Oh. A ju ka ndodhe juve ndo njerë? Mbrëm gruaja u zgjua në mesenatës. Pa është në ndërë si ku bleva këpuc 300 euro. Flive pak, i thash. Do shta i gjenë më lirë.

A e dini çfarë ka të bukur në ata? Askush nga ata që takon nuk të thotë ç'kemi. Po, erdhën. Club FM.

Më pyeti djali, cila është diferenca midis fjalës indiferent dhe apatik? I thash, as nuk e di, as nuk më intereson.

0: Sot pash një lajmërim për një vend të lirë pune. Kërkohet një palaço. Duhet të jetë serioz në punë.
1: I'll be your clown behind the glass.
0: Klab FM, KP Radio.

A e dini çfarë ka të bukur në ata? Askush nga ata që takon nuk të thotë ç'kemi. Po, erdhe, ëh? Club FM

Nuk e kam kuptuar kur gratë që kërkojnë barazin me burrat. U mungon ambicia, prandaj kërkojnë kaq pak. Duket. Club FM. Kape.

0: bërëm ishte dashura më mori në telefon dhe më pyeti.
1: Ça po bën?
0: Ja, i thash. Po shofim film. Është historia një djali që i vdiqe jema. Dhe bashkë me një vajzë ka përcehu oqeanin. Ja sa po e gjeti tjatin. Monsta! Je duke par peshkun Nemo. S'po ndaj filmat nga realiteti.

0: ku kështu ka i shpejti?
1: Burn, për ku kështu, shef?
0: Por ti mos u tall, për ku kështu ka i shpejt po të pyes?
1: Seriozisht e kam, shef? Burn, për ku kështu se jam vërtet shumë vonë.
0: Por ti shumë, po e the edhe një herë, për ku kështu do të fus mrena. Mirë.
1: O, shef.
0: Për ku kështu ka i shpejt?
1: Për ku kështu?
2: Se për ku kështu, thjesht dëgjoja të, çdo ditë nga hëna në të premte, nga ora 5 deri në 7, me Andi Begollin.
3: Mirëmëngjesi, mirëmëngjesi të gjithë dëgjuesve të radios kombëtare Club FM që na ndiqni nga çdo cep i Shqipërisë, nga Veriu në jug, nga Lindja në Perëndim. Mirëmëngjesi. Un jam Andi Begolli dhe jemi në përku kështu në Radio Kombëtare Club FM, do të jemi bashkë deri në orën 7. Do të përpiqemi të kalojmë një 2 orë sa më të këndshëm, një 2 orë të lezetshëm, një 2 orë ku të mos e ndjejmë fare këtë pjesën e orës së hershme, si i themi. Duhet të përshëndes gjithë shqiptarët që na ndjekin nga ana anës botës, që na ndjekin nëpërmjet Club FM Vikal. Është shumë e thjeshtë për të hyrë si nga kompjuteri ashtu dhe nga telefoni juaj, dhe sapo të hyni brenda faqes tonë zyrtare, ju do vini re që nuk është vetëm Club FM, por dhe Club FM Kosova, Radio Shqip, Shqip Popullore, Club Bar dhe Club Bar Beat. 6 radio brenda faqes tonë zyrtare dhe jo vetëm, sepse të 6 këto radio ju mund t'i gjeni edhe në aplikacionin e Club FM-it, nëse se keni shkarkuar akoma. Bëheni më një herë tani, shkruani Radio Club FM si në App Store ashtu dhe në Play Store, e shkarkoni dhe kaq e thjesht është e gjitha, me fare pak internet ju mund të na ndiqni nga çdo cep i botës, nuk ka rëndësi jeni larg apo afër, e rëndësishme është thjesht të keni pak internet në telefon dhe çdo gjë do të zgjidhet më së miri. Dua të do përshëndes më një herë, një sekond, po pse s'po na ecën kjo? Prit një moment. Okej, okej. Po. Atëre na ka shkruar Ludina dhe thotë mirëmëngjes Andi dhe dëgjuesve të përku kështu, një ditë e bukur dhe të qetë ju uroj të gjithëve. Një ditë të mbarë Rudina, dhe ndërkohë ne do ta nisim me Teddy Swims me Bad Dreams dhe rikthehemi vetëm pas pak.

0: 0-6-9-20-7-10-22 është numri telefonit për pyetje 1 milion dollarësh që kemi për ditën e sotme. Dhe pyetja ka të bëjë, është një pyetje në fakt vërtet trondice, një pyetje shkatruese, por që ne do bëjmë si do bëjmë dhe do ta gjejmë përgjigjen, edhe për këtë do japim përgjigjet tona të paktën, do bëjmë tonën. Atëherë pyetja ka të bëjë me pjesën: a keni frikë të konsumoni peshkun, ta konsumoni peshkun me kos? Kjo është pyetja. Kemi një telefonat. Alo, përshëndetje, mirë mëngjesi.
1: Mirë mëngjesi, Andi.
0: Mirë mëngjesi, Onira, si je?
1: Mirë, faleminderit. Sot kam një gëzim shumë të madh, Andi, kam 3 ditë lindje.
0: O, më thuaj.
1: Një tim, një tali ka ditë lindje, një soqa ime ka ditë lindje, një kushërirë im ka ditë lindje.
0: Që nga me breshëri të gjitha, do thënë. Edhe 100 të bëhen të 3, edhe nipi, edhe shoqja, edhe kushëriri yt të bëhen edhe 100. Sonida, pyetja për sot ka të bëjë me pjesën e ushqimit. Ke frikë ta konsumosh peshkun, ta shoqërosh peshkun me kos?
1: Me thonë të drejtën, Andi, unë peshkë haj gati çdo natë, so, nga që më zënë çuni peshkë tua për ke liqeni jo. Edhe them që me kos kam shumë frikë, sepse të helmos të qëmë direkt në spital, asë njërë se kam konsumuar me kos.
0: Asë njërë, oke, okay, mirë. Ja. Mirë, Sonila, të përshëndesë edhe të një ditë mbarë dhe kënaqësi. Gjithë
1: dhe Andi dhe një ditë të mbarë.
0: Gjithashtu dhe për ty, kalofshim, qao. Mirë, ndërkohë do të kalojmë edhe një herë pra për gjithë ata që sapo kanë hapur radion në këtë moment. Kjo është pyetja që kemi për sot. A keni frikë ta shoqëroni peshkun me kos? Kjo është pyetja. 0-6-9-20-7-10-22 mund të na shkruani ose pas edhe të na telefononi, si në WhatsApp ashtu dhe në numrin normal.

0: 0-6-9-20-7-10-222 është numri i telefonit për pyetjen që kemi për sot. Dhe pyetja është një pyetje që vërtet të ve në provë shumë të fort për jetën. A keni frikë që ta shoqëroni peshkun me kos? Kjo është pyetja. Na shkruani, na telefononi si në WhatsApp, ashtu dhe në numri normal për ta diskutuar gjëre gjatë të gjë. Ndërkohë Rudina thot t'i gëzojnë ditindjet të dashurit e Sonilës Sandi, të përshëndes. Mirë, ndërkohë vazhdoni na shkruani. Do të flasim pak për një histori që ka ndodhur në Argentinë, një turm ose më saktë kanë dashur që të thyej një rekord botëror Guinness në qytetin e Rosarios të Argentinës. Organizatorët tentuan të vendosin një rekord të ri botëror duke përgatitur një sanduiç gigant me gjatësi 750 metra. Dhe për realizimin e këtij projekti u përdorën rreth 1.5 ton mish viçi dhe mbi 1000 bukë të sheshta në një përpjekje për të thyer pra një rekord të ri në librin e rekordeve Guinness. Megjithatë, për shkak të vonesave gjatë përgatitjes, turma e mbledhur filloi të humbi stedurimin. Situata doli jashtë kontrollit kur disa nga të pranishmit thyen barrierat mbrojtëse dhe nisen që të marrin ushqimin direkt nga tavolinat e përgatitjes. Si pasojë e kaosit të krijuar, përfaqësuesit e Guinness World Records nuk arritën të kryenin matjet e nevojshme dhe tentativa për rekord nuk u regjistrua zyrtarisht. Pra, turma bëri një rastësisht pa dashje, pa e kuptuar, pa pritur dhe pa pandyer, pra si i thon, nuk ose u bë penges ose nuk e lejoj pra këtë grup që deshin që të thyeni këtë rekord botëror. Mirë, do të dëgjojmë Barbara Pravin me Voila dhe rikthehemi vetëm pas pak. Është ora 5:17 minuta.
1: Moi la chanteuse à demi. Parlez de moi. À vos amours, à vos amis, parlez-leur.

0-6-7-9-20-7-10-2-2-2 është numri telefonit pra për pyetjen që kemi për sot. Dhe pyetja ka të bëj me peshkun dhe me kosin. A keni frikë që ta shoqëroni peshkun me kosin? Apo jo? Kjo është pyetja, na shkruani, na telefononi si në WhatsApp, ashtu dhe në numri normal për ta diskutuar gjëre gjatë. Ndërkohë Sokoli thot: Ando, mirëmëngjesi, nuk ka asnjë arsye të kesh frikë ta konsumosh peshkun me kos. Thjesht peshk me kos nuk shkon si kombinim. Është njësoj si të hash ëmbëlsirë me turshi, thot Sokoli. Okej, ndërkohë Sokoli, përshëndes një herë dhe mirëmëngjes. Mirë, edhe nisemi nga shpreha pra që ka qenë më përpara, që sidomos kohën e monizmit, që mos e shoqëro peshkun me kos, e elmohesh, e gjithë gjërat. Domethënë, edhe me këtë, dakord për pjesën e të shkuarës që nuk shkon, ajo jam plotësisht dakord. Ndërkohë Rudina thot, pas kanë qenë shumë të rritur, mendoj, thot për punën e atyre pra të Argentinasve që thyen, që prishën atë thyerin në rekordit botëror Guinness. E patjetër, patjetër që kanë qenë të uritur, edhe nuk kanë menduar gjatë këtë gjë që do të prishnin kaq shumë punë për pjesën e thyerjes së rekordit botëror Guinness. Mirë, vazhdoni na shkruani ose na telefononi për pyetjen. Unë ha, Rudina thot, për temën thot, do thoja Andi, unë ha, s'më bën reakcion. Okej. Okay. Mirë, do kalojmë përsëri me votra dhe kthehemi pas pak.

0: këtu në radion kombëtare Club FM.
1: Turi di Vjak na shkruan dhe thot: "Mirëmëngjes Andi, ju uroj një ditë të mbarë ty dhe të gjithë dëgjuesve të përku kështu, kudo që ndodhen. Të përshëndes turë edhe një ditë të mbarë." Sokoli na shkruan dhe thot: "Është mit më Andi nga varfëria për të mos i konsumuar të gjitha bashkë, një herë peshk e një herë kos. Ta shtym sa më shumë të mundemi," thot Sokoli për pyetjen pra që kemi për sot. Ndërkohë Barda Tiran thot: "Përshëndetje nga Side Andi apo nga Side? Side. Ok, nga Side. Andi dhe Club FM urime, kush e kish ditë lindjen sot? Andi pikërisht mbrëm, kam grën peshk dhe mbrapa kos dhe nuk bëra disa gabime. Dhe nuk bëra disa gabime kur fjeta, thot. Kalofsh bukur, thot Barda përshëndes. Kemi telefonat. Alo, përshëndetje, mirëmëngjesi.
2: Mirëmëngjes Andi.
1: Mirëmëngjes, mirëmëngjes, si je?
2: Mirë, si jeni ju?
1: Si dukesh sot?
2: Mirë fare.
1: Si të kanë shkuar punët?
2: Shumë kohë bukur.
1: Okej.
2: Po e pastër, kemi hapën e madhe sërish. Puna, gjërat e përditshme Andi.
1: Okej, më bëhet qefi. Edi, ke frikë që ta shoqërosh peshkun me kosin?
2: E dëgjova pyetjen anë dhe lere që a thonë njerëzit që të bërë aksion, zbërë aksion, varet nga njeriu, janë shumë të rallat, apo në për restorante kur vëmë që më fanë peshk, pse na bjën dhe produktet e kosit, çantë kosi e të tjera e tjera e tjera.
1: Djath, e po, e vërtet.
2: Të gjitha, kështu që nuk është vërtet fare, varet nga organizmi i njeriu. Nuk është se u bërë aksion të gjithëve.
1: E kuptova, Mirë, Edit, përshëndes, të uroj një ditë mbarë dhe kënaqësi, që u dëgjova.
2: Një ditë mbarë, ju përshëndes të gjithëve.
1: Shumë faleminderit, kalofsh mirë. Ciao.
2: Ju kam dëgjuar çdo ditë andaj.
1: Po e di se na ke sjell video, kështu që jam në dieni. Të përshëndes edhe të uroj ditë mbarë. Ciao, dëgjojmë. Mirë, ndërkohë na ka shkruar edhe Sonila një mesazh që thot: Andi, ma falendero Rudinën nga ana ime. Pyetet Turin për këtë pyetje, thot se është ekspert në këtë fush, thot Sonila. Turi po e dëgjon, kështu që kur ta dashtu pyetjen ta formuloj, atë përgjigjen të na e shkruaj. Mirë, vazhdoni na shkruani ose na telefononi edhe një herë pra për pyetjen që kemi për sot. A keni frikë që ta shoqëroni peshkun me kosin?

pyetje kam. Atje tek tre këndshi i Bermudës, vazhdojnë zhduken njerës? Anije? Apo ishte vetëm trendi 80-së, 90-së?

0: Atëre, Barda Tirana na shkruan, Barda Tirana na shkruan nga Turqia, më sakt. Edhe thot këtu në Turqi i thon side dhe jo side, është në Antalya, thot Barda. Okej, okej. Gjithë pyetja thash për siguri që mos të bëjmë ndonjë gabim dhe më mirë që na e si më thënë, na e sqarove këtë pjesë. Ndërkohë Duri Divjak që thot përshëndetje Sonila, janë legjenda ashtu siç ka njerëz që sëmuren, po ti pickoj një mushkonj, ka edhe ndonjë që mund t'i bëj reaksion peshku me kos. Në guzhinën italiane ka mënyra gatimit të peshkut me djath, thot Turi Divjak, që është nën produkti i kosit, pra, kështu që do s'do nëse ka që bëhet me djath, do thot që pasa që një gënjeshtër e madhe, oh, po si na kanë gënjur, ha? Si na pas kanë gënjur. Gjithsesi ne do ta marrim vesh deri në fund të emisionit të sot, pra, që ana kanë gënjur apo jo, apo ne kemi gënjur veten, apo ka qenë legjenda, të gjitha këto do t'i sqarojmë deri në orën 7. Pyetja për sot ka të bëjë me peshkun dhe me kosin. A keni frikë që ta shoqëroni peshkun me kosin? Kjo është pyetja. 069 20 70 222 është numri i telefonit ku ju mund të na shkruani ose telefononi, pra, për ta sqaruar gjëra gjatë, për ta zbërthyer më saktë gjëra gjatë. Do flasim për një ngjarje që ka ndodhur në Spanjë të shtunë. Ka pasur një tip feste në një qytet spanjoll ku të pranishëm ka qenë edhe princi, më saktë princi Filip, mbreti Filip i 6. Pas pak do kthehem te mbreti Filip i 6 sepse kemi një telefonat. Alo, përshëndetje, mirë mëngjesi.
1: Yes, Andi, mëngjes.
0: Mirë mëngjes, Naim, si kalove?
1: Po, mirë, Andi, mirë, ju vesini.
0: Mirë, shumë mirë, shumë mirë.
1: Pa, jo, për kaci, për vërtjena, mirë, për të
0: shqip. Po, jo, më mirë prishet.
1: Ti nxjerë kosin me peshku të shqip mëngjes, Andi.
0: Pse?
1: Pa, vetëherë kemi gënjë në Andi, se s'kishte më hongre të shë mësat. Mos ha peshku se po dom.
0: Po mirë, ma, një sekond tani, një sekond. Ne kemi bërë edhe pyetje më përpara, që pyetje $1,000,000, që re, a duhet gënjejmë apo jo? Po si pas kemi gënjur ne?
1: Po tani, po ka pa gënjeshtë më randi.
0: A, nuk ka, oke. Okay.
1: Nuk ka.
0: Jo, një sekund, si kemi gënjur pjestarët e familjes, se nuk është një gënjeshtër këshu, që këshu në përgjithësi. Jo, pjestarët e familjes.
1: Pa dhe kos nuk ka pas në të kore, se a poshin dhal, hidhë, ui, hidhë, krip.
0: Pa. Po mje ba, mje.
1: Edhe qaf, s'kishtas dhal, jo.
0: Një të merë, një të merë.
1: Po qaf, ole, por edhe tani, i ka ngella, jo, po peshku reakcion me kosin. Ty po dom, helmon.
0: Do më thënë me ndonë që është një legjendë urbane. Nuk ka lidhje fare me
1: rritisën. Legjenda është legjenda, Andi, asë i gjotë tjetër. Po kur shko në restorant aty, kur tha, merë salës kosi. Salës kosi, kosi ishte.
0: E, ku fa?
1: E, së bonë do. Në i bukë misri, e kuptat pjekë me kosë, me si për kosë, dhe.
0: E, kuptat. Mirë, na im përshëndes të urej një ditë mbarë dhe kënajtë si që e fono.
1: Andi, përshëndes
0: dhe
1: ato që kishtë të tindë të gjithë, jo e shëndet ditë mbarë.
0: Shumë falim dhe, këllë shumë, qa. Mirë, na mori një numër me 772, sa po e hapja me embylli, ndërkohë, Turi Divjak në shkruan dhe thot, polici porositi peshk në lokal, ja hëngri macja, polici i dha edhe kos dhe i tha helmo tani, i tha ik tash i helmo. E bukur kjo. Ajde, përshëndetje, mirë mëngjesi.
2: Mirë mëngjes.
0: Si jeni, si kaluat?
2: Të përshëndes, përzemërsisht.
0: Edhe unë ju përshëndes juve. Për ku kështu njërë është ora 5:39 minuta?
2: Unë desha të thëmë për pyetjen.
0: Po, më thuaj.
2: Ashtë një loj peshko, vetëm që elmohet me kosë. U jam në kukës, ditë drinat ka qeni bardhë i ziu,
0: po?
2: Edhe majë menë që hetë, u elmunat e këmë qenë banor diku me i zonë,
0: mm-hmm.
2: Gjegjan kukësit, edhe ishte një peshkatar a i zite, u elmunë të sa, me një vetëm një loj peshko ashtë. Ja ku marru e më të ashtë. Se shumë e krape me kësi gjera, se kemi në loj peshkë në këtu. këta nuk hanë ratë pashtë, dhe peshku që janë elmu, po nuk e ditë ashtë e unë.
0: Të më thënë, mendojnë që është kylloj peshku, peshku që po, kryon një loj reakcioni. A,
2: po, të elmon me kos, ashtë shumë e vërtet.
0: E, kuptoj, e, kuptoj. Mirë. Mirë, ju faleminderit edhe për informacionin, edhe jura një ditë mbar kënaqësi që folëm. Edhe do dëgjohemi sërish. Kalofshi mirë. Kënaqësi. Mirë, kthehemi tek ajo që po diskutonin pra për këtë festën që ka ndodhur në Spanjë të shtunën, ku ishte edhe mbreti, vetë mbreti i Spanjës ishte aty. Bashkë me princi, bashkë me bashkëshorten e tij, princeshën Sofia, si e ka? Jam princesha e. Një sekond. Okej. Okay. Bashkë me princeshën Leonor. Ah. Bashkë me princeshën Leonor, duke parë këtë paradën, ishin ta ushtarakët shumë përgatitur, shumë serioz për këtë paradën që po bëhej për festën. Dhe në një moment po ulnin flamurin spanjoll nga ajo shigjeta në lart. Edhe duke e ullu kështu, ullu, kur u këput fia dhe bje flamuri mbi kokat e disa ushtarve aty në mes të paradës. Nuk i di, unë po e shikoja pak, ishte për qeshur e gjithë gjoja, ishte shumë qesharake. Ndërko, mbreti Filipi Gjashi, dhe nese që se si direkt ushtarak të pap, e morën këtë flamurin e hoqën dhe sodhën një flamur tjetër, e palosën si që është e regull e këshu, dhe vazhdoj gjithë shka si kur s'kan todhur asgjë. Jam shumë kurios të di se si është historia ose fati i këti ushtarit që, ose ati që ishte përgjegjës pra për flamurin, për barvajtjen e flamurit, për litarin, fijen pra që mos të këputej. Jam shumë kurios të di se çfarë do të ndodhi me jetën e atij këtë jetutje.

0: kështu.
1: Një tip me mbiemrin Renault ose më saktë Dagobert Renault. Çfarë do bënte ky? Ky do të martohej. Shumë mirë deri këtu. Okej, okay, nuk është se po bënte ndonjë gjë që si kishin bërë të tjerët më përpara. Por e veçanta e ti në këtë dasëm ishte se ai në kostumin që kishte bler, kishte ose më saktë kishte vajtur në për firma të ndryshme, në për firma shumë të fuqishme, të rrymave të ndryshme, të tipit të veshjesh, pijesh alkoolike, nuk e di, lëngjesh, ushqimi, etj, makinash, të firmave të ndryshme, kishte thënë, shiko, unë do martohem, dhe nëse vendos logon tënde tek gjaketa ime, kur të martohem, unë dua, për shembull, $1,000 ose €1,000, edhe nëse vendos për para e ke €2,000, nëse vendos tu, dhe gjithë ideja ishte që ky dështë të të kishte sa më shumë shpenzime nga dasma e ti. Dhe gjithsesi fillim ishte si një ide e çmendur, ëh, që ta sqarojmë të pjesët, po thoshin se duke si poster, e kupton? O, do e vendos logon, do e vendosesh logon time te posteri, kështu dukej. Dhe imagjinoni në dasmën e ti, ky që më shumë gjante që i bënte reklam firmave të ndryshme se sa e kishte mendje për të martuar. Ran dakord shumë firma për ta sponsorizuar. Dhe ky vuri disa logo përpara, disa mbrapa, një këte, një andej, edhe i, si më thënë, e bërja të pazarin, arriti që të marri lek mjaftueshëm, duket se kishte marrë 5500, diçka e tillë, kishte marrë atë kostumin e ti, dhe në fund fare arriti që ti teprojnë, diku te €2,000, kështu që i doli, do më thënë, kjo ide gjeniale, ky startup mund ta quhem, si gjë, i rezultoi i suksesshëm. Dhe arriti që ta bëjë dhe dasmën jo me shumë dhimbje, pra, me dhimbje koke, edhe ta bëjë ashtu si që duhet. Nuk e di, që mëndurira, do bëthën, nga njerëzit, çfarë nuk po dëgjojmë, çfarë nuk po na vjen në vesh, pra, nga këta njerëzit e botës madhe. Dërko, Turi Divjak që nga ka sjell një video, ku ka kapur peshë të ndryshëm. Opa, me edhe në gjalla, edhe per. Qëllofsh edhe ushtofshin tur, edhe qoft një vit i mbar në pjesën e gjuetis. Mirë, ne do kalojmë një herë, do të dëgjojmë Pink Floyd me Money dhe rikthehemi vetëm pas pak.

0: bëj gaf të humbësh një orë mëngjesi dhe do harxhosh gjithë ditën për ta gjetur. Kape ditën, kape radion.
1: Sunrise, sunrise.
0: Klab FM.
1: Looks like morning in

Qershori është muaj i shëndetit mendor për meshkujt. Është një muaj që në botë, se këtu në Shqipëri, hajtë se flasim. Pavarësisht se para disa ditësh është bërë një organizim, një lloj organizimi për këtë gjë me motorë. Është bërë diku para 2 dielave këtu në tek korpusi, tek sheshi, te sheshi Nën Tereza i bie, po, te sheshi Nën Tereza, diku aty te Akademia Arteve, pra, dhe ishte pikërisht për këtë gjë, për shëndetin mendor tek meshkujt. Në fakt, është një gjë që nuk ftitet kurr, sepse nuk duhet t'i themi gjërat hapur, sepse femrat nuk të lën hapësirë që të ankohesh, që të diskutohet kjo gjëja, dhe është lënë gjithmonë në një lloj heshtje, në një lloj në hije totale. Por edhe meshkujt kanë ndjenja, edhe meshkujt kanë ato momentet e tyre të vështira, në fazat e tyre, në fazat të ndryshme të jetës. Dhe pikërisht pra qershori është muaj për shëndetin mendor të meshkujve. Në fakt, sipas studimeve, 40% të meshkujve në botë nuk, domethënë, çfarë ka ndodhur? Ka ndodhur që meshkujt nuk është se flasin. Nuk është se janë tipa që të tipit që kam të problem, kam këtë kështu, kam femrat janë kanë atë natyrën e tyre që rrin me njëra tjetrën dhe fillojnë, "O, isha këtu për këtë brrr" dhe i tregojnë të gjitha. Po fakti që flasin është një lloj shfryrje e gjithë atyre pjesës psikologjike, problemeve që kanë pasur, ankohen, më ndodhi kjo, më bëri aty, pse ma tha, të rrë, po e gjithë kjo gjëja duke shfryr, duke i nxjerr gjërat që ke brenda, është një lloj shpëtimi pra për t'u larguar këtyre depresionit, ankthit, stresit, gjithë këtyre gjërave të këqija që vijnë nga pas. Ndërkohë meshkujt, duke qenë që nuk është se flasin me njëri tjetrin, rrallë i hapen njëri tjetrin duke i thënë që ore, kam të problem, nuk e di, nuk po di si ta zgjidh, jam si më thënë, jam i zënë në qark, nuk di si do e bëj për këtë gjë. Dhe rrallë herë ndodh kjo, shumica mbyllen në vetë vete, u duket sikur ka një problem që se ka askush tjetër, dhe e gjitha kjo sjell pasoja shumë të rënda në këto që sapo folëm. Unë uroj që në fakt duhet folur, duhet diskutuar, nuk duhet të dalim nga ky mentaliteti që s'duhet t'i themi askujt

0: Pra jeni mirë, jeni në rregull.
1: Me humorin mirë.
0: Okay. Tur, mora vesh diçka kështu në via trasha nga këto rrjetet sociale, mos do bëhet dhe një protestë në Vlorë për punën e Nartës apo jo? Apo ishte një
1: Nuk e kam dëgjuar.
0: Se ke ide. Okay.
1: Më duket do vazhdojnë në Tiranë.
0: Në Tiranë, e kuptova. Thjesht një pyetje kështu si të e shpejt. Atëherë tur nuk e di
1: sensibilizimin më të fortë kanë Tirana, Andi, nuk e kanë.
0: Patjetër që po, por është edhe vendi ku ndodhi ngjarja që mund të ketë edhe në efekt mbështetës mbas.
1: Në Vlorë le të bëjnë ata, s'ka gjë thotë. Në Tiranë merr tjetër sensibilizim.
0: E kuptoj. Tur, a ke frikë që ta shoqërosh peshkun me kosin?
1: Jo, Randa, ajo ka qenë thjesht në atë kohë për në fjalë fukara do ku që mos konsumoheshin dy ushqime, të ushqimi më të kotë. Në atë kohë ishte një gjë e madhe, kështu që jo, Randa, kemi pavarësisht shia nuk kombinohet, por ka pas rast të kemi provuar asnjë gjë, andi top, në atë kraj kemi shtrytur, në atë kraj kemi ngritur.
0: Top fare. Top fare, e kuptoj.
1: Jo, nuk besoj ka, nuk mund të ndodhi tek tu në një rast, por kjo zot thotë asnjë gjë, nuk.
0: E kuptoj. Përgjithsisht nuk. Do të thënë na pasën gënjur, na pasën mashtruar për 47 vite të tëra.
1: Mashtrimi.
0: Mirë Tur, ju përshëndes, ju uroj një ditë mbarë dhe uroj që ta shihoni këtë mëngjes dhe shumë falë edhe grupit.
1: Ne të urojmë gjithë të mira, si dhe gjithë dhe gjithë dhe Club FM, qofshi mirë dhe paçi të mira.
0: Shumë faleminderit, kënaqësi, do të dëgjoj. Mirë, ndërkohë ne do të bëjmë një shkëputje të vogël dhe do të dëgjojmë Ava Max me My Oh My. Kthehemi pas pak.

0: Ora 6:01 minut.
1: Për ku shukaj shpeti?
2: Për ku kështu, shef?
1: Por ti mos u tall. Për ku shukaj shpeti po të pyes?
2: Seriozisht e kam, shef? Për ku kështu se jam vërtet shumë vonë.
1: Por ti shumë. Po e the edhe një herë, për ku kështu do të fusë mre?

0: puna. Mirë.
1: O, shef.
0: Për kushtu ka shpit?
1: Për kushtu?
2: Bolse për kukshtu, thjesht dëgjoj atë, çdo ditë nga hëna në të premte, nga ora 5 deri në 7, me Andi Begollin.
3: 069-20-70-222 është numri i telefonit për pyetje $1 million që kemi për ditën e sotme. A keni frikë ta shoqëroni peshkun me kosin? Kjo është pyetja. Na shkruani, na telefononi si në WhatsApp, ashtu dhe në numri normal për ta diskutuar gjëre gjatë të gjë. Ndërkohë, na ka shkruar Mirshko Drani që çfarë të kërkoj ndjesë mirë, e lexova vetë dhe harrova ta lexoj në live. Mirëmëngjes Sandi, kam grën peshk krap, pastaj kam pi boz gjysë kile thot, plus sallat me djath, asgjë nuk më gjeti. Ka të bëjmë organizmi, thot, kalofsh mirë, thot, mirë, mirë të përshëndesë dhe të uroj ditë mbarë. Base, mase mund tjetë edhe kjo pse e organizmit, por unë personalisht mendoj më shumë që ka qenë ca gënjeshtra çështje mundësish të kohës së xhaxhit, pra që aq mundësi ishin edhe fusnin frikën njerëzve duke e nxjerr nga këto legjendat urbane. Do flasim pak për temperaturën më të lartë që është shënuar ndonjëherë. Ka qenë 1913, grafiku ka treguar pra temperaturat larta në kohë të ndryshme, por ajo është shënuar në Kaliforni 56.7 gradë Celsius në 1913, ndërkohë në shtetet e tjera ka pasur sërish temperaturat larta, në Tunizi në 1931-shin, në Tirat Zvi në Izrael në 1942-shin, e të tjerë dhe në Kuwait, në Irak, në Iran, në Turbat, në Pakistan, kanë arritur diku tek, jo në këtë temperatura, po diku në 53 grad, edhe në vitet e më vonshme në 2016 apo edhe në 2017 kanë arritur në 53.9 gradë Celsius. Në fakt, temperaturat frikshme, për shumë në 53 gradë, je gati, ti mund të zihesh, mund të vlosh komplet, do të thënë, të hysh në ujin atë moment, ti zihen, bëhesh gati për si makaronat, fillon në merë form komplet tjetër, me atë lloj temperature, e të mershme, nuk... Nëse gjithsesi nuk është se do zgjidhim gjë me këtë pjesë, ne do kalojmë një herë, do flasim pak për gjëra të bukura, ose më saktë jo ne, po do flasim Benson Boone për Beautiful Things.

0: Mbrëm duke par një spektakl në televizion pyeta veten, o s'kam luajtur mandsh? Dhe e dini? Të dy tham, ja, jenë rregu, bota, ajo s'është në Terezi. Club FM, Kape Radio. Goodbye.
1: Studiuesit kanë hyrë, i kanë janë futur punës vëndshe për të nxjerrë një përfundim se cili është kërcimi ideal tek meshkujt, që duhet të bëjnë meshkujt që të pëlqejnë nga femrat. Dhe kanë, nuk e di se si e kanë bërë studimin dhe nga e nxorrën të përfundim, por po e shikoja, ishte një kërcim shumë interesant. Në fakt, që po të bëja atë lloj kërcimi direkt, i bjen sy femrave direkt. Madje sa e pash fillova të thash, ti mësoj këto lëvizjet, që kur të jem kështu nëpër ndonjë klub me ne kështu edhe ti jem pa bla, nuk di, domethënë direkt pikët maksimale, po nuk kam një frikë prap. Prap do dalim tek e njëta gjë që diskutuam edhe dje. Kam shpresën që në Shqipëri kjo nuk bën fare përshtypje. Nuk e di pse, por nuk është se se femrat në Shqipëri po rri po shohin më se si kërcen një djalë apo si kërcen një djalë tjetër. Domethënë kjo është jep hajt mend korrastis, por jo. Duhet meshkujt në Shqipëri duhet të kenë tjetër gjë, domethënë që nuk materiale. Gjithsesi, prap duhet ta mësojmë njeriu, në fakt kjo te kjo puna e të kërcyerit është i çik edhe me të ndier. Duhet ta ndiesh të kërcesh. Momentin që e ndjen, jeni qefin tënd, aha, i fut një të kërcyer sipas qefit tënd, sipas mënyrës tënde dhe mbrapa a të pëlqen personi përballa, apo s'të pëlqen. Kjo është çështje tjetër. Kjo është çështje e personit përballë, jo çështja jote. Nuk është halli jot, nuk është problemi yt ai.

Rikthehemi, rikthehemi në studio dhe do të lexojmë një mesazh nga Sokoli që thotë: nuk e kanë parat e kërcimi ku hedhin tufën me dollar, aty nuk të reziston askush, thotë Sokoli me të drejtë. Me të drejtë, është aty fillon edhe hapen zemrat, hapen ndjenjat, janë më të forta, është një dashuri e sinqertë ato momente. Efekti, nuk e ti bën. Gjithsesi, janë dashuri e pastër. Do të thënë, edhe kam përshtypjen që edhe Romeo dhe Julieta kur kanë pasur ato ngacmimet e para, ore këto kanë pasur lek me vete, më duket. Ore, do të thënë, ky diku nxorri tufën e parave, se do pagunte diçka tek ajo festa kur u pam për herë të parë, edhe ky duke paguar pijen, kjo kaloi aty ngjitur e pa tufën e parave. Çfarë çuni, çfarë djali. O, zoti, ma sa i bukur që nga, hajtë më. Nese, Joni Italina shkruan dhe thot: mirë mëngjes Andi dhe të gjithë dëgjuesve, dhe ju uroj një ditë bukur. Sa për pyetjen, unë besoj se duke qenë në kohët e komunizmit, na e thonin për faktin që na bën dëm, se s'kishin dhe duhet i konsumonim herë njërën, herë tjetërën. Por si pas meje, është thjesht se peshku me kosin nuk shkojnë. Derisa dëgjova atë zotrin nga Kuksi, besoj që tha se ka një lloj peshku në të vërtetë që të helmon. Gjithsesi, nga anët tona i thonin mos e hani peshkun me djathë. Ju përshëndes. Thotë Joni Itali, Joni, të përshëndes, të uroj një ditë të mbar dhe të uroj të kesh gjëra të mirë dhe me shëndetin mbi të gjitha të jesh sa më mirë. Mirë, jemi me, do flasim shpejt për pak futboll. Vedat Muriqi ka pasur sezonin më të jashtëzakonshëm të tij, por me një fat të keq për ekipin e tij, ra nga kategoria, dhe më njëherë Vedat Muriqi ka kërkuar largimin nga ekipi, që të shkojë në një ekip ku, ose më saktë, në një kampionat që ai të ndihet mirë. Më njëherë ka kërkuar presidenti i Fenerbahçes, para disa ditësh ka ndodhur kjo gjë, am duket dje të martën si diçka e tillë. Presidenti pra i Fenerbahçes ka dalë në konferencë përshtyp dhe ka thënë që jemi në diskutim, jemi drejt mbylljes së tyre marrëveshjeve për Muriqin edhe për Serhou Guirassy. Okay. Për këtë dyti nuk është se na pjas shumë, them vërtetën, po për të parin, për Vedat Muriqin, patjetër që po. Ka qenë një sezon fatkeq, mund ta themi, sepse imagjinoni të bësh 23 gola, të kesh në ekip një super bomber edhe të biesh nga kategoria. Imagjinoni, ishte golashënuesi i dytë në La Liga dhe të bjerë ekipi nga kategoria, është fatkeqësi e madhe. Domethënë, janë shumë ekipe të mëdha që vuajnë të kenë një golshënues dhe e sajojnë golin me lloj-lloj formash, jo me skema, jo del me sfushor, jo del bën gol mbrojtësie, lloj-lloj skemash, ndërkohë që Mallorca kishte pikërisht sulmuesin kryesor që i dhuroi gjithë ato gola dhe sërish ra nga kategoria. Muriqi mendohet që të shkojë pra tek Fenerbahçe, janë në diskutime, do shohim se si do shkojë kjo gjë. Ai ka luajtur edhe më parë tek ky ekip. Por nuk e di, unë doja që do të kisha shumë dëshirë që Muriqi të ishte në Europë, jo në pjesën e Turqisë pra. Sikur të ishte prapë në Spanjë, në La Liga ose në ndonjë ekip të Premier Ligës, do ishte shumë bukur. Në Gjermani për shembull do funksiononte shumë mirë me lojën që bën, do kishte rezultat jashtëzakonshëm për mendimin tim gjithmonë. Nuk e di si do vej halli pra me Muriqin, por ne do jemi këtu dhe do t'i dëgjojmë hap, do t'i ndjekim hap pas hapi gjithë gjërat që do ndodhin me Muriqin, do t'i themi këtu në Radio Kombëtare Klab.

e kampionatit botëror, kanë nxjerr rregulla të reja për këtë kampionat botëror, janë shumë interesante, po i shikoja. I kanë nxjerr sigurisht edhe nga eksperjenca, nga gjërat që ndodhin nëpër ndeshje, nëpër kampionate, dhe mundohen që të sfumojnë sa më shumë, që të ketë sa më shumë, do të thonë, nxjerrin rregulla që mos prishin spektaklin, por ta ndihmojnë atë. Atëherë, një nga rregullat është që në kur topi është në ansore, lojtari që shkon për ta hedhur me duar nuk mund ta mbaj më shumë se 5 sekonda. Nëse do ta mbaj më shumë se 5 sekonda për të nisur një ansore, topi kalon tek kundështari, pra kalon, ndron duart, si i thon në gjuhën futbollistike. Ndërkohë, me 5 sekonda është e njëjta gjë edhe për topin tek portieri. Portieri nuk lejohet që ta mbaj më shumë se 5 sekonda topin në dorë për të nisur një aksion. Nëse do ta bëj këtë gjë, më duket e kalojnë, e kthejnë topin, e çojnë për goditje këndi për ekipin kundështar. Ndërkohë, një rregull tjetër është nëse në momentin që do nisi zëvendësimi duhet shkojë në 10 sekonda, jo më shumë. Dhe lojtari duhet shkojë tek pika më e afërt për të dalë. Pra, nëse është afër goditjes këndit, del direkt jashtë elvia dhe futet lojtari nga mesi i fushës aty nga duhet futet. Nëse zgjat më shumë se 10 sekonda, rregulli është që lojtari që duhet të dalë del nga loja, dhe ai që duhet hyjë nuk hyn më një herë, por i bëhet një dënim ekipit, pra, që bën zëvendësimin, dhe lojtari do të futet pas 1 minuti, jo më përpara se 1 minutë. Do të thënë, të gjithë ata që do mundohen të bëjnë këto skemat, këto vonesat e këto gjëra, duhet i mendojnë mirë, sepse mbase edhe mund të kushtojnë shumë rënd. Një lojtar që dëmtohet nuk mund të rrijë më shumë se sa 60 sekonda në fushë. Kjo është, pra, por kjo mund të bëj diferencë, pra, përjashtim vetëm për portierët, sepse është tjetër gjë, pra, duhet të dali, duhet të rregullohet fiks fare kjo pjesa e portierëve. Kurse të tjerët janë ose duhet dalin jashtë fushë ose duhet të gjehet forma, pra, për të mos vonuar lojën. Është një dënim shumë i ashpër për lojtarët që flasin. Kur flasin lojtarët me njëri tjetrin, dhe dy ekipeve kundështare, dhe vendosin dorën te goja për të mbuluar gojen për gjërat që thon, e kanë direkt karton të verdh. Jo, më duket se është karton i kuq? Jo, është direkt karton i kuq. Pra, nëse ti zihesh apo bën fjalë me një lojtar të ekipit kundështar dhe shkon vend dorën para ose vend bluzën para gojës, që ti mos lexohesh se çfarë po thua, është direkt karton i kuq. Kështu që duhet i shohin mirë të rregulla këto lojtarët. Ndërkohë, mund të kontrollohen nga vari edhe kornet, pra për kë është kornja, është për njërin ekip apo për ekipin tjetër, sepse këto nuk shiheshin më përpara dhe ndonjëherë mund vinte goli edhe nga një korne e gabuar. Dhe që ti shmangin këto gjëra që thon, po jo, po prit se ti dhe korne, si ishte korne, e fillonin debatet shumë të mëdha. Tani nuk ka më kështu. Kartoni i dytë i verdh do të shikohet nga vari, sepse ka shpesh e raste që jepet një karton i verdh i dytë i gabuar që ndikon në gjithë ndeshjen, që në fakt nuk është, që në fakt nuk ka bërë asgjë tjetër, ama nuk ishte rregulli dhe e jepnin tani, ndërkohë do të shikohet nga vari që mos të ndikojë në kjo vendimmarrje e gabuar të ndikojë tek historia e ndeshjes, pra. Këto janë rregullat më të reja që janë vendosur nga organizatorët e kampionatit botëror. Mua m'pëlqyen të gjitha, të vërtetën, sepse të gjitha këto ndihmojnë për një spektakël të garantuar, pra, që vetëm kampionati botëror mund ta ketë. I kanë edhe këto Champions League-at e këto, po çrëndsi ka, po flasim për kampionati botëror tani.

0: Ora 6:30 minuta. Sisteme kondicionimi TCL prezanton
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Mik, Beautiful Freaks, Club FM Power Play.

0: Beautiful Freaks. Club FM Power Play. Beautiful Freaks.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni oferta TCL sot.
2: Për kukë shu ka i shpeti?
3: Për kukë shtu, shef.
2: Por ti më zutal, për kukë shu ka i shpeti po të pysu?
3: Seriosisht e kam, shef. Për kukë shtu se jam vërtet shumë vonë.
2: Por ti shumë, po e the edhe i herë, për kukë shu do të fusë mrena. Mirë.
3: O, shef.
2: Për kukë shu ka i shpeti?
3: Për kukë shtu?
0: Bolthe për kukë shtu. Thjesht dëgjoj atë. Çdo ditë nga hëna në të premte, nga ora 5 deri në 7 me Andi Begollin.
4: 069 20 70 222 është numri i telefonit për pyetje 1 milion dollarësh që kemi për ditën e sotme dhe pyetja ka të bëjë me kosin edhe me peshkun. A keni frikë që ta shoqëroni peshkun me kosin apo jo? Kjo është pyetja. Na shkruani, na telefononi si në WhatsApp, ashtu dhe në numri normal për ta diskutuar gjëre gjatë në këto minuta që na ka mbetur gjithmonë. Ndërkohë, Edi Lushnje na ka sjell një okay. Mirë. Da ka shuar diçka. Do flasim pak për Manchester City-n, për 2016-ën kur Guardiola erdhi tek Manchester City dhe ditën e parë që ai do të vinte tek City, ishte në një taksi dhe ishte rastisi dhe një fëmijë i vogël, një tifoz i Manchester City. Ose më saktë, e kishin organizuar këtë takim vetë të City-t që ta takonte pra këtë 7 vjeçar në atë kohë. Si kishte emrin ky djali? Nuk ka rëndësi. Ah, okay. Braydon Bent është një tifoz i famshëm pra i City-t, por edhe i Pep Guardiolës. Kanë bërë një muhabet të shkurtër në taksi dhe i ka thënë ky Braydon, i ka thënë: "Shiko, hey Pep, tani që erdhe ti, ne me Manchester City do t'i fitojmë të gjitha." Edhe Pep Guardiola e ka parë, ka qeshur, i ka thënë: "Po, i ka thënë do t'i fitojmë të gjitha." Pas 10 vitesh, para se Pep Guardiola të largohej, i kanë takuar sërish. Vetë Manchester City ka krijuar takimin e këtyre të dyve sërish. Dhe kur kanë bërë analizën, doli që Pep Guardiola me Manchester City i kishin fituar të gjitha. Të gjitha çfarë mund të fitojë një ekip futbolli në ditët e sotme. Për 10 vjet ata kishin marrë Champions League, kampionat, Kupën e Mbretit, Kupën e Anglisë, Europa Ligën, nuk e ditani, duket se edhe Europa Ligën një vit, mbase edhe Europa Ligën, Superkupën e Europës, Superkupën botërore, Superkupën e Lagjes, Superkupën e Manchesterit, domethënë derbi në Manchesterit, Superkupën e fshatit Manchester, domethënë i morën të gjitha. Çfarë ekzistonte, Manchester City i kishte fituar. Dhe në këtë përballje qeshnin sepse ky tifoz i vogël e kishte besuar shumë shumë se sa Pep Guardiola apo dhe Manchester City e kishte bërë atë parashikimin që 10 vite përpara që do t'i merrnin të gjitha, dhe në fakt City i kishte marrë të gjitha. Një trajner në fakt që pëlqejet shumë nga të tjerët, mua nuk më pëlqen. Them vërtetën, nuk është tek preferuarit e mi në me lojën që dhuron. Por gjithsesi është një trajner fitues, edhe zakonisht me fituesit nuk bëhet shaka. Nuk mund të rrish të thuash që jo, po këtë jo, unë jo, ti se nuk më se ku se je. Do të thënë fituesi betet fitues dhe respekte për Guardiolën.

Na ka shkruar Alma dhe thot një sekond. Okej, okay, atëherë Alma na shkruan dhe thot: mirëmëngjes Andi, peshku me kose me djath konsumohet ore. Po për çështje fukaralëku i nxirrnim këto bestytnit më parë, por jam dakord, është edhe me mendimin e atij parafolcit nga Kuksi, që është një lloj peshku që bën reaksion në organizëm. Siç bën reaksion veza, gluteni etj etj. Pastaj kjo është tjetër çështje lidhur me nutricion, domethënë pjesën e që a shkon apo nuk shkon. Unë vetë konsumoj peshkun me djath. Pastaj ka sjell një foto të ja dhe dora e qershive të dyta, janë më të mira këto, thot. Sa të mira janë këto, çna bëre, Alma, çna bëre. Këto janë shumë të ëmbla dhe janë mjalt, janë edhe shumë. E, tash çna. Le, nese, do bëjmë si do bëjmë edhe pa to. Mirë, të përshëndes Alma, të uroj një ditë të mbarë edhe të uroj një çfarë sot më? E martë? E mërkur? Një të mërkur sa më të bukur edhe ecje të mbar. Ne do flasim tani në këto momente për librat. Jo vetëm për librat, por edhe për filmat. Dhe çfarë ka ndodhur? Nga një studim kanë dalë në përfundimin që vërtet librat janë më të hershëm. Gjithmonë ja çajm hallim, duhet ta mbrojmë librin, jo janë humbur shumë libra. Por nëse do të bëjmë një rezume, janë humbur më shumë filma me filma pa z sesa libra në të gjithë, po të marrim domethënë nga ana e përqindjes, jo me numër, por nga ana e përqindjes, flitet që mbi 70% e filmave pa z kanë humbur, janë dëmtuar, nuk bëjnë më. Ndërkohë që librat, edhe pse ka me mira vjet përpara që janë të shkruara, prap më ka dëmtime, ka kështu, por i është gjetur ajo forma për t'i mbrojtur edhe për t'i sjellë sërish në jetë për njerëzit sot. Ndërkohë filmat vetëm 100 vjet përpara, mos harrojmë në një diku nga 1900 kanë filluar filmat pa z. Dhe imaginoni vetëm për 100 vjet dhe ato nuk i kanë rezistuar, dhe jo nuk i kanë rezistuar, por shumica janë dëmtuar dhe nuk bëjnë më. Dhe të tjerat që kanë rezistuar janë, si më thënë, janë kapur në kohë, janë mirëmbajtur, janë rregulluar me fonde të shumë të mëdha nga shtete të ndryshme për ti si quhet, për restaurimin e tyre. Po bëhen shumë filma edhe të shqiptar, por restaurohen për t'i sjellë që të me cilësi sa më të mirë, por edhe për jetëgjatësinë e tyre, sepse janë pasuri e vendit tonë. Ne do të dëgjojmë në këto momente Tell Me Why nga Prezioso dhe Marvin, dhe rikthehemi vetëm pas pak.

0: këtu në Radion Kombëtare Club FM.
1: Rikthehemi në studio, na shkruan Dali Branda dhe thot Andi mirëmëngjes, me thënë të drejtën pasi kam grën peshk, më pëlqen të konsumoj kos, kefir ose qumësht, kështu ma do midea, thot. Gjithë të mirët nga Dali Branda. Dali Branda, të përshëndes, të uroj një ditë mbar, të falenderoj për mesazhin. Ndërkohë do flasim në këto momente për furrat e bukës në Spanjë. Është një furrë buke që ka bërë si traditë tashmë, që nuk ka nevojë që ti shkojnë ata që nuk kanë mundësi për të ngrënë, që ti kërkojnë aman më jep ndonjë copë bukë, por i lën aty jashtë pasi mbaron dita dhe i mbeten disa bukë pa u shitur, ata thjesht pa thënë asgjë i vejnë në një qese dhe i lejnë jashtë dyqanit të tyre. Dhe të gjithë ata që kanë nevojë për të ngrënë, që nuk kanë ngrënë gjatë ditës, kalojnë aty, e marrin, është kthyer në një rutinë tashmë. Janë shumë furra buke në fakt në Europë që e bëjnë këtë gjë, por kanë bërë një lloj studimi dhe janë buka në Spanjë është një nga produktet më të konsumuara, por edhe mbetet shumë që ngelen, si më thënë, me mira ton buk në vit që nuk shitet, që hidhet, që nuk përdoret. Dhe pikërisht për këtë gjë mundohen që t'i nxisin pra furrat e bukës, që atë bukë që mbetet mos ta, do të thënë, mos bëhet që mbaroi, po okay, hidhe në plera. Jo, gjeja formën për ta lënë diku, për të ndihmuar të gjithë ata të pastrejët, të gjithë ata që s'ia kanë mundësinë për të ngrënë. Mbaj mend para shumë kohësh, mbaj mend në një nga këto bazaret ose si mund ta thaj tregjet e fruta peribeve në Tiranë. Më shfiksuar rria shumë në këtë, pranë këtij tregu, dhe ishte aty një i pastre, që njihej me të lagjes. Ai ishte shumë i qetë, njeri që nuk i binte njeriu në qaf, shikonte atë jetën e vet, kishte një vend që flinte natën. Dhe çfarë bënin? Të gjithë këta që shisnin fruta perime, gjithmonë linin fruta ose perime, gjëra të mbetura që nuk ishin për shkak në cilësinë për të shitur, dhe i fusnin në një qese dhe ja linin atij, e kishte racion të përditshëm. Dhe ai kishte një tip që ai nuk shkonte ti tu kërkonte. Nuk shkonte, nuk i kërkonte në asnjë vend, jo vetëm aty, por në asnjë vend. Ai vetëm rrinte në atë botën e tij dhe ata ja bënin gati, ja linin aty dhe ai shkonte i merrte ose ja çonin tek vendi ku ky jetonte, se ishin shumë afër dhe funksiononin në këtë lloj forme. Më ka bërë shumë përshtypje, ishte edhe zotëri, ky që ishte i pastre, ishte zotëri, kishte qenë dikush i më përpara, kishte respektin e të gjithëve. As nuk shqetësonte njëri, ishte i jashtëzakonshëm, dhe më pëlqente shumë kjo lloj marrëdhënie, sepse edhe kjo kur të vinë ta kërkojnë me zorr, që është çikshu, si është edhe pak me të ndjerë kjo gjëja, që nuk ma ndjen, vllaz, nuk dua të ta jap, ose duhet të jetë që ta ndjej unë që ta jap një gjë. Gjithsesi, kjo formë që kanë gjetur këta në Spanjë është e jashtëzakonshme. Bravo spanjollët. Këtë vetëm këtë mund të them. Mirëmëngjes Sandi, ju përshëndes dhe ditë të mbar paçi, na shkruan Fredi Palas. Përshëndes Fredi, të uroj një ditë mbar. Mirë, do të kalojmë një herë, do të dëgjojmë Kristina Aguilerën dhe do rikthehemi vetëm pas pak, sepse erdhëm në fund. Aq ishte. Sometimes I get a good feeling, yeah.

Erdhëm në fund të emisionit edhe për ditën e sotme. Pas pak do t'jeni me klubin e mëngjesit, me katërshën fantastike, me Evin, me Gentin, me Sashën dhe me Altinin. Do jeni me ta deri në orën 10, që vazhdoni që ndroni në Radio Kombëtare Club FM. Bashkë do të mbyllim këtu. Do t'gjohemi sërish nesër, si gjithmonë, në orën 5. Ciao.

0: super ulje verore në Jysk. Set kopshti 35.000 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jastëk, 1200 lek. Jysk, jetë skandinave.
1: Çdo gjë lëviz në vendin tonë.
2: Po pra po, lëvizin çmimet e ushqimeve, zblim dot asnjë kilogram qeshi.
3: Edhe ligjet na mbetën skuterat mbyllur.
1: Jo vetëm skuterat, edhe makinat na mbetën mbyllur se lëvizin çmimet e karburanteve.
2: Vetëm një gjë nuk ka lëvizur prej kohësh.
4: Oh yeah.
1: Çfarë?
3: Klubi mëngjesit, nga e hëna në të premte.
1: Lëviz frekuenca nga qyteti në qytet, por ne jo.
5: Klubi mëngjesit.
0: Genti, Evi, Sasha dhe Altini. Çdo ditë vetëm në Club FM. Çdo ditën me humor, energji dhe pak ëmbëlsi. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic dhe Gotek Electronics.

0: E në të klinik, ti e bukur nga natyra, për ne të zbukurojmë jetën.
1: GoTech Electronics sill markën numër 1 në botë. Haier, për 15 vite me radhë, Haier ka dominuar tregun e elektroshtëpiakeve me teknologji të fundit, cilësi të pakrahasueshme dhe dizajn të mrekullueshëm. Mbi të gjitha, produkte me 7 vite garanci. Kërkoni një frigorifer që ruan ushqimet freskët, një lavatrice që kujdeset për pastërtinë, pa bërë zhurmë, pajisje kuzhine që të lehtësojnë gatimin. Haier ka gjithçka. Pajisje me dizajn modern dhe kursim energjie. Zgjidhni Haier, sepse ju meritoni më të mirën. Vetëm në GoTech Electronics.
2: Ora 7. Ju po dëgjoni
1: klubin e mëngjesit
2: me Gentin,
1: Evin,
2: Sashën
1: dhe Altinin.
3: Mirë mëngjes.
4: Po, një kapele pas ke pas humbur, më vaj.
5: Kapele roz, kapele kamun, po, kapele roz,
4: po, bravo, antiko.
5: Ne që ke gjitha ngjyrat, edhe vetëm kjo të mungonte, se ne studiojmë këtë për Balti.
4: Normal,
3: normal. Ne tani mos e ktheni një problem lokal në një gjë publike politike tani, të lutem.
5: Si janë këto, disi janë këto temat tona, Genti, si ato temat të kur shkon shumë 80 vjeç e merr dhe analizon kaq shumë një temë, për shembull, sot është ditë me diell. E fillon. E dielli kështu. E temperaturat kështu.
6: Po vjet këtu.
5: Edhe kështu jemi edhe se ta blesht që lojnë domino.
4: Po në fakt e mbushëm një 5 vjeçare afër bleqëris, po
3: edhe 50 vjeçare.
5: Kështu që një temë të vogël do ta bëjmë të madhe.
3: Kështu që nejse mirë mëngjes, mirë mëngjes gjithë kudo që ndodheni, lart e poshtë, poshtë lart. Një ditë shumë e bukur sot me diell, me hare, me njerëz që gëzonin rrugëve, vende parkimi nuk keni, harrojeni këtë pjesë domethënë se nuk është
5: akoma s'ka filluar kohë.
3: Jo,
5: në dimër,
3: unë për shumë nuk para e lëviz makinën tani në verë, sepse sësëm nevojitet, por ka ditë si sot për shumë që mu deshjet e lëvizja, se s'kishim vën baterinë e bicikletës në karikime dhe gjëra tjera
5: të kësaj natyre.
3: Por çështja është që në dimër, për shumë, çoku gjem vën e parkimit, se lëvizin dhe tjerët në makina, pra bëhet një lloj rokade, kurse tani në verë nuk para.
6: Është merr.
3: Edhe kështu që duhet jesh kreativ, duhet gjesh, duhet imagjinosh tre këndsha ku mund të fusësh.

0: majën e makinën se më thet thash, pra.
1: Po, po.
0: Good job. Mirë.
1: Ndërkohë protestat vazhdonin dje. Unë kalova dje për shkuar tek lodrat me çunin. Një moment kalova u bëmi çik pjesën e dhe aty, po sa për se kisha edhe çik friks kur jam me fëmijë të vogël, ndonjëherë nuk e din ç'a ndodh, por më bë shumë qefi që për ditën e tretë radhas ishin mbledhur shumë njerëz.
2: Në fakt protesta ishte shumë paqësorë, kishte plot nëna me fëmijë të vegjël që mbanin pankarta, shumë qytetare, shumë pak përveç disa eksponentëve, gjuhëdhune e përdorur ose gjuhë denigruese ndaj figurave të ndaj disave protestohet. Ishte një ndër protestat më qytetare që ka parë ndonjëherë Shqipëria ose të paktën
1: mbaj mendun. Ja bërë disa në fakt, po kjo është një nga edhe masive dhe paqësorë.
2: Edhe paqësorë edhe shumë qytetare dhe shumë e mirë organizuar në fakt.
3: Shumë paqe ti shkem deri në fund.
1: Do ketë sot përsëri ke?
2: Po, nuk ka nevojë për dhunë, ka nevojë vetëm për mobilizim popullor.
3: Ato pika që duan, lezbatojnë edhe.
0: Bukur, na tregoni pak se si ka kaluar mëngjesi, si ka nisur mëngjesi për juve. 069 20 70 222. Ne do të qëndrojmë deri në orën 10 së bashku për të folur, për të bërë kuice, për të bërë gjithë çuditërat e mundshme.

0: Mirëmëngjes.
1: A tërë vin mesazhet e para, zot Dimitri thot mirëmëngjes klubista, klubist.
2: Mirëmëngjes zot Dimitri.
1: Mirëmëngjes grupi, po jap një mendim në ditë pa ju prishur ditën. Frika nga vdekja, frika nga vdekja. Ua, një sekond se miku. Frika nga vdekja është babai i fesë nga Upton Sinclair. Kalofshi bukur Titi. Pra frika nga vdekja
0: është babai i fesë. Pra fetë na mësojnë që ne thjesht e ndërrojmë jetën, nuk është se shuhemi përgjithmonë, edhe është një farë ngushëllimi kjo që do të shkojmë në një dimension më të mirë. Po,
1: te
0: humbje vetes edhe jetës
1: është. Ti ke një përjetësi ose jo? Ose jo.
0: Jo, ka, nuk ka fe që thonë që s'ke një përjetësi, ndonë shkosh në paradajs.
1: Jo, dakord.
0: Ose jo,
1: ose jo, nëse nuk është për vërtetë si gjë. Kështu që të shohim në pritje jemi, nuk ju a themi dot, nuk ju a transmetojmë dot si lajm, domethënë a ka gjande apo s'ka gjande. Gjithsesi, le të shpresojmë për mirë, le të shpresojmë që të ketë fusha me lule dhe të shpërblehemi për gjërat e mira ose të dënohemi për bëmat e këqija.
0: Nëse ne do të kalojmë mirë këtu ku jemi, në këtë jetë, pastaj se çan do të përtej.
1: Përtej.
0: Tani, kur skalon këtu mirë për të kalosh andej thonë.
1: Kjo është ideja. Kjo është ideja, ti kalosh kish këtu që të kalosh mirë andej, motivin e sakrificës. Më të tjevi, apo ti do të kalosh dhe këtej mirë dhe andej mirë.
0: Po pse jo?
1: Po çini ju këtu?
0: Po mirë, ndoshta feja e vitit ka kështu. Ça ke ti?
3: Nuk sot bëj keq
1: çka ke ti më?
3: E krishter.
1: E krishter, okay.
0: Po s'ka lidhje, nuk e di çfarë thotë eksakt, po e di që duhet bësh mirë, pra të kalosh mirë, të japësh mirësi. Nuk është e keq kë. Apo jo.
1: Po qartë.
0: Nëse duhet të analizojmë. Zero
1: gjëra e seruam edhe fe, protesta e seruam për pesë muaj para. Po, tani merremi me hallat e vogla, me ku diun, në sirt çështja e trafikut për shembull, a jeni të shqetësuar për daljen nga Tirana për hyrjen në Tiranë, siç është tek Rina
0: se për shembull. Nafta prap për shembull.
3: Nuk u gëzuam.
2: Gjëra që duhet ndodhin paralelisht, e kupton se
1: nuk mund të gjej.
2: Ai thotë nafta, që wow, nafta. Po, bëhet diçka tjetër. Wow.
0: Jo, nafta nuk vjet më fare tani. Tani merrem me vlorën.
1: Po.
0: S'ka nevojë. Duhet ta kishit mbushur me 185, ju thash.
1: Po, unë jam akoma me atë 192-shin.
2: Jo, do me atë jam.
1: Atë jam domosdoshmë.
0: 92-shin e më blej shtrend.
2: Nga 92 kuti.
1: Ai futa 3000 lekë, futa 30000 lekë. Oj, sa do të mbaroj. Jap, gjej disheza, ku ka disheza Altini? Jap çik me nxitim dhe pastaj zbret poshtë.
0: Sami që nuk s'ka donë.
1: Momentumi, si shto të grida duma, më merë momentumi dhe shkoj rrugtoj pas da i.
0: Qa ke me gridën, më vre?
1: Jo, me që në e citova.
0: Me gridë e bukur.
1: Se ka shprejet për
0: herë. Gridë në latinisht, ajo vaj mirë.
1: Bukur, i thamë gjitha dhe për trafiku në zgjidhëm. Jo, në fakt nuk i kemi zgjidhëm problemet. Do të zgjidhim pas pak, do flasim për motin, do flasim për trafikun, do flasim për trafikimin, për gjitha gjëra. Ne jemi këtu. Po, për këtë punë jemi. 0-6-19-20-7-12-22.
0: Mirëmëngjes, thotë. Ja të shohim çfarë do na nisi nga Astiri si foto, rikthehemi pas pak.
1: Pas pak.

0: idea. Edhe këtë verë, prapo vite këti.
1: Kur bëhet fjalë për vezë, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
2: O vite!
1: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
3: Ovital!
1: Ovital, cilësi në 4 stin.
4: Përshëndetje zonja dhe zëtrin, ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja, ndaj e jeni në dyqanet tona, ose porosisni online në jumbo.al dhe gjeni gjithë shka që ju duhet me çmimet më të mira. Sepse vera, fillon në Jumbo.
5: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirëpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
6: Puna nuk pret, e rastis ke pse ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën Mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk një mure as kufi.

0: Mirëmëngjes, kanë ardhur mesazhe të cilat identifikohen me ministrin Altin. Mirëmëngjes ju, të lumtë të dora o Altini i ëmbël, që e nisë ditën me kryeveprën e Michael Jackson. Thotë ju uroj një super ditë bukur. Dali Branda, faleminderit Dali Branda dashur.
1: Edhe interesante që në vitin e Michael Jacksonit bëj fjalë për shkatrimin e natyrës dhe ne vazhdojmë flasim për këtë temë.
0: Mendonim
1: që do ndryshonte, po jo, nuk ndryshon.
0: Njeriu vazhdon. Nuk do të ndryshojë investimi, do të bëhet dhe pik. Vazhdojmë tutje. Ja.
2: Kështu
0: që mesazhi radhës përshëndetje klubistë, klubistë ju uroj një ditë të këndshme.
2: Ato merren mbrapsht.
0: I kukës.
1: I kukës, po.
0: Iri ndoshta kukës, nuk e di.
3: Të përshëndesim kukësin.
0: Dhe një mesazh tjetër, mirëmëngjes i grupit si jeni? Mirë, jemi juve mirë. Si kalove? Mirë. Ndërkohë ka ardhur momenti për një mendim ditë nga Evi Reçi. Tani gati.
4: Mendimi ditës.
1: A ty ja përsëri mundësin të zgjidhni midis dy autorëve, i pari është Bud Spencer. I dyti është Clarence Davo.
0: Duhet ta dëgjoj të dytë
1: Bacin.
0: Duhet të Bacin.
1: Bacin është i pari.
0: Bacin vetëm Bacin.
3: Jo, tani e vendos Altini se kemi dy.
2: Për Bacin jam dhe
1: unë. Bacin ka thënë gjë shumë thjesht. Ka thënë: nuk ka njeri më të keq se njeriu në mirë që bëhet i keq.
2: Po.
0: Është vërtet.
1: Fakt. Ta ke frikson gjithmonë ai që.
2: Janë njerëz aty që.
1: I urti, buti, po bëj keq.
3: Po pastaj di.
1: Kurse ta lexojmë të tjetrën në çik. Clarence-in e doni apo ta kemi
0: përgjigjen?
1: Clarence thotë gjysma e parë e jetës tonë shkatrohet nga prindit, gjysma tjetër nga fëmijët.
0: Po, po. Edhe
2: ka gjithë jeta
0: dy gjysma, po gjysma dhe gjysma.
3: Bëni fëmijë apo jo? Së është kjo morali.
1: Në këtë rast nuk shëbjer.
0: As mos u bëni.
3: Dëse kemi ndorë të parë. Dëse kemi ndorë, jo.
1: Bajmë Bud Spencer i më mirë. Baci më i mirë.
0: Po patë ndo një nga Terrence Hill, do ishte akoma më mirë.
1: Do ta kemë parasysh nesër.
0: Mua me emocionon pa funde e skena që Terrence Hill ha një tigan të tërë me fasule, besoj e keni parasysh skenën brillante.
1: Se kam shumë, se kam djekur.
0: Ku Terrence Hill në fakt ka qëndruar gati 2 ditë pa ngrënë fare, vetëm e vetëm që ajo skendi ishte aq autentike, të ngjante prej vërtetë dhe e ka ngrënë të gjithën pa bër rimbushje të tasë, pra e ka ngrënë me një uri të jashtëzakonshme dhe tani për shumë që po e mendoj si skend, po më hapet oreksi për një
3: shumë pa tas me, dhe pastaj thua ti jo pse hani shumë, jo po ja kishim rritur pra këndi duke parë këtë film.
0: Okej.

0: Klubi mëngjesit mundësohet nga Enetë Klinik dhe GoTek.
1: GoTek Electronics sjell markën numër 1 në botë, Haier. Për 15 vite me radhë, Haier ka dominuar tregun e elektroshtëpiakeve me teknologji të fundit, cilësi të pakrahasueshme dhe dizajn të mrekullueshëm. Mbi të gjitha, produkte me 7 vite garanci. Kërkoni një frigorifer që ruan ushqimet freskët, një lavatrice që kujdeset për pastërtinë, pa bërë zhurmë, pajisje kuzhine që të lehtësojnë gatimin. Haier ka gjithçka. Pajisje me dizajn modern dhe kursim energjie. Zgjidhni Haier, sepse ju meritoni më të mirën. Vetëm në GoTek Electronics.
0: Ora 7:30 minuta.
2: 8 vite Prestige Home Center, aty ku teta kthehet në infinit. Infinit uljesh si asnjëherë më parë në çdo showroom dedikuar arredimit dhe jo vetëm kaq, bëhu ti fitues i shumës prej 10.000 euro. Dhurata jon ekskluzive për ty që blen në Prestige Home Center nga data 22 maj deri në 10 qershor. Sa më shumë blen, aq më shumë kupona dhe mundësi për të përfituar nga çmimi i madh. Prestige Home Center, pafundësisht me ty.
3: Sot në luaj, nese në mund të ndërtojmë botën me një laps, me një ide, me një ëndër të madhe. Sepse çdo fëmijë ka një super fuqi të imagjinoj atë që ende nuk ekziston. Këtë një qershor, Top Tani feston fëmijët që guxojnë të ëndërrojnë. Superheroi je ti!
2: Mirë se vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë e re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit, shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishin, hapësir relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
4: Po më poti, vla, a e di sa të drejt ke?
5: Pse, vla të duke mund ty?
4: Fajlo vla, se ti e di që unë kam si motër, fakt.
6: Pu sa rëndje e gi, ajo është motër, apo jo vla?
5: Ju të dy nuk jeni mirë.
6: Po pse, më unë mirë jam e shnet, po ti jo vla si
4: e? Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
5: Po pse rënë, e kishte me mua?
6: Po jo vla, nuk e kisha me ty. Po jo pra
5: se motra.
4: Doesn't make sense.
5: Nuk
4: do
5: make sense as mua. Old laser.
4: Veri, unë të thonë vlaj, thonë grave, për lehepet e në skadë kuptim.
6: Yes, yes.
4: Pimi, hypë mrapa.
7: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
0: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do t'jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoje, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.

0: Mëngjesi, mëngjesi të gjithë dhe kudo që ndodheni, lart e po sa shapallari, nuk mundesh të qeshësh vazhdimisht minuta.
1: Ore, e qeshura është ngjitse, është ndër gjërat më ngjitse në botë, edhe shton jetën
2: edhe. Sigurisht qeshti nuk qesh asnjë.
1: Jo, qeshin gjithë dëgjuesit.
0: Sa shto dieta dhe buxheti.
1: Herë pas here thon dëgjuesit që ti Sasha na bën shumë për të qeshur.
0: Mirë, dakor, dakor, shumë bukur.
1: Ora, Gendi u bën për të qeshur me humorin, unë u bëj kështu me.
0: Po mjeshtër.
3: Albani na ka nisur tre foto të astir dhe thotë e mbushëm dje me 173.
0: Ashtu,
1: 173, bravo.
0: Mbaje gjatë, mbaje gjatë.
3: Ashtu është, kështu është, nuk të gjoni.
0: Ora shënon 7:37 minuta, sot është data 3 qershori, kemi hyrë qershori, duke t'i ka rënë shmimi i kiles e qershis, duhet të ka rënë, besoj me që nësërëmi i minë muaj me qershis.
1: Dhe ka super prodhim qershie këtë vit.
0: Apo mirë, atër besoj...
1: E vërdet, e kemi parasysh atë filmin me Bud Spencer. Atër duhet ndrojmë
2: spotin.
0: Do të ndrojmë.
2: Po, se nga që është a fjallia që
0: së bendo të
1: fjallia. E pra, këti mua më ka nërdu nga Peshkopia.
3: Jo, po karburant të dikemi, pra ti, nuk mund t'i ndryshojmë.
2: Jo, ndryshojmë vetëm atë të fjallin. Po, nga që është shie, bëm t'i shka tjerë.
3: Ka i sit.
0: Ndërkohë, jemi gati që buletin meteorologjik të luajmë.
1: Jo, nuk e kemi akoma.
3: Atë, nëse doni mund të luajmë për një bilet me datë 6 qershor Shqipëri Luksemburg.
1: Për dy bileta në fakt.
3: Për dy bileta, një bileti.
0: Nga Wizz Air.
3: Wizz Air na çon në vende shumë të bukura, por ju duhet të përgjigjeni saktë një pyetje në një pyetje që do bëj unë sa i përket një tjetër destinacioni që Wizz Air mundson. Gati?
0: 0-6-19-20-70-222, gati.
3: Atëherë, do shkojmë në një qytet i cili në fakt është shumë i bukur, edhe ky kryeqytet është i vetëm në botë që kufizohet me dy shtete të tjera, Austrinë dhe Hungarinë. Dhe ka dhe lumin Danub në mes, cili është qyteti që ndahet nga dy shtete, Austri dhe Hungari, dhe ka dhe Danubi.
0: Jo. 0-6-19-20-70-222 numri joni për hershëm i telefonit, pra cili është ky qytet, mundësuar nga Wizz Air, ky quiz.

0: Dhe sigurisht
1: dhe kemi një fitues atëherë, qyteti ishte
0: Bratislava.
1: Dhe ndërkohë fituesi është Arioni.
0: Bravo Arion.
1: Arioni me numrin e telefonit 399, i dashur Arion, ke fituar dy bileta për ndeshjen e 6 qershorit Shqipëri-Luksemburg, një miqësore shumë interesante në fakt që do të zhvillohet në Air Albania. Do të kontaktohesh nga redaksia Club FM për të marrë biletat e tua për të shijuar këtë ndeshje, pra e cila do të zhvillohet vetëm 3 ditë më pas.
0: E vërtet. Ndërkohë Graniti nga
1: Prizreni
0: na përshëndet nga makina, nga me dy fëmijë të tij, Kaoni dhe Hana, na thon përshëndetje,
2: mirëmëngjes.
0: Oh, janë të dëgjues të përhershëm, sidomos në mëngjes para se të shkojnë në shkollë, dëgjojnë klubin e mëngjesit.
1: Faleminderit, faleminderit. Ndërkohë bëjmë një përditësim lidhje me situatën e trafikut në Tiranë. Dje ka qenë realisht shumë e rënduar, nuk e di ç'kishte ndodhur dje, por sot duket më mirë. Sot duket më mirë, të paktën autostrada Tiranë-Durrës, kemi vetëm pak ngarkesë në kthesën e Rinasit. Dje un provova për herë të parë ti bija kthej nga kjo pagesa 80 lekësh, pra nga rruga e Bërxullës, si po themi, nga autostrada e Bërxullës për
0: vajtur
1: në Rinas, sepse mduhet shkoja në Rinas. Okay. Se nuk e kisha provuar për të vajtur në Rinas, në fakt. Dhe realisht nuk është se po bëj propagandë, domethënë, po ja vlen ai 80 lekësh. Madje kur arrin ai shpejt në Rinas, thua zotri merr edhe këtë 20 lekësh në bakshish, sepse nuk
3: e ke hallall.
0: Koha nuk ta kthe njerëj, koha është florin.
1: Sidomos në ngarkesën e madhe aq më tepër nëse je duke pritur një njerëj në Rinas ose nëse je duke çuar dikë për të kapur avionin në orarin e posaçëm, duhet që ta paguash tani.
0: Absolutisht.
1: Luksi paguhet.
0: Jo, nuk është luks, është komoditet.

0: Drekët më të bukura ndajnë me shoqërinë e vërtet. Një drekë me shoqëri, një kafe pas pune, një darkë plot të qeshura. Dhe kur vjen fatura, gjithçka bëhet më e lehtë. Me Quick në Raiffeisen On dhe Raiffeisen Youth, dërgo dhe merr para me lehtësi. Raiffeisen Bank, make it happen. Proshut e pjekur EHV. E pjekur në avull dhe e përzjedhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit për të sjell këtë produkt të çmuar në tavolinat tuaja. Proshut e pjekur EHV. Zinë cilësinë.
1: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
2: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.
3: 8 vite Prestige Home Center, aty ku teta kthehet në infinit. Infinit uljesh si asnjëherë më parë në çdo showroom dedikuar arredimit dhe jo vetëm kaq, bëhu ti fitues i shumës prej 10.000 euro. Dhurata jon ekskluzive për ty që blen në Prestige Home Center nga data 22 maj deri në 10 qershor. Sa më shumë blen, aq më shumë kupona dhe mundësi për të përfituar nga çmimi i madh. Prestige Home Center, pafundësisht me ty.
4: Është pranverë në Megatek. Koha perfekte për të shijuar më shumë argëtim jashtë. Barbecue-ja sjell shije për gjithë familjen. Lojërat bëhen pjesë çdo dite dhe veranda kthehet në vendin e kujtimeve të bukura. Natyra, relaksi dhe aventura tani më afër se kur.
5: Në Megatek përfiton ulje deri në 62% më lirë. Camping 52% më lirë. Barbecue deri në 50% më lirë. Sport dhe hobi deri në 45% më lirë.
4: Jeto pranverën. Megatek, bëje mirë, bëje vetë.
0: Ke një biznes të ri? Nisë si që duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lek dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. Raipos, prano pagesa digitale në çast

0: mëngjesi, mëngjesi, mëngjesi, mëngjesi, gjithë kudo që ndodheni lart e poshtë e poshtë e lart. Ndërkohë bëjmë sërish një përditësim me situatën e trafikut. Folëm ne pak më parë që është shumë mirë, jo po qarkulloni tani se Tirana është qytet i hapur dhe nuk ka fare probleme. Jo, nuk është më, nuk është më. Atëherë kemi jashtëzakonisht shumë trafik në dalje të Tiranës nga autostrada Tiranë-Durrës. Pra, Laprak, Yrshek është jashtëzakonisht e ngarkuar. Ju sugjeroj që të kaloni ndoshta nga rruga dytësore ose të bini nga Kamza, sepse dalja nga Kamza është mirë, pra për të vajtur më pas përtej aeroportit, nëse keni për të vajtur andaj. Dikush mund të pyes vetëm pse po na thonë që të shkojmë këtej, neve do të thonë, po sepse është jashtëzakonisht e ngarkuar, do të harxhoni po të njëjtën kohë, nëse do t'i bini nga autostrada. Pra thjesht do të nervozoheni, do të prisin trafik.
1: Mirëmëngjesi do Delinda nga Belgjika, uroj të keni një ditë të mbar ju dhe gjithë komuniteti. Faleminderit Lindushe.
0: Ndërkohë, diçka e cila ka filluar që të përmendet lart e poshtë në komunitetet ndryshme është ai keni bër planet për pushime këtë vit, meqense qershori ka nisur.
1: Hajde nga pak.
0: Ka shumë njerëz të cilët vendosin në fakt që i bëjnë pushimet në qershor, siç janë prindërit e mi për shembull, u pëlqen si duket fresku sepse ajo vapa e madhe është realisht për moshat e për një farë moshe, pra është e rrezikshme. Kështu që ata zgjedhin gjithmonë të pushojnë në qershor, kështu që na tregoni nëse keni bërë ndonjë plan, ndajini ndonjë ide me ne, nëse keni gjetur në një vend më lirë se sa diku tjetër ose më mirë se sa diku tjetër, që në mënyrë që ne ta bëjmë dhe vet. Ndërkohë, vjeni mesazh në lidhje me trafikun, thotë ka shumë ngarkesë dalja nga Tirana. Të paguash rrugën kur s'ke mundësi të tjera kalimi nuk është komoditet, por vjedhje, thotë. Sepse kur bëhet një rrugë me pagesë, duhet kesh alternativa të tjera kalimi të shtruara dhe brenda normës, po patjetër e vërtetë është edhe kjo. Shumë e vërtetë është edhe kjo. Ndërkohë, vjen një mesazh tjetër, mirëmëngjesi grupi. Bukur. Kaq kishim për momentin, do të kalojmë tek edicion informativ mesazhën dhe rikthehemi pas pak për të vazhduar me kuicet.
2: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
3: Flashback. Nga fruta të thata palma.
4: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
5: Si the?
4: Apo vjen një shumë vonë?

0: Po nuk të dëgjoj, ka shumë zhurmë.
1: Apo kë ka lajthitur fare?
0: Lajthit? I mora palma. Zgjodha dhe bajame të pjekura. Koktejl, dhe stika.
1: Njëshje, le të filloj festa.
2: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: për ti.
1: Enëtë Klinik, në gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në krah të Universitetit të Mjekësisë.
2: Touch it. Ne jemi Electromagic dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj, si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që i mban të gjalla shihet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një loj, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Elbasan dhe Lushnjë. Electromagic, përjeto eksperiencë.
3: Ora 8.
4: And now the news on Club FM.
5: Lajmë më shkurt në radion kombëtare Club FM.
6: Dëgjues të Club FM, mirëmëngjes, ju njohim me lajmet e orës 8. Një tjetër protest masive dhe pajësore është zhvilluar mbrëm kundër projektit turistik në Zvërnec. Protestuesit kërkuan ndalimin e projektit pran lagunës së Nartës, duke cilësuar atë si kërcënim për mjedisin dhe zonën e mbrojtur. Një ditë më parë, mijëra qytetarë marshuan drejt kryeministrisë me thirrjen Shqipëria nuk është në shitje, ndërsa kërkuan dhe dorëheqjen e kryeministrit dhe ministrit të brendshëm. Qytetarët do të mbledhen sërish sot në orën 18 përpara kryeministrisë. Edhe studentët shqiptarë të fakulteteve juridike në Maqedoninë e Veriut po paralajmërojnë protestën e dytë, duke kërkuar që provimi i jurisprudencës të mbahet edhe në gjuhën shqipe. Ata shprehen të pakënaqur me mungesën e veprimeve konkrete nga institucionet, pavarësisht premtimeve të zyrtarëve dhe reagimit të avokatit të popullit. Mobilizimi ka nisur nga Kumanova dhe po zgjerohet në qytete të tjera, ndërsa studentët theksojnë se kërkesa e tyre është një drejtë themelore dhe jo çështje politike. Bashkimi Evropian po përgatit operacionin më të madh në historinë e tij për përballimin e zjarreve pyjore gjatë verës së vitit 2026 në përgjigje të rrezikut të lartë nga valët e të nxehtit dhe thatësirat në kontinent. Presidenti e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen njoftoi se afro 8000 zjarfikës nga 14 vende do të dislokohen në zonat më të rrezikuara të Kipros, Greqisë, Italisë, Francës, Spanjës dhe Portugalisë. Sekretari Amerikan i Shtetit Marco Rubio tha se Irani ka rënë dakord të negociojë disa aspekte të programit të tij bërthamor, duke shprehur shpresën se bisedimet në vazhdim mund të ndihmojnë në rihapjen e ngushtësisë së Hormuzit. Duke folur në një seancë dëgjimore të Komitetit të Marrëdhënieve me Jashtë të Senatit për kërkesën buxhetore të Departamentit të Shtetit, ai tha se SBA-ja shpreson që këto negociata të çojnë në një mirëkuptim më të gjerë që do të përfshijë rihapjen e kësaj rruge strategjike detare. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare, Club FM.
4: The next news break in 60

0: minutes on Club FM.
1: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
2: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur, duke studiuar kur jashtë është verë, apo thjesht të kalon bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidhë shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
3: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e parë.
4: Përshëndetje zonja dhe zëtrinj, ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja, ndaj e jeni në dyqanet tona, ose porosisni online në jumbo.al dhe gjeni gjithë shka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon në Jumbo.

0: mirëmëngjesit.
1: Mirëmëngjes.
0: Në radio kontar dhe Club FM në klubin e mëngjesit dhe jemi shumë të lumtur. Altin, të lutem tani duhet vendosësh një muzikë cila i përkon edhe rastit.
2: Atëherë jo shumë se është mëngjes edhe nuk e dihet
0: Atëherë jemi këtu me Kajal. Mirëmëngjes. Good morning.
3: Good morning.
4: And welcome.
0: E cila vjen nga India për të na treguar eksperiencën e saj nëpërmjet dhimbjes së saj, nëpërmjet vuajtjes, nëpërmjet gjithë rrugtimit që ajo ka kaluar drejt shërimit, pra gjëja që ne diskutojmë shpesh herë, pra cila është mënyra për të shpëtuar nga vetja jonë.
2: Në fakt Kajal është një vajzë që thotë ti nga India, e cila merret me spiritualitetin, me meditimin, me shërimin. Në fakt po shikoja edhe websajtin e saj që edhe nëse ke një ngarkesë emocionale, një presion në punë, një zhgënjim të zemrës,
0: dhimbje të gjitha,
2: mund të ndihmoj. Good morning and welcome to Albania and to our radio. It's
3: good
2: a pleasure.
3: Thank you.
2: Kajal, it's been 2 weeks here in Albania.
3: Yes.
2: And tell us about your experience. Ka dy javë që është në Tiranë, na tregoj pak eksperiencën e saj.
3: Yeah, so it's been 2 weeks for me now, and Albania is a beautiful country. I really had met very good people here.
0: Kam kaluar një kohë shumë të mirë këtu në dy javë që kam qendruar në Shqipëri.
2: Dhe ka takuar një shumë të mirë.
3: Yeah, sure.
2: And have you seen the relationship of spiritual world and Albanians? What did you find? Nëse ka parë
0: nëse ka parë pra botën spirituale në Shqipëri apo ka parë vetëm këtë pjesën superficiale ndoshta?
3: Yes, I have met many beautiful souls here, but I felt a bit different here than India though. Thinking of people, and I did not find many people meditating here.
0: Atëherë kam takuar shumë njerëz, shpirtra shumë të bukur, por nuk e kam parë këtë cilësinë meditative. Ndoshta bizotron në Indi.
3: Yeah, maybe they are not very aware about the benefits of the meditation, what meditations do to them.
0: Ndoshta nuk e dinë se çfarë benefite, çfarë të mirash ka meditimi.
3: But I tried helping some people who are really going through some problems in life.
0: Please help us. We need help. Kam kaluar disa njerëz, kam ndihmuar disa njerëz që të kalojnë përmes meditimit për t'i ndihmuar me problemet që mund të kenë, thot Kajal.
3: Yeah, so meditation has like deep impact on our lives, like day-to-day life, and if somebody is going through some trauma or something, then it is really very helpful, and I tried my best to work with few people here, like helping them.
0: Meditimi është një nga mënyrat më të mira për të nxjerrë të gjitha problemet që mund të ketë një njeri ose për të luftuar me problemet e të përditshme, thot Kajal.
3: Some of my friends like they were really very stressed out because of the work, long hours and achieving the goals, and you know, long targeting the targets and everything. So their mind was completely running so much, they were not able to relax at all.
0: Atë disa miqtë mia kishin këtë problem sepse ju duhet që të kapnin targetin, të kapnin objektivat, të puna, stresi, gjithçka e të kësaj natyre.
3: They were getting very disturbed sleep, not able to sleep at night, lots of thought, the mind was full of thoughts. So I tried my best to help them with some sound healing and some meditation techniques, and now they are like very very fine, they are able to sleep well, so I'm very happy about it.
0: Disa miqtë e mi, these are friends in Albania, you mean?
3: Friends in
0: Albania. In Albania. Okay. Yeah. Atëherë Kajal thotë që disa miqtë e mi, të cilët e kishin mendjen plot me mendime, plot me idenë punës, plot me idenë e arritjes objektivave të ndryshme, nëpërmjet meditimit dhe nëpërmjet shërimit, nëpërmjet tingullit, thotë Kajal, kam arritur që të ndihmoj të paktën për të fjetur gjumë dhe për të çliruar nga problemet që mund të kishin. So is this possible? So we have heard a lot about meditation, we have heard a lot about, so we are bombarded by the media telling us every day that meditation is good for you, journaling is good for you, writing your thoughts down, not opening social networks is a good thing for you. So we have heard all, we know the story, but
3: yes,
0: we don't follow.
3: That's great you're yes. doing a great job.
0: Yeah, we don't follow it. So what is the first thing that you for yourself thought, oh, this works? E pyes Kajal, cili ishte momenti në cilin ajo kuptoi që meditimi vërtet funksionon?
3: So I myself, if I tell you my story in short, like I was suffering from depression, very hard depression for a long time.
0: We have that, yes, yes.
3: Yes.
0: Po vuaj nga depresioni thot për një kohë shumë gjatë.
3: And then somebody told me that why don't you try meditation and attending some workshops like that, and I did on myself in India, back in India, and I got a really great results out of it, and Then I did many meditations. I include meditation in my everyday life. And then I was a completely different person then.
2: It's a lifestyle
3: then.
2: Now.
0: Atere,
2: lifestyle,
0: unë, yeah. Thote, provova, pas një mik më tha që pse nuk provova meditimin për të çliruar nga depresioni apo nga ndjenjat e këqija, e provova dhe kuptova që u bëra një njëri krejt tjetër.
3: And that was the time when I decided that this is something really working for me, then I should learn it in a proper way and should really help people whatever way.
0: Ajo që kuptova është unë jo vetëm që duhet ta bëj për vete, por duhet edhe ta mësoj se si bëhet tamam dhe të ndihmoj njerëzit e tjerë në këtë rrugtim.
3: Then I went in ashrams in India, like my spiritual journey was for 15 years. I lived in different ashrams, I tried.
2: Have you tried the Osho?
3: Yes, I did. That's my favorite too.
2: Yes, okay. Yeah.
3: And I mean, I have tried everything available in India related to spirituality and meditations. And later I designed my own meditation sessions. I designed sound healing. I designed shadow works and a lot of things which really can make a package together to help people. That's how
0: we have I have to translate it. So atëherë Kaxhel thotë që kam provuar të gjitha mënyrat për të arritur drejt spiritualizmit derisa kam arritur le të themi atë mënyrën time ose seksionet e mia të spiritualizmit për të ndihmuar njerëz të tjerë. We have a message from one of our listeners. He says that can you ask Kaxhel? He says I have to translate it
2: po,
0: word by word.
2: E përkthejmë më pas sepse dua ta pyes pak për Oshon, duke qenë se në Indi është goxha i famshëm edhe është një nga nga ata që e kanë çuar meditimin në një nivel tjetër. Dhe India e ka shumë të fortë këtë lifestyle-in e meditimit. Dua të di pak a shumë çfarë sa jetojnë njerëzit me meditimin në Indi. I told you about Osho and of course I know that he is one of the best of on his meditation thing
3: of
2: and
3: course.
2: All the theories that he has said. India in general, is it a country that meditates in general? What's the lifestyle of them?
3: I would say 50% people do follow the lifestyle, but 50% are more into westernized things. So it's always like that. People take it for granted what we already have in our roots.
2: Okay.
3: So I really try my best to ask people even in India to follow this lifestyle because it's not a lifestyle. I feel meditation is like brushing your teeth. It's like brushing your mind. So you need to do it every day. It's like taking shower. We take shower for the body, but we do not do anything for the mind.
0: Okay.
3: So for me, meditation is like a lot of cleansing. And once the cleansing happens, then only the healing starts.
2: Okay.
3: So I always say meditation does two things, cleansing and healing at the same time. So
0: but before atër Kaxhel thotë që duhet bërë si një proces, duhet menduar si një proces i përditshëm, pra ashtu siç është larja e dhëmbëve apo krekja e flokëve, siç pastron dhëmbët nga papastërtitë, nga bakteret e gjithçka tjetër, mundet që patjetër ta bësh këtë gjë me meditimin. Pra janë dy gjëra që ndodhin gjatë meditimit,
2: shërohesh
0: dhe shërohesh dhe pastrohesh gjithashtu, sado që popullata indiane pra thotë bëjnë 50% e popullatës, bëjnë 50% nuk e bëjnë. A question that I have for you, Ajal, is your name is beautiful, by the way. It means,
3: thank you.
0: It means black eyeliner.
3: Yes, kind of eyeliner.
0: To make the eyes. To make the eyes.
2: We know this.
3: Okay.
2: The pencil.
0: So I've told you earlier that we know the theory. Like, we know that you have to close your eyes, you have to think about things. And so how do you get someone to start with this journey? Pra si e bën një njerëz që të futet në botën e meditimit, sepse shpesh herë ne mendojmë që meditimi është të qëndrosh me mendimet e tua.
2: Nëse ti dalësh mendimet,
0: nëse ti rri dhe i përpolit mendimet shumë më tepër se sa duhet në kokën tënde, bëhet më problem. So, is this a dangerous spot in meditation? So, if you try with your own thoughts and if you overthink the things that you believe that are becoming a problem for your life and you overthink them, thinking that you're meditating, might it become a bigger problem before than before?
3: See, here, if I start this topic, it will last for 1 hour. But
0: okay.
3: In very short, I would just say that when we think meditation is, you close your eyes and you feel like, oh, thoughts don't come, please don't come, don't come. But it's not possible.
0: Yeah,
3: if
0: come.
3: You have a lot of thoughts in mind, of course they will come.
0: So
3: first rule for me, meditation is like observing the thoughts and let them go.
2: Let them go,
3: and,
2: yes.
3: And when once you accept them, observe them, they will not disturb you anymore. Mm. And then you can go into deeper meditation.
2: Be the audience of your thoughts.
3: Yeah, exactly. Dhe
0: ka gjallë thot që është rëndësishme që ti, mendimet edhe kur thua që nuk do e mendoj këtë gjë, nuk do mendoj kredin, buqë jam e ty e kam, se buqë mekaniku kishtë një pyetje për kredin, because one of our listeners was thinking, can meditation help me with my loan?
2: Ajo që
0: është e rëndësishme, thotë Gaxhel, mendimet nuk i largon dot. Thjesht duhet i lësh që të rrjedhin dhe ti vëzhgosh nga lart. Më pas që kalon këtë fazë, mund të futesh që të bësh një meditim akoma më të thelluar.
3: Meditation can work on the loan also in a way.
0: Mund të funksionojë edhe për kredin, buçi.
3: Because the anxiety you have for the loan, we can work on that and so that you manage your time very well and can do better to pay your loans.
0: Atëherë mund të përmirësosh kohën, sado e lartë jetë kosti i kredis, mund të përmirësosh kohën që ti të punosh rreth kësaj kohe që ta shlyesh kredin me atë kuotën që është dhe jo gjysmë, buçi. Okay. my last question. Do you think that this journey that you have started has been really helping a lot of people, and what is some kind of proof, because we Albanians we are not easy believers.
3: I have more than 1,000 people I have already worked on, and I have many testimonials which proves their videos and everything, like real people who I've worked on. And yeah, I mean, I have worked for somebody who was anxious and not good at work because of the stress, and then relationship issues, and then financial issues. So
0: check, we have them all. Yeah.
3: So different kind of people I worked on. And in the end, everybody says to me, like, thank you. And I feel really, I mean, I'm not praising myself or anything, but I feel the divine has chosen me as a medium.
2: Yes.
3: I feel I am just a medium. When I start the session, I feel that it's not me anymore for next 1 hour. I chant one mantra and it's like I am not myself for next 1 hour. Whatever divine has to work through me for the benefit of the other person happens through me. That's what I believe in.
2: You are the transmitter.
0: Kajal thot që unë jam si thua një mjet i zgjedhur nga një fuqi më e lartë, se unë i cili transmeton këtë mirësi dhe këtë energji të mirë për të ndihmuar njerëzit e tjerë. Mendoj që ky është misioni im.
2: Ashtu është, ashtu është.
0: Dhe kam mbi 1000 njerëz të cilët më kanë rezultuar që ndihen më mirë, ndihen më të lumtur me jetën e tyre. Kajal, we thank you very much.
2: Thank you
0: for this experience. I believe that many people are going to look into your social networks and into this way to
3: I can
0: change
3: tell
0: their
3: my
0: life.
3: Website name,
2: yes,
3: if anybody wants.
2: Okay.
3: It's Wellbeing by Kajal.
0: Okay.
3: You find
2: Wellbeing by Kajal .com.
0: Wellbeing by Kajal.
2: Kajal.
3: Kajal.
2: Thank you very much.
0: Thank you.
2: It was a pleasure.
3: Yeah. Same here. Thank you.
0: Do dëgjojmë pak muzikë të mirë dhe rikthehemi pas pak.
1: Po pret super golin, lëre stolin. Kapi Qelsat. Në Neptun të pret një makinë Kia Stonic dhe një motor Vespa. Koha është e smaron. Bush blen edhe fiton. Çmimi i tret, 20 kupona nga 50.000 lekë. Hajde, fito edhe ti në kampionatin e dhuratave. Vetëm me një blerje mbi 1.000 lekë nga markat partnere. 29 maj deri në 16 korrik. Neptun. Jeto më mirë çdo ditë.
4: Mirë se vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë e re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
5: Kompania EHV, që për më shumë se 30 vite ka sjellë në tryezat tuaja produktet më cilësore, prezanton në treg një linjë të re produktesh. Naturals, salame dhe proshuta pa konservant. Kujdes për te i kujdesit. EHV, zgjidhni cilësinë.
6: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, ere në shije, ere në stil, ere në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.
7: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë, dhe ne e kemi. Ti do garancinë, e kemi. Do edhe shërbim të personalizuar, edhe këtë e kemi. E dim që doni design.
8: E kemi shumë të larmishëm.
7: Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me design unik.
8: Or edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha.
7: Do mobiljet, do të çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
6: Stop! Mos blij asgjë pa dëgjuar këtë. Intershpar shpërthen me super oferta, vetëm deri më 3 qershor. Bikini 699 lek, çantë plazhi 290 lek, shapka 290 lek, peshqir për fëmijë 290 lek, shezlon 1490 lek dhe gjithë koleksioni i plazhit me 40% ulje. Nxito tani, zgjidh, kërkoje dhe ne ta sjellim në Sparin më të afërt. Spar, pranë familjes çdo ditë.
9: Gjumi nuk është kompromis. Zgjidh një herë, zgjidh sakt, zgjidh dyshekët original Komodita. Dysheku Premium Cloud, vetëm 44.990 lekë. Përjeto cilësinë italiane me dyshek hibrid, me ulje 34.990 lekë. Dysheku më i kërkuar, Memory, vetëm 19.990 lekë, plus transport falas. Mos prit, oferta po mbaron. Shfrytëzoje tani Komodita Home. Ndjehu komod.
10: Sot ne luaj, nesër ne mund të ndërtojmë botën me një laps, me një ide, me një ëndër të madhe. Sepse çdo fëmijë ka një super fuqi të imagjinoj atë që ende nuk ekziston. Këtë një qershor, Top Tani feston fëmijët që guxojnë të ëndërrojnë. Superheroi je ti!

0: mëngjes.
1: Mirë mëngjes të gjithëve dhe mos harroni të shkoni në Durrës.
2: Mos keni.
1: E kemi thënë disa herë.
2: Në Tiranë keni, e keni që e keni.
1: Concentrix Albania ka ankoruar në Durrës, nuk është traget, nuk është anije, nuk është kroçer, është një nga kompanitë më të mira ndërkombëtare për customer experience dhe patjetër aty mund të gjeni edhe një ekip të mirë profesionistësh ku mund të punoni edhe online, well-being, të gjitha këto mund të gjeni te Concentrix Albania, tashmë me zyra edhe në Durrës pas zyrës që ka tek Air Albania në Tiranë. Kështu që shkoni vizitoni edhe website Sajtin Concentrix Albania.
2: Ndërkohë na vjen një mesazh nga Fatosi nga Gjermania. Thotë mirëmëngjes, ju dëgjoj çdo mëngjes me shumë kënaqësi nga Bielefeld, Gjermani. Ju përshëndes Fatos Shabani. Mëngjes Fatosi dashur. Dhe ndërkohë na ka nisur gjithashtu një listë me çmimet. Thotë këto janë çmimet e karburantit për 24 orë në Gjermani. Ata kanë nisur për shembull Super Diesel është 1.92 euro. Mm-hmm. Super E10 që nga 1.86, Super Plus 98 2. Dhe dizeli i thjesht është 1.84. Pra këto janë
1: 85 e kishim djene. Po bravo, aty jemi
2: më e ku Gjermani ku ne. Ne në luftë e dytë botërore Gjermanët.
1: I kaluam.
3: Doni ta dini si do tjetë modi, sepse sot nuk e do tjetë si në Gjermani edhe në Shqipëri, që t'jemi të barabart nga gjitha anët.
2: Pas pak, Sasha, pas pak.

0: Klubi mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic dhe GoTech.
1: GoTech Electronics sjell markën numër 1 në botë, Haier. Për 15 vite me radhë, Haier ka dominuar tregun e elektroshtëpiakeve me teknologji të fundit, cilësi të pakrahasueshme dhe dizajn të mrekullueshëm. Mbi të gjitha, produkte me 7 vite garanci. Kërkoni një frigorifer që ruan ushqimet freskët, një lavatrice që kujdeset për pastërtinë, pa bërë zhurmë, pajisje kuzhine që të lehtësojnë gatimin. Haier ka gjithçka. Pajisje me dizajn modern dhe kursim energjie. Zgjidhni Haier, sepse ju meritoni më të mirën. Vetëm në GoTech Electronics.
0: Ora 8:32 minuta.
2: Abracadabra! Do zhduk borxhet me një lëvizje. Bo çabëra.
3: Po mirë që nuk i zhduka. Por i shtova.
4: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar. Kjo nuk është magji, është plan. Merr tani 600.000 lekë në credo.pikal. Kës fix 20.000 lekë për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
5: Jemi gati për të realizuar ëndrat. Jemi gati të krijojmë. Jemi gati për sfidat. Jemi gati për inovacion. Jemi gati për sipërmarrjen. Jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën. Jemi gati të guxojmë. Jemi gati për dashurinë. Jemi gati për jetën. Në Universitetin Barleti, ne jemi gati për gjithçka. O ti, a je gati?
6: Je në mes të një takimi që s'mbaron kurrë? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
7: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në terren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fortë sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
8: Ti mirëpret nga gjithë bota. Ne të mirëpresim ty. Të të mbështetur në planet e tua për investim apo rinovim të biznesit tënd. Eja në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion euro. Kushtet të favorshme kolaterali. Pagesa fleksibël sipas sezonit. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
9: Fit Life from Fit Health on Club FM.
0: Të rejat më të fundit shkencore mbi shëndetin, parandalimin dhe jetëgjëtsin. Fit Life by Fit Health, frymëzimi juaj i përditshëm për një trup të fortë, mendje të kthjellët dhe jetë më të gjatë. Fit Life.
10: Përshëndetje, unë jam doktore Shalbana Daka, specialiste në mjekësin laboratorike, gjenetik dhe nutricion. Sot do të flasim për energjin dhe rigjenerimin e organismit. Lodhja kronike nuk është diçka që duhet pranuar si normale. Ajo është një sinjal që trupi juaj po kërkon mbështetje. Shpesh ajo lidhet me mungesa të vitaminave, mineraleve, stres oksidativ të lartë, çrregullime të mikrobiomës apo ngarkesë fizike apo mendore. Në Fit Health Clinic, ne analizojmë këta faktorë në mënyrë të integruar për të gjetur shkakun real të lodhjes. Përmes programeve të personalizuara të rigjenerimit, ne ndihmojmë që trupi të rikthejë energjinë dhe funksionin optimal në nivel qelizor, sepse energjia nuk është vetëm si ndihemi, po mënyra se si funksionon çdo qelizë në trupin tuaj.
9: Fit Life from Fit Health on Club FM.
0: Të rejat më të fundit shkencore mbi shëndetin, parandalimin dhe jetëgjëtsin. Fit Life by Fit Health. Frymëzimi juaj i përditshëm për një trup të fortë, mendje të kthjellët dhe jetë më të gjatë.
9: Fit Life.
0: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
9: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Mik, Beautiful Freaks,
11: Club FM Power Play.

0: Beautiful Freaks. Club FM Power Play. Beautiful Freaks.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vapë? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpin apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
2: Ju po dëgjoni klubin e mëngjesit me Gentin, Evin, Sashën dhe Altinin.
3: Mirëmëngjesi, mirëmëngjesi dhe ka ardhur momenti për buletinin meteorologjik me Sashën që ka 3 orë që do ta thotë, por nuk po e thot dot.
4: Nuk na lat rast të flasim sot ditën e sotme vendi ynë do të ndikohet nga kushtet atmosferike relativisht të paqëndrueshme.
3: Jo, më jo.
4: Moti parashikohet fillimisht i kthjellës, ndërsa gradualisht do të kemi shtim të vranësirave mesatare deri të dendura, të cilat më të theksuara do të jenë pas orëve të mesditës. Rreshjet e shiut do të jenë me intensitet të ulët dhe parashikohet të bëhen prezente në orët e mesditës dhe pasdite afat shkurtra në veri të vendit. Ndërkohë që në orët e vona të mbrëmjes, rreshjet e shiut me intensitet të ulët parashikohet të prekin të gjithë vendin, ndërsa në zonën e veri perëndimi dhe pjesërisht përgjatë ulësirës perëndimore, do të kemi rreshje shiut me intensitet mesatar deri të lartë, edhe në formën e shtrëngatave afat shkurtra. Shpresojmë që kjo mos t'i ndalë të gjithë të rinj shqiptar për ngritur zërin e tyre kundrejt padrejësive që ju bëhen. Era do të frymë drejtim nga juglindja me shpejtësi mesatare 7 metra për sekond.
5: Ishte flamingo.
4: Dhe kjo do të bëjë që në brigjet detare kemi dallgëzim deri në 4 ball, ndërkohë që temperaturat në vlerat e tyre ekstremale do të variojnë nga 7 gradë Celsius më e ulta e shënuar në Bajramcur dhe 29 gradë Celsius më e larta e shënuar në Fier.
6: Ah, sa mirë, sa mirë.
3: Ndërkohë kemi kohë luaj pak Altina, po nuk kemi kohë që të luajmë.
7: Kemi kohë 2 minuta.
3: Kemi kohë 2 minuta, atëherë jemi gati për quizin e personazheve dhe kemi super dhurata, super dhurata. Atëherë, ti ke parë një burr?
4: Jo.
7: Ti ke parë një grua aktore?
4: Jo.
6: Këngëtare?
4: Po.
6: Të muzikës e let.
4: Po, muzikë e let pop. Nuk është, e vi është muzika pop.
6: Mos ta merr minutazhet sa.
4: Kështu thot dikush.
6: Muzika, do të thonë është festivaleve dhe të videoklipeve bashk.
4: Po, festivali në fakt në festivalin fundvitit nuk ke ditë këtë marr pjesë, po në fund magjike ka patur disa herë.
6: XP?
4: XP i
3: Jessica Polo, Jessica Polo.
4: Jo, jo.
3: Atëherë më prit, mos është, atëherë kjo vajzë është tek të 30-tat.
4: Duhet tjetë në fillim të 20-ave të
3: fillim të 20-ave, okej. Atëherë, kjo është këndon live, mirë, këndon shumë mirë live.
4: Relative është.
3: Relative është, kjo, pa.
7: Ja, si fillon me më, emri?
4: Ja.
3: Kjo ka bërë një videoklip.
4: Jë më? Jo.
3: Jo.
4: Jo, më ja këndon mirë live.
6: Po, tani, këtu në e prishës, se gjimë dot.
4: Ka bërë, në fakt, kjo vajza përveç këngës, ka dhe disa profesionet të tjera dhe i kuron mirë gjërat që bënë.
3: Eshtë, kjo ka një agjensi që merret me dasma, me evente, me...
4: Jo, tamam.
7: Atër, Sasha, në thua një titull këngë, ose...
4: Jo, por, me rë i fillon emri.
3: Fillon emri me rë, rë, rë.
4: Rë, hë.
3: Jo, me ja, rë, rë, rë, rë,
4: Jo.
6: Është martuar?
4: E martuar.
6: Ua.
7: Kush është kjo me
4: ri? Rënë kjo.
6: RSH?
4: RSH.
6: Po, është piktore në vërtetë.
3: Okej.

0: për ti.
1: E në të klinik, në gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në krah të Universitetit të Mjekësis.
2: Momentet më të bukura ndajnë me shoqërinë e vërtet. Një drekë me shoqëri, një kafe pas pune, një dark plot të qeshura. Dhe kur vjen fatura, gjithçka bëhet më e lehtë. Me Quick në Raiffeisen On dhe Raiffeisen Youth, dërgo dhe merr para me lehtësi. Raiffeisen Bank, make it happen.
3: Si do të dukej kuzhina juaj ideale? Një hapësirë ku dizajni dhe funksionaliteti jetojnë në harmoni. Sot, kjo përvojë vjen vetëm me 129 euro në muaj, me 0% interes, fals meg. Kompletoni kuzhinën tuaj me furr, pianur, mikrovalë, aspirator, frigorifer dhe lavastovilje. Oferta e papërsëritshme është e vlefshme deri më 20 qershor. Na kontaktoni në smeg.al ose na vizitoni pranë stadiumit Dinamo. Kuzhina që ndërronit. Tani, jetojeni me smeg.
4: A keni provuar gjithçka për të hequr qafën e zbokthin në flokët tuaj? Zbokthi zakonisht shkaktohet nga fungus dhe duhet të trajtohet me shampo mjekësore. Nizoral eliminon këto fungus që shkaktojnë zbokthin në mënyrë efektive dhe lehtëson ndjesinë e kruarjes. Efekti i dukshëm për vetëm 2 javë. Nizoral lufton shkakun e zbokthit.
5: Përpara përdorimit e lexoni fletuthësuesin, konsultohuni me mjekun apo farmacistin tuaj në lidhje me efektet anësore në çdo farmaci.
6: Është pranverë në Megatek. Koha perfekte për të shijuar më shumë argëtim jashtë. Barbecue-ja sjell shije për gjithë familjen. Lojërat bëhen pjesë çdo dite dhe veranda kthehet në vendin e kujtimeve të bukura. Natyra, relaksi dhe aventura tani më afër se kur.
7: Në Megatek përfiton ulje deri në 62% në kopshtari. Mobilimi jashtëm deri në 58% më lirë. Ndriçimi jashtëm deri në 57% më lirë.
6: Jeto pranverën. Megatek, bëje mirë, bëje vetë.
2: Ke një biznes të ri? Nisë siç duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lekë dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. Raipos, prano pagesa digitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.

0: kemi fituës për sa i përket kuisit të personazhit. Personazhi misterioz ishte Rezarda Shkurta dhe ndërkohë fituesi
1: Besa,
0: Besa, Besa, Besa. Besa me numrin e telefonit 805 805 e dashur, po çfarë ka
1: fituar? Ka fituar një cooler bag dhe kufje me Bluetooth nga Lina.
0: Nga Lina, por ore, se ju tani nuk gjithë bota i thotë ujë me gaz, bubble water, kështu ashtu se gjithë.
1: Mirë me zidza i thonë Kosovarë dhe Maqedonasit.
0: Ne i themi glina, glina, glina, e jashtëzakonshme, ngjall kujtime, emocione, edhe momente që na lidhin me fëmirin tonë, me të kaluarën, me momente shumë të bukura me familjen.
1: Në fakt është trashëgimi, kalon nga një brez tek tjetri, e shohim në çdo tryez që kemi në për foto, po ta shikosh si.
0: E preferuara ime është ajo me limon.
1: Është shumë mirë, shumë mirë, dhe kujtimet tona është pjesë e mënyrës se si jetojmë. Glina, ne i themi glina.
0: Çdo ditë ende nga ora 3 deri në orën 6 mund vinit të rishni biletat tuaja, dhuratat, gjitha gjërat. Mos e vononi më tepër se sa një muaj, sepse mundet që biletat edhe dhuratat të skadojnë, pra sepse vetëm brenda një muaji e keni afatin për të marr dhuratat. Ndërkohë, meqense është martuar, Dua Lipa, Love Again.
1: Tani po doli lista e këngëtarëve që do ketë në dasmën e saj në Sicili.
0: Çfarë do bëj dasmën tjetër?
1: Kështu thonë, ai
2: ishte celebrim.
3: Ai
1: ishte tek bashkia. Ai ishte tek bashkia, vendosën firma. Tani do bëjnë dasmën e madhe ala shqiptarëse, po do bëhet në Sicili.
0: Do jetë Lalieri apo jo, s'kishte lidhje. Do të bëhet në bashkia.
3: Live, do jetë live.

0: Po më poti, vla, a e di sa të drejtë ke?
1: Pse, vla të duke mund ty?
0: Falo vla, se ti e di që unë kam si motër, fa.
2: Pu sa rëndje i gi, ajo është motra apo jo vla?
1: Jo të dy nuk jeni mirë.
2: Po pse më unë mirë jam e shnet, po ti jo vla si?
0: Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
1: Po pse ren, e kishte me mua?
2: Po jo vla, nuk e kisha me ty. Po jo pas e
1: kishte me ty.
0: Stop
3: talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message. Kafe Renan me Egin.

0: Ideja e të këtë verë, prapo vite këti.
1: 8 vite Prestige Home Center, aty ku teta kthehet në infinit. Infinit uljesh si asnjëherë më parë në çdo showroom dedikuar arredimit dhe jo vetëm kaq, bëhu ti fitues i shumës prej 10.000 euro. Dhurata jon ekskluzive për ty që blen në Prestige Home Center nga data 22 maj deri në 10 qershor. Sa më shumë blen, aq më shumë kupona dhe mundësi për të përfituar nga çmimi i madh. Prestige Home Center, pafundësisht me ty.
2: Ora 9.
3: And now the news on Club FM.
4: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
5: Dëgjues të Club FM, mirëmëngjes. Ju njohim me lajmet e orës 9. Një tjetër protest masive dhe pajësore është zhvilluar mbrëm kundër projektit turistik në Zvërnet. Protestuesit kërkuan ndalimin e projektit pranë lagunës së Nartës, duke e cilësuar atë si kërcënim për mjedisin dhe zonën e mbrojtur. Një ditë më parë, mijëra qytetarë marshuan drejt kryeministrisë me thirrjen Shqipëria nuk është në shitje, ndërsa kërkuan edhe dorëheqjen e kryeministrit dhe ministrit të brendshëm. Qytetarët do të mbledhen sërish sot në orën 18 përpara kryeministrisë. Edhe studentët shqiptar të fakulteteve juridike në Maqedoninë e Veriut paralajmëruan protestën e dytë, duke kërkuar që provimi i jurisprudencës të mbahet edhe në gjuhën shqipe. Ata shprehen të pakënaqur me mungesën e veprimeve konkrete nga institucionet, pavarësisht premtimeve të zyrtarëve dhe reagimit të avokatit të popullit. Mobilizimi ka nisur nga Kumanova dhe po zgjerohet në qytete të tjera. Bashkimi Evropian po përgatit operacionin më të madh në historinë e tij për përballimin e zjarreve pyjore gjatë verës 2026, në përgjigje të rrezikut në rritje nga valët tetë nxehti dhe thatësirat e kontinentit. Presidenti i Komisionit Evropian Ursula von der Leyen njoftoi se afro 8000 zjarfikës nga 14 vende të ndryshme do të dislokohen në zonat më të rrezikuara të Kiprës, Greqisë, Italisë, Francës, Spanjës dhe Portugalisë. Sekretari Amerikan i Shtetit Marco Rubio tha se Irani ka rënë dakord të negociojë disa aspekte të programit të tij bërthamor, duke shprehur shpresën se bisedimet në vazhdim mund të ndihmojnë në rihapjen e ngushtitës së Hormuzit. Duke folur në një seancë dëgjimore të Komitetit të Marrëdhënieve me Jashtë të Senatit për kërkesën buxhetore të Departamentit të Shtetit, ai tha se SBA-ja shpreson që këto negociata të çojnë në një mirëkuptim më të gjerë që do të përfshijë rihapjen e kësaj rruge detare strategjike. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM, ndërkohë vazhdoni të qëndroni me klubin e mëngjesit.
3: The next news break in 60 minutes on Club FM.
4: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
6: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
4: Flashback. Nga fruta të thata palma. Oba, erdha unë. Të kam si Lara.
7: Si the moj bi, se nuk të dëgjova.
4: Po të tregoj arat që bleva për ty, o ba.
7: Po i tregon babai të arat. E di babai që janë palma. Kanë dhe rush, kajsi dhe kumbullat thata. Kishte bler petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
4: Fruta të thata palma. Një botë plot energji. Kudo në Shqipëri.

0: Atëherë, kënga më e urryer nga Radiohead, cilët refuzojnë
1: nga veta ta,
0: absolutisht ta shkruajnë, ta rikëndojnë, ta nuk di, domethënë. Kënga është shkruar nga Tom York kur ishte student në Universitetin Exeter në fundin e viteve 80. Fillimisht grupi nuk ishte ndërmend që ta publikonte si single. Producenti Sim Slade dhe Paul Cordy insistuan që të regjistronin pasi e dëgjuan gjatë një prove. Pas regjistrimit të parë thuhet se të gjithë në studio shpërthyen në duart rokitje, ai shumë u ka pëlqyer dhe nuk kërse ishin të vetmit, shumë njerëz janë dashuruar me Radiohead pikërisht prej
1: klipit.
0: Ato shpërthimet e famshme të kitarës para refrenit u krijuan nga Johnny Greenwood, i cili po përpiqej që të sabotonte këngën, pra ato sharrat e fundit pra të kitarës, sepse e konsideronte tepër sentimentale dhe një këngë e cila nuk kërse do të kishte sukses, ndodhi që gjithçka u mbajt, gjithçka është mbajtur në regjistrim dhe sot Radiohead mund të bëjnë këngë sa të duan, prapë ata që e nisin rrugtimin me Radiohead, prapë nga Creep do ta nisin.
2: Megjithatë shkoni çik të gotek elektronik se deri pak ditë kanë mbetur për disa oferta super speciale për elektroshpjakët e vogla, të mëdha, për ta ndryshuar shtëpinë tuaj.
0: Lepti elektroshpjak.
2: Grand Lepti gotek elektronik. Mund të gjeni edhe online, po sigurisht në çdo pikë fizike. Ne falenderojmë për mundësinë që i jep më programit tonë, do shkojmë dëgjojmë askund nga shkodrat elektronike.
3: Nuk qësë falë.

0: mëngjesit jesh akoma në shkollën elektronike. Ndërkohë rikujtojm të gjithë ata që kalojnë në autostradën Tiranë-Durrës, ajo kursia e emergjencës të cepi nuk është për parakalime super të shpejta, sepse
1: dje
0: që
1: isha në ishte dje për
2: ajo ndodh nuk di domethënë ç'a bë te ajo autostrada.
0: Isha me 80 me 80 isha unë dhe ky që më parakaloi. Po, ishte një shpejtësim maramëse dhe jo një mbi 5 apo 6.
2: Kështu.
0: Do të thonë mos e konsideroni që të lëvizni nga kursia pra.
1: Mos u jepi ide.
0: Mbani fort kursin, jo nuk i japi ide, i kani det gatshme.
1: Ja, po ndoshta dikush që nuk e kishte parë, ja kurrë.
0: Po dikush po skandaloze si. Që nga dhe kjo kursia.
1: Me që jemi tek rruga, do doni të dini se cilat rrugë do bllokohen.
0: Patjetër.
1: Se është ndeshja Shqipëri-Izrael, më falni, mbajni pak kollitën.
0: Po vazhdo.
1: Atë është ndeshja Shqipëri-Izrael për cilën ne edhe kemi dhuruar bileta dhe sipasojë saj do të bllokohen rrugët duke filluar nga ora 16 deri në përfundim të ndeshjes. Bulevardi Dëshmorët e Kombit, rruga Papa Gjon Pali i dytë tek kryqëzimi RTS-s, rruga Dervish Hima pranë ambasadës së SBA-ve, rruga Sim Zeneli po pranë ambasadës së SBA-ve, rruga Themistokli Gërmenji, rruga Ismail Qemali, rruga Lek Dugagjini pranë Ish-Gardës së Republikës, rruga Abdyl Frashëri, sheshi Wilson do të devijoj lëvizjen në drejtim të rrugës Sami Frashëri dhe në rrugën Elbasani do të jetë e bllokuar Unaza deri tek bulevardi Bajram Curri.
0: Okay, pra merrni skuter, jo, se nuk lejon as skuter, merrni këmbët sot, merrni këmbët.
3: Kemi live. Denisi na nis kursin e emergjencës me një 2-3 makina aty. Live, jemi live, jemi live.
1: Ndoshta ka ndonjë emergjencë ato makina.
3: Çfarë emergjencë të shkojnë në punë?
0: Shikoj, ka plasur kjo moda në fakt sa më luksoze diet makina, hap bllokazhin dhe të hapin dhe rrugën, pra se gjoja ke emergjencë. Po nuk e di pse përkon makine mire, lare, pastër me emergjencë gjithmonë. Sa rrita kuptoj.

0: Nëse doni të keni një diplomë amerikane, e jani tek Universiteti i New Yorkut në Tiranë. Universiteti i parë privat në Shqipëri, në bashkëpunim me Universitetin prestigjioz në Amerikë, State University of New York, Empire State College. Përfitoni një edukim dhe diplomë amerikane të njehësuar, e cila do të shërbejë si pasaport për të prekur botën. University of New York Tirana. Edukojmë liderët e së ardhmes.
1: Për më shumë info, unyt.edu.al.
2: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e parë.
3: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
4: Me 5 qershor, Tirana bëhet qendra e muzikës elektronike të pavarur. Kick Beat Fest, sjell dyshën italiane nga Milano dhe Berlini. Planet Opal, si dhe talentet lokale, treg elektronik dhe DJ Erta. Crowd Rock Techno, Post Punk, Post Disco dhe Ritme Groove. Kick Beat Fest, 5 qershor, Sheshi Austria. Për më shumë të shfaqen Instagram Kick Beat Fest. Biletat i gjen online në platformën Sphere.pl.
5: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti, 35.000 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jastëk, 1200 lek. Jysk, jetë skandinave.
6: Po pret supergolin, lëre stolin. Kapi Chelsea, në Neptun të pret një makinë Kia Stonic dhe një motor Vespa. Koha është e smaron. Bush blen, edhe fiton. Çmimi i tret, 20 kupona nga 50.000 lek. Hajde, fito edhe ti në kampionatin e dhuratave. Vetëm me një blerje mbi 1000 lek nga markat partnere. 29 maj deri në 16 korrik. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.

0: mëngjesin.
1: Sa
0: sa
1: se do flasim tani.
0: Lutem Sasha.
1: Për pesë zakonet.
0: Vazhdojmë zakonet.
1: Në fakt na mori mend edhe Kazhali për sa i përket ankthit dhe depresionit, po ekziston kanë pesë zakonet përditshme që mund t'ju rrisin ankthin pa e kuptuar. Pra ne i bëjmë edhe nuk e dim.
0: Të gjitha pa e ditur.
1: Hajde. Atëre,
2: pim shumë kafe.
1: Jo, nëse ti shtyn gjërat për më vonë, është diçka që neglizhenca është lidhet ngushtat e mesjellës dhe stresit dhe të ankthit.
0: E kam.
1: Sa më shumë shtym një detyrë, aq më shumë rritet presioni për të përfunduar, në vend që të largohet, ankthi zakonisht bëhet më i fortë. Nuk është mirë të heqësh.
3: Po unë çakam, si jam këtu.
1: Hiq një dorë nga perfeksionizmi thotë, sepse mund të bëjt, mund ta bësh më lehtë punën. Një tjetër gjë që të shton ankthin është shmangja e situatave që ju shkaktojnë stres sigurisht. Instinkti park.
0: Shmangja e situatave.
1: Shmangja e situatave, do të them psikologët thonë që
0: nuk është mirë, ti duhet të përballësh situatën, apo jo?
1: Shpeshherë thonë po, e ushqen ankthin në vend që ta zvoglosh në këtë mënyrë, kur e shmang një situatë ose vend ose njerëz, kjo na shkakton parehati. Dhe turi fillon të perceptoj diçka si kërcënuese.
0: Ajo që ndodh shpesh me situata stresuese, kur ti e di që është një gjë për të cilën ti nuk ndihesh rehat, pra del për tej zonës tonë të rrafut. Në momentin që ti përballesh, ti kupton, ore, unë për këtë jam stresuar kaq shumë dhe kupton që gjëja
1: është më e vështirë se gjyqja ime.
0: Sigurisht, gjëja për të cilën ti je shqetësuar ka qenë minimale dhe kalon më një herë.
1: Po ndonjëherë kur është e madhe dhe pastaj rezultati është asgjë, është më moral.
3: Ka raste të veçanta kur është më e madhe, por përgjithsisht,
1: në përgjithësi ska. Të jetosh mes rrëmujës, thotë një ambient pa i çrregull ndikon, domethënë dhe pamja e shtëpisë ndikon në ankthin dhe në gjendjen mendore
0: të njeriut. E kemi rrëmujën,
3: gjithë. Po, vetëm me punë shtëpisë apo me këto gjëra të tjera.
1: E vërtet, me ty jam Altin edhe unë ashtu mendoj sepse organizimi i shtëpisë është një rutinë që nuk është vetëm pastrimi, por është gjithçka tjetër, e kupton?
0: Po, dhe dalin gjithmonë gjëra të pasistemuara.
3: Nuk mbaron ajo shkret.
0: Unë që jam me ADHD ose me AD4K, 8K sa e kam unë, domethënë unë filloj lajenët dhe rrugës del që është thyer një gotë porcelani. Shkojnë gjithë sa të, nuk gjejnë gjithë sa në ku është ngjitësja, më ngjiten gishtat dhe përfundojnë duke fjetur gjumë.
1: Kështu i një tjetër zakon që të shton ankthin është zakoni të ngrënit, që ne ajo që ham dikon jo vetëm me trupin, por edhe në mirëqenien emocionale. Për domethënë ushqimet e përpunuara, sheqer dhe pije me shumë kafeinë kontribuojnë në rritjen e ankthit, dhe kjo është shumë e vërtetë.
2: Po ai kënaqësia momentale që ti japin?
1: Jo, prap kjo me këtë kënaqësi. Çdo artikull ka një kënaqësi momentale. Duhet të ushqesh më ekuilibruar. Sasha dhe nuk do të vi asnjë lloj stresi. Dhe e fundit,
0: po kush tash që Sasha ka stres një herë
3: dhe e fundit që të mira do të ti vëm kapakun të nxjerrës.
1: Po. Mendimet negative të vazhdueshme.
0: Ajo që na ka ngjarësh me ushqimin prap, të lutem, e lam si tem ushqimin.
3: Okej.
1: E lejm. Ekspertët thonë që mendimet negative të vazhdueshme ngjallin shumë ankth dhe ndonjëherë janë të egzageruara. Ndonjëherë është kjo që tha agenti, ndonjëherë është në mendjen tonë, është edhe ndryshimi fjalor si fletit vetes. Nëse i flet vetes keq,
0: do të
1: kthehet në ndikim negativ.
3: Prap kështu
0: ti gjesi.
1: Foli vetes
3: mirë.
1: Foli vetes mirë.
2: Po nëse i thua kështu jam më mirë.
0: Është e buna jo nuk do shkoj.
2: Nuk e ankth. Atëherë gjeni mos gënjes se disa herë dëgjon reklama thua ua sa bukur i lexoj.

0: Klubi mëngjesit mundësohet nga Enetë Klinik dhe GoTek.
1: GoTek Electronics sjell markën numër 1 në botë, Haier. Për 15 vite me radhë, Haier ka dominuar tregun e elektroshtëpiakeve me teknologji të fundit, cilësi të pakrahasueshme dhe dizajn të mrekullueshëm. Mbi të gjitha, produkte me 7 vite garanci. Kërkoni një frigorifer që ruan ushqimet freskët, një lavatrice që kujdeset për pastërtinë, pa bërë zhurm, pajisje kuzhine që të lehtësojnë gatimin. Haier ka gjithçka. Pajisje me dizajn modern dhe kursim energjie. Zgjidhni Haier, sepse ju meritoni më të mirën. Vetëm në GoTek Electronics.
0: Ora 9:30 minuta.
2: Jemi gati për të realizuar ëndrat. Jemi gati të krijojmë. Jemi gati për sfidat. Jemi gati për inovacion. Jemi gati për sipërmarrjen. Jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën. Jemi gati të guxojmë. Jemi gati për dashurinë. Jemi gati për jetën. Në Universitetin Barleti, ne jemi gati për gjithçka. O ti, a je gati?
3: Ku bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
4: O vite!
3: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
4: Ovital!
3: Ovital, cilësi në 4 stin.
5: Puna nuk pret, e asti skepse ndalon. Edhe kur e keme vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk një mure as kufi.
6: 8 vite Prestige Home Center, aty ku teta kthehet në infinit. Infinit uljesh si asnjëherë më parë në çdo showroom dedikuar arrendimit dhe jo vetëm kaq, bëhu ti fitues i shumës prej 10.000 euro. Dhurata jon ekskluzive për ty që blen në Prestige Home Center nga data 22 maj deri në 10 qershor. Sa më shumë blen, aq më shumë kupona dhe mundësi për të përfituar nga çmimi i madh. Prestige Home Center, pafundësisht me ty.
7: Top 5 on Club FM.
8: Ju sillin tani 5 këngët më të mira të javës në Radion Club FM, mundësuar nga Gjili Albania.
7: Number 5.
8: Në vendin e 5, Sam Fender, Olivia Dean, Rain Me In.
9: Please don't rain me in.
7: Number 4.
10: The morning light is turning.
8: Në vendin e katërt, Tame Impala, Dracula.

0: Në vendin e dytë, Rolling Stones, In the Stars.
1: Number 1.
0: Dhe në vendin e parë, Steven Sanchez, Chuck the Money. Këto ishin 5 këngët më të dëgjuara të javës në Radion Klab FM, mundësuar nga Gjili Albania.
2: Është koha për Gjili Starej MI Super Hybrid, një ofertë promocionale për 29.990 euro. Bashkimi perfekt i efikasitetit elektrik dhe fuqisë një motori me benzin, me një autonomi mbreslënse dhe konsum të ullët karburanti. Vetëm 2.4 litra për 100 km. Mësoni më shumë në gjilialbania.com.
3: E di çfarë është e bukur te një makinë me dy timon?
4: Asgjë.
3: Është ide e keqe në fakt.
4: Shumë e keqe.
3: Dhe pikërisht për këtë,
4: funksionon
3: makinë me dy timon.
4: Sepse nëse çdo gjë do të kishte kuptim,
3: do të ishte shumë e mërzitshme.
4: Makinë me dy timon.
5: Makinë me dy timon, nga hëna në të premte, prej orës 15 deri në 18 në Radion Kombëtare Club FM.
6: Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Spar.
7: Ne jemi Electromagic dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj, si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që i mban të gjalla shihet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një lojë, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Elbasan dhe Lushnjë. Electromagic, përjeto eksperiencë.
8: O zemre, erda unë.
4: Qa zemre, zemre, zemre, ku ishe?
8: Shpar.
4: Po, shpar, ku ishe shpar?
8: O zemre, Tanisa erda nga shpar.
4: Po, pra, ku ishe shpar që erdi ka gjvonë?
8: Ti pëthua vetë ku isha shpar.
4: Jo, jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke bler dhe... Se të merret frima?
8: Tjera shansori se është plot, unë po vinga shkallat.
9: Shpar, jeto më mirë, shpes do më pak.
6: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
10: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
6: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.
0: Mik, Beautiful Freaks, Club FM Power Play.

0: Beautiful Freaks. Club FM Power Play. Beautiful Freaks.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
2: A keni vapë? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
3: Ju po dëgjoni klubin e mëngjesit.
4: Mirëmëngjes, Ina ka plasur se qeshuri me gentin e gentin a shkrive gomerët ishin antistres tot. Tani manda të që lexova dje që të merresh me një gomar, ta shëtisësh, ta ushqesh.
5: Un jam stres për vetë, antistres për juve, meqense un jam gomari edhe. Po.
4: Gomari pasamar.
5: Atë jemi gati për të luajtur sërish kur ju menduat se nuk kishim më kuice, jemi gati për timun e misterios, gati.
6: Let's go.
4: Bim.
7: Mysterious sounds.
8: Kujdes.
0: Tingulli misterios.
9: Më në fund për gjem.
5: Shtë jetë val.
9: Kujdes.
5: 0-6-19-27-22-2 numërioni për nërshëmi telefonit.
4: Vete mesajës e nore.
5: Për që ndrol. Shtë jetë valë, kam filluar mesajët e para. Kam filluar mesajët e para.
4: Diçka po, po.
9: Diçka më vjen, por...
5: Okej, okay, kush e bën të tingull? 0-6-19-27-22-2 ju presin super dhurata si çdo ditë në Radio Kombëtare Club FM. Ne ndërkohë kështu siç jemi do të shkojmë një randë nga ana të dhënës.
4: Do të shkojmë se na pran doktorin.
5: Unë marr do të frym kam një javë që s'ma do të frym. Doktor. Julian Dervishaj, 15 vite eksperiencë, 16 gati me mirë operacione të suksesshme, një rinoseptoplastik, kthehesh në punë si zotëri. Veshët i ke pak fluturak, mund të ti bëj ngjitur me kafkën si të doni.

0: për ti.
1: ENT Clinic, na gjeni në Tiranë, rruga e Dibrës, në krah të Universitetit të Mjekësisë.
2: Ju bie pika e gjatë urinimit? Me Urinal Express, ndal ndjesinë e djegjes, kruajtjes dhe trysnisë së vazhdueshme. Efekti më i hershëm në vetëm 30 minuta. Urinal Express është krijuar nga ekipi mjekëve ekspert urolog. E gjeni në çdo farmaci. Për më shumë informacion, konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj.
3: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirëpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
4: Gjumi nuk është kompromis. Zgjidh një herë, zgjidh sakt, zgjidh dyshekët original Komodita. Dysheku Premium Cloud, vetëm 44.990 lekë. Përjeto kualitetin italian me dyshek hibrid, me ulje 34.990 lekë. Dysheku më i kërkuar, memory, vetëm 19.990 lekë, plus transport falas. Mos prit, oferta po mbaron. Shfrytëzoje tani Komodita Home. Ndjehu

0: mirëmëngjesi, mirëmëngjesi.
1: Good morning.
2: Mirëmëngjesi.
3: Po duket që ecin shumë shumë mirë sepse trafiku është rënduar jashtëzakonisht shumë. Atëherë kemi një aksident i cili me sa duket ka ndodhur para kthesës së Rinasit, gjë që ka shtuar ishte me trafik zona, është shtuar akoma edhe më tepër, kështu që autostrada e Tiranë-Durrës edhe pasi e kalon kthesën e Rinasit ka një
1: ato aksidentet aty ndjes ndodhin sepse futen këta
3: po,
1: keq.
3: Janë këta që vinë me 220 dhe
1: dhe do të futet.
3: Do të futet.
1: Normalisht ai tjetër që është në rrugën e vet.
3: Pikërisht, kështu që sepse është bërë përsëritur, është bërë diçka e përsëritur, me kujdes, lutem me kujdes, janë shumë të rrezikshme
1: ose hajde të ndodhi ose le të kaloj.
3: Ose po, po. Komunikoni me sy me njëri tjetrin është një mënyrë goxha efektive për të komunikuar. Ë, do futesh?
0: Është
3: apo ë, e ke me qef apo?
0: Jo. Pra, komunikimi me sy është mënyra më e kollajt për të rëndëshuri, thon.
3: Mirë, edhe atë mund ta bëni domethënë, dëshuria
1: thon se pranon tjetrin.
3: Po.
0: Çopo me tingull.
3: Ndërkohë do të kalojmë të dëgjojmë disa nga mesazhet zanore që kanë ardhur për sa i përket tingullit misterioz. Gati 1 2 3.
4: Qesi klubi mos është në llop.
3: Oh, wow.
1: Në llop. Jo, nuk është llokum, kujdes.
4: Qesi klubi mos është në lloj bretkose?
0: Jo.
1: Jo.
3: Jo, nuk
1: është bretkos. Por ka dhe bretkos aty, ja? Nuk është atë rasti.
3: Nuk është një bretkos. Gati. Bretkosat jo. Jo, ina, jo, nuk janë bretkosat, jo, nuk janë bretkosat. Sasha gjithmonë është alergjik ndaj bretkosave. Tokësinë
4: me
3: të
1: heshtura apo vazhdon?
3: Rosa, jo, nuk janë rosa, nuk janë rosa. Dashi,
1: por, ka vërdall dhe rosa, kujdes.
3: Nëse ore ti Altini, të lutem tani se mama, nuk di domethënë, ë. Ua, më iku prapë Altini.
0: Ua.
1: Jo, e ka bërë WhatsApp shumë keq atë. Në momentin që ti do ta dëgjosh tek veshi, ai automatikisht ndalon, edhe nuk gjithmonë do të dëgjosh.
0: Nuk e parë.
3: Do presim iPhone 18.
1: Jo. Ndodhe tek.
3: Ndërkohë, ka përshtypjen që ky quiz do të mbetet për ditën
0: e nesër, se përfunduam për sot.
3: Sot mbaruam.
1: Tani bretkosa kishte apo jo?
3: Jo, nuk kishte bretkosa fare. Fata nuk kishte fare.
0: Ne ju falenderojmë shumë që na keni ndjekur dhe falenderojmë NTD Hospital dhe GoTech Electronics. Dhe ju ftojmë të qëndroni në Music Box me Orges Azaimin.
3: Në bazë do të kemi çunat me Gjoktu, Edi me Brianin.
0: Jo, do të kemi çunat e Kaperen në fakt, Genti. Ne pastaj do të kemi Makimi Dytimon me Kelin dhe Gretën.
3: Dhe në Dark do të jetë Elsa në Mix, mos harroni.
1: Gjithmonë e pandryshueshme.
3: Rrjetet tona sociale Facebook, Instagram, klubfm.al, TikTok për të na patur gjatë gjithë ditës me vetë.
0: Dhe mbi gjitha,
3: arsyeja mos arsyesi bëhet arsyes time, më adopsonoj shumë arsyes sa më arsyes gjë vetëm.
5: Klubi më gjithë.

0: Klubi i mëngjesit u mundësua nga Enatë Klinik dhe GoTek.
1: Po pret supergolin, lëre stolin. Kapi Qelsat. Në Neptun të pret një makinë Kia Stonic dhe një motor Vespa. Koha është e smaron. U shplen edhe fiton. Çmimi i tretë, 20 kupona nga 50.000 lekë. Hajde, fito edhe ti në kampionatin e dhuratave. Vetëm me një blerje mbi 1.000 lekë nga markat partnere. 29 maj deri në 16 korrik. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
2: Përshëndetje, zonja dhe

0: Love La. Se ti e di që unë kam si motër, fakt.
1: Po, sa rëndje e gi. Ajo është motra apo jo, vla?
2: Jo të dy nuk jeni mirë.
1: Po pse, më unë mirë jam e shnet. Po ti jo, vla, si?
0: Po jo, vla, jo. Se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
2: Po pse, Ren, e kishte me mua?
1: Po jo, vla, nuk e kisha me ty. Po jo, pra
3: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
4: Kafe Renan me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do t'jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoje, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë. Ora 10.
5: Now, the news on Club FM.
6: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
7: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 10. Kryeministri Edi Rama ka reaguar pas natës së tretë radhazi të protestave përpara kryeministrisë kundër projektit të zvërnecit. Në postimin e tij, Rama është prej vendosur për të vijuar me realizimin e projektit, ndërsa shpreh se protesta ka humbur çdo arsye reale të nisjes. Kreu i qeverisë thekson se do zbatoj programin për të cilin sipas tij ka marrë mbështetjen e qytetarëve në zgjedhjet e fundit, ku votua me 800.000 vota. New York Times i ka bërë hom protestës së mbajtur ditët e fundit kundër zhvillimeve në Zvërnec. Gazeta ndërkombëtare shkruan se kundërshtimet ndaj zhvillimeve të planifikuara në Bregdetin Shqiptar janë ndërruar në një pikë të nxehtë të paknajësisë më të gjerë ndaj qeverisë. Sipas artikullit në qendër të debatit, janë dy projekte me vlerë 1.4 miliard dollar. Edhe studentët shqiptarë të fakulteteve juridike në Maqedoninë e Veriut po paralajmërojnë protestën e dytë, duke kërkuar që provimi i jurisprudencës të mbahet edhe në gjuhën shqipe. Ata shprehen të pakënaqur me mungesën e veprimeve konkrete nga institucionet, pavarësisht premtimeve të zyrtarëve dhe reagimit të avokatit të popullit. Mobilizimi ka nisur nga Kubanova dhe po zgjerohet në qytete të tjera, ndërsa studentët theksojnë se kërkesa e tyre është një drejtë themelore dhe jo një çështje politike. Presidenti i Ukrainas Volodymyr Zelensky ka paralajmëruar se Rusia mund të nisë një sulm ajror në shkallë më të gjerë ndaj Ukrainës, ndërsa vendi përballet me mungesa të konsiderueshme të raketave për mbrojtjen ajrore. Në fjalimin e tij të përditshëm, Zelensky tha se shërbimet e inteligjencës ukrainase kanë informacione se Moska mund të ndërmarrë një valtër e sulmesh gjatë natës së sëmtme. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM, ndërkohë ju lëmë me Orgesa Zaimin për Music Box.
5: The next news break in 60 minutes on Club FM.
6: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.

0: to the Music Box, the number one music show on the radio. Music Box. It's so great, we cannot describe it. Just enjoy the music.
1: Mirë mëngjesi të gjithëve, kudo ku na dëgjoni në Radion Kombëtar Club FM. Unë jam Orgesa Zaimi dhe më njëherë pas klubit të mëngjesit jemi bashkë me takimin tonë përditshëm në Music Box për të udhëtuar në kohë me nostalgji dhe kujtime të bukura nga hite të rëndësishme muzikore. 26 gradë temperatura, thuhet se është 75% shans që pas dreke të kemi rreshje, por është ende shumë nxehtë. Kane Walker vjen me I Don't Care për të cilë pas pak Top 5 UK.

Kemi dëgjuar një super vokal nga Kane Walker në I Don't Care për të sjell tani si çdo të mërkur propozimet e charteve britanike që janë pak më ndryshe se të tjerat, le të themi me më shumë shije edhe kuptim shije të britanikëve. Top 5 UK do të vi tani në vendin e 5. Bruno Mars, I Just Might.

0: fjalë për vezë. Ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
1: Ovital!
0: Ovital, cilësi në 4 stinë.
2: Përfito më shumë gigabajt me planet e reja Vodafone X dhe Unlimited Power. Gigabajtët janë të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming. Dhe për herë të parë, kushton më pak nëse paguan online. Ekskluzivisht në My Vodafone App.

një sensacion nga Tame Impala, një këngë që ka ecur mjaft mirë vetëm në klasifikime, por me një dëgjueshmëri të lartë në radio dhe gjithashtu është trend në TikTok. Dracula dëgjuan vendin e katërt, përcjell në Top 5 UK, në vendin e tretë Alex Warren me Fever Dream.

Jemi rithuar me Alex Warren në Fever Dream për të dëgjuar si çdo të mërkur propozimet e charteve britanike. Do të cilëm tani në vendin e dytë këngën më të re të Olivia Rodrigo, Drop Dead.

Top Dead nga Olivia Rodrigo për të sjellë një tjetër Olivia të famshme. Ajo është Olivia Dean, e cila ka qenë sensacion në këtyre dy viteve të fundit, vjen në bashkëpunim me Sam Fender në vendin e parë në Top 5 UK, Rain Me In.

0: Ora 10:30 minuta.
1: Po pret supergolin, lëre stolin. Kapi Qelsan, në Neptun të pret një makinë Kia Stonic dhe një motor Vespa. Koha është e smaron. U shplen edhe fiton. Çmimi i tretë, 20 kupona nga 50.000 lekë. Hajde, fito edhe ti në kampionatin e dhuratave. Vetëm me një blerje mbi 1.000 lekë nga markat partnere. 29 maj deri në 16 korrik. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
2: Club FM Guinness.
3: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
2: Club FM Guinness.
3: Club FM Guinness mundësohet nga kafe Bourbonë.
4: Lugina e vdekjes në Kaliforni mban rekordin botëror për temperaturën më të lartë të ajrit. Në 10 korrik 1913 në stacionin e Greenland Ranch u shënua një vapë ekstreme. Termometrat zyrtar regjistruan vlerën e jashtëzakonshme prej 56.7 gradë Celsius gjatë asaj vale të nxehti. Ky rekord u konfirmua përfundimisht nga Organizata Botërore e Meteorologjisë pas analizave të shumta. Megjithse ka pasur pretendime të tjera, kjo mbetet shifra zyrtare më e lartë e pranuar.
2: Club FM Guinness.
4: Kënga Blinding Lights nga artisti kanadez The Weeknd mban një rekord absolut digital. E prezantuar në nëntorin e 2019, ajo u kthye shpejt në hit botëror. Deri në fillim të 2024, ajo kaloi shifrën prej 4 miliard dëgjimesh unike. Ky sukses la pas këngën Shape of You të britanikut Ed Sheeran. Rekordi dëshmon ndikimin masiv të muzikës pop në epokën moderne të transmetimit.
2: Club FM Guinness.
4: Sapo njohet me dy rekorde të reja Guinness këtu në radion kombëtare Club FM.
2: Club FM Guinness.
3: Club FM Guinness u mundësua nga Kafe Bourbone, lider në tregun italian.
5: Oma ç'a bone? A do vish ta pish i kafe? A ma hajde tani pije i kafe, hajde. Hajde, hajde, hajde pije i kafe.
6: Oma, si e, ç'a bone?
5: Ada, ada, se ta porosita i Bourbone.
6: Oh, sa mirë bone.
7: Kremose, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Bourbone, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67-20-88-822.
8: Kafe Bourbone, e ti senti un re.

Jemi bashkë në program me Giant nga Calvin Harris dhe Rag&Bone Man. Është ora 10:36, ju na dëgjoni si çdo ditë në radion kombëtar Club FM. Është data 3 qershor sot. Do të kemi një këngë tani që do na kthej pas në kohë në vitin 1977. Ky ka qenë një hit i madh i kantautorit amerikan Alan O'Day. Është e certifikuar kjo këngë me diskun e Art, ka qenë numër 1 në Billboardin e 100 hiteve më të mira për plot 4 javë, gjithashtu pjesë charteve australiane për 9 javë rresht. Një këngë pop rock, pjesë albumit Appetizer, dhe gjithashtu ka qenë kolonë zanore e filmit me njëtin emër të këngës. Vet Alan O'Day e përshkruan si një novel ose një tregim mbrëmjeje. E ka kompozuar për një histori të vërtet, ndërkohë që një femër shumë tërheqëse, po e joshte, ai pa në sytë e saj, duke shpresuar që të shihte një mishërim angeli. Alan O'Day vjen me Undercover Angel.

Jemi rikthyer me Undercover Angel nga Alan O'Day, një histori shumë romantike, por edhe ëndërrimtare kjo, jo thjesht një këngë dashurie e zakonshme. Për të qëndruar pak tani me Robbie Williams dhe këngën shkruar për filmin e tij biografik Better Man, tregon historinë e jetës së Robbie Williams në një mënyrë krejt pazakontë. Kënga që ne do të dëgjojmë tani u vlerësua për tekstin, që flet për gabimet, pendesën, rrugët e vështira që një person përshkon gjatë gjithë jetës. Kënga u përmend si kandidate serioze gjatë sezonit dëshmëve kinematografike për të kthyer Robbie Williams në qendër të vëmendjes, jo vetëm si këngëtar, por edhe si autor i rëndësishëm kantautor këngësh, filmash gjithashtu. Pra, pas më shumë se 3 dekadash në skenën muzikore, Robbie Williams vazhdon të tregojë histori që prekin vazhdimisht zemrat edhe mendjet tona. Shkëputur nga filmi Better Man, kjo është balada e ndjerë Forbidden Road.

0: Me 5 qershor, Tirana B, qendra e muzikës elektronike të pavarur. Kick Beat Fest, sjell dyshën italiane nga Milano dhe Berlini. Planet Opal, si dhe talentet lokale. Treg elektronik dhe DJ Erta. Crowd Rock Techno, Post Punk, Post Disco dhe Ritme Groove. Kick Beat Fest, 5 qershor, Sheshi Austria. Për më shumë të shfaqen Instagram Kick Beat Fest. Biletat i gjen online në platformës Fair.pl.
1: Puna nuk pret, e asnjë skepse ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk njeh mure as kufi.

Ndërsa vjen një nga këngët më emocionale të viteve 2010, një histori dashurie, humbjeje, kujtimesh që vazhdojnë të jetojnë. Kjo ishte Tourne Don La Vid nga Indila. Në fakt, vite pas publikimit, kënga përjetoi një ringjallje të jashtëzakonshme fal TikTokut dhe videove virale në internet për të bërë njohur për një brez të ri dëgjuesish në mbar botën. Dhe të qëndrojmë tani larg TikTokut në kohën kur grupi i famshëm i motrave Wilson Hart kishin një këngë të jashtëzakonshme në 1987. Kjo këngë fa kompozuar nga Billy Steinberg dhe Tom Kelly, një duo e pandar suksesesh e hitesh për grupin amerikan të muzikës rock përbër prej Anne dhe Nancy Wilson, e bën këngën hit numër 1 në Amerikë, por dhe në Kanada, për çën pjesë e albumit të tyre të 9, Bad Animals, një baladë e fuqishme, kënga më e mirë dhe më e njohur e grupit dhe gjithashtu kënga më identifikuese në Angli, një ndër 100 baladat më të mira rock të gjitha kohërave. Është pa diskutim një nga këngët më të bukura të fund viteve 80. Vjen në Music Box Alone.

Jemi rikthyer me grupin Heart dhe këngën e tyre Alone. Për të qëndruar në program, do të quhej një kalim ekstremisht i guximshëm ky që do të bëj tani nga grupi Heart dhe një nga më të mirat e grupeve femërore, por edhe baladave të fuqishme të vitit 80, do t'ju teletransportoj në vitin 2001 me këngën që habiti shumë njerëz, sepse përdorte një melodi indiane të luajtur me instrumentin tradicional tumbi, diçka shumë e pazakontë për muzikën hip-hop të asaj kohe. Producenti Timbaland krijoi këtë ritëm krejtësisht ndryshe nga çfarë dëgjohej nëpër radio dhe shumë drejtues të industrisë muzikore mendonin se kënga ishte shumë eksperimentale për t'u bërë hit, por ishte guximi dhe këmbgulja e Timbaland dhe pa diskutim guximi, eksperimentimi i Missy Elliott që sollën këngën Get Your Freak On për t'u bërë një sukses i jashtëzakonshëm ndërkombëtar, për të fituar çmimin Grammy Awards dhe sot konsiderohet një nga këngët më revolucionare në historinë e hip-hopit. Në vitin 2001, Missy Elliott dhe Timbaland ndryshuan rregullat e lojës së hip-hopit me një tingull që askush nuk e kishte dëgjuar më parë, një miks ritmesh futuriste, influencash indiane, që u shndërrua në një klasik të padiskutueshëm. Ne kalojmë tek lajmet e orës 11. Ja ku vjen Get Your Freak On nga Missy Elliott.

0: Dimu drejtua vajza e mërzitur. O ba, pse lëngu i limonit në pije është artificial, ndërsa kjo që lan enët është me limon të vërtet?
1: Si di thoja, ku është gë?

8 vite Prestige Home Center, aty ku teta kthehet në infinit. Infinit ulje si asnjëherë më parë në çdo showroom dedikuar arrendimit dhe jo vetëm kaq, bëhu ti fitues i shumës prej 10

0: Ora 11.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 11. Shqipëria është zgjedhur me votën unanime si president dhe Forest Europe për periudhën 2026-2030 për politikë bërje në fushën e pyjeve. Me votën e 45 vendeve anëtare, vendi merr stafetën nga Suedia, bën me dije kryeministri Edi Rama përmes një postimi. Me këtë presidencë, Shqipëria do të drejtojë agjendën politike dhe organizimin ministerial lidhur me diskutimet për sektorin e pyjeve. Kryeministri Edi Rama ka reaguar pas natës së tretë radhazi të protestave përpara kryeministrisë kundër projektit në Zvërnec. Në postimin e tij, Rama u shpreh vendosur për të vijuar me projektin e realizimit, ndërsa shprehet se protesta ka humbur çdo arsye reale të nisjes. Kreu i qeverisë thekson se do zbatoj programin, për të cilin sipas tij ka marrë mbështetjen e qytetarëve në zgjedhjet e fundit, ku votua me 800.000 vota. New York Times i ka bërë hom protestës së mbajtur ditët e fundit kundër ndërtimeve në Zvërnec. Gazeta shkruan se kundërshtimet ndaj zhvillimeve të planifikuara në Bregdetin Shqiptar janë ndërruar në një pikë të nxehtë paknajësie më gjerë ndaj qeverisë. Sipas artikullit, në qendër të debatit janë dy projekte me vlerë rreth 1.4 miliard dollar. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky ka parë lajmëruar se Rusia mund të nisë një tjetër sulm ajror në shkallë të gjerë ndaj Ukrainës, ndërsa vendi përballet me mungesa të konsiderueshme të raketave për mbrojtjen ajrore. Në fjalimin e tij të përditshëm, Zelensky tha se shërbimet e inteligjencës ukrainase kanë informacion se Moska mund të ndërmarrë një val të re sulmesh gjatë natës së sotme. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare, Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
4: Po më poti, vla, a e di sa të drejtë ke?
5: Pse vla të dukem unë ty?
4: Falo vla, se ti e di që unë kam si motër, fakt.
6: Po sa rëndje i gji. Ajo është motra apo jo vla?
5: Ju të dy nuk jeni mirë.
6: Po pse më unë mirë jam me shnet? Po ti jo vla si?
4: Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mua.
5: Po pse rën, e kishte me mua?
6: Po jo vla, nuk e kisha me ty. Po jo pse
5: e kam të tani, se do të jam motra.
4: Doesn't make sense. E kisha
5: me ty. Nuk make sense as më.
4: Old laser. Ver jone thon vla, thon grave. Le hapet në skadë kuptim.
6: Yes, yes.
4: Po jemi hyp mrapa.
7: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
2: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do t'jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoje, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, fondacioni shoqëria e hapur për Shqipërinë.
8: E di çfarë është e bukur te një makinë me dy timon?
5: Asgjë.
8: Është ide e keqe në fakt.
5: Shumë e keqe.
8: Dhe pikërisht për këtë
5: funksionon
8: makinë me dy timon.
5: Sepse nëse çdo gjë do të kishte kuptim,
8: do të ishte shumë e mërzitshme.
5: Makinë me dy timon.
2: Makinë me dy timon, nga hëna në të premte, pre orës 15 deri në 18 në radion kombëtare Club FM. Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Spar.
9: Touch it. Ne jemi Electromagic dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj, si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që mban të gjalla shihet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një loj, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Elbasan dhe Lushnjë. Electromagic, përjeto eksperiencë.
10: O zemre, erdha unë.
5: Qa zemre, ku ishe?
10: Shpar.
5: Po, shpar, ku ishe shpar?
10: O zemre, Tanisa erdha nga shpar.
5: Po, pra, ku ishe shpar që erdhe ka gjvonë?
10: Ti pëthua vetë ku isha shpar.
5: Jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke blerë dhe... Se të merret firma?
10: Tjera shesori se është plot, unë po vi nga shkallët.
11: Shpar, jeto më mirë, shpezo më pak.
12: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
2: Flashback nga fruta të thata palma.
5: Shpirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata.

0: I do palma si gjithmonë.
1: Ka filluar të kërkoj qiqra në hella i.
0: Sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. A i kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketi poshtë pallatit dhe na i merr.
1: Do me thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
0: Palma, mos haro.
1: Po palma, palma.
2: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

Music Box me një balad magjike që bashkon folk, rock dhe fantazin mesjetare. Nga albumi pari Rainbow dhe me vokalin jashtëzakonshëm të Ronnie James Dio, një nga perlat e fshehura të viteve 70, kështu është cilësuar The Temple of the King. Ne jemi në pjesën e dytë të programit Music Box, ju e dëgjoni çdo ditë në radion kombëtare Club FM. Do të kemi rreshje siç dhe mund ta shikoni vërdall, por të shijojmë kohën aq sa e kemi të bukur, të mirë dhe të nxehtë. Do të cilim tani një këngë të vitit 2012, një sukses i madh europian. Historia nuk mbaroi këtu. Gati 10 vite më vonë u rikthye fuqishëm në klasifikime, gjithashtu dhe në TikTok, më pas u bë një simbol solidariteti për refugjatët ukrainas gjatë luftës në Ukrainë. Vet Tom Odell interpretoi këngën në një stacion treni në Rumani për refugjatët që po largoheshin nga vendi i tyre. Kënga flet për një person që dëshiron të dashurojë sërish, por ndihet emocionalisht i rraskapitur nga një marrëdhënie e kaluar. Kjo ndjenjë sinqerte ka bërë këngën Another Love një nga baladat më prekse të dekadës së fundit. E sjellim në Music Box.

0: edhe këtë verë, prap po vitë këtë.
1: Gjumi nuk është kompromis. Zgjidh një herë, zgjidh sakt, zgjidh dyshekët original Komodita. Dysheku Premium Cloud, vetëm 44.990 lekë. Përjeto cilësinë italiane me dyshek hibrid, me ulje 34.990 lekë. Dysheku më i kërkuar, Memory, vetëm 19.990 lekë plus transport falas. Mos prit, oferta po mbaron. Shfrytëzoje tani Komodita Home. Ndjehu komod.

sapo martuarën Dua Lipa ka shpërthyer rrjeti në ditën e djeshme me martesën e saj me aktorin Callum Scott dhe është me të vërtet një nga ato dasmat e shkëputur si në një time kapsul paktën nga pamja, nga ajo çfarë kuptuam. Por, me sa kam dëgjuar, këtë fundjavë Dua Lipa do të martohet në Sicili për atë dasmën e madhe, festimet, kështu thuhet në fakt, me sa kam mundur të zbuloj nga burimet e mia sekrete, një dasmë në Sicili në një nga kështjellat edhe shtëpit më të vjetra që është shumë pranë Palermos. Lum Dua Lipa. Mirë, ne do të qëndrojmë në program për ta kaluar në një tjetër ngjyrë nga Dua Lipa, në një prej ikonave të muzikës hip-hop, një këngë e nominuar në Grammy Awards e reperit amerikan Notorious B.I.G. Na kthem pas në vitin 97, kënga e parë e albumit Life After Death. Kënga e 5 në fakt që qëndron në pozicion numër 1 nga një artist post-mortem, ka qenë një hit nëpër radiot amerikane, ndërthur shumë referenca nga kultura pop për të përfshirë filmin Star Wars, Starsky and Hutch, King of New York, gjëra si Versace, Moschino, Gucci i pari që i vendosin në hip-hop. Kënga është bashkëshkruar dhe prodhuar nga Puff Daddy, i cili shfaqet edhe në videon e saj. Sillim The Notorious B.I.G., kjo është Hypnotize.

Për të kaluar sërisht nga një kultur në një tjetër kultur, do të cilëm Shakirën, e cila pa diskutim që mund të quhet si kampionja e këngve dhe himneve sportive, është kantautorja kolumbiane që vjen në bashkëpunim me grupin Afrikës së Jugut Fleshly Ground për të qenë kjo kënga zyrtare e kampionatit botëror të futbollit FIFA 2010, për të shitur miliona disje kopje në gjithë botën dhe për të bërë kënga më shitur në kategorinë e këngëve himne të kampionateve sportive. Bien Shakira me Waka Waka, Time for Africa.

Jemi rikthyer me Shakira në Waka Waka Time for Africa, përcjell tani nga Amy McDonald, e cila shkroi këtë këngë kur ishte 18 vjeçare. Frymëzimi erdhi nga netët që kalonte me miqtë e saj në pabe, në koncerte në qytetin e saj, duke vëzhguar njerëzit dhe historitë të tyre. Edhe pse në fillim pati sukses modest në Angli, kënga u bë një fenomen i madh në Europë dhe arriti vendin e parë në disa vende për të shndërruar artisten e re dhe të panjohur të një qyteti të vogël në një yll ndërkombëtar. E shkruar pikërisht nga një adoleshente që ndronte të jetonte nga muzika, kjo këngë u bë himni i rinisë dhe i netëve pa po themi përshtypje të tjera dhe pa merak. Që prej vitit 2007, kjo është This Is a Life nga Amy McDonald.

0: Ora 11:31 minuta.
1: Club goes to Hollywood.
2: Club FM shkon në Hollywood.
3: Lady Gaga ka dëshmuar edhe një herë pse konsiderohet një nga artistet më kreative dhe të paparashikueshme të muzikës pop, duke u rikthyer me një version krejtësisht të ri të projektit të saj Mayhem, përmes performancës speciale Mayhem Requiem. Në fund të turneut të saj Mayhem Ball, Gaga e përfundonte koncertin me hitin Bad Romance, ndërsa skena pas saj, një operë gjigante, përfshihej nga flakët. Ishte një moment simbolik që dukej sikur komentonte natyrën e përkohshme të muzikës pop. Pasi festoi për 2 orë të tëra spektaklin dhe dramatikën në zhanrit, ajo e dojgjë gjithë shka në fund. Më pas, Gaga rikthehi në skenë jo si personazhi teatral që kishte luajtur gjatë koncertit, por si vetja e saj, duke buzëqeshur para krijimit që kishte ndërtuar.
1: Club goes to Hollywood.
3: Aktori Will Smith ka siguruar një rol të ri kryesor në filmin action thriller Supermax, një projekt të ri i Amazon MGM që konsiderohet si një tjetër hap i rëndësishëm në rikthimin e tij në Hollywood pas incidentit famkeq me komedianin Chris Rock në ceremoninë Oscars 2022. Sipas Deadline, Amazon MGM ka siguruar të drejtat globale të filmit nga kompania Miramax në një marrëveshje që raportohet se ka vlerën në 70 milion dollarëve. Filmi, drejtuar nga David Gordon Green, i njohur për filmat Halloween, do të publikohet direkt në Prime Video dhe nuk do të shfaqet në kinema. Supermax përshkruhet si një thriller aksion i mbushur me tension dhe kthesa të papritura, i vendosur në burgun më të sigurt në botë.
1: Club goes to Hollywood.
3: Sapo njohët me të rejat në të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
1: Club goes to Hollywood.
2: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Mik, Beautiful Freaks, Club FM Power Play.

0: Nick, Beautiful Freaks, Club FM Power Play. Beautiful Freaks.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni oferta TCL sot.
4: Music Box.
5: Jemi bashk në Music Box, ku temperatura sot është 28 grad dhe në këtë datë 3 qershori, ora 11:37 do të transmetojmë këngën më kult të viteve 80 e duos britanike të muzikës pop Eurythmics, shkruar nga Annie Lennox dhe Dave Stewart. Kënga ka merita sepse u solli një sukses të jashtëzakonshëm atyre në industrinë muzikore dhe pak më komerciali sollum, pse jo? I bëri të njohur në treg, konsiderohet si hiti më i madh i grupit, e vetmja këngë e arritur në vend të parë në Amerikë dhe në Angli, një nga këngët më të suksesshme të gjitha kohërave, një eksperiment po i till, i sjell dhe risjell në shumë versione, shumë artistane mban botës. Unë do ta mbaj mend përjetësisht si një këngë të krijuar nga laptopi i parë dhe me kredin e parë në rrezik që mori Dave Stewart për të prodhuar këtë album. Kredi e rëndësishme kjo e marr nga familja e tij që rezultoi në një sukses epik. Vin Eurythmics, Sweet Dreams.

Jemi rikthyer me grupin Eurythmics në këngën e tyre të famshme Sweet Dreams, një kthes e vërtet në muzikën e tyre që rrjedhi mirë solli shumë e shumë hite të tjera, pa diskutim në penën e Annie Lennox dhe Dave Stewart, një duo fantastike kjo muzikore. Tani do të kemi një këngë që shërben si kolon zanore një filmi shumë interesant, të quajtur The Saints, i vitit 1997, është filmi bazuar në personazhin e Simon Templar, të krijuar nga Leslie Charteris në 1928-ën, për disa libra me pjesë të quajtur The Saints, i fundit në seri, përfunduar në 83. Në film luajnë Val Kilmer, Elizabeth Shue dhe Reid Zerbezdia me regjisor Philip Noyce. Edhe pse personazhi krijuar në vitin 1928, të gjithë e dinë historinë e tij. Në këtë vendosje në skenë le të themi nga Val Kilmer si personazh kryesor e mohon që është Simon Templar. Ai është një jetim që zgjedh vetë emrin e tij dhe pikrisht për këtë shtrembërim dhe mohim të autenticitetit të historisë. Filmi ka marrë kritika dhe përgjithshmja është që ka dështuar sidomosprishmëritë financiare, por është një histori tipike amerikane përzier me një grimz heroi a la Robin Hood. Shkëputur nga filmi The Saint do t'i sjell Sneaker Pimps Six Underground.

0: po pret super golin, lëre stolin. Kapi Qelsan, në Neptun të pret një makin Kia Stonic dhe një motor Vespa, koha shte smaron. Ush blen, edhe fiton. Çmimi i tretë, 20 kupona nga 50.000 lek. Hajde, fito edhe ti në kampionatin e dhuratave, vetëm me një blerje mbi 1.000 lek nga markat partnere. 29 maj, deri në 16 korrik. Neptun, jeto më mirë, çdo ditë.
1: Proshutë e pjekur EHV. E pjekur në avull dhe e përzjedhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit për të sjellë këtë produkt të çmuar në tavolinat tuaja. Proshut e pjekur EHV. Zinë cilësin.
2: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësin, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
3: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në terren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fortë sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.

Jemi bashkë në program me Jemi Miller dhe Better By Myself. Të njërë është mirë të rrish dhe vetëm, më mirë vetëm se sa i keq shoqëruar, si është shpreha. 28 gradë temperatura në këtë ditë të mërkurë të datës 3 qershor për të uruar një ditë fantastike. Unë do t'ju sjell tani një këngë, edhe pse shumë njerëz e njohin si një këngë pop rock. The Big Bang u bë veçanërisht e famshme fal videoklipit ku shfaqet Miley Cyrus. Klipi pati shumë sukses, sa u diskutua madje ideja për ta shndërruar historinë në një film të plot, por do ta sjellim këtë variant nga Rock Mafia. Kjo është The Big Bang dhe themi se është pas pak në Music Box.

të mbyllur programi Music Box për ditën e sotme me një këngë të publikuar në vitin 1988 në albumin Hide Your Heart, tregon anën më rock të artistes Bonnie Tyler. Albumi përmban këngë të shkruara nga autor të njohur rocku të asaj kohe, përfshir bashkëpunëtor të grupit Kiss. Megjithatë, nuk u bë aq e famshme sa Total Eclipse of the Heart, por shumë fansa konsiderojnë një perlë të nënvlerësuar të repertorit të Bonnie Tyler. Me zërin e saj karakteristik energjinë rock të fund viteve 80, Bonnie Tyler na kujton se bota mund të jetë një xhungël e vërtet. Dhe do ta mbyllim programin me It's a Jungle, me mua orkestra sa jemi dëgjojmë nesër. Bye bye.

0: Nëse doni të keni një diplomë amerikane, e jani tek Universiteti i New Yorkut në Tiranë. Universiteti i parë privat në Shqipëri, në bashkëpunim me Universitetin prestigjioz në Amerikë, State University of New York, Empire State College. Përfitoni një edukim dhe diplomë amerikane të njësuar, e cila do të shërbejë si pasaport për të prekur botën. University of New York Tirana. Edukojmë liderët të së ardhmes.
1: Për më shumë info, unyt.edu.al.
2: 8 vite Prestige Home Center, aty ku teta kthehet në infinit. Infinit uljesh si asnjëherë më parë në çdo showroom dedikuar arredimit dhe jo vetëm kaq, bëhu ti fitues i shumës prej 10.000 euro. Dhurata jon ekskluzive për ty që blen në Prestige Home Center nga data 22 maj deri në 10 qershor. Sa më shumë blen, aq më shumë kupona dhe mundësi për të përfituar nga çmimi i madh. Prestige Home Center, pafundësisht me ty.
3: Po më poti, vla,
4: a e di sa të drejt ke?
5: Pse, vla të duke më në ty?
4: Falo, vla, se ti e di që unë të kam si motër, fa.
6: Pu sa rëndje e gi, ajo është motra apo jo, vla?
5: Jo të dynë nuk jeni mirë.
6: Po pse, më unë mirë jam e shnetë, po ti jo, vla, si
4: e? Po jo, vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
5: Po pse, rëndë, e kishte me mua?
6: Po jo, vla, nuk e kisha me ty.
7: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
8: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do tjetë gjdo të mërkurë në Klab FM Shqipëri, Klab FM Kosovë, duke nisur nga mesdita, deri në orën 15. Ky program prodohet nga Klab FM në bashkëpunim me Faktoje, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, fondacioni shoqëria e hapur për Shqipërinë.
9: Ora 12.

0: Presidente e Forest Euro për periudhën 2026-2030 për politikë bërje në fushën e pyjeve. E voton e 45 vendeve antare, Shqipëria mori stafetën nga Suedia, bonumedie kryeministri Edi Rama përmes një postimi në rrjetet sociale. Me këtë presidencë, Shqipëria do drejtojë agjendën politike dhe organizimin ministerial lidhur me diskutimet për sektorin e pyjeve. Kryeministri Edi Rama ka reaguar pas natës së tretë radhazit të protestave përpara kryeministrisë kundër projektit të zhvillimit në Zvërnec. Në postimin e tij, Rama u shpreh vendosur për të vijuar me realizimin e projektit, ndërsa shpreh se protesta ka humbur çdo arsye reale të nisjes. Kreu i qeverisë thekson se do zbatoj programin, për të cilin sipas tij ka marrë mbështetjen e qytetarëve në zgjedhjet e fundit, ku u votua nga 800 mijë veta. New York Times i ka bërë i hon protestës së mbajtur ditët e fundit kundër ndërtimeve në Zvërnec. Gazeta prestigjioze shkruan se kundërshtimet ndaj zhvillimeve të planifikuara në Bregdetin shqiptar janë shndruar në një pikë të nxehtë të paknajësisë të gjerë ndaj qeverisë. Sipas artikullit në qendër të debatit, janë dy projekte me vlerë 1.4 miliard dollar. Mbahet sot në GJKK seansa gjyqësore për 11 të pandehurit e dosjes Veliaj. SPAK pritet të lexojë pretendën për të pandehurit, të cilët gjykohen me procedurë të shkurtuar. Biznesmeni Elman Abule, ish deputetja e PS-s Klotilda Bushka dhe 10 të tjerë pritet të gjykohen sipas procedurës së shkurtuar, ndërkohë kryebashkiaku, bashkëshortja e tij Ajo Lazoza dhe 17 të tjerë do gjykohen sipas procedurës së zakonshme. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Klab FM, ndërkohë ju lë me Kaperrenën.
1: The next news break in 60 minutes on Klab FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
3: Klab FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
2: Flashback. Nga fruta të thata Palma.
4: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
5: Si the?
4: Apo vjen një shumë vonë?
5: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurmë.
4: Apo ky ka lajthit u fare?
5: Lajthit? I mora palma, zgjodha dhe bajamet pjekura, koktejl, dhe stika.
4: Njëshje, le të filloj festa.
2: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Защо?
1: Δετανή, Εγκεντέμι, Γκρέτα Τουγκάνι, Έιντι Όγκα, Δε Γκλέιν Λεχνόρι, Θιελίν, Κάπε Ρέναν.
2: Mirë mëngjes dashni, mi more mentemi. Mirë mëngjes, mirë dita.
3: Si po shumë, që shumë për e lejmë, nuk e di.
2: Milenial. Kuj
3: për e lejmë Shqiprin, unë për e lejmë Gretës.
2: Milenial.
3: Greta e mori dje Shqiprin me gjithë parudha. Urime Greta.
4: Falimderi, pa ku se disha, unë e kam organizuar të proteste. Njërë, një po Greku, jo po Serbi, jo po. Unë e kam organizuar. Jam shumë e frustruar me burrat që kam njohur jetën.
3: Në ndërkohë prok. Jepi, jepi. Domthonë Greta zërin e ke lënë protest, e ke mbajtur rezervë, ju amban Arlindi, domthonë si është puna e zërit.
2: Ai tha, Arlindi nuk ka lidhje. Faj, Arlindi tha ky pra Goxhaj.
4: Arlindi
2: nuk ka lidhje tha. Dhe megjithatë ne do të bëjmë një favor, do ta lëmë dy emisionin ta mbash.
3: Me
4: që mirë më zë. Unë të mbaj edhe gjithë
2: barrën,
4: të mbaj emisionin, shikoj burrash janë.
3: Patjetër, patjetër. Por ishte edhe Agronshej?
2: O, put, e kemi lënë, s'ka politika në burë.
3: A, s'ka, nuk ka, për protest, pra, protest. Kulluri,
2: nuk ka, nuk ka politika.
3: Në protest ka dal kulluri.
2: Do li ditë të tërë, nuk e ta. Kulluri halë,
4: e përjashtuan, e përjashtuan. Do shta atat vetët?
3: Edhe ata e përjashtuan. Për kush kam betur në protest?
2: Si që kidi, si sponsor i protestës.
4: Kush të ofrej më shumë, Okili?
2: Si që kidi, në fleshfar, ka e ndekët për
5: të. Nuk është e vërtet, është bërë një protest analoge edhe në Itali, në Rom, koleg, me sloganin Mama ik.
2: Mama ik.
3: Bukur, bukur, bukur. Mese, ne, e rëndësishme është që ne kemi profesuesit tanë të televizijës popullore.
2: E
3: të
2: reguam vetëm.
3: Greta, mirë se ke ardhë me atë foto.
4: Jo, që e tash kënajsi, ishte shumë e zënë.
2: Ska intervjuse mu sot kemi.
3: Jo, jo, me Greta,
2: me Greta.
3: Pra ndaj, që në fillim të programit ka për enën, mos arorë që është i prodhim original.
2: Ka dhe dhjam, vetë.
3: Në bashkëpunim me...
4: Faktoj,
3: po, dhe
4: mundësohet nga Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.
3: Atëherë që fillim programit keni një pyetje të lirë për Gretën.
2: Me shumë, me
3: që është vetëm
4: apo. Po, fajin e kasorës, si po.
2: Punë veta, s'më intereson shumë. Amban dera djersh protesta.
3: Kjo është pyetje shkencore, jo deri këtu, domethënë.
4: Me të drejtën unë afër dje përveç disa kolegëve tan këtu në radio, kisha ca çuna të rinj.
3: Hormonal si tipa.
4: Hormonal si tipa, gjysma prej tyre nga vlora.
3: Po.
2: Që nuk kanë nevojë të trajtohen me medikamente.
4: Me sa duket jo.
2: Edhe?
4: Edhe sa gjose, jo, bani shumë erë të mirë. Okay. Me sa duket që ka marrë shumë seriozisht.
5: Protest me erë të mirë se para herë kolegë.
3: Para herë.
2: Është sa bukur lidha pra.
4: Kush e kishte thënë këtë? Që kishte një parfum.
5: E ka thënë Ali Bey.
2: Oh.
4: Po, Ali Bey kishte
3: thënë. Ali Bey. Se dhe ky është protest.
4: Jo, ai thjesht po e vëzhgon nga lart dhe po e komenton. Do të thotë
3: parë që marksist-leninist, konservator, anarkist, kolcentrist, blidhen gjithë bashk, domethënë për një
4: edhe patronazhist,
3: po patronazhist. Po, se normal, ata fuksa do jenë, do jemi krenar për ta.
2: Po, shikoj, nuk ma qëtiti pa fuksa, ne e dimë të.
3: Jo, jo,
2: mbi keq.
3: Tjetër pyetje, Greta. Kush ta bëri foton e protestës?
4: Më kam bërë shumë për cilën.
2: Ishte një me pankartën e një hapje.
4: Ajo, o, Edrian.
3: A bët parti pas proteste?
2: After party.
4: Po jo, më ku kemi fëqimë, okej, me këtë qeveri, me katër punë. Nuk parti të bëjmë.
3: Tani kam një pyetje tjetër. Pse koleu ka vesh bluzën e gjermanisë? Këtë Sarita kuptoi është fot në anglin.
2: Ka ndryshuar, ka ndryshuar, është kthyer, është pakzuar tani, është nuk mbar.
5: Po jo, po ishin tel. Lau gjeni edhe s'sta akoma.
3: Do ta sjellim tek lavdin.
2: Lale Maja do të shih, edhe të shkon më zemra.
5: Më shkon.
4: I shkon. Ona
2: burr tash vje keq. Deutschland.
6: Ka dhe bashkon nevoja për të thirrur kor Edi Rama TQR.
2: E pra,
3: tani Greta,
2: Greta,
3: çfarë do thotë të qira, akronimi, na e shpjego pak këtu.
4: E kishin shkruar në fakt diku, nuk ishte akronimi sakt, sepse ajo R-ja ishte brenda një fjale tjetër, nuk ishte në fillim. Po, më duke se e di për çfarë ka.
2: Mos është të kam qelluar radaken.
3: Jo, më të qafsha më shege.
2: Të qafsha më shege.
3: Po.
2: Çfarë mund të jetë tjetër të qerë?
4: Qafsha Orama.
2: Jo, s'ka si zanore më e di.
3: Nuk ka, nuk ka. Çfarë mund të jetë të qerë, domun?
5: Ato apo jo?
3: Jo.
2: Rrobat, pra, ato rrobat del.
3: Nëse ndonjëri nga publiku e ka idenë se çfarë është të qerë,
2: shkruaj numrin ton, shkruaj telefonin 069.
3: Lexoj të gjitha Greta, prandaj shkruaj me gjuhën shqipe.
4: Jo, lexojini ju.
2: Ja, ja. deri në fund është finalja sot. Bëhet tamam.
3: Është finale.
2: Se do pushosh 2 muaj pastaj.
4: Është finale, po jemi këtu në Vlorë.
2: Jemi kaperenë.
5: Ka ndeshje sot.
3: Po.
4: Po patjetër.
2: Do luhet Vlorë duket. Do luhet ke stadiumi Flamurtarit.
3: 069 20 70.
2: Jo 60, 70 22, mos e ngatro pishën me Berishën. Kam fëshinër 069 20 70 222.
3: Forca.
4: Dhe plus 3 3 4 9 5 5 1 4 4. Më shkove shumë e këtë zërë.
3: Ju lutem në shkruani akronimin e fjales të qërë. Greta ka marë për si për t'i ledzoj. Më vonë do shabë
4: një të tjetër. Jo, Greta e detyruan.
5: Dhe më thënë, duhet të variantin e gjatë nga cilë
3: është gjerë kjo akronim. Kjo është, më da e shpjegosh dhe me fjallë, me përshëmbull, më thua një akronim tjetër.
4: Sot në orën 6.
2: Okej.
3: So, a ka ndeshje sot?
4: Ka, edhe është.
2: Pas ka audiencë.
5: Gjys ka ra 3 herë që bëri.
3: Më fal.
2: Ishte njëri që tha ndark duhet ikësh. Ekse nxjerrë duhet. Më mërzite shumë
4: tani. 24 orë.
3: Sot do dalësh me dekolten.
4: Çek të pyetjen.
3: Po çka të
4: emisione më bëj?
2: Ajo delse është
3: gjithë.
2: Është bravo që, por nuk është praktike për protestë. Mirë, disa
5: altin goxha me dekolte.
3: Po, bravo. Po.
2: Ajo del dhe bravo qof. Po kam thënë se nuk është praktike aty.
3: Nuk është.
5: Nuk kemi dekolte kur do të shojë, më shpejt.
2: Direkt mas proteste.
4: Ne shojmë direkt.
2: Direkt. Kështu që
3: tani kush është udhëheqësi i protestës?
4: Nëse
3: ti i njeh nga afër njerëzit, ke mbajtur një fjalim atje, i ke drejtuar njerëzit. Është vërtet që uzuan për mikrofonin? Ky është mikrofoni im, gjithë ata burra zihen për mikrofon.
2: Lale, jetoj
3: me Justinës mikrofonin.
4: Kemi 60 që shojmë gjitha burrat zihen për një koltuk kodën tash. Jam shumë e përfshirë, jam shumë e përfshirë.
2: Se besoj që protestën e keni lajmëruar ose e keni thirrë me një grup WhatsAppi. Sa keni members ke grupi WhatsAppit?
3: Atëherë 250.
2: I marrë në fit gjithë me emra.
4: Unë vetë që kam organizuar, thjesht jam tërhequr, jam përgjegjës se vetëm për atë sektorin aty për të ruajtur derën e kryeministrisë, se nuk dua të duket provokim. Se ka dhe skema të tilla.
5: E paguar. Kosh...
3: Domethën Altini që tha di hajde futemi mrena ju.
4: Ne sabotuam.
2: Edhe po u futën Lale se ju ngatroni. Se smerni vesh nga gjalla me presh, duhet dini tani me mish. Edhe po të futesh kryeministri, është përpara, është ekspozita. Asi gjë s'ke çaj bën valla. Edhe mund të hapin vetë derën ato, ja u futet, do zhvesh piktura.
4: Ishte shumë për çeshur. Kur ndërkohë që ne po çirreshim.
2: Ne.
4: Edhe Naca po afrohe.
2: Po.
4: Landisi dritat kryeministri.
3: Sa i dezaja.
2: Bashkohem me unë përmjet dritave. Jam dhënë aty. Jam dhënë aty si dritë
5: për të ndënjur dhe pak do kishit marrë dhe jakullore me treshije.
2: Ose vite vetaj.
3: Vite vet. Donin ata mikrofonin gjithë do.
2: Ti do jesh ke një zeçja që ka kërkuar ai për të folur për zvërnesin? Ose je nga Vlora? Duhet të ish ke zeçja.
4: Pse duhet të jem? Ne nga Vlora kemi kohë për dialog, kemi kohë për vepra.
2: Lale ti jam nga Vlora.
6: Asnjë hallse në natyrë.
3: Kaq vjet që bëjmë të njëjtin program bash, si nuk ke folur herë vetëm për Zvërnesin.
4: Seriozisht e keti?
3: Nuk ke folur vetëm për Vlorën, për Zvërnesin,
4: nuk ke folur historinë.
5: Vjen tur, po kemi dëgjuar edhe në radio.
2: Ne kemi edhe foto aty.
3: Dhe të lutem ke filluar të mësoshte një fjalë në greqisht.
4: Dhe mbi të gjitha, jo, s'ka lidhje me atë. Unë nuk jam për atë punë.
2: Jo me dorë, s'është finalja.
4: Nuk jam
2: me dorë, jo me dorë.
3: Si thuhet në greqisht, shpresa vdese fundit.
4: Vetëm fjalën shpresa nuk di, doja të më ndihmoje, ndërsa vdese fundit.
3: Ha thuhet vdese fundit.
4: Si ver hodgjis.
2: Çaj.
3: Si ishte më?
5: E mbyllësh program.
2: Ne tani kemi muzikë do rikthehemi sepse sigla flet vet.
3: Okej, jemi gjithmonë me Kaperenën.
2: Qëndronim ne dhe kënaqurim.

0: ti gjithë ashtu.
1: Po këni ka lindja mesme, qa bëhet, ma?
2: Lindja mesme është situata shumë mirë.
1: Se stabilizu.
2: Me jemi gjithmonë në kapi rrenën. Amerikanët kanë sulmu diçka të Iranit. Këtonë për vetë mbrojtje. Këta sulmojnë vetëm për vetë mbrojtje. Irani është përgjigjur dhe thonë e kemi shkri një bazë amerikanë.
1: Në Kuwait apo?
2: Në Kuwait. Dalin këta të Amerikanët vetë dhe thonë, jëmë s'ta kam prek fare.
1: Negociata po shkën shumë mirë.
2: Po tani kush është duke na rrejt, dhe më dhe kjo është e para. E dyta, ndërkohë,
1: vras mendjen.
2: Ata të Kuwaitit thonë, ne nuk kemi asnjë lloj pasoje, nuk na kanë arritë dot dronët.
1: Ndërkohë
2: raportohet një vdekur në Kuwait. Domethënë tani këtu është puna, kush po rren? O koleg, kush po rren? Më koleg.
3: Po rren, koleg, se na rren.
2: Po, bravo.
1: Desha të diskutoj me Edin. A lash normuz, dash me poplash?
3: U, patjetër. Por nuk lejon termuset me veten.
2: Ketë drejt.
0: Po,
1: alo.
2: Wow, wow. Tharse erdhi.
0: Si krahti më duk.
2: Edhe mua, por
1: Lavios është njëra, sigurt.
2: Jo, është një gjatë.
1: E se pamë më vërtet. Apo s'duket. E pensa bëri futi dorën në xhep e kërkonte. Po futi dorën në xhep.
0: Sa e poshtë kjo.
1: E kam xhap,
0: e kam. Mendosh po vin nga Syri ku Flavio po bën të gjithën batut për Erion Braçën.
1: Se kemi xhanmër, kemi shumë
2: si. Ufta brenda llojit është shumë e egër.
4: Te kordoni policor, te kordoni lejohet kushdo përveç fëmijëve, kështu që.
1: Ai është me gjithë biletë lalëriti.
0: Nuk mund,
2: nuk mund. Unë nuk jam shumë
4: dakord. Përshëndesim Flavio, këto janë batuta të një niveli shumë të ulët.
2: Ti përshëndet e sa duesh
1: Flavio. A kemi folë 11-12. Ta
2: fusim e kete. Ti përshëndet e sa duesh Flavio. Ti përshëndet e sa duesh Flavio. Radio Nacional.
4: Êshtë nga ato. Ke përra syshat të shprejnë hiqi stolin?
2: Po.
4: Në rrasë hiqi të dy stola.
1: Hiqi stolat. Hiqi ti stolat.
0: Të lutë.
2: Me gjitha me që nga fjalla për Trumpin, ka dojt një gjë e jash zakonshme
1: në
2: dëm të Trumpit.
1: Qa ka Trumpin?
2: Po, ju e morët vesh që koncerti i të mirë njërët
0: Kanye West
2: është anulluar në Reggio Emilia dhe ka, nga i nati Trumpit, kupton? Por dele një gonxhe i vërtet, thënë, një blendi, edhe thotë fansave italian e janë në Shqipëri.
4: Shumë i gata. Në Albania, përkja bjamo lauto dhe përka.
2: Kështu që janë nisur këta
1: të... Gjeshtet me veta pra të bëhet skenare?
2: Janë nisur të Italis, mendojë që do mbrin të tërë në 7 prill.
0: Ndërkom të rëshirë shtetë.
1: Dhe do fitoj shteti se doli ministri në fjallë që është. Shteti fut në arkën e vetë, do bëtën asë një taks ose asë një bilet, nuk do shkojtë dëmë 150 milion e euro.
2: Shiko. Të gjitha do të investojmë në turizm, apo jo?
1: Do bëtën, bën 50 milion e euro për shumë, skena gjitha të të edhe a i që do vi,
2: po
1: ti do të pagush biletën. Shkon 150 milion e i fut shtetit të në gjep. Të gjitha do të shërbejnë publikut.
4: Publikut.
1: Të përkthejnë në shërbime, për shumë autobuzat e bëjnë me posta, ke marrë vesh? Ashtu dhe, kështu do jetë protesta tjetër. Do i pagu shtetit
0: të. E pas këtë asistentin e ri digital të fermeve.
1: Ja, do bëhet kjo agjensia re.
0: Uase. Se kishë më bërë yllin latin?
2: Nuk e di, po di që Trumpi ka dalë kundër zhvillimit pa kontroll të inteligjencës artificiale.
0: Dhe shumë mirë ka bërë.
2: Dhe vetë gjitha fotot i përdor me inteligjencë artificiale.
1: Bravo, shopa.
0: Pjegimi. Bërni
2: si pëthemun, ashtë si puna jo dhe që nuk e kuptove pëse do të jenë protesta.
0: Kam dalë që djelën.
1: Po, ja, unë përshomë më mbrëmi sa me djelën.
0: Kemi ujë mërë zotrinë, mërë sa me
1: djelën. I thash, më ke pati mërë ka pëtë, kam partha dhe të admiroj shumë.
0: Kushtë?
1: Ajo që bëm djelën, ishim mbrëm. Ishim mbrëm, në fjallë.
2: Në protest,
1: ishim në jomër pun të atër, në protest, këpse nivel protestet duke mund të më.
2: Më falë të lutëm.
1: Unë jam aktor, më i bëjë më shofë shfaqë.
5: Kështë në paj me ti, më botin dje.
1: Pa i këtë skemi të vogla.
2: Qa mendimi keni që Trumpi i ka thënë Netanyahut do të ishen burg po mos tisha unë?
0: Mendim shumë
2: të mirë. Këti çmendur prandaj gjithë urrejnë Izraelin.
1: Këtë jashtë rolit që jashtë rolit, domethënë jashtë rolit.
4: I tha Netanyahu, më thuaj kështu se më intereson.
2: Jo, Netanyahu i kishte thënë gjë shumë të çuditshme. TQR. Jo. Çfar ka dashur ti thot Netanyahu? TQR, domethënë na shpjegoni.
4: Ka dashur thot qeveri teknike ska.
2: Pra, të gjitha mesazhet do t'i lexoj Greta jon me syçkat e veta të bukura. Jepi Greta.
0: Akronimi për TQR është një moment.
1: TQR
0: si me rob me shtëpie, sidomos për Redirin.
2: Po TQR si me
0: pritja e shqiptarit.
2: Po,
0: më
1: pritja e shumë rregull me lali pranë se gjithmonë njerëzit që e kuptuan me këto. Ka ja.
0: Se kuptoj.
1: Mbi kësaj biles vazhdoni të shkruani 0620 70222.
0: Mati na shkruani edhe nga Kosova se jemi live edhe në Club FM Kosova aty na +3 8 3 4 9 5 5 1 1.
2: Nëse i lexojmë, nëse i lexojmë gabim me hormoni Argon Sheajt, më duket se e ka vrarë.
0: Jo,
2: mos. Se ka vlorë ato dy, domethënë ka vlorë.
0: Nga
2: qyteti më i bukur në botë. Është
0: vërtet çfarë thonë? Se ka distancë ushi, nga vlora ishte po.
3: Greka.
1: Chongqing ka qenë vetë.
0: Chongqing?
3: O Greka, a është vërtet që të sollem autobus nga vlora?
1: Greka.
0: Dhe veo, se zbërë aty.
1: Dhe veo, filaqa, agori mu.
0: Nuk e di, po ne bleve me telekom.
2: Po kishin ardha do buza dhe nga Serbia, besoj.
1: E më mirë, por.
2: I dhe e qyri ka patët e zoguzi.
1: Janë shtru rrugët, bla.
3: Kësa radhe ndryshon akronimit, të që më. Rastin e Serbis.
2: Prandaj, Greta, unë them të kalojmë të këto imazhet e vërteta të rreme që në kanë dalë, dhe mund sepse...
6: Jam Flori.
0: Atë e flasim për një nga imazhet më të diskutuara të javës. Ajo që na, po, net protestës ta kanë zerur shumë. Pa e ditur, pa e gjuar këtë program të mrekullueshëm që ka 3 vite që ju tregon si të identifikoni fotot gjeneruara me inteligjencë artificiale.
1: Un filtr përdor vetë.
0: Edhe unë. Është një imazh që tregon në Zvërnec një gardh me tel me gjon bashkëbërë simbolik kësaj proteste.
1: Ama
0: kemi hyrë në hasmërim me Izraelin për kësaj.
2: Ashtu.
0: Mbi cilin është vendosur një shenjë që e deklaron këtë gardh si kufirin zvërnec.

0: Vërnet Shqipëri.
1: Është mërzit shumë Izraeli se ka mori nota Arlind Qori.
0: Në gjuhën shqipe dhe angleze.
2: I ka thënë duhet humni sot.
1: Po.
2: Ta kenë kështu si.
0: Tani ky imazh është me dy flamujt respektiv të dy kombeve. Imazhi i nisi qarkullon të rrjetet sociale pasi ambientalistët denoncuan ndërhyrjet e para të makinerive në brendësitë të zonës së mbrojtur Pish Poronar, që kush e di pse hyn këto makinerit, se projekti s'kishte nisur, duke hapur rrugë, duke kryer rrethime dhe përgatitur terrenin për ndërtim. Sipas raportimeve të Faktoje, në zonë nuk ka asnjë tabelë të tillë informuese.
2: E kanë mbuluar me gjelbrim tabelën.
0: Aktivistët mjedisor i lidhin punimet me projektet e mëdha turistike, kush përfolur si investitor, kush marr, kush është përdor?
2: Kjo push
0: marr. Jared Kushner.
2: Jared mos e harro.
0: Dhëndri presidentit amerikan Donald Trump, i cili ka origjinë hebre. Megjithëse aktor Ethana ka frymzuar krijimin e imazhit të mësipër. Të lutem Jenny, mund ta vendosësh imazhin? I cili është krijuar me inteligjencë artificiale.
1: Këto syze ti ke tujat apo ti kam fal? A që syri doni tani?
0: E shumë drejt, syri juaj.
2: Syni nuse së rrushi zije. Marshallah, marshallah.
3: Nëse son të ndijesh vetëm dhe ke frikë të shofë shëndra.
2: Okej, bëj që mos na duhet dhe treme deputat të tjera.
1: Pa, tjetër
0: do më të shëndër. Ne tani e umësuam i njëri tjetër.
2: Do
0: me thëmë ne sot.
1: Për plasje titanësh, e ngjashme me betejën e Pompeut në kunder?
4: Kundër atyre tjerëve, armiqve.
0: Po, armiqve, qa është i këtu lapaj?
1: Ti e di ku Cezari kunder Pompeu.
2: Pompeu, Norik.
1: Jo.
2: Aty është bërë.
1: Fevziu tha në Green Coast.
2: Pa, është tjetër gjë.
1: Aty janë përplasur.
2: Aty pushun. Aty pushun.
1: Përplasje e këtij lloj niveli është përplasur Arlind Qori dhe Altin Goxha.
4: Ç'a thumon?
1: Po.
0: Aty ku janë dy A, aty është
2: ata këto nuk ja duan të mirë vendit deti.
1: Arlind Qori dhe mediat mashtrojnë. Ai nuk është organizatori protestave në Vërnetës as Tiranë. Protestat fillimisht u thirrën nga shoqatat ambientaliste. Qorri nuk ishte as fizikisht proteste përballë drejtorisë policisë Tiranës.
0: Nuk ishte, jo.
1: Thirrësit dhe organizatorët ishin Alben Kola, Luciana Koka dhe Klajdi Bello.
2: Wow.
0: Ishte dhe Altin Goxha.
1: Pa, ishte një klasë për vetë.
2: Ato nuk janë prezente. Ato nuk janë prezente, janë me zemrën aty.
1: Asnjëri prej tyre nuk është pjesë e lëvizjes bashkë, më the thash. Ore, ka dhe një gjë tjetër. Edhe ky Altin Qorri që ka një deputet.
4: Arlind.
0: Po pra.
2: Jo, po i taj e më mishën si ka.
0: Pa konfuze ishte.
1: Edhe ky Lapaj që ka një deputet. Apo jo, s'është Lapaj që ka deputet.
0: Lapaj.
2: Mos u merr me detaje, koleg.
1: Dy këta që kanë grekë.
4: Kush mo
1: deputet e këtyre?
4: F kalem i dhe.
2: Do ta diskutojmë pastaj se muzika na duhet ta ndërpresim.
0: Solesku.
1: Gypsy Kings.
0: Eskusa. Ne
2: diskutojmë prapë këtu jemi.
1: Çfarë thotë kjo me gjumë protestës?
0: Dëgjoj.
1: Na shkruani akronimin e fjalës TQR.

0: Ora 12:30 minuta.
1: Jemi gati për të realizuar ëndrat. Jemi gati të krijojmë. Jemi gati për sfidat. Jemi gati për inovacion. Jemi gati për sipërmarrjen. Jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën. Jemi gati të guxojmë. Jemi gati për dashurinë. Jemi gati për jetën. Në Universitetin Barleti, ne jemi gati për gjithçka. O ti, a je gati?
2: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Bea. Edhe këtë verë, prap po vite këti.
1: Gjdo gjë lëviz në vendin tonë.
2: Po pra po, lëvizin çmimet e ushqimeve zblim dot as 1 kg qershi.
3: Edhe ligjet na mbetën skuterat mbyllur.
1: Jo vetëm skuterat, edhe makinat na mbetën mbyllur se lëvizin çmimet e karburanteve.
2: Vetëm një gjë nuk ka lëvizur prej kohësh.
1: Oh yeah. Çfarë?
3: Klubi i mëngjesit, nga e hëna në të premte.
1: Lëviz frekuenca nga qyteti në qytet, por ne jo.
4: Klubi i mëngjesit.
5: Genti, Evi, Sasha dhe Altini, çdo ditë vetëm në Club FM. Çdo ditën me humor, energji dhe pak ëmbëlsi. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Energy Clinic dhe Gotek Electronics.

0: E në të klinik, ti e bukur nga natyra, për ne të zbukurojmë jetën.
1: Kur temperaturat rriten, ne ulim çmimet. GoTek Electronics freskon verën me super oferta. Kondicioner Hyundai Inverter 12.000 BTU, 32.990 lek. Lavatrice Hotpoint 8 kg, 29.990 lek. Frigorifer Samsung Total No Frost 24.990 lek. Hekur Philips Optimal Temp 10.990 lek. Deri më 30 qershor, super çmime në të gjitha kategoritë në gjithë rrjetin GoTek Electronics.
2: Fit Life from Fit Health on Club FM.
3: Të rejat më të fundit shkencore mbi shëndetin, parandalimin dhe jetë gjatësin. Fit Life by Fit Health. Frymëzimi juaj i përditshëm për një trup të fortë, mendje të kthjellët dhe jetë më të gjatë.
2: Fit Life.
4: Përshëndetje, unë jam doktoresh Albana Daka, specialiste në mjekësin laboratorike, gjenetik dhe nutricion. Sot do të flasim për energjin dhe rigjenerimin e organismit. Lodhja kronike nuk është diçka që duhet pranuar si normale. Ajo është një sinjal që trupi juaj po kërkon mbështetje. Shpesh ajo lidhet me mungesa të vitaminave, mineraleve, stres oksidativ të lartë, çrregullime të mikrobiomës apo ngarkesë fizike apo mendore. Në Fit Health Clinic, ne analizojmë këta faktorë në mënyrë të integruar për të gjetur shkakun real të lodhjes. Përmes programeve të personalizuara të rigjenerimit, ne ndihmojmë që trupi të rikthejë energjinë dhe funksionin optimal në nivel qelizor, sepse energjia nuk është vetëm si ndihemi, po mënyra se si funksionon çdo qelizë në trupin tuaj.
2: Fit Life from Fit Health on Club FM.
3: Të rejat më të fundit shkencore mbi shëndetin, parandalimin dhe jetë gjatësin. Fit Life by Fit Health. Frymëzimi juaj i përditshëm për një trup të fortë, mendje të kthjellët dhe jetë më të gjatë.

0: Çish kjo më lar.
1: Mos ishin një zjarr fikse.
0: Bëçan këta njerëz shumë domo.
1: Njeri ishte ai?
2: Alo.
1: U, pas kemi telefonat.
0: Uar Jan Galdini.
3: Ua!
2: Çfarë bëni me çik?
3: O,
2: kanë që i më preferuar, mos e jeni më. Ne keni po.
1: Na solë fresh.
2: A keni një çik vaba? Keni
0: pas shumë. Jo, jo, jo,
2: jo. A doni një birë?
0: Jo, jo.
3: Unë dua një. Me ty.
2: Po më kam ajë, shoja dy birë e klave fem me delivery.
0: Po pse dy më jemi katërt?
1: Po si më jam burri dot.
0: A rova.
1: Po pse pse drejt më zot më perëni.
3: Ço është?
0: Jo më kisha fjalën edhe për Brianin, jo vetëm për vetë.
2: Çoja dy herë ka rasë spasim rob. Shqiptar jemi gjithë soi.
1: Po thuaj ftohtë ajo kështu ambienti.
2: Po ftohtë do të jenë se do ftohemi në Chicago në protesta, do se se
3: ç'bëhet. Po
2: po protesta mollë dia. E bashi çike e bashi.
3: A ishte erdhë gjë apo jo?
2: A e galova dhe dhamës dhe politikonët s'lejohane
0: dhe shajtë. Për pëse nuk lejohëshin politikonët?
2: Unë se mërë vesh, nuk e mërë vesh, dhe t'jesh 20 vjetë kontribut politikëra dhe të trajtojnë.
0: Sa kere?
3: Sa eshte trisht.
1: Më pasë ka kalpësion.
2: Popull interesant shqiptaj, punët si bo do t'bashka më protestën e organizuar për mregulli. Gjesh shqiptaj.
0: Pa, pa.
2: Me ku t'i gjesh falë, për shemë, dita komtare, pas të imit haleve, për shemë.
0: Jo!
2: Do kishin arë tre veda, njoni do kishin unë rrugës.
1: Kili që dorën që, vijqe dorën që të kili.
0: Po rrugullu të vintat.
2: Po i the protestë, shqiptaj, vinë gjithë, ma, nuk e ne komtare. Edhe i pyti ato, pse keni arë, thë? Po çfarë po dështova? Se di më jam kundër. Jam kundër.
0: Jam kundër, është
2: kundër. Jam kundër, mjaftova. Shqiptar në Shqipëri kundër është ideologjim vetë, më thon kundër.
0: Kot me të pyet ti vetje pro apo kundër?
2: Po tash po ta them që tash edhe ma do të thosh, do paraqijosh, do gjikosh. Ata them në fund fare me le.
0: Po thuaj kur dush, më ka mallse mos e haron domun.
2: Se filloj do ekspertët numër 1, ça thon ishin 10.000 veta, ça thon ishin 100.000 veta.
0: Po sa ishin?
2: Po shikoj tash ta thot dashi ty. A zero, është numri ma zero.
0: Është.
1: Zero ku e vë, varet ku e vë.
2: Zero është asha si gjoma, dhe.
0: Po jo,
2: zero, zero është bosh, më di.
0: Ashtu, e?
2: Pa, ta thot, dajnë. A e shtojmi zero, 10 mishës. Ja, e shtojmi dhe i bajrë kallës. Aqë.
0: E kupto. E kupto.
1: Matematikë thjesht.
0: Atë çegë pro protestë.
2: Po le të themi që ne deri diku jam pro, sepse protesta është një mekanizëm, të thosha unë, demokratik, që i çon gjallë përpara. Po, dikush fiton, dikush humb, dikush parazim.
0: Me që ke qenë në protestë, është pyetja. Ai di se çfarë do të thot akronimi TCR?
2: Shikota që se kjo gjuna ka sjellë këtu ku jemi edhe vjen keq.
3: Mos është ajër partia.
2: Jo, edhe kryeministri nuk e lejo që ta përdorë këtë gjuhë. Marrën dëm kemi shpi.
1: Nuk përdor kryeministri.
3: Nuk është fjalor kështu që mund të.
0: Jo, kryeministri tha maksimumi, tha të ndjefsha partinë.
3: Po pra si e tha atë.
0: E pra.
2: Tash i bash i shef njerëzit atje protestë dhe i shef tes me ke kafe. Mamë, ç'a bonë ti? Shpëtova Shqipërinë. Po sot sot jam pushim. Paga shumë, paga shumë si greda që keni më studio.
3: Ja,
2: ka
3: ja,
2: qenë marë në tivja një, pa ma pëllqeo shumë, pa kishte i kishte vua fëll shpatullat
0: shpatullat,
2: bëqe balin protestet dhe shë protestet
3: zoti dashëm bëqe dhe respekt unë për ty me votuar këto 50 vite dhe fundet
0: kur ka gjëra për të treguar në vullnetin e saj të qelikt për të protestuar pse jodë
1: qiko, duhet bim dhe akord për i gjë greda është imazhja se protest
3: pasak të ngëzit
2: e ma mirë Greta se sa net vjetër me mbo mu i mashë që e gëllave. O ja, shqipe besu.
0: Ja,
3: po të ishim të dy bashkë dhe ishte e dalje.
0: Po shumë po politikan kishte protesta nga këto partite vogla e këshu me rralë. Nuk...
2: Shiko, partite vogla të vogla do me dhe. Ato politikan, dikush është miliarder, dikush është milioner. Kuptimi që ato kanë kryt djadhin.
0: E kuptoj.
2: Të shi, organizatorët oshin ishte historike ma si protest.
3: Si le dhe organizatorët?
2: Qeveria thot ishin pak. Policia thonë ishin ajse, ishin ajse. Kurse tezë e ime më shiak, thotë po mos më kishin të regu televizor, se ti a fash dhe kështë morve.
1: Qëndronë.
3: Se tezja nuk i ndjek influencerët e huaj.
0: A bo, a i botë mira më lëqit me gjalpen e me qepë tezja?
2: Shiko, tezja ka edhe limit keqe. Thot pjetë me erë me vete.
0: Dhe
2: kemë rështë është të shidi se mu politikon karriere me morë tre gati shishe.
3: Si ti ishte daj.
1: Duket se ka tezin blogeri. E ka blogeri, po.
2: e pash protestën, e pash, e më kujtonë të vitet 90.
0: Këpe, këpe?
2: Po, protestën.
0: Më protestën.
3: Më
1: kujtonë. Sa i kishe lujti? Sa i kishe lujti?
2: Pa x, 2, 3, 4, 3, 4, 3.
0: Kupto.
2: Më kujtonë të vitet 90, ma jo nga entuziasmë, nga fityrë. Oret njëtet njërës.
0: Kom qenë dhe unë të e protestat
2: 90. Vetëm se të shi kanë më shumë kolesterol në fityrë.
0: E, pra, e, pra.
1: E, vërtet është.
0: Që mendim ke për influencerët që dole në për protesta?
2: Po da shi influencerët veprojnë në bazë like, shares dhe ripostës.
3: Edhe ripostës, po, po esin shumë të ripostët.
2: Po esin shumë, a shë vërtet. Edhe unë po në e status nuk ma ripostoj njëri dhe mama. A të e gumë tala.
3: Vërtet, sa ripostoj unë direkt. Vetëm berishë më s'ke sharë.
2: Duhet më largu nga skena politike. Dhe së mund të rishë të shikë, unë tribut kena dhe unë gjithë. Shë pa e biboj të qovë të gjutëm.
0: Ma, ti tani.
1: Po da shi. Pushimë shimë, pensionës.
2: Pa pra, leni, njeriu të jetojë në dimensionin e vet.
0: Me që jeni mes kolegëve, më jep një mesazh për Arjan Galdinin se po na ndjek.
2: Ale i qofsh Arjan Galdinin na ndjek, un kam një mesazh të pakodum për Arjan, se deri tash i kena dhënë mesazhet kodube. Arjan, është momenti yt i dashur.
0: A pra, më në fund. Më në fund.
2: Duhet të marrësh frenat e kombit në dorë, sepse këta që janë tash
1: nuk e di fare.
2: Që kanë dalë nga rruga, jo nga forumet, jo nga partitë që ti ke kriju. Jo, pra,
0: një ka kriju, një. Pa ta,
2: një, po e rinovon çdo 5 vjet që dokumentet e makinës.
3: Çdo 5.
2: Çdo 3 vjet, jo se si. E gjithë ata fillon pa debat në televizion, me ta shpip, vjen keq.
0: Po pse këpe, këpe.
2: O, do robi shofim në ferma, viva në Big Brother, në gjithë bukur me fjalë. E kon mush me analizë, se kanë dalë edhe ca të rritë, shi ca që bën si të guximshëm.
0: Albatrosi. Albatrosi, Albatrosi.
2: Ska zero ide, zero ide tre, ska. Njoni thot popli është i zemru, tjetë thot popli është i manipulum. Pas pëtë ko është për popli, do daj a fërë, bje keqës.
0: O daj.
3: Po për të autobuzet e Greqisë, që me ndonë?
2: Po që autobuzet e Greqisë janë autobuzet e linjës me 50 euro vjen nga Athena.
3: E, po ishte që këfoto me AI.
2: Ore, sot po bëjnë, po bëjnë çdo gjë me jaj, kupton?
3: Edhe
2: imagjino, në
3: edhe
2: lokal.
3: Edhe tezën tënde është jaj që kishim bërë.
2: Ishte bën njëri raki me jaj, su dhe shkojmë.
0: Po si ishte?
2: Mizeria, mizeria po thotë.
0: Po.
2: Ba, ba, ba, deri këtu arritëm, domo kjo është puni. Nuk ka më keq. Tash, po politika shqiptare ka një marrëdhënie e çuditshme me qytetarët. Tash më duhet të thonë sa gjona duhet të thonë. Kur voton shqiptari është hero. Kur protesto është problem. Kur pagu taksa është partner. Kur kërko logari, bëhet armik. Pa i herë bëhet armik, më kjo është më gjike.
1: E ka punu mirë.
3: E ka punu.
2: Po dhe shiko, unë i shopë të partitë tonë. Kërë në opozitë, flasim për revolucion. Revolucion pajësorë, thë doktore. A, ka revolucion pajësorë.
0: Doktori po, doktori po. Osi
2: futbol patat, a luet futbol patat.
0: Unë mendoj që ka revolucionarët e doktorit po shpërdajnë. Kam pa njërën djetë të revolucionit doktorit që ishte në protest.
2: Osh si seks pa heq patalonet, vjen keq tash. A po, nuk bëhet, më vjen keq. Tash kur vi pushtet flasim për stabilitet. Duam stabilitet me ne. Domethënë revolucioni është i mrekullueshëm derisa të fitosh. Eni bëhu ti bezdishëm. Nuk janë, nuk është demokraci.
0: Nuk është, nuk është.
2: Ja, ja, ja.
1: Pra jepni një zgjidhje ti më i dashur.
3: Po pra, çfarë sugjeron?
2: Zgjidhjen e keni pas aty, është lëvizja për zhvillim kombëtar, është parti LJK. Jo të QR, është i parti e konsolidume që mbron drejtën e pronës, që jep individit liri, mundësi për me u largu, qëse do me largu, për me i që dorën aty mos e kapa dhe kohë gota i.
1: A, harëtësika që buknaqesh.
2: Falimnerit shumë. Të shi, unë jom akoma në mosh për me boj katër vjeçar, ju të rritë shikoni,
1: fityrat
2: që keni aty, a jam përshtashme ajo, nëse jo, me gjeni në Instagram, më gjeni në Facebook, më gjeni në TikTok.
1: Në LinkedIn.
2: Po, po, po.
3: E cili lokal? Unë doja të merja sa këshilla për.
2: Shiko, lokali me thonë drejtën është në prag të shpirtit, tuke e televizioni. Po, njëtë në komiteti, po ka komiteti së futëm se ka komunistat.
0: Ka, ka.
1: A i keni menduar të lërgojni një nga Shqipëria? Qa pyte?
2: E komenu, e komenu, sepse për shof të vreshtat, më thënë si u ka i garat zjarë. Ke parë syshe, më nuk e di.
0: Drejt.
2: Për që grama,
0: për të hajnë. Ok, në regu.
1: Të bëf mirë, dajtë.
0: Falem dhejtë shumë.
2: Unë një rojë më të mirë dhe kësaj bote, dili protest, protesta është gjo, është instrument demokratik, që s'jel zhvillim në gjithë rastet. Greta Kujdes dëftofish, zemër se je
3: gotë.
1: Sa e lumë të është Greta që e qëtë vëmëndjes. Ma
2: shkili që i këpaturën të dhe.
3: Ja, kishë më lepim.
2: Qoja këtyre ke Radio Club FM, se është honorari. Jo, më vjesht shumë kejsh. Më vjesht është thjeshtë konsumi i dyjave të funit.
3: Me shumë gënesë. Më
1: e pakte që mund kështë.
2: Ju falenero shumë, shumë të mirë, ju do të daja fort, ju putë
3: papë. Të pulësim edhe ne.
1: Edhe ne, me pushimet mara.
3: Këtë faturë, kuj do t'ja
0: qojmë? Blej parti të rejë, këshu që bëj letra të reja parti stimet vjetër.
1: Sa
3: parti e?
0: Por ma dërgon me numër amerikan. Why?
1: 001.
0: Pur kua?
4: Bas është Amerikë.
0: Jo, jo, jo, jo.
1: Ose ka një numër tjetër, që rëndësika. Kam bashkëve se erdi fundi pjesër parë.
0: Erdi?
1: Po.
0: Tha se erdi fundi arjarët.
1: Jo, më burit dhe jo. Jo, më burit dhe.
3: Lërko më të i të redzojmë edhe mesajës që
0: në nardo.
3: Mi shpegim në akti akronimi ka ishë misterios.
1: Le të shiojmë një pa lajme nga Sasha tani.
0: Mos. Se janë të vërteta?
3: Të mira, janë të mira.
0: Jeni duke dëgjuar KPR në ky prodhim original i Club FM bashkëpunim me Faktoj dhe mundësuar nga Fondacioni
3: për
0: Shoqëria e hapur për Shqipërinë.
1: Tregoni serioz në termat.
0: Sot nuk je mirë, nuk je mirë gjë.
3: Jam shumë mirë, jam flak fare. Shqipëria është
1: flakërofsh pra, ecim.

Po pret super golin, lëre stolin. Kapi qelsat, në Neptun të pret një makin Kia Stonic dhe një motor Vespa, koha shte smaron. Bush plen, edhe fiton. Çmimi i tret, 20 kupona nga 50.000 lek. Hajde, fito edhe ti në kampionatin e dhuratave. Vetëm me një blerje mbi 1.000 lek nga markat partnere. 29

0: 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy S26 Ultra dhe përfitoje me ekstra ulje, me këste me 0% interes, duke filluar nga 3500 lek në muaj. Plus Samsung Galaxy Tab S10 lite dhurat. Me Vodafone Flex ja vlen.
1: Ora 13:01.
2: And now the news on Club FM.
3: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
4: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 13. Gjatë vizitës së kryetarit të kuvendit Niko Peleshi në Riga të Letonisë, ky shtetëri konfirmoi mbështetjen e plotë për anëtarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian, duke theksuar përkrahjen për zgjerimin e Unionit dhe integrimin sa më të shpejtë të vendeve të Ballkanit Perëndimor. Peleshi falenderoi Letoninë për mbështetjen e vazhdueshme ndaj procesit të integrimit, duke theksuar se anëtarësimi në BE mbetet një prioritet kryesor që gëzon mbështetje të gjerë politike. Shqipëria është zgjedhur me vot unanime si presidente e Forest Euro për periudhën 2026-2030 për politikë bërje në fushën e pyjeve. Me votën e 45 vendeve anëtare, vendi mori stafetën nga Suedia, bën me dije kryeministri Edi Rama përmes një postimi në rrjetet sociale. Me këtë presidencë, Shqipëria do të drejtojë agjendën politike dhe organizimin e ministerialit lidhur me diskutimet për sektorin e pyjeve. Kryeministri Edi Rama ka reaguar pas natës së tretë radhazi të protestave përpara kryeministrisë kundër projektit në Zvërnetë. Në postimin e tij, Rama u shpreh vendosur për të vijuar me realizimin e projektit, ndërsa shpreh se protesta ka humbur çdo arsye reale të nisjes. Kreu i qeverisë thekson se do zbatojë programin, për të cilin sipas tij ka marrë mbështetjen e qytetarëve në zgjedhjet e fundit, ku u votua nga më shumë se 800.000 persona. Mbahet sot në GJK seansa gjyqësore për 11 të pandehurit e dosjes Veliaj. SPAK pritet të lexojë pretendën për të pandehurit, të cilët gjykohen me procedurë të shkurtuar. Biznesmeni Elman Abule, ish deputetja e PS-s Klotilda Bushka dhe 10 të tjerë kërkuan të gjykohen sipas procedurës së shkurtuar. Ndërkohë Kryebashkiaku, bashortja e tij Ajola Xoxha dhe 17 të pandehur të tjerë do gjykohen sipas procedurës së zakonshme. Ishit me lajmet në radion kombëtare Klab FM.
2: The next news break in 60 minutes on Klab FM.
3: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.

0: mes në televizor, pashë që i lajmët, se lajmët e kam këshu pik do.
1: Jemi gjithmonë në Kap Arena. Përshëndetje kolegë dhe njerë me bluzën e pancerave. Përshëndetje dhe njerë Greta për shpirtin tënd të protestës. Na ke nderu si fis dhe familje. Përshëndetje Egi me talentin tënd të pashtershëm në këtë finale të sezonit.
2: Po, kur thoni gjithmonë me Kap Arena, kujt i referoni? Se sot mbaron.
1: Për emisionin.
3: Pra, se rinë e fundit
2: loka
1: që dhe të pari që ftova ishte organizatori protestës.
3: Cili?
1: Arlin Qori.
3: Po nuk është ai.
1: Me që nuk është ai, ai tha, nuk vi në emisione kapitaliste. Kështu që ju.
3: Mirë, nëna Lucy.
1: Ftova Altin Goxhajn, po tha jo, ju jeni Sorosit.
2: Ja, është makinë e protestës tjetër.
1: Po, po. Ftova Akil Paron, Akili tha,
2: Jam Altinin.
1: Po ftova Gronshein, tha jo se kam i punë me Kolsen. Kështu që nuk erdhi. Ftova Ragaldin, ai erdhi, po nuk do të kolegu prandaj.
2: Sa e thëgjë sa e the cili është
4: i mirë pritur.
1: Është i mirë
4: politikani në hije, më i vlerësuar nga gjithë.
2: Po, Itali.
1: Po, po,
4: jo, Shqipëri. Shqipëri.
3: Pse se njohim
1: ne? Është problemi juaj. Ftova Flavion.
3: Ftove Flavion,
1: tha.
2: Çfarë, më intereson.
3: Ti ke ftu doktorin ta bash me Diogën?
1: Nuk më dëgjoj kur e ftova sepse
2: isha zëri.
3: Ama kili.
4: Po,
2: bra, do të jesh
3: lira.
4: Edhe llogari dy gishtësh më gjatë.
1: Megjithatë, ftova antarin e Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike, Renis Gjokun.
2: Çfarë
4: jam i stresuar.
1: Ja, për gjë nuk e di as Renis. Ftova Florbinën, tha jo senator bëj program në radio tjetër, nuk e di as
3: Tori. Radio Prilet.
1: Po, ftova shumë, kam ftuar organizatorë të ndryshëm të protestës, dhe ata nuk erdhën. Zoti Kapri. Zoti Kapri tha nuk
4: kemi hapur akoma sezonin e plazhit.
1: Jo, jam në ishull tha.
3: Në Kapri.
4: Normal.
1: Jo, është një ishull tjetër.
2: Sardenja.
1: Domethënë, por Aurontaren e ftova.
2: E pam ge ai, po
3: e pam.
2: Ku e pas? Sepse vjen në
1: fest. Nuk vitha gërmime. Nuk vitha.
5: Alergjia ishte punote.
1: Ftova DJ Blend.
5: Ishim rregull. A mjetari, bëjeni goc.
1: Titull të madh.
5: I bisha ka koka, mos ma prek lënor.
1: Ftova Eni Vasilin.
4: Duhet ta silet për Londër.
2: Më fal, duhet ta sjellësh Arditi ishte në Pallat Kongresave, se foli për kullat reja që të bën.
3: E pam
2: këtu e kem.
3: Seriozisht? E ajo kulla.
2: Është njëra nga, por nuk ka rëndësi, njëra do fitoj. Njëra do fitoj.
4: 225 metra.
2: Është, njëra do fitoj. Rritesh.
1: Prandaj na ka mbetur të ftojmë Gretën në emision. Po e ftuam që në fillim, edhe kështu.
3: Ja, unë jam shumë e lodhur
4: se po të shënoj. Gretën qëndron me një këmbë si një flamengo.
1: Po. Prandaj nuk na ka mbetur gjë tjetër, po të ftojmë në mënyrë ekskluzive në këtë program të jashtëzakonshëm, në këtë finale të sezonit, në episodin e 12, nuk e kemi ftuar kurrë më parë, është i padëgjuar e as nuk ka fol asnjëherë në radio dhe kemi ftuar Egi.
2: Faleminderit,
1: faleminderit që e pranoi. Faleminderit që e pranoi.
2: Nuk e di domethënë si e bëni, por çka është punë vështirë kjo?
3: Egi, faleminderit
2: që erdhe. Ju përmendjes për emocionet.
1: Ja, nuk ka problem do. Egi, me që protestuesit e Zvërnecit kërkojnë burg edhe për Ramën, edhe për Berishën. Ti a e hape kasollën tënde në Bregdet?
2: Besoj, faleminderit për pyetjen, besoj që mbas 3 javësh do ta hap kasollën time në Dhërmi.
3: Po.
2: Edhe ju mirpres atje, siç ju kam mirpritur gjithmonë. Besoj për 3 javë.
4: Po i kasollë ku na mblodhe.
2: Po, kështu që po kur të doni mund vini.
1: Ka
2: hapur e keni?
1: Ka ujë brenda?
2: Çdo gjë.
1: ku
3: ka uja ndejme?
2: Ka uj brenda tha, ruloti.
3: A e merr nga Tirana.
2: Në dhërmi, sa duash.
4: Në det koleg, në det të hapur.
2: Edhe aty marr me pompa.
1: Ku e bën tiçin?
4: Në det koleg.
2: Në det. Gjithë po dhomba, mund të shpërndahen me njerëzit
1: apo. Po të madhe.
4: Më larg, më larg.
2: Te bregu dyt, te bregu dyt.
1: Te bregu dyt, qartë, qartë. Kjo është turizëm elitar, kolegë, për gjatë.
2: Po, më kjo është, shiko, a thonë këto mjekët popullor të gëzim, rini zbathën për këto, do rini zbathën, po përrejte zbathën në natyrë, i gjë dhe e bëshë, burë.
1: E, kuptoj, e, kuptoj. Që ke të gëzuar më tepër se gjduhet.
2: Po, qartë të bëjmë, më lajdashur.
1: Se nuk e bënd ti si tradita indiane,
2: që do thot?
3: Të kërcej pas pembe.
1: Jo, që ku të kap atje bëj.
2: Vllaçu. Atë bëj.
3: Atë bëj.
2: Të holin ke bregu parë, të trashin ke bregu dyt. Dhe cit vllaç.
3: Nuk ka dy bregu.
1: Të trash.
2: Dhe filmoj me dron nga lart.
1: Po, pra, po, pra, po, pra, po.
3: Dhe shuan instalacion pastaj.
2: Edhe ja çoj thon ja këto nga Greqia që na cilë pesnisë
1: lokal. Pra, ne kam filluar me dal peshkaqenë në bregdet në Florës, në Zvernec,
2: domethënë. Po, ne them aty më keni.
3: Kjo bisedë mban erë. Mund të kalojë në pyetjen tjetër?
2: Është era njëri.
4: Po.
3: Egi.
2: Po.
3: Në prag të zgjedhjeve në Dardani.
2: Po.
3: Ku Albini pritet fitoj bindshëm, besoj se Abdi Xhiku do na ndjes para shikimit.
2: E di se është problemi,
3: ndjes është eufemizëm për atë që kryeministri dje për.
2: Dakor, dakor. Albini fiton prap.
3: Bindshëm?
2: Pra. Apo diskutohet, fushatën që bëri nuk e bën asnjë tjetër, rrim me këmish, me mung gjatën, me zvapës.
3: Ne, për atë në fakt vetëm investon, për këtë meriton.
2: Investon, e kam taku vet personalisht kur ka ardhur, ka bërë fushatën këtu në Tiranë. Kam ndalu makinën me gjithë eskortin, arrin nuk di çfarë të them
3: për ty, ai tash do të ndërsoj. Kam taku njerëz që arrin për ditën e anagnostit.
2: Kurse ky Abdi Xhiku është simpatik, ose çon simpatik.
3: Thua?
2: Po, simpatik.
3: Ç'është shihesh?
2: Po, kurse Albin do prapë, më thon drejtën. Po për president ç'do bëhet? Këtë këtë pyetje kam dhënë.
3: Pra.
4: Çeki. Kryeministri u tha deputetëve të tij se kishte menduar të ikte në ndonjë katund, ferma VIP, domethënë.
2: Po.
4: Por nuk ka kush ta mbrojë nga tuajt. Pra po të ikja ai katund, Currel.
2: Ka një parim. Gjithmonë kur ikën një nga shteti, rrin tjetri. Për shkak të nëse ikën kryeministri, do rri presidenti. Po. Nëse janë të dy, do rri ministri i brendshëm ose sekretari i kuvendit.
3: Çfarë?
2: Shtëpia nuk le ta sjerë boshësh parim, edhe biznesi.
3: Ku kemi të brendshëm ne atë lëmallarin?
2: Edhe biznesi, ikën për shembull burri o blë gruan këtu. Ikën gruaja, rri burri. Është parim ky, është parim botror.
3: Mirë, ne Bajram Begajin kemi dashur gjithë
2: ato. Bajram Begaj.
3: Bajram Begaj. Kështu që Alban Ramosaj.
2: Shtëpia jonë gjithmonë e mbrojtur nga NATO, patjetër se ne jemi pjesë e NATO-s, nuk ka shans na afrohet njëri. Dhe dyta, nga çdo lloj prapësish gardhësh e kështu gjërash, ka shtet që funksionon.
6: Po do manguçesh tikën.
2: Në Spanjë dashur.
4: Përgjigje e saktë.
2: Keli zhvishu pashu.
1: Atëre. Okej. Atë, s'po bëj edhe një quiz, s'po bëj një quiz.
2: Po bën skenari për një mision tjetër, s'ka problem. Sudokun.
1: Ne në Tajvan jemi me Kinën, Amerikën apo opozitën e Salis Alianit.
2: Do t'i bish shkurt fare, nuk kam fare respekt për këtë azin e largët.
1: Ama tani dhe ti, po ti ishen Bali apo?
2: Hajde, hiç fare.
1: Ti shkove te Bali më bur.
2: Hajde, dhe po themi çik për Singapori, po këto tjerat nuk kam ne. Kështu që pas pjesën e dytë.
3: Okej. Kaloj në pyetjen e radhës. Egi.
2: Urdhro.
3: Pse më shi ditë gjitha? Pse Macron po duket sikur e drodhi, edhe po shkon pas Trumpit, dhe mbi gjitha sa vjeç është gruaja e tij?
2: Mamaja, apo gruaja?
3: Babi, e gruaja.
2: Se di. Nuk femrat nuk pyeten nga mosha, edhe nuk do ta tregoj kurrë moshën.
1: Ai tani të lutem domethënë se ti edhe aktor tani ti ke
2: skapa, nuk mund të pas, mund të them unë, nuk mund të them unë bashortes Macronit e dashur, meqë unë jam aktor, çam sa vjeç je.
4: Po, bravo.
2: Do thotë, nuk pyeten femrat për moshën.
3: Ti do i thosh, jam me skalet dhe kam një rol.
2: Do i the po Macronit ç'ne me Donald Trumpin. Po, të bëhet ai më të fortë thotë. Po, Schmidt jesh më të fortë.
3: Ti
2: jesh më të fortë, nuk është servilizëm, nuk është të shkosh nga fryera.
3: Ashtu?
2: Zgjedh bësh më të fortin, vërtet.
4: Përveç kësaj,
2: do të thonë unë jam me Bayern Munich. Po, do të thotë se unë jam servil. Unë jam me Juve. Do të thotë se jam me servil.
3: E me Juve
2: më. Jam më të fortë, jam më të mirët.
1: Kush është më i forti?
3: Afrim roboti.
4: A po.
2: Bashë ndihma vetë.
4: Jo, përveç kësaj, ne punojmë gjithkohës me letra, me skenare, me tekste, pra nëse marrim letrën dhe e bëjmë shuk,
2: po.
4: Pra në mënyrë të caktuar na duhet ta hapim të shuk letre.
2: E vërtetë
4: punën e bën.
2: Pa e dieg.
4: Pak a shumë ishte një lloj krahasimi me Macron.
1: Jo.
3: Okej, okay, të karoj një pyetje shumë e bukur, kolegë.
4: Më karoj një pyetje
2: jashtëzakonshme.
3: Nuk e ka ndodhur kurrë.
2: Me shorta po më audicion.
4: E prisja këtë pyetje në fakt më erdhi me zarfin e lutarisë amerikane.
2: Po jisha që super produksion.
7: Egi, me qenë se je si pun Gjermani, si mirë më njës
2: në ordu,
3: si rezon, po pra duhet të kishe.
7: Pa është së, ti e XX. E,
2: Dy X-le.
7: Përse pancerat e tu, në këtë botror, janë pak si jo bindës?
2: Nuk janë bindës, po me misore me filan dhe 4-0 fillun.
1: Qa thumër?
2: E fillun me misore 4-0.
1: Më thuaj disa nga ta bjondat që mban mënd loj.
2: Kënga. Kënga.
7: Zamua. Azamo.
2: Shiko,
1: Rudinger.
2: Italin çau b. Se borë kështu bështesat.
1: Jo, kemi misore me Luksemburgun.
2: Super produksion.
1: Para se ta bëj do që un kam lindur i martuar.
2: Po tash Jenniferi moshës se do filloj mund ta ketë mishin ngur gjithë jetën. Do vi më të vyshket, do i bëj gjoksin sup.
1: Jo.
2: Do të martohet vetë se i ngjeli
3: dhe. Gjoksi nuk bën sup. Ah, në supë,
2: supë. Thjesht derdhë.
1: Do vi dhe dita jote motor.
2: Shuqë, mirë është djalë drejtim të dashur, Xhen, jepi drejtim, jepi drejtim.
3: Po pse më zemra shumë mirë beqaria. Po martohet
2: më për kërkoj familjen e vet.
3: Është martu 3-4 herë, ndoshta ditë më shumë.
2: I ka pas më kref mjesat, po them ke të marrim emrin e burrit, klasim për martesa tradicionale
1: për konservator. Se shkoni shumë mirë.
3: Duhet mendaj protest, ke shumë drejt.
1: Po, po, po.
3: Egi,
2: urdhëroku, s'pas e mbaroj.
3: Pse disa njerëz ndihen vazhdimisht të pakënaqur edhe kur kanë gjithçka? Pyes për një shok oligark.
2: Po e përmbledh vetëm me këtë. Vetmia pa ty me ka mbytur. Kaq.
1: Po fal lutem tani, oligarkët nuk janë vetëm.
2: Oligarkët janë boba. Po spati oligark nuk bëhet shteti.
3: Po na prezantonin ai oligark.
1: Një oligark që nuk ka një shnor.
2: Ëh?
1: Shnor.
3: Do të mbetesh?
7: Re,
1: shnor.
7: Si shnor? Me të njëjtën ashtu më vjen.
3: Da, da, da, da.
7: Ja, më mirë se oligarku ka një gjë që e plotson vetes gjitha.
1: Po, pra,
3: po. Po, shnorit
2: fut 10 në vetëm puna, vashi çik.
1: Fal tani ti. Fal çik me respekt.
2: Çojeni fjalën deri në fund.
1: Po, më dolën aty me Arlin Çorin, nuk ra vend mend.
3: Nuk e ndal me Arlin Çorin.
1: Po, pra. Sigurisht
7: pa në vizion kjo Arlin Çorin.
2: Ka një vizion.
3: Fakt ajo Arlin dritgjatë.
2: Patjetër.
1: Si ste keqe.
3: Nuk ishte patuaj.
1: Pas kemi protestot në orën 18.
2: Sigur, e tha Greta, pak më
3: vonë sipër. Nesër këtu edhe më shumë, nesër këtu edhe më shumë.
2: Ky është refreni.
1: Tani në qoftë se un shkoj pi bira te rrugica e doktorit.
3: Po.
1: Para ndeshjes. Quhen pjesëmarrës protest?
3: Ja.
7: Quhesh dy fish.
2: Ose nuk do të lënë të futesh ke rrugicë, asa mund ta kem bllokuar.
1: E qartë.
2: Kështu që pikën birrat sot.
1: E qartë.
2: Sa orë është nesër me Shqipërinë sot më?
1: Jo, në orën 20.
2: 20.
1: Në orën 20, në orën 20.
7: Shqipëri.
2: Do ta shohim besoj.
1: Jo, jo, jemi protest. Jemi protest. Jo, do të ishte Greta.
2: Po erdha do të vi takoj.
1: Greta, por te kjo protesta çka kërkoni ju?
3: Ne duam të hamë, thuaj.
7: Jo.
3: Jo.
7: Ja, do të
3: sinqerisht.
2: A pije cigare në protestë vërtet?
3: Ori jam
2: pin cigare ato.
3: Si spim?
2: Po të bish
3: ato ku jemi? Ato, i mbledhim.
2: A jeni ambientalist? Ah, jo ambientalist. Ju që ngrofini me kondicioner dhe nuk ngrofe me dru, se jeni ambientalista. Aha, më pëlqen. Ne jemi
3: shqiptar.
2: Po.
1: Nuk e di, do të
3: thonë. Po protestoj se s'ka moj, këtë jam. Dhe jam katër pun.
1: Shikoni.
3: Ja pagat e ulta.
2: Shikoni. S'ka pagu lekët, pra ne s'ka ujë, jo se s'ka ujë.
1: Shikoni një mesazh, na ka thënë njeri se
3: se disa mesazhe, absolutisht po.
1: Lexoj të gjitha në mënyrë integrale siç kanë ardhur.
3: Atëherë, e gjeta unë, Edi Rama.
7: Jo.
3: Mos ta lexoj Greta këtë.

0: Mandi shoferi.
1: Okay. O Mandi. Jo, prit, ta lexoj Greta do tani. Jo, ti degeneroj mirë. Ti marr vezë drama se çfarë bën ti.
2: Asi vajza mos s'ken respekt fare.
0: Dashi na shkruan. Wow. Edhe folëm telefon edhe na ka dërguar mesazhe me çafati. Sot të QR, domethën të të qëlloj rufeja.
2: Ja, ja, një spjegim akademik.
0: Doni shkuar, përshëndetje çuna. Unë do merja fevzion, do të mbaje për mirë mbajtës pishina, që kete ka?
1: Të qëra, të qëra.
0: Okej, dikush tjetër, Eltoni, në ka shkuar, të qëra, talim që ka pikur me ramë, ose të qoftë të aerosmajlit, është buç mekaniku në faktë nga trova.
2: Buç mekaniku, ka vite që shkruan.
0: Atëher, Dorin a shkuan, kujdes nga mosati, son protesta luajn për nartë rinë të tokës.
2: Ja këto inside joke, gjëra të brendshme që i dinë vetëm ato.
1: Dhe ma vetëm jut protestës i dini këto gjëra, ne.
0: Ne protestës. Un protestoj për ta burrën në Shqipëri.
2: Që i keni implikuar një 50 paktën ose 100 veta që t'jen mbi gjyrin protestës.
0: Mos e kimë rag vllaj. Okej. Mos e kimë rag.
1: Atëherë nuk kemi gjë tjetër vetëm se të marrim pak frymë dhe pas pak në këtë program ndoshta do ndodh një gjë që s'ka ndodhur kurrë.
2: Që do sot? Pas pak.
0: Do luajnë djemtë detit sapo nisën.
1: Jo, do trëmbim xhel.
2: Oh! Atëherë po e pres këtë moment.

0: FM Guinness.
1: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme, për te i standardeve ekstreme.
0: Club FM Guinness.
1: Club FM Guinness mundësohet nga Kafe Bourbone. Lugina e vdekjes në Kaliforni mban rekordin botror për temperaturën më të lartë të ajrit. Në 10 korrik 1913 në stacionin e Greenland Ranch u shënua një vap ekstreme. Termometrat zyrtar regjistruan vlerën e jashtëzakonshme prej 56.7 gradë Celsius gjatë asaj vale të nxehti. Ky rekord u konfirmua përfundimisht nga Organizata Botërore e Meteorologjisë pas analizave të shumta. Megjithse ka pasur pretendime të tjera, kjo mbetet shifra zyrtare më e lartë e pranuar.
0: Club FM Guinness.
1: Kënga Blinding Lights nga artisti kanadez The Weeknd mban një rekord absolut digital. E prezantuar në nëntorin e 2019-s, ajo u kthye shpejt në hit botror. Deri në fillim të 2024-s, ajo kaloi shifrën prej 4 miliard dëgjimesh unike. Ky sukses la pas këngën Shape of You të britanikut Ed Sheeran. Rekordi dëshmon ndikimin masiv të muzikës pop në epokën moderne të transmetimit.
0: Club FM Guinness.
1: Sapo njohet me dy rekorde të reja Guinness këtu në radion kombëtare Club FM.
0: Club FM Guinness.
1: Club FM Guinness u mundësua nga Kafe Bourbone, lider në tregun italian.
2: Oma çabone, a do vish ta pish i kafe? A ma hajde tani pije i kafe, hajde. Hajde, hajde, hajde pije i kafe.
3: Oma, si e, që bone?
2: Ade, ade, se ta porosita i borbone.
3: Oh, sa mire bone.
4: Kremose, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Bourbone, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67-20-88-822.
5: Kafe Bourbone, e ti senti un re. Ora, 13 e 30 minuta.
1: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
0: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
6: Mik, Beautiful Freaks, Club FM Power Play.

0: Beautiful Freaks. Club FM Power Play. Beautiful Freaks.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
2: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.

0: Hajde pushone të seri u çava topi.
1: Çe çka punë, më
0: vjen. U çava topi, ne jemi live aty të u marr me muhabet e kot aty.
2: Po jo, do të
0: kem. Nuk e kam me ty, e kam me gocat.
2: E kam me gocat. Me kolumtarja.
0: Se erdha u çava topin aty.
1: Dgjoj tani, e ke parasysh Vërnetin?
2: Po e kam. Në Izraelin?
1: Me
2: Para dikut e 20 minuta e 27 sekonda e 32 milisekonda ne treguam që ishte një foto gjeneruar me inteligjencë artificiale mbi atë Garden Svërnec Shqipëri-Izrael.
0: Ndërkohë,
2: para pak ne hapëm një temë për cilat mirëpresim ende mesazhet opinionet tuaja
0: në 06 numrin.
2: Të lutem.
0: 06920722.
2: Dhe plus 3-3-4-9-5-5-1-4-4 nëse në shkojnë nga Kosova. Dhe te na ishte, qëfar të sot të qërë?
1: E me që dhe sotë, nëse të qërë? Sëpse marrë shkas ka një deklarat fantastike. Dhe kemi ngelur tek mandi shoferi, jepi.
2: Jo, jo, mandi shoferi nuk...
1: A mund të shofur mesajin? E,
2: të shuroj dikush.
1: Ja, të lutëm
2: dhe nëse të shuroj të shosh, pa tjetër. Edhe pse kam një përshtypje se ti e di se çdo të thot.
1: Jo, jo.
2: Por, na ka ardhur një tjetër mesaj, ndërkohë që të kaloj mandi shoferi, na ka ardhur nga Erlisi.
1: Erlisi, po.
2: Dhe thot... O Greta Yll.
0: Pakuin lekë.
2: Jo, jo, kam dëshmitare sindin, apo jo sindin. Thot të qafsha në Rom Edi Rama.
0: Pastaj çdo gjë që është të qerë duhet të jetë Rama patjetër, mund të jenë rrobat, mund të jetë r, me çka kemi
2: këtu me kalmerën. Nuk
1: e di.
0: Me r çka kemi në vlla, Rena.
2: Atë, po mandi shoferi. Urdhëroni koleg.
1: Okej.
0: Si ajo jep telefonin, ajo jep telefonin ky prek dorën, hec më burrat se dukeni.
1: Edi Rama të qafsha ropt.
2: Sikur se
1: mos ta lexoj Greta këtë mandi shoferi.
2: Faleminderit. Ishte po, tepër vonë.
1: Oh, të qafsha. Erdhi, erdhi.
3: Gazi,
2: po ku jemi?
3: Gazi, ku jemi me komstor të gazit?
0: Ktu puna Lela, le me thon drejt.
3: Si mund të gjithë këto personalitete radio vini kam gazi, kam makinat që ju
0: to. Ne na thuhet dikujt që jemi toksor. Jo jashtë toksor.
3: Jo jeni si që ka bërë nëna, po gazi e bërë me 4 rola.
0: Si ke qenë, si të ka shku punët?
3: Mirë shumë, makina këtu të gazi.
0: O, ke punë elektrike?
3: Po, makina elektrike i shetë kush i shetë, kush të unë të shetë makina e poke.
2: Makina e poke?
0: Nice.
3: Për të gjithë ju që keni 1800 euro dhe nuk dini se si t'ja gjonë, se nuk e një të dashur, me 1800 euro, gazi okazion. Volkswagen Golf 4.
2: Po?
3: Ekonomi plus lagje pak. Konsum legendar, gjon pak benzin, pak nerva dhe pak jetë sociale.
2: Shumë mirë.
3: Në qytet është super ekonomik, në autostradë fillon negocion me karburant.
0: I kujt viti ishte fals?
3: Po, kujt viti ishte? Është i vitit largët 1984.
0: Super.
2: Wow, po çfarë
3: disemberi është mbërdhuar ky Volkswagen Golf gazi okazion.
2: Paska e vlerë historike.
3: Kujdes, 198.000 kilometra të vetat. Se dili lëkur Alcantara.
2: Ka qenë makina George Orwell.
3: Por kujdes, me shenja gjakun në bagaj nuk hiqen dikush që ka pasur. Pasi probleme vjerë, ka eqë dëmbalë vjerë.
0: Mund ke qenë në i femër në ditë veta.
2: Ose në i qinë që është bërë kurban.
3: 1800 euro qëmimi diskutushëm. Gazi okazion.
0: 1800 euro, po disa euro, i thon 1500 lekë.
2: O gazi,
3: më lirë se kaq, nuk ka as biçikletë atje, urdhë.
2: Jo, një pyetje kështu nga hiçi, ndoshta shumë e pahishme. Mos ke një 7000 euro ti që të marr në 3-4 makina si këto?
3: A, dhe, në qëse do 7000 euro, blej një makinë 10000 euro dhe gazi dhe kushten 7, sepse makinë të jatë vërë për 3000 euro, kushten Mercedes të klasë të gazi.
2: Në përqenë të klasë, ko.
3: Okazion, në është lukë që kërkon respekt, po më tema respekt nga pompa benzinës.
1: Gazi, atë gjendë dhe i makinë roje?
3: Makinë roje?
1: Po.
3: Apo roje?
1: Roje.
2: Roje.
0: Ka për shtrëngoj kur të më liroje.
3: Roje. Kujdes, Audi A4 ke gazi okazion. Po, fenerët ksenon, bi ksenon. Se ka puftu kur këtë për nesë.
2: Ska problem, gazi.
3: Është biznes plus fashëtheme edition.
2: Oh, që ka vi farë.
0: Audi është makete mi, është markë serioze.
3: Jam mirë financiarisht, po mos më pëtë më shumë.
2: Okay,
3: konsum i moderuar. Vetëm 18 litra për 100 km. Me këto shpimi që kanë ardhë, ju leverdisë.
2: Si duke, si është e parë, si më smarë beshka makina.
0: 18 litra për 100 km, është i qikë shumë, po supozoj që njerëzit esin me tabela. Kur esin me tabela, ajo 18 që thotë i ndërruari, shkon 9-10 deri 11.
3: Bravo,
0: po e kalove 110, në ashtu të shkojë, 18.
2: O gazi, po makinë dukeritëse?
3: Shiko, juve,
2: se vetëm atë ditën ngasun.
3: Kam përshtypjen që keni një sens humor aty mediokër, sepse
2: ka të dytë, ke shumë të drejtë, ke shumë të drejtë.
3: Këto të dy. Është një program që radio juaj konkurrente që quhet Mos e kap rrenën.
1: Jo.
3: Gazi Okazion.
2: Ai është i shitur, ai është i shitur.
0: Po pelastra.
1: Po pelastra.
0: Kam përdorur në Athinë me punë tezë.
2: Ça thuat?
3: 1700 euro. Është provimi 1700 euro.
2: Çi kemë lira?
0: Nuk vdes se kur të motivo.
3: Pjesë të godini ka sa i kafe. Ore ti shkote, ku diu,
2: të kafe.
3: Gërmon poshtë edhe gjen pjesë për Opelastra.
0: Ose farmaci, me një paracetamol thua duhet edhe një Dinamo. Për po patjetër kemi thon.
3: Po, të fal gabimet e shoferit. Ke parasysh?
0: Po.
3: Kujdes tash, kam një makinë për ju, sidomos për kolegun e kam parë vazhdimisht në BMW rrug.
0: Po.
3: BMW seria 5, respekt automatik pak, makinë statusi dhe e karburanti që duket shpejt si karburant.
2: Wow.
3: Po, po, si gjeta karburanti është dinamike, e shikon se duke ecur duke lëvizur.
1: Gjega fantastike.
3: Po, varësitë kosh me stil.
0: Ja, paske pruri gojak se këtë javë.
2: O gaz, më sugjero diçka se unë s'kam pas kurrë makinë. Nga t'ja nisë.
3: Atëre, zonjushe bukur gaz i okazion për t'i ka sjell një Rolls Royce Phantom.
2: Një çfarë?
3: Rolls Phantom.
2: O, Rolls Royce.
3: Po, është balkanike.
2: Balkanik.
0: Është nga Temu, është nga Temu.
2: S'ka problem.
3: Ka kjo tjetër. Përveç të gjithë opsioneve, pash full ekstra, ke parasysh. Rolls Royce Phantom. Ka. Këmban kishën bagaj për fatë mirë.
1: Këmban?
3: Këmban kishën. Çdo nisje ka një bismilaj automatik.
2: Në për qenë shumë se zë toleranca me targës.
3: Sa po e nisë
0: në makina
3: bë bismilaj. Ka një GPS dhe që të fletë, thot ke arritur, po gjej vënd parkimi.
2: Atër, a është këtë GPS i me zërin e ngeldemit?
3: Bentley Bentayga, edicion Shkodër Tetov Teran.
1: Shiko.
3: Është i vjedhur, po nuk ka rëndësi sepse i zoti ka vdekur, ka ndrujet.
2: Ah, perfekte
0: prisje. Skepse del nga Shqipëria. Për më pranë sa thonë gjë.
2: Po çe do jashtë më zë.
3: Shkodër ka ekstra. Hajmali pasqyrë, është standard fabrikë.
1: Prandaj, prandaj jeci zoti.
3: Po. Borin e ka ndruar me...
2: Me?
3: I ka dyse të qërë.
2: Po të stot të qërë, o gazi, mos këtë një dhe.
3: Unë nuk e ti, por ma kësumi ima ma më bënë vazhdimisht. Ka sedilje speciale, motra, që nuk për vetë masaj, po e komentoj trafikun.
0: Wow!
3: Kështë ajo, kështë ka te, ke parasysh.
1: Po.
3: Nëse nuk të pëlqen, unë kam i version tjetër për ty, sepse ti i vajtë speciali, i vajtë që me i tonë më tepër nga jeta.
2: Unë meritoj vetëm diçka që unë jam e bindur që ti nuk e ke.
3: Qaj?
2: Një sedilje me një dorë robotike që të kruan dhe hunden, nërko që jenë semafor.
3: Ka i problem dorë robotike në pas hundes kërkon të kruaj diçka tjetër, por e mira është që ta programon.
2: Gazi, unë njohëm shumë.
0: Kili, me bifal një pasolet mua.
3: Pa tjetër, së klas
1: me i ba
3: po tip plus lagje do më dhënë është okay, shoferi ka sistemi i makinës është adoptuar. Qa do thot kjo?
2: Qa do thot?
3: Kur dikush për të rrugën makina thot vet ku e të shkuti me? Do më dhënë është makina që i flet ke pra që s'ka në bëjfare që të klasi
0: elektrike është ka po?
3: Kjo është elektronike lale. Klimatizimi ka 3 nivele. Ftohtë, normal edhe mos më fal sot.
1: Wow.
0: Po ti çfarë makine ke vet? Çfarë përdor ti?
3: Atëherë, unë për veten time përdor një makinë e cila është shumë popullore në Afrikë. Është Benz 190 me laska.
0: Wow, vdesin kurrë ato.
3: Dorë e vjetër.
0: Me laska. Janë ato po ke dera,
1: janë kauçuçe. Makinë që jo vetëm është epokë, po makinë që ka bërë epokë.
0: Nuk vdes.
3: Nuk vdes. Kam hedhur bombën gazi, më futi çikër në kabin, po i mbaj dritaret hapur se në Afrikë nuk është.
1: Të lutem gazi, një pyetje, nëse dikush është i martuar dhe ka një shnor. Shënore.
3: E qartë.
1: Çfarë makine?
3: Në programin tuaj sa ditë, ti zanore.
1: Çfarë makine duhet? Çfarë makine duhet në këtë rast, domethënë?
3: Makinë funerali lale.
2: Shumë e bukur.
3: Gazi okazion. Është kjo makina pra ushit.
1: Kjo e funeralit.
3: Më toli këtu online.
2: E shef sa vlej të telefonata që në përna.
3: Programi juaj dëgjohet sepse mushit makina. Ajo që ka një Amerikan që tha ushqit.
2: Sa kesh. Gazi e fundit fare. Makinë me dy timon, a keni?
3: Makinë me dy timon kemi, por është varianti vjetër fare. Ka qenë shumë. Lamborghini Urus. Gazi o kanion, makina fundit. Është street edition makinë sportive, po me shpi zone, me shpi lagje.
1: Okay.
3: Start buton me çelës fizik. Se këto elektronika tash nuk ka, e ke parasysh.
0: Start buton me çelës fizik.
3: Motorin kombinohet me kompan lagje.
2: Kompan lagje. Jesh
0: me kompan lagje. Çfarë do të thosh? Kam
2: radio.
3: Alarm që nuk bi për vjedhje, po bi për thashë theme. Do të thaje ka thashë theme bi alarmi dhe fundit fare makinë për sot. Gazi okazion, kom kalu ke makinat e shtreta, lale.
0: Bravo, Jonlan, bravo.
3: Po, pra, po. 7000 euro do të
2: po.
3: 3 ditë.
2: Po mirë, ku të gjim 10?
3: F90, kujdes.
1: Wow,
2: Ferrari 10.000 euro?
3: Po, jo se a jeku e korosjes, që ishte e luqe që e këshin zjerë që...
1: A, malar!
2: Po, a, e lëndra, po.
0: Se kuj që shis një s'ka motor.
3: Ferrari F90, i përket lojtarit të njohur të futbolit, Hans-Peter Briegel. Po, ka qenë
1: dhe tragedia.
3: Po. Kujdes, Fast and Furious Balkan Edition. Imaginoni për qa bëhet fjallë. GPS-i që të thot mos shko anë se është lagje me asmëri.
2: Okej, po çfarë?
3: Se keni pasi.
2: Hajtek fare.
3: Buton turbo që quhet kur je vonë dasëm. Buton shtyva të butonit dhe imagjino tash se si ik makina.
0: Press the button.
3: Ka dhe opsion shumë special X e u bon nami. Duke si se se funksionon se kompjuter, po që
0: pyesim ChatGPT ta thotë.
2: 10.000
3: gazi okazion. Kena e pyetje tjetër për gazi okazion?
1: Jo, 10.000 euro thotë do nuk i besohet. Nuk i besohet që është 10.000 euro.
3: 10.000 euro si makinë vetëm se ka i problem.
2: Çfarë?
3: Që nuk ka, i mungojnë disa aksesorë të vegjël.
2: Tipet?
3: Të tipit 4 disk, 4 goma, sistem drejtimi, sistem frenimi dhe motor. Si çdo gjë tjetër.
0: Ni ke brenda.
2: E kuptoj.
3: Ka makinë.
1: Okej. Gazi okazion.
0: Faleminderit.
2: Faleminderit gazi. Faleminderit
3: shumë. Çfarë bëni?
0: Inshallah po i shet gjitha.
3: Gazi okazion duke stadiumit Dinamo aty ku ka
1: qenë. Absolutisht.
0: Do t'i bëjmë dashir faqes tonë në Instagram.
3: Oh, faleminderit shumë.
1: Mos harroni që jeni duke dëgjuar KPRN në ky prodhim original i Radios Club FM bashkëpunim me Faktoja i cili mundsohet nga
2: Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë. Ndërkohë që do të
1: dëgjojmë transmetohet drejt për drejt në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë dhe nëpërmjet aplikacionit
2: në të gjithë botën, në të gjithë botën. Nëse
4: nëse bën keq protestës, kam.
1: Jo,
0: duket në të gjithë dimensionet. Pas pak në të tretën.

0: edhe këtë verë prapo vit e këty.
1: Me 5 qershor, Tirana bëhet qendra e muzikës elektronike të pavarur. Kick Beat Fest sjell dyshën italiane nga Milano dhe Berlini, Planet Opal, si dhe talentet lokale, treg elektronik dhe DJ Erta. Crowd Rock Techno, Post Punk, Post Disco dhe Rhythm Groove. Kick Beat Fest, 5 qershor, Sheshi Austria. Për më shumë të shfaqje në Instagram Kick Beat Fest. Biletat i gjen online në platformën sphere.al.
2: 8 vite Prestige Home Center, aty ku teta kthehet në infinit. Infinit ulje si asnjëherë më parë në çdo showroom dedikuar arredimit dhe jo vetëm kaq, bëhu ti fitues i shumës prej 10.000 euro. Dhurata jon ekskluzive për ty që blen në Prestige Home Center nga data 22 maj deri në 10 qershor. Sa më shumë blen, aq më shumë kupona dhe mundësi për të përfituar nga çmimi i madh. Prestige Home Center, pafundësisht me ty.
3: Bugs Bay, pranë Ranës së Hedhun, prezanton Fundjava Big në Radion Klab FM me Eros Ramazzotti.
4: Sono umane situazioni.
3: Cose della vita.

0: League këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Eros Ramazzotti në Radio Club FM, mundësuar nga Bucks Bay pranë Ranës së Heaven. Imagjino ti jetosh buzdetit 365 ditë të vitit. Bucks Bay, një qytet turistike pranë Ranës së Heaven, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bucks Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bucksbay.com. Ora 14.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 14. Ka përfunduar mbledhja e qeverisë dhe ministrat kanë prezantuar vendime që morën sot. I pari foli ministri i financave, i cili deklaroi se Banka e Shqipërisë dhe Zhvillimit do të financojë kompanitë në vështirësi, ndërsa ministri i ekonomisë Delinda Ibrahimaj tha se më një korrik nis programi dy fishon ndërmarrjen tënde. Ministri për infrastrukturën dhe energjinë Nea Karakaçi njoftoi se qeveria ka miratuar një projekt ligj të ri që do të rregullojë sektorin e energjisë elektrike. Gjatë vizitës së kryetarit të kuvendit Niko Peleshi në Riga, Letonia rikonfirmoi mbështetjen e plot për antarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian, duke theksuar përkrahjen për zgjerimin e Unionit dhe integrimin sa më të shpejtë të vendeve të Ballkanit perëndimor. Peleshi falenderoi Letoninë për mbështetjen e vazhdueshme ndaj procesit të integrimit evropian, duke theksuar se antarësimi në BE mbetet një prioritet kombëtar që gëzon mbështetje të gjerë politike dhe qytetare.

0: Kryeministrisë kundër projektit për zvërnecin. Në postimin e tij Rama u shpreh vendosur për të vijuar me realizimin e projektit, ndërsa shpreh se protesta ka humbur çdo arsye reale të nisjes. Kreu i qeverisë theksoi se do zbatoj programin për të cilin sipas tij ka marrë mbështetjen e qytetarëve në zgjedhjet e fundit ku u votua nga 800 mijë veta. Unë jam Sashenka Andreka dhe ju ishit me lajmet në Radion Kombëtare Klab FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.

0: Asgjë nuk më lëviz mua nga instikami në Thojza ku më ka vendosur shqiptarët.
1: Këtë na e shpjegon Keli tani. Instikami, lutem, se ju jeni gjuhëtar, shkrimtar.
2: Instikami është një gjuhë, është një fjalë që është përdorur dikur si gjuhë llogore është.
1: Logore. Asnjë lëvizje nga llogoria.
2: Nga llogoria.
1: Nga pozicioni që ju më keni vendosur.
2: Po, pra që unë të mbaj pushkën dhe të luftoj armikun. Ke parasysh
3: apo? E vogël jam pushkam.
2: Bukur. Por nuk je i vetmi ti i vogël që ke pushkë, se edhe ne të na ka dhënë.
0: Dorëgjën e kujt?
4: Tuaj.
0: Aha.
1: Aha. Komplet, hyp mrapa. Hyp mrapa.
4: Se bukur që në çelë.
2: Megjithatë,
4: ne kemi pen, sepse rilindje
2: 18 nën udhëheqjen e Gretës. Kjo pun do sjarohet njëre mirë.
1: Do ta ken parasysh.
2: Po.
0: Fjala çfarë?
5: Fjala burg. Burg për kryeministri, nëse do të ishte.
1: Se nuk e referohen njëri tjetrit, e ka
2: diskutohet, nuk diskutohet. Po nuk është ky qëllimi im, domethënë.
4: TCR çdo të thotë.
2: TCR.
1: Po më shkruani 0692070222 se kemi edhe pjesën e tretë.
4: Dhe plus 3349551044 nëse na drejtoni nga Kosova dhe një mesazh na vjen. Dhe thot, Tom Cook a nxirë zekën çoje në Zvernecat. Ats, mbaruan profesionistët. Ky mesazh na vjen nga Michigani. Okay. E po të fales nga Michigani.
1: Ky emision quhet Kaverenën.
2: Po, po.
1: Dhe si funksionon nga mbrapa?
2: Sepse provohet në mënyrë originale.
4: Original.
1: Po çen ky shikimi
2: këtu. Po. Nga Radio Kombëtare Club FM në bashkëpunim me Faktoje dhe mundsohet nga Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.
4: Është shumë e vërtetë.
2: A e di dikush që ka fajin që bëhet ky emision?
1: Gjithmonë Sorosi.
2: Bravo.
1: Gjithmonë. Kryefjala e gjërave që bëhen gabim.
2: Megjithatë ne jemi një program divulgativ, pavarësisht se nuk e di se çfarë do thotë kjo fjalë e përdor me shumë dashuri.
1: Divulgativ, është nuk jemi vulgar, nuk jemi banal, jemi banal për shkak.
2: Pra ne dhe, si një program divulgativ ne përhapim kulturë, veçanërisht kulturën shëndetësore.
1: Vetëm mos më prek këtu.
2: Kjo është arsyeja që do kemi mjekun ton të ftuar në studio, kemi bërë një seri pyetjesh. Kam... turpi është për atë, shëndeti është për ne.
4: Dhe kemi
1: për gjithë ju që po ndiqni.
4: Doktorin e mirënjohur a divulgativ.
2: A divulgativ.
4: Droga.
6: Droga. Përshëndetje, sepse unë jo si presidenti, si më falë, si kryeministri këtive, unë imbaj shakat.
2: Imban, sepse ti në momenti që paguash, është i vetë moment që
6: ju keni që në fillim të emisionit që thoni që është të qërë është një enzim.
2: Enzim.
1: Ja, urdhëro, profesionalisht, shkencërisht.
2: Prandaj më është nëzi koma.
6: Qartë, enzime, quhet. Në
2: momë,
6: enzime. Kishit pyetje për sot?
2: Kemi pyetje.
4: Për gjitha seri të kemi përsat.
1: Kemi me dolar.
2: A e ke diagnozën të gatshme apo improvizon si pas humorit?
6: Shiko, mjekësia dhe humori janë dy galaksit larkë, nuk pishen. Asnjëherë rall kush rall ndodh që dikush i merret edhe me miksit merret edhe me humor shumë rallësh si çmendura që e bën.
1: Njofim.
6: Po diagnoza faktikisht vjen bashkë me pacientin te salla pritjes dhe un nuk ka nevojë fare të mbaj mend emrin, po dal aty dhe i thras janë 100 veta për shembull, po oh prostata afrohet çik. Ti gonorea, ti mbas prostatës je ti
1: domethënë. Po hemoroid këtu mungon, mungon sot.
2: Ja si ruhet privatësia.
6: Ja, nuk e rin kom gjithkohë.
1: E kuptoj po. Është me regjistër, hemoroid mungon sot profesor. Okej, vazhdoj me mulçin nesër.
4: Jo se ti ske poltrona.
6: Tumori.
4: Ciao bo.
2: Tumori është ai që në mëçi Milanit.
4: The sun will shine tomorrow.
1: Po vazhdojmë me të dytën. A është kjo klinik apo escape room ku dal vetëm pasi paguaj?
6: E dyta që the.
1: Gjithmonë marr përgjigje pjesën e dytë të fjalës. Është e bën me qëllim, sorrës dhe ka pa.
4: Duhet bësh inversion në pyetje.
6: Sepse imagjinoni të jeni duke shkuar për Kosovë dhe nuk keni me vete 6600 lekë ose 5 euro.
1: Po, dhe aplikacionin e Club FM-it, është do ishte i budallik i madh.
6: Paga shumë dhe në klinikën time është një tra i cili funksionon me xhetona ose me kartë me abonim.
1: Po, mund të bëni me llogaraj, që paguhet akoma.
6: Është me post.
2: Janë xhetona blu, domethënë që shkaktojnë ereksionin e traut.
6: Sepse mjekësia falas është një mjekësi paga shumë si program juaj ka perën.
1: Në vërtetë, mjekësia Shqipëri falas është apo kjo që na thon?
4: Po pra se nuk e di.
6: Shikon, as vdekja nuk është falas këtu. Ju sugjeroj që shkoni bleni tokën sharr, po mbaron, do të thënë bleni 2 metra shin tuaj sot,
1: nëse do të thënë. Ti thimi ti gazi okazion. Po jam me i goj.
2: Atë ngjelet
6: ket ndoshta.
2: Atë ngjelet hatrit të blevi cop tokë në Zvernec. Po mbaron dhe atje.
4: Na mbetet shumë hatri, okay?
1: Jo se futuj, futuj atje. Ka lagë stier.
6: Sepse ti e merr për banesë të fundit dhe të del parkim minus 1 shkëpë. E kupton apo? E ke për ti.
4: Doktor, a funksionon trajtimi edhe pa placebo apo ky është sekreti?
0: Kësaj pyetje i mungon çdo lloj etike.
6: Ja, ja, ja. Faleminderit Adash.
1: Faleminderit që ekziston.
6: Adash.
2: Adash.
6: Atëherë vajzë, a e di çdo të placebo?
4: Patjetër.
1: Grup.
6: Po, po shpjegoj.
4: Po, ka një
6: grup rrogu, po, grup rrogu, po, shëvër. Përveç grup rrogu është, ç'është placebo?
4: Pra është tendenca që ti beson se është duke ta bërë efektin një hapë.
6: Mhm.
4: Por në vërtetë është.
1: Okej, okay,
4: lahat. Vërtet është një mashtrim për izraelitëve.
6: Apo jo. Okej, mund të marrë një shembull tjetër. Ti beson që je me dashurin, por je me një diçka plastike me bateri. Kjo është efekti placebo.
4: Vërtet? Fluturat në stomak.
6: Edhe fluturat në stomak janë të rreshme, janë me AI të kohët e fundit.
1: Po flutra në kabinën time, si është?
2: Më dhe ju tani merrni me detaje.
4: Se kemi parë, nuk e prekim se kemi kode.
6: Është një serioze sepse koha kalon dhe është domituar.
2: Atëre, atëre, ishim te placebo, era. A ke ndonjë prof shkencore apo vetëm histori për darka familjare?
4: Oh, sa pyetje e hidhur kjo.
6: Pyetja është e hidhur vërtet, sepse
2: vetë ke shkruar si pyetje,
6: sota dashi, sota dashi, të qerë. Atë kam dëgjuar, domethënë kjo është një pyetje për të qerë.
2: Po, pra, po, pra, po.
1: Po vijoj.
6: Vazhdoni.
1: A keni, o më falni, a e trajtoni çdo gjë njësoj apo keni një paket luxury për smundjet VIP?
6: Kjo është nga pyetjet më të bukura që më është bërë këto 3 sekonda të fundit.
1: I lutem, mos qeshni njerëz që do ta ngjesh seriozisht ose vura flakën. I lutemi dashur.
6: Atëherë ka sëmundje për popullin, por ka edhe sëmundje VIP. Për shembull, keni dëgjuar ndonjëherë për hemoroide me diamante me Swarovski?
4: Vërtet?
1: Për hemoroide për Swarovski,
2: jo. Po, thonë oligarkët i kanë me Swarovski
6: ose për shyta Hermes.
4: Ka kështu Swarovski veshkash?
6: Jo, jo, për veshkat është tjetër, tjetër sistem referimi. Për shembull, ju mund të keni dëgjuar për shembull për ileus gastrik?
4: Ja.
6: Gatrim zorrësh?
4: Oh, oh.
1: Në kupë gjurit.
6: Po, është gatrimi zorrë që kërkohet më shumë është Gucci. Doktor, jam me Gucci në
1: stomak. Po, për zërin e kadift, çfarë opinioni keni si profesionist? Tjetër ka 20 kadift.
6: Kjo është shumë e kadift ja tyft, kuptimin. Jo nga jo ftoja, ftoja që më bë ftoja.
1: O, qa perle, pare, që përgullaj. Jo, kam thëmë. Gjellit përkojnë
6: kështë të përqenë. Qështë etikë, si qatë si tha kërëministri, pyë kjo pyëtje s'ka etikë. Kësa radhe përgjigja s'kishtë etikë, por është e ftoja që nga nga tronë.
4: Orë, e
3: përtet
1: a dhe.
3: Si
1: që
4: a mullur, kështu, imaginoni t A ke ndonjë aparat real, doktor, apo vetëm sensorin e portofolit?
6: Besoj ju mund ta injoroni ose këtë sensorin e portofolit, por në bazë të trashësisë të portofolit, përmbajtjes së portofolit, aty varet diagnoza. Për shembull, vjen një smur që ka një smundje malinje.
4: Po.
6: Nëse ka portofolin të shëndosh, çfarë bën mjeku? E mban në jetë sa më gjatë, sepse ky paguam.
4: Awesome.
6: Sepse ky ndihmon mjekun që të bëjë edhe një farë jetë, domethënë mos
1: bëj pushime,
6: mos bëj pushime ndarzese.
1: E kuptoj.
2: Po,
6: nuk e di dash përgjigje apo.
1: Ti isha absolutisht i shkëlqyer.
2: Ndarzezon ishte mirë shumë, ishte mirë,
4: e ka difenta.
1: Mi lutem
2: këtë. Atëre, ja po pritoj një minutë.
1: Mos tash i lutem, nuk të thash shpejt.
2: Atë kanë përzën nga mjekësia apo ke ikur vetë për më shumë diri kreative?
6: Kjo është një pyetje e cilën priset ma bëje 108 vjeçare, por se ti me çfarë merresh atëherë, në fakt ekziston urdhri i mjekut, por çdo mjek është shpirt i lirë, unë më lirë se të gjithë, nuk marr urdhra nga askush.
2: Bravo,
6: jam freelance.
1: Bravo.
6: Jam paradite freelance, domethënë paradite mjek në mbrëmje DJ.
1: Me NIP besoj, je i regjistruar.
6: Patjetër me NIP, me mbesa, me gjitha mirëzorë janë si shpirt.
1: Ishte shumë saktë. Quhet diagnoza jote apo horoskopi personalizuar?
6: E para që the.
1: Okay.
6: E para quhet
1: diagnoza jote.
6: Diagnoza jote, çdo njeri ka një diagnozë të vetën, me cilën lind, rritet, martohet, divorcohet, shkon në azil të pleqve dhe në fund fare. paguan për gjithë. Do paguaj dikur.
1: Është normal. Normal. Faleminderit, faleminderit.
6: Diagnoza është pakar shumë si një stem e qepur në kanatiere.
1: Faleminderit, faleminderit.
2: Si një përgjigje.
1: Jo, jo, unë shoj, unë kam unë gjë me vëmendje, ja bëj shumë seriozisht.
4: Po edhe unë vlerësoj.
1: Deri tani as i leks më ka shku dëm me doktorin.
6: Interlokutor i zgjuar e kupton kur mjeku bën evazion përgjigjesh e kupton.
2: Patjetër, patjetër.
4: Qendron. A e shëroni pacientin apo e bindni që nuk ka qenë kurrë së mori doktor?
6: Shiko, me thënë drejtë, smundja është psikologjike, si është në trurin e
4: smundja është placebo.
6: Është trur, më erdhi njëri që kishte dy këmbë, doktor tha jam pa këmbë, tash e ken kokë,
1: e ken psikologjike, po. Ke
6: psikologjike.
4: I kishte këmbët në kokë.
1: Jo, s'kishte këmbë fare.
2: Pain phantom quhet kjo.
6: Shiko, doktori vërtet është edhe 3 për 84 vjeç, po është akoma i kthjellët.
2: E qartë, e qartë.
4: Qëndron.
2: Doktora, ekziston një pacient që ju ka pyetur, po me raki kalon?
6: Atëherë në bëj ho ho. Urdhë, ja ku është, pa kalon, nëse të ka kaluar ty kalon gjithë botës.
4: Dhe kujtimet kalon.
1: Po për këto mjek të ri popullor, çfarë opinioni keni? I dalin shpesh.
6: Ah, një pyetje shumë pritur, ishunë në shoqatën e gjyqtarëve të Rrëshenit. Këta mjekët popullor, e disi janë këta, janë si smundje butë në vetvete. Domethënë, ata pi çaj po pije. Ata të fërkohemi qik me këtë lëngun e kësaj bimshë, po fërkohu. Po aty ke, ku do ikësh? Lekët, sepse motoja tyre është që një gjë që s'të bën keq, më bën mua mirë shumë.
1: Aha, e kuptova, isha shumë i qartë.
2: Doktor, ne të falenderojmë shumë për këtë intervistë. Është një kënaqësi e rrallë që të hoqim qafë edhe për këtë sezon.
6: Më ka ftuar shoqata e
2: mikrobiologjeve,
6: po, të Roskovecit, do të mbaj një simpozium
2: për Roskovecit.
6: Po, po. Le
1: t'ia kalosh mirë. Edhe që llofsh andaj.
6: Jo për Sidën.
2: Për sidën. Pse se mban gjë ka?
6: Është drejtu tash nga Afrika. Si vazhdoni kë, sida sot është bërë një smundje si gripi.
2: Po.
1: Rrezikosh më smundje fare.
6: As nuk është smundje fare. Është psikologjike.
2: Cili është qyteti më i prekur me sida këto 2-3 javë të fundit?
6: Qyteti Student. Po, po. Po, po.
1: Po. Na fal, Xhaxhi.
2: E qartë.
1: Nderuar gjithë mirë, kalofsh mirë.
6: Edhe për ju.
1: Doni t'ju japni kështu ne bëjmë doni muzikë.
4: Ojo, se erdhi një agjent sekret dhe duhet ikim.
1: Atëherë po ju përshëndes me të muzikën, të dashurit dhe të dashurat e mia.
2: Wow.

0: Rinit qetë, rinit qetë, qetësoni, qetësoni, më së doni të bërtisni, më së mërdoni të bërtisni, më s'kazi gjëtë keqe, por rinit më qetë këtu jemi, kemi dhe që kemi.
1: Do, shkomunizm!
0: Po pëse në rënë gjizër, a ke live në emdi sot vazhdi dhe?
2: Që sa jërë dhe zëri e tha lafen e keqë.
0: A i foli me doktorin dhe jërë dhe zëri.
3: Po shkomunizmi dorë për dorë me Erlind Qori, vazhdo.
1: Nuk isha me Erlind Qori, Erlind Qori dhe unë dhe të ishte me mua.
0: Ruaj zë për Kanye Westin, në gjovë line. Rinit qërë.
2: Arlindi ishte, Arlindi, kishte shkop dhe qenë.
3: E dip se për qenë këta marxist leninistat. Nuk paguin për asigjo.
0: Është po pra.
1: Gratis. Me gjithatë, se un duke dash 7000 euro do rria me të.
3: Tani.
2: Kolegu Laknori tha rinit qet.
0: Rinit qet, qetsoni, do flasim për titan, tetanozin.
3: Tetanozin, po.
0: Tetanozin.
1: Kush është nozi?
0: Teta. Teta viz noizi. Tetanozi nuk mund të luftohet pa vaksinim. Ju lutem i koment profesional shpejt e shpejt.
2: Okej, okay, absolutisht drejt.
0: Okay.
2: Vetëm me vaksinim.
0: Okej. Okay. Në rrjetet sociale përfshi ato shqip folëse, po qarkullon pretendimi se vaksina kundër tetanozit është nga vaksinat më absurde të gjitha kohërave. Sepse njerëzit njerëzit mund të ekspozohen vetëm nëpërmjet kafshëve dhe vënja e peroksidit, mirë thashë dashur?
2: E ke qa.
0: Në plag eliminon rrezikun e infeksionit. Jemi rregull deri këtu.
3: Jemi.
0: Mund të vazhdoj.
3: Okej. Okay. Ti kam bëv ti kam gjet vet fjalë vështira.
0: Shumë mirë. Ma bën kabull.
3: Po.
0: Tetanozi është një sëmundje akute infektive e shkaktuar nga sporet e bakterit Clostridium tetani.
2: Jemi dy mos mjek.
0: Bakteri është anaerob, që do të thotë se pasi të jetë në gjendje të fjetur, mund të lulëzojë në mjedise pa oksigjen.
1: Nuk është turp?
0: Se di. Profesionistin pyesnim.
2: Anaerob është si
0: anaerob.
2: Të që anaerob.
0: E kuptova. Ishte shumë sakt. Kjo karakteristikë i bën plagë të thella vendit ideal për mbirjen e sporeve.
3: Mbirjen.
0: Oh. Barry Peks,
1: në biosport.
0: Një specialist i shëndetit publik në Universitetin ose Universitetin e Torontos tha për AFP-n se është e vërtet që pastrimi i një prerjeje të cekët me peroksid ose një antiseptik tjetër mund të vrasë bakteret sipërfaqësore që shkaktojnë tetanoz. Por, ka një por magjik gjithmonë, bat.
3: Por.
0: Nuk është ky ku qëndron problemi, thaj. Problemi.
3: Ku qëndron problemi këtu?
0: Ashtu. Ja, ja ta citoj ose ti referohem. Problemi është kur bakteret sa ç'a bëra. Ti tha frymë me hundë dhe ta nxjerr me nëpërmjet nese. Problemi është kur bakteret pothuajse injektohen në indin tuaj. Pra, duam, s'duam.
3: Pra,
0: duam, s'duam. Tetanozin do ta bëjmë.
1: Do ta bëjmë
0: edhe
1: tetanozin.
0: O e do ku bëhet përgjithë tetanozin në vithë apo këtu ke barku?
2: Në bark. Domethënë ti mund të shpohesh me një gozhdë të ndryshkur 3 mm, do bësh 5 gjilpëra 18 cm në bark.
0: Sa informacioni mirë që është. Është vërtet kjo? Është vërtet apo tamam?
1: Se tani është bërë nami për vaksinat.
3: Unë kam bërë tetanozin.
1: Se di pse po i bojkotoj.
2: Shikoj, tetanozi nuk është shaka, kolegu.
1: Ti ke bërë tetanozin, po unë kam teze.
3: 4 copë në bark.
2: Ai di si vjen një person që është infektuar me tetanoz.
0: Et lutem
2: si vjen klinik, vjen totalisht i ngrirë dhe është duke qeshur gjithmonë. I kanë ngrirë muskujt e fytyrës, duket sikur qesh. Po ti pse qesh? Nuk qesh, jam me tetanoz.
0: Wow.
2: Pastaj pop.
0: Kaç.
1: Ndërkohë që në rrjetet konspiracioniste përfshir ato shqip folse, po qarkullon edhe një tjetër pretendim.
3: Ç'a thumë?
1: Se kanceri në të vërtetë është një parazit që mund të trajtohet me antiparazitar.
0: Ja, një sekond urdhëron,
1: por është mbajtur e fshehtë nga mjekësia.
3: Nuk na e thon, ja. Pse mbani
2: shëndet? Në fakt janë disa medikamente që përdoren tek kafshët në farmacinë veterinare. Dikush ka provuar, domethënë dhe thotë kam sukses etj, po akoma nuk është aprovuar shkencërisht. Nuk është e provuar. Derisa të provohet, duhet të vazhdojmë me metoda tradicionale
0: ose me mjekët popullor.
2: Po, prapë.
1: Pra nuk ka asnjë provë, asnjë burim apo referencë për të. Kanceri ndodh për shkak të mutacioneve të qelizës që rezultojnë në rritje dhe proliferim të pakontrolluar. Është saktë proliferim apo profilerim?
2: Je bër ndihmëse atij.
1: Faleminderit.
0: Ua, sa qef.
1: Infeksioni me agjente të caktuar biologjik mund të rrisë rrezikun e kancerit në mënyra të ndryshme. Një shembull i njohur është papiloma virusi i njeriu, HPV, i cili mund të dëmtoj drejt për drejt ADN-n duke prodhuar mutacione. HPV-ja, pra ky lloj virusi papiloma, mund shkaktoj kancer të qafës së mitrës, orofaringut dhe anal. Të tjerë janë viruset e hepatitit B dhe C. Infeksioni kronik me këto viruse rrit shumë shanse viruse apo viruse. Se kam thënë ashtu.
2: Shiko, po the viruse është kompozitor, po the viruse është.
1: Okej. Rrit shumë shanset e një personi për të zhvilluar kancer të mëlçisë. Pra, megjithëse infeksioni kronik në disa parazit mund të çojë në kancer. Pretendimi se kanceri është një grup parazitësh nuk është i sakt. Shumë faktorë të ndryshëm rrisin rrezikun gjasat e një personi për të zhvilluar kancer, si për shembull duhani, obeziteti dhe alkooli. Kanceri nuk shkaktohet vetëm nga parazitët dhe as nuk përbëhet nga parazitë. Meqenëse fjala, kam dëgjuar dhe lexuar se Rusia ka nxjerrë.
0: Po, e kanë zgjidhur ato milale janë përpara, janë avant.
2: Sot e lexova, madje Putin thotë do t'ia japim gjithë njerëzimit pa pagesë këtë vaksinën kundër kancerit. Deri tani është ka perren. Të shohim, duke
0: parë shtet socialist. Ecim se njëherë do ta them. Në rrjetet konspiracioniste vijon të qarkulloj pretendimi se kullat celulare 5G janë pjesë të një sistemi armësh të projektuara për të vrarë njerëz me armë të padukshme.
3: Dëgjo.
1: Ne me armë të padukshme na vrasin për ditë.
0: Në versionin më të fundit, kjo pretendim shoqërohet me një video në gjuhën e anglezëve, ku një burr dëgjohet të pretendoj kur ta vëz veljen vlla. Ku një burr dëgjohet të pretendoj nëse jeni vaksinuar. Kulla 5G lidhet drejt për drejt me nanoteknologjinë në trupin tuaj. Sipas ti, kjo provohet nga një patent e Universitetit Rockefeller.
3: Shiko.
0: Si zakonisht, për të mbështetur këtë pretendim të jashtëzakonshëm, nuk ofrohet asnjë provë, burim apo referencë. Në fakt, ky pretendim është i përbërë nga disa pretendime që faktoje, pra ky është problemi gjithmonë e dimë këtë.
3: Faktoje, ky
0: virus, domethënë, e ka përgjegjësuar më parë. Ndërkaq, patenta e Universitetit Rockefeller ka të bëjë me përbërjet nanopjesësave të feritinës dhe metodat për të moduluar lutem. Aktivitetit të qelizor. Na le valla flemë, na le të flasim, na le të flemë sot merrem vetëm. Okej, folit tin sot mëre. Në dokumentat bashkëngjitur patentës nuk përmendet fare vaksina anti-covid apo vaksinimi në përgjithësi. 5G-ja.
3: Po mirë, pse e ke me mua, pse nuk thash?
2: Po ti je vaksinuar.
0: Po bukur, kush nuk e shef?
2: Ty të dhëmin mollaqet kur kalon afër 5G-s.
0: Bukur, kush e shef Markeli?
3: Po.
0: Sa ke zuri? Okej.
3: Ishte qipi.
0: Ja,
1: a mos vazhdoni.
0: Ja. 5G është një brez i ri shërbimesh të telefonisë celulare. Antena dërgojnë dhe marrin fusha elektromagnetike me radiofrekuencë RF/MF. 5G përdor teknologjinë e formimit të rrezeve, e cila lejon që fushat elektromagnetike me radiofrekuencë të shkojnë direkt aty ku duhet.
4: Gëzon brez i ri Shqipërisë për të sotmen e bukur dhe për të nesmen që do të jetë akoma më e bukur.
0: Si po e jetojmë? E nesër më është sot.
3: Sipas
0: paraardhësve.
3: Atëre, jemi po thuaj drejt për drejt. Se jemi drejt.
2: Trashë qerit ty.
1: Jemi po thuaj drejt përfundimit të këtij episodi, por kemi ende për diskutuar, ende rrena për të kapur.
0: Ende ka shpresë.
1: Po, dhe ende merret do makashin se si mund të mundonte në këtë episod.
3: Po ti the që nuk do ta bëje më
0: këtë. Po lëre më zot. Po lëre më sa fut muzika më zot më perëni. Ai është serioz.

0: Ora 14:32 minuta.
1: Nëse doni të keni një diplomë amerikane, e jani tek Universiteti i New Yorkut në Tiranë. Universiteti i parë privat në Shqipëri, në bashkëpunim me Universitetin prestigjioz në Amerikë, State University of New York, Empire State College. Përfito një edukim dhe diplomë amerikane të njehësuar, e cila do të shërbejë si pasaport për të prekur botën. University of New York Tirana. Edukojmë liderët të së ardhmes.
2: Për më shumë info, unëyt.edu.al.
3: Po pret supergolin, lëre stolin. Kapi Chelsea. Në Neptun të pret një makinë Kia Stonic dhe një motor Vespa. Koha është e smaron. Mbush plen edhe fiton. Çmimi i tretë, 20 kupona nga 50.000 lekë. Hajde, fito edhe ti në kampionatin e dhuratave. Vetëm me një blerje mbi 1.000 lekë nga markat partnere. 29 maj deri në 16 korrik. Neptun. Jeto më mirë çdo ditë.
4: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
5: O vite!
4: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
5: Ovital!
4: Ovital, cilësi në 4 stin.
6: Po më poti, vla, a e di sa të drejt ke?
7: Pse, vla të duke më në ty?
6: Falo, vla, se ti e di që unë kam si motër, fa.
8: Pu sa rëndje i gi, ajo është motra apo jo, vla?
7: Ju të dy nuk jeni mirë.
8: Po pse, më unë mirë jam e shnet, po ti jo, vla, si?
6: Po jo, vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
7: Po pse, Ren, e kishte me mua?
8: Po jo, vla, nuk e kisha me ty. Po jo,
7: pra se kam të them
6: se do të
7: jam motra.
6: Doesn't make sense.
7: Nuk do make sense as mua. Old laser.
6: Veri ora thonë vaj, thonë grave. Për herë më ska të kuptim. Hopim, hyj mbrapa.
9: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
0: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do të jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoje, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.
10: High Tech Time on Club FM.
0: Koha e teknologjisë lart në radion kombëtare Club FM. Nuk ka shumë kohë që Jaguar të prezantoi më në fund makinën e parë elektrike të epokës së re, por përpara se Tip 01 të dalë në shitje më vonë këtë vit, fushata paralajmëruese vazhdon me një set fotografik për të krijuar edhe më shumë bujë dhe kureshtje. Kamuflimi i rëndë është zhdukur, i zëvendësuar nga një mbështjellës më i holli i karrocerisë që na jep një ide më të mirë se çfarë të presim. Detajet e tilla si sensorët e parkimit dhe të xhamit të përparm sugjerojnë se po shohim një prototip praktikisht gati për prodhim. Sigurisht ndryshimi më i madh i krahasuar me në koncept është kalimi në një plan më praktik me 4 dyer. Një pjesë e madhe e kësaj përvoje do të vijë nga 3 motorët elektrik që prodhojnë një fuqi të kombinuar prej 986 kuajsh.
10: High Tech Time.
0: 2 vjet pasi premtoi për herë të parë një përditësim të shumë pritur për Sirin, Apple më në fund është gati ta zbuloj atë muajin tjetër në konferencën botërore të zhvilluesve 2026. Siri i ri do të ketë një aplikacion të dedikuar të ngjashëm me rivalët si ChatGPT e OpenAI dhe në disa fusha do të shkëlqejë më shumë se çdo aplikacion tjetër i inteligjencës artificiale në treg. Mark Gurman ka dhënë shpjegime të ullësishme se si do të funksionojë aplikacioni i ri Siri. Do t'i ofrojë përdoruesve të iPhone shumë mënyra të ndryshme për të personalizuar ndërveprimet e tyre me asistentin digital të Apple. Gjithashtu mund të zgjidhni se si hapet aplikacioni Siri sa herë që i qaseni atij. Apple refuzon të trajnojë modelet e saj të AI mbi një mori ndërveprimesh dhe të dhënash të përdoruesve, duke zgjedhur në vend të kësaj të dhëna sintetike.
10: High Tech Time.
0: Sapo njohët me të rejat në të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga high-tech-u, klikoni në clubfm.al.
10: High Tech Time.

0: sapo
1: e aty...
0: sapo fola me redion, me redon kashin. Nisi foto.
1: Çfarë tha?
0: Për atë gjonde.
1: Vërtet?
0: Ja të tregoj foton. Vazhdo folu okay. Mbaje pak emisionin.
2: Okej.
1: Okay. A më lejoni të flas për atë kashin atë? Oh.
3: Po si ka lut çaboni mirë? Përshëndetje.
1: Oh, zoti Kaca si jeni?
3: Jo mos është Kaca, nuk di a e dëgjove këtë emision. Atë kujtohet kur kom shku me këto me Bill Gatesin, me këto që i bësh apo.
2: Po, pra, po, pra, po, pra.
3: Jo Maxi edhe komponu për këtë pushtet. Ton drejtën se ke parë se çun Tiranë dhon.
2: Ë,
3: edhe fanë duhet me fitu PS-ja ke shkolla Kosova, aty ku voto doktori.
0: Po. Aty ku kam shpinën, po.
3: Bravo, bravo, të kompallë aty aty që ke votu.
1: Ti je sulta higjiena një.
3: Ke votu
0: 50 metra largësht.
1: Po retu ma kashi ku.
3: Ishe vesh si grua ditë, po ndoshta ke qenë tu xhirun e filmit.
0: Po, po, po. Po, kam pasat skenarisin me Edioga, imi bëhet të gjitha.
3: Bravo, bravo.
0: A i shkullit dhe unë ja bëja.
3: Bonit fala, bonit fala.
0: Pa tjetër, mos kimera.
3: Ta noqë, ta noqë.
0: I mirësh, me thonë drejta.
3: Një gjoda shi maksin këtë sepse mora. I thash ty në ore, në qatë do mjebi në gjoda mola, se kom punu për këtë.
0: Po, po, të duhet. Po, të duhet.
2: Duhet takon, takon.
3: E drejtor burgu të me bëthash. Drejtor burgu.
0: Edhe pse imi socializëm, kapitalist, prap.
3: Po, po,
1: drejtori burgu, jo okay, se tani edhe po bëjnë sa investime të zeshme.
3: Duket si punë lehtë, po çfarë punë është apo jo? Është punë do thosha është TQR si punë.
0: E marr.
3: Po ti e dëgjova, e dëgjova që.
0: Dakor, domethënë
1: TQR apo QR, se ka shumë diferencë.
0: TQR më? TQR më?
1: Si punë?
0: Me QR, me QR është gjëra, më fal. Ju doni të bëni drejtor burgu, ë?
3: Jam bë.
0: Ai e bë, ja që the shumë e vështirë, mendova thash gaje dihet ti.
3: Po punë, peshin. Duket si punë kështu domos, është ke parasysh. Burgu shqiptar po degradojnë odhëzë.
2: Jo, po.
1: Duken shumë bukur. Prandaj
2: drejtori sistem.
3: Jam bot burgosit, janë shumë kërkues, më kërkojnë gjona, nuk e di domoshta. Merrën njëri zyrt dhe tha, "O drejtor, tha, kjo Wi-Fi-a tha, ke krau lindor, tha, në lindje është dobës." Domethënë,
2: s'ka pas faj.
3: Interneti tash i dobës shumë.
0: Po më thuaj ti bëni start.
3: O Lali tash ti në Burg më lënë. Ai më tha, "Po më po, dhe po ngjeci seriali." Jam tu pa serial thallë.
0: Po mirë. Ke parë. S'është keq, ne
1: drejta kanë data.
3: Patjetër, më shkruajti me shkrim, më solli një mesazh në WhatsApp. Nuk më shkujti për asë për ushqimi, po më shkujti për jastikon.
0: Do më të leo është në telefonat?
3: Po.
0: Komunikoni, keni bëj grupat
3: po,
0: i besin,
3: WhatsApp. Po, në WhatsApp merë dhe i ke për është.
0: Aha, okej.
3: Okay. O drejtor tha, po nuk më mështetet qafa si duhet, më kom dhimi qafa. Ta shë o vlat, i dënu më vlat, se ke po tre vrasin, nuk e klient spaje, nuk e spak.
2: Po, pra, po.
1: Shumë mirë të kanë, pasë në drejten.
3: Më vinë ca pasaj më bëjnë sugjerime, shë o drejtor, pëse zbonin e palese më të madhe, po ku pse duam të madhe po apo duhet të luaj basketbol 5-5 ose 3-3 s'na pëlqej.
0: O këtë që kanë shumë vështirësi morale e burr, më tepër të vrasin, të vret ndërgjegja.
1: Bola
3: për familjarët s'ka, ata janë tu luajtë basketbolla dhe nuk ka shef njerëj thënë. Ke parasysh. Se di do, nuk e di se çfarë, po merdi tjetër tha do sillni një nutricionista këtu në burr.
1: Po
3: o Lale është burr, thash nuk është kamp servitor për olimpiadë. Po do vita do vinë ditë delegacion do futet mëna do thotë ore kush janë burgosën do i tregojmë rojet
0: pa
3: sepse
0: burgosi
3: po kramollës rojet janë si pikë çuditë të gjithë lale
0: do
3: i futet parku bashkohet me kurrizin
0: po më ushqimi si ja bëni
3: ka tension
1: ja pra kërkoj nutricionist
0: ja them kshu
3: po shikoj është menu fikse po ka dhe a la carte
0: mi e pra se ka që paguajnë
3: po që në përgjithësi domethënë ato hanë me sy kshu marrin gjithë lloj ushqimi i lënë aty
2: E kuptoj.
3: Më thotë i burgosëm, dje se më thotë, o drejtore dhe sa vite më kanë ngel. E u futa në kompjuter sistemi, dhe shke 2 vite 8 muaj. A ka mundësi më mashtu qik, po pse? Po kon filloi kurs spanjisht edhe duam e marru.
0: Usa mi bravo. Kjo është gjë e mirë.
1: Kjo është super.
0: Tregon që paska super kushte.
1: Drejtori si Maxi patë.
3: Ciao, shkjo më, po ciao, shkjo. Tash i është problem tjetër me fjalë që ndoshta se keni gjunë nga një drejtor burgu në botë.
2: Po.
3: Kam frikë se po më higjin klientët, po higjin burgosmen.
0: Çfarë flet më?
3: Po. Më përpara ratisë shin kurse sot bëjnë ankesa. Më thon higjin, ankohen kështu, më hedhin gjyq fitojnë.
1: O
3: merrni një ide o drejtor të në cilën aplikacion mund të lej vlerësim për burgun. Kjo parasysh.
0: Review.
3: Review rate. Ti thash çfarë vlerësimi? Po, 5 hyje për stafin, 2 për ushqimin. Pse më vlla thashëm çep, çfarë është kjo dash, hotel dërmi dhe apo o burg më lale, çe ka këtu hyje për ushqimin.
1: Ku jam suk
3: tani? Po jo, dash më erdhën këto, më solla tha makarona dash, më thon nuk më sollën kështu djath, domethënë grana pa dëm.
0: Edhe ju jepni një çika burri thot. Jepni një çikë, një çika sa për shije.
2: Edhe ju tani me djath kështu.
1: Jo, ai autoritetet
3: kanë havi peticion lale, kanë havi peticion, është duhet dhomë me pamje më të bukur.
0: Prekesh ti nga ky pretension apo?
3: Po, jo më du kërkesa, du dhomë pamje të bukur. O Lala, tash ti je dënuar me 15 vjet.
0: Po ti shif kë recepcionin më.
1: Pikërisht se do jetoj 15 vite maksi. Po, i duhet.
3: Jo me kët pamje, fat, më dakord po. O doktor, kam dëgjuar që janë po që krahasoj burgjet më po. Krahasoj burgun tonë me burgjet e tjera, jo Drenova, jo Shënkolli, jo Pishini, jo Rogozhina. Unë jam këtu afër, po
0: është privat, është burg privat, e.
3: Është burg privat, është vërtet, jemi të licencuar, domethënë. Edhe më thotë doktor atje kanë palestra më të mirë. Po mirë, më burri thash se kanë obor më të madh.
0: Më fal.
1: Po mban shumë bisupe më.
0: Ti ta bëjmë çik muhabet. Po pse se thotë? Po shkoni bëni palestrën aty, hajteni ndar këtu.
3: Po që s'është ide e keqe kjo.
1: Super zi.
3: Ato i dalin, ikin, domethënë. Po.
0: I ka dha bëj aty, të mbase ka.
3: Ja, burgosmi se që kam unë, marrin leje për shembull, janë shumë korrekt. Për shembull, jep leje të hanë ti po. Dielë darkë ke shpi.
0: Po ti paske super.
3: Dite, nga dielë të hanë.
0: Dite
3: po
0: no. Leje të
3: hanë ti po dielë të
2: shpi.
0: Leje të mbase ka ofertë më të mirë burgu tjetër për skase që tjetër. Kto mundi ke për shembull veglat e vjetra.
3: Po pra, shikoj çam thotë unë, o drejtor, thotë ke ai burgu tjetër thotë kanë aktivitet kulturor. Po pse më çet themun, i them se ku jeti program Erasmus.
2: Po, pra,
0: Erasmus.
2: Drejtë.
3: Ja po po edhe profesionista më valla, merr dinjoni me Excel. Excel më kupto po. Kto janë sugjerimet ta për përmirësimin social, kishë bën Excel me grafik më. Ku më sa veshur me diagrama, thash po ti pse e këtu? Po për mashtri financiar.
2: Po këto vizita speciale si i kemi bërë.
3: Tash këto vizita speciale na e bën problem.
2: Po pse?
3: Se çano, për shembull, është dhoma e vizitave speciale,
2: po.
3: Karton xhes.
2: Ah.
3: Po, momenti që marro vizita speciale, knoja jo për shembull, kuptimin,
2: a?
3: Tu gjithë vizitë speciale.
2: E qartë, e qartë.
0: Po, apo e vizitë ato që kanë?
1: Ato që kanë. Po.
0: Më fal, regjistrimet për sezonin e ri kur fillojnë?
3: Për burger?
0: Mm.
3: Jan para Big Brother, para.
0: Asaj nabë, i pas ka
1: super.
0: Ishin gjithë këtu, ti sapo dhe një super mesazh. Po këtë po i them pra kur e fillon regjistrimet.
3: Ka filluar grupe interesi valla. Janë ca grupe duan sport, më shumë sport. Disa grupe duan libra. Më kanë ardhur ca të duan libra të Tom Cook.
1: I do të shkruaj.
0: Është një injorin.
3: Po sa tha duan ta shtyn vitin, tha i librin vit 7 vjet, 7 libra.
0: Shiko, tani që fillon edhe kampionati botror, thuaj që flejn ditën që natën të kenë mundësi me panëshit.
3: E
0: rekomandoj atë.
3: Është qartë, do t'ja bëj. Është një grup tjetër kërko sushi.
0: Sushi përveç tek pilaf, më pilaf.
3: Si kam sushi më
2: bukur. Ja ni me qep as një.
3: As jimo, që janë të që tumë, po, të gjithë shu gjona me.
1: Ma
3: e keqe janë në kalume, në erdi inspektim. Në erdi inspektor, ishe i burgos në lënë koridor, dhe o drejtor, kur menoni të rënë në vonit që i to ambjendat më burë? I thash, po, kur menoni të dalësh? E më thash, ta zjas në qikëta, se po e rënë në vucit burga, do rive të akome.
2: Sa të mërë
0: e presidenca, pas e do kalume ke burde.
3: Jo, gruja, tha, ke për e shush. Po e se duke sigurosh kjo puna burgjeve.
2: Jo, nuk e ka i letë. Nuk e ka i letë.
1: Maxi, falemderit shumë falemderit.
3: Falemderit juve, uroj që kemi ditë këtu hapër me.
2: Pa tjetër,
0: pa tjetër. Pa tjetër, pa tjetër. Pa se për i drek mund vip dhe trene, si
3: s'na. Jo, për të kjetë burgos.
0: Aha. Më të kushtë të vëllaj.
2: Why not? Aq më tepër që Raj Qeveria, një personalitet i shquar i botës mbar shqiptare, që ka shprehur për Zvërnecin, një arsye më shumë për dalin protesta.
0: Dhe cili është ky personi?
2: Gjesni.
0: Aha, okay.
1: Baba. Edi, ku jetë, bëjmë mbylljen.
4: Jam këtu, jam.
0: Këtu
4: jam, isha pak deri në Erasmus.
0: Po më zer më bëj shumë mirë. Ja pra që erdhi te fundi. Ka një fundi një sezoni të shkëlqyer.
1: Po, ishin 3 muaj të çmendur, miq. Faleminderit shumë që na keni ndjekur për gjatë këtyre 12 episodeve. Ne kemi pas një traditë dikur koleg që përqafoheshim në fund të
2: Kaperena. Është një traditë shtrënguese.
1: Po më shkruan Flavio.
2: Ja.
0: Flavio.
1: Është i reparm duke shkruar
2: Flavio. Flavio.
0: Flavio,
2: njëri i lartë.
4: Ose e ka zënë Lemza ose është shkruar Maja e Veshit.
1: Faleminderit. A do përqafohemi?
2: Po,
1: ndërkohë që kemi ndjekur Kaperena 12 episode, një program që prodhoi nga Club FM.
0: Hajde thuaj këtu zemra.
1: Në bashkëpunim me Faktoria.
0: Është hapur dhe ky imi. Hajde. Ja, ja, mbaroj këtu. Mbaroj këtu.
1: Tacim puç.
0: Hajde, puçim.
4: Hajde, gjeni nisu
0: tani. Hajde. Kërkohet pak, hajde, rregullohet, çik rregullohet, çik. Hajde, kalojmë si mirë. Hajde, mirupafshim gjithë mirë.
5: Shqipëria jemi.
0: Shqipëria jemi.
5: Shqipëria jemi.

0: touch it.
1: Ne jemi Electro Magic dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj, si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që mban të gjalla shihet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një lojë, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Elbasan dhe Lushnjë. Electro Magic, përjeto eksperiencë.
2: Ora 15:01 minutë.
3: And now the news on Club FM.
4: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
5: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim edicionin kryesor të ditës. Kryeministri Edi Rama hodhi poshtë kërkesat e protestuesve për dorëheqjen e tij dhe të qeverisë, duke si

0: Duar vendimet që u morën gjatë ditës së sotme. I pari foli ministri i financave, i cili deklaroi se Banka Shqiptare e Zhvillimit do të financojë kompanitë në vështirësi, ndërsa ministri i ekonomisë Delinda Ibrahimaj tha se më një korrik nis programi dy fishon ndërmarrjen tënde. Ministri për infrastrukturën dhe energjinë Nea Karakaçi njoftoi se qeveria ka miratuar një projekt ligj të ri që do të rregullojë sektorin e energjisë elektrike. Agjencia Shqiptare për Zhvillimin e Investimeve ka nisur fushatën Aftercare 2026, një nismë që synon forcimin e marrëdhënieve me investitorët e huaj që operojnë në Shqipëri dhe nxitjen e zjerimit të investimeve ekzistuese. Gjatë muajit qershor, AIDA do zhvilloj një seri takimesh der-më-der me kompani me kapital gjerman, italian, austriak, hungares, holandez dhe zviceran. Qëllimi është krijimi një dialogu të drejtpërdrejt me bizneset, identifikimi sfidave që hasin në aktivitetin e tyre dhe diskutimi paneleve për investimet e mëtejshme. New York Times i ka bërë hom protestës së mbajtur ditët e fundit kundër ndërtimeve në Zvërnec. Gazeta shkruan se kundërshtime ndaj zhvillimeve të planifikuara në Bregdetin Shqiptar janë shndërruar në një pikë të nxehtë paknajësie dhe më gjerë ndaj qeverisë. Sipas artikullit në qendër të debatit, janë dy projekte me vlerë 1.4 miliard dollar. Shqipëria është zgjedhur me vot unanime si presidente e Forest Europe për periudhën 2026-2030 për politikë bërjen në fushën e pyjeve. Me votën e 45 vendeve anëtare, vendi mori stafetën nga Suedia, ka bërë me dije kryeministri Rama. Me këtë presidencë, Shqipëria do drejtojë agjendën politike dhe organizimin ministerial lidhur me diskutimet për sektorin e pyjeve. Gjatë vizitës së kryetarit të kuvendit Niko Peleshi në Riga, Letonia rikonfirmoi mbështetjen e plot për anëdërsimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian, duke theksuar përkrahjen për zjerimin e Unionit dhe integrimin sa më të shpejtë të vendeve të Ballkanit Perëndimor. Peleshi falënderoi Letoninë për mbështetjen e vazhdueshme ndaj procesit të integrimit, duke theksuar se anëdërsimi në BE mbetet një prioritet kombëtar. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Klab FM, ndërkohë ju lëm me makinë me dy timon.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
3: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
2: Flashback. Nga fruta të thata palma.
4: Spirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
5: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
4: Uu, sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketi poshtë pallatit dhe na i merr.
5: Do me thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
4: O, palma, mos haro.
5: Po palma, palma.
2: Fruta të thata palma. Një bot plot energji. Kudo në Shqipëri.

0: greatest radio personalities, the best music, the funniest shows. This is Club FM.
1: Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Spar.
0: Drive a car with two steering wheels.
1: Tani, Keli dhe Greta fillojnë Makinë me dy timon.
0: So fasten your seatbelts, everybody, and enjoy the ride on Club FM, Albanian National Radio.
2: Si në pishinë mund të duket romantik, por...
3: Pa tjetër. Po që lidhje ka me hapjen e emisionit, kur sa po përcollëm Edin edhe Egin, dhe i përcollëm për gjithmonë, do më në sensin që sezon e arshëm do të ritakojemi me ta, kështu që të mërkurave të jemi prapë.
2: Se më e fundit ishte kjo?
3: E fundit, pëse e rove ti?
2: Mendova ishte e para fundit.
3: Apo shpresa vdes e fundit.
2: Pikërish.
3: Ma thuj pak në greqisht. Elam.
2: Nuk di si thuhet shpresa, po pjesën tjetër e di, më ndihmon dot.
3: Bla.
2: Çfarë?
3: Bla.
2: Nuk do të dëgjoj gjendë të lutem pa kufje.
3: Ama edhe ti tani.
2: Ama ti tani, mund ta nisim në një herë se nisëm të mersi.
3: Po, seksi në pishinë këtu.
2: Seksi në pishinë mund të duket romantik.
3: Nuk i the mirëdita njerëzve, domethënë, po.
2: Mirëmëngjes të gjithëve. Mirë se vini në makinë me dy timon.
3: Seksi në pishinë pikërisht të mërkurën. Ku njerëzit të preferojnë të jenë pak më të fshehur.
2: E jemi pushim nga protestat sot.
3: Oh, harova. Mos harroni që ky program mundsohet nga Electromagic.
2: Përjeto experience.
3: Dhe nga Spar.
2: Pranë familjes çdo ditë.

0: touch it.
1: Ne jemi Electro Magic dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj, si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që mban të gjalla shihet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një lojë, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Elbasan dhe Lushnjë. Electro Magic, përjeto eksperiencë.

0: Seksi në pishinë.
1: Po prap një soj, domethënë.
0: Mund të duket romantik si në filma apo seriale, por ekspertët
1: ama
0: paralajmërojnë.
1: Çfarë?
0: Se ka shumë rrezikje shëndetësore që mund të vinë prej saj keq.
1: Se çat boklori.
0: Dhe veçanërisht te grat, po. Nuk e ekspozim vetëm ndaj klorit, por edhe ndaj kimikateve të tjera, ka baktere,
1: ato penetrojnë bashkë me dashurinë brenda teje.
0: Brenda teje dhe mund të prishin ekuilibrin natyror të baktereve dhe pH-it vaginal, duke rritur rrezikun për infeksione, irritime. Kruarje, është një ginekologe shumë e famshme që na ka treguar të, Jackie Walters, dhe ajo thotë se uji i trajtuar me kimikate mund të favorizojë infeksione të ndryshme, shumë llojshme, dhe ato të mykut genital. Dhe përveç saj, mjetet mbrojtëse.
1: Po futur në detaje, po hajmë.
0: Mjetet mbrojtëse mund të rrëshqasin ose të dëmtohen më lehtë në ujë, duke ulur efektivitetin e tyre kundër shkencanis.
1: Shiko.
0: Infeksioneve tekstualisht.
1: Kujt ia priste mendja, no?
0: Kujdes. Kujdes ju aty jashtë. Kujdes.
1: Kujdes për çfarë, domethënë?
0: Për seksin pushim pra.
1: Jo, kujdes se janë rrit tarifat e pishinave.

0: Jo, ka ca gjëra që ne njerëzit e thjesht, pa fantazi, ndoshta jo brezi jot, por një gjenerat pak më e lashtë, bjen viktim. Është një histori që ka tronditur rjetin.
1: Vërtet?
0: Më ke parasysh që kur Dua Lipa e dhe rjetin, kjo është një histori që e ka tronditur rjetin.
1: Si deklarata të
0: po,
1: politikan betan.
0: Duhet të flas për një zonjë nga LA, Los Angelosi, që kaloi muaj të tërë duke besuar se do takonte shpirtin e saj biak.
1: Oh, zemra.
0: Pasi Chat GPT e kishte bindur se personi ekzistonte vërtet. Vetëm kur priti më kot në librari për takimin e premtuar, ajo kuptoi se kishte ndjekur një histori të krijuar nga inteligjenca artificiale.
1: Po si ndodhi kjo?
0: E 54 vjeç, quhet Mickey Small, pra Mickey e vogël, dhe është një nga 10 personat që pretendojnë se kanë përjetuar atë që ekspertët e quajnë spirale deluzive.
2: Wow.
0: E, pra, kjo vjen nga chatbotët e inteligjencës. Domethënë ti nuk flet më me psikologun, flet me chatbotin.
1: Flet me atbotin.
0: O botin,
1: robotin.
0: Edhe kështu me radhë. Domethënë po ta shohësh atë, ajo është një zonjë me pak bark, me mishra të var, me flokë të kuqe.
1: Wow, smershme kjo që sa po
0: the. Me flokë të kuqe me ngjyrë fare jashtë kontekstit, e veshur me zeza, me faqe të cilat janë varur nën mjekër.
1: Ama keti tani çen këto përshkrime.
0: Dhe këtu te gusha pa, ka shumë rrudha, domethënë ti atje. Pra e pa përkujdesur me stilet e estetikës.
1: Po kjo nuk do të thotë që ajo nuk mund të gjej.
0: Po brenda ajo ishte njëri që ndëronte dhe brenda saj ishte ndezur një zjarr i pashuar. Prandaj ajo pyeti chatbotin dhe i tha, si do ja bëjmë? Ti tha ke shpirt biak, shkon librari, prite aty kapitan.
1: Në librari, ja?
0: Po,
1: ChatGPT.
0: Kështu që Small fillimisht e përdorte ChatGPT-n si ndim për shkrimin e skenarëve, si një shkrimtar shumë i mirënjohur botror. Dhe me kalimin e kohës bisedat mori drejtim personal. Ajo thotë se chatboti fliste për jetë të shkuara, duke pretenduar se kishte qenë një këngëtare franceze dhe një priftëresh egjiptiane.
1: Et mëshme.
0: Prandaj gjithë popullit amerikan i rekomandojmë të heqin dorë nga junk foodi.

0: Ora 15:31 minuta.
1: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
2: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
3: Çdo gjë lëviz në vendin ton.
4: Po pra po, lëvizin çmimet e ushqimeve, zblim dot asnjë kilogram qershi.
5: Edhe ligjet na mbetën skuterat mbyllur.
6: Jo vetëm skuterat, edhe makinat na mbetën mbyllur se lëvizin çmimet e karburanteve.
4: Vetëm një gjë nuk ka lëvizur prej kohësh.
6: Oh, yeah. Çfarë?
5: Klubi i mëngjesit, nga e hëna në të premte.
6: Lëviz frekuenca nga qyteti në qytet, por ne jo.
7: Klubi i mëngjesit.
8: Genti, Evi, Sasha dhe Altini, çdo ditë vetëm në Club FM. Çdo ditën me humor, energji dhe pak ëmbëlsi.
9: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic dhe Gotek Electronics.

0: E në të klinik, ti e bukur nga natyra, për ne të zbukurojmë jetën.
1: Kur temperaturat rriten, ne ulim çmimet. GoTek Electronics freskon verën me super oferta. Kondicioner Hyundai Inverter 12.000 BTU, 32.990 lek. Lavatrice Hotpoint 8 kg, 29.990 lek. Frigorifer Samsung Total No Frost 24.990 lek. Hekur Philips Optimal Temp 10.990 lek. Deri më 30 qershor, super çmime në të gjitha kategoritë në gjithë rrjetin GoTek Electronics.
2: Top 5 on Club FM.
3: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radion Club FM, mundësuar nga Gjili Albania.
2: Number 5.
3: Në vendin e 5, Sam Fender, Olivia Dean, Rain Me In. Please don't rain me
2: in. Number 4.
4: The morning light is turning. The night is almost over, I still don't know where you are.
3: Në vendin e katërt, Tame Impala, Dracula.

0: Në vendin e dytë, Rolling Stones, In the Stars.
1: Number 1.
0: Dhe në vendin e parë, Steven Sanchez, Chuck the Money. Këto ishin 5 këngët më të dëgjuara të javës në Radion Klab FM, mundësuar nga Gjili Albania.
2: Është koha për Gjili Starej M.I. Super Hybrid, një ofertë promocionale për 29.990 euro. Bashkimi perfekt i efikasitetit elektrik dhe fuqisë një motori me benzin, me një autonomi mbreslënse dhe konsum të ullët karburanti. Vetëm 2.4 litra për 100 km. Mësoni më shumë në gjilialbania.com.
3: Sisteme kondicionimi të cilë prezenton
4: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
3: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.
0: Mik, Beautiful Freaks, Club FM Power Play.

0: Freak, Beautiful Freaks, Club FM Power Play. Beautiful Freaks.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
2: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
0: Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Spar. Brooke Shields, aktore goxha e njohur amerikane, në fakt se ka dhe një rol tani në një shoqat të barazisë së aktorëve.
3: Ama.
0: Po, është presidenta atje. Ka folur së fundmi për kësi gjëra të rëndësishme në industrinë e tyre, po ka treguar edhe një përvojë pak të frikshme që i ka ndodhur në fëmijëri në 78-ën. Gjithë faqes e një filmi
3: ka bo Brooke Shields. Sorry.
0: Shumë negativ sot Kelly me gratë amerikane.
3: Që ka bërë varianti i shëmtuar i Alice Cooper.
0: O bo,
3: më fal.
0: Duhet shash dy burra sot për balans.
3: Ka frytzuar në gjithë vitet 80.
0: E po tani vitet kalojnë, kujtimet.
3: Nejse.
0: Gjithë faqes e këtij filmi që është konsideruar shumë kontrovers.
3: Shiko.
0: Pretty Baby. Në premierën e filmit në festivalin e Cannes. Ajo ka qenë vetëm 11 vjeç. Ka luajtur rolin e Violet, një vajze të mitur që e shtynin drejt prostitucionit. Dhe prej kësaj pati vëmendje të jashtëzakonshme, kaotike, shumë debate që ishte shkaktuar ky film. Dhe duke kaluar pranë turmës së fansave, turma ishte shumë e pakontrollueshme, sa partneri i nënës së saj asokohe, Bob Kersian, Bobby, kishte marrë një farë mënyre detyrën e të bërit të truprojës së saj, detyrën e truprojës. Por një moment aty i shpëtoi situata nga duar sepse një fans i çmendur arriti të kapte një tuf flokësh dhe po përpiqet t'ia priste me gërshër Keli.
3: Jo!
0: Shumë situatë si kleçme.
3: Pas ka qenë goxha i çmendur domun.
0: Po, ajo shpëtoi pa u lënduar, por më vonë personin fjalë kërkoj falje.
3: Po, sa me siguri e ngatrova me Alice Cooper.
0: Pjesën. Pse?
3: Pse?
0: Ai tha, "Nuk e di pse e bëra unë këtë." Nuk e di pse e bëra unë këtë.
3: Nuk e di as unë, po gjëra që do.
0: Ai djalisht

0: Mos bli asgjë pa dëgjuar këtë. Interspar shpërthen me super oferta, vetëm deri më 3 qershor. Linja e kukullave me 40% ulje. Scooter 959 lek. Makin loader 599 lek. Makin për fëmi 999 lek. Nxito tani, zgjidh, kërkoje dhe ne ta sjellim në Sparin më të afërt. Spar, pranë familjes çdo ditë.
1: Po pret supergolin, lëre stolin. Kapi Chelsea-n. Në Neptun të pret një makinë Kia Stonic dhe një motor Vespa. Koha është e smaron. Bush blen edhe fiton. Çmimi i tretë 20 kupona nga 50.000 lek. Hajde, fito edhe ti në kampionatin e dhuratave. Vetëm me një blerje mbi 1.000 lek nga markat partnere. 29 maj deri në 16 korrik. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
2: U këpëshi, po qa bërë ose na odhe tavanishesh?
3: Po reguloj banjon taksirat, ola.
2: Po vajte 6 muaj që bëm punime.
3: Po s'ka ustalar, o miku, ju futa vetet dal ku dal, po mduket po dal posht.
2: Qa thua, po hap super profesionisti, hyrte webi dhe të dërgojnë ata, hidraulik, elektricist, bloki me dyesh, kondicioner, elektroshpjake, për gjysë more e ken shpi.
3: Atë pa qa o këpëshi.
4: Telefononi tani super profesionistin, 24 orë në dit, ose na gjeni në rrjetet sociale.
5: E dallon një kampion në shikim të parë. Një kampion kërkon me përkushtim të nxjerrë më të mirën në dritë. Kampionët janë kudo, në çdo moment të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, together we can.
6: 8 vite Prestige Home Center, aty ku teta kthehet në infinit. Infinit ulje si asnjëherë më parë në çdo showroom dedikuar arredimit dhe jo vetëm kaq, bëhu ti fitues i shumës prej 10.000 euro. Dhurata jon ekskluzive për ty që blen në Prestige Home Center nga data 22 maj deri në 10 qershor. Sa më shumë blen, aq më shumë kupona dhe mundësi për të përfituar nga çmimi i madh. Prestige Home Center, pafundësisht me ty.

pjesë vjen me 100 sy. Vrapojnë të çmendur njerëz mendim. Kujdes, mos hyni me çizme, në zemrën që digjet, hyet me lëdhatime.

0: se do vinde kjo dit, nuk ma priste mendja Greta, por janë gjëra që vetëm këtu në makinë me dy timon mund t'i themi, madje edhe të gëzohemi, sepse po lexoja një sondazh të Date Psychology. Ku gratë vlerësuan 74 hobi të ndryshme të meshkujve. Dhe të cilat ato i pëlqejnë, kupton apo jo? Dhe 98.2% e grave që morën pjesë në këtë lloj sondazhi e cilësuan si një gjë shumë tërheqëse kur një mashkull të rekomandon një libër të mirë për të lexuar. Koha me gjujt me librat e ati.
1: Të erdi dita, Kildemi, të erdi dita.
0: Jo, të mjetë.
1: Apo më falë se ti e në regull.
0: Pas leximit, më të vlerësuara dolën hobi që lidhe me kreativitetin, me zhvillimi personal, si zhvillimi gjuve të huja, luetja instrumenti muzikor, gatimi, punimet me dru, piktura dhe shkrimi.
1: Të shkruarit?
0: Po. Unë do të dështoja, nuk para ditë rekomandoj librat mirë për të lexuar,
1: ja,
0: para punës dhe e dyta punës nuk di, vetëm instrument muzikor që di. Është diçka që...
1: Trekëndshim.
0: Okej, aty pa i lem të trekëndshim.
1: Aty leja.
0: Por janë gjë të jasë di, unë shoh futbol.
1: Po një më ti ditë shkruash.
0: Du të haj këshu mirë, dhe më qofte hudra gjizë, pinë i gotë rakijë.
1: Po edhe kuzhina ishte
0: atë. Jo, si ishte, jo, nuk ishte
1: këtu. Një njërju
0: pra, shkurtë, rekomandon një libër të mirë, se ndoshta ajo jepet. Kuptohet,
1: e mirë presë, që libi
0: mos tjetë shumë i vjetër dhe shumë i trash, dhe më dhe të ketë kopertin me ngjyra.
1: Tjetër, kjo është një shumë e rëndësishme.
0: Po. Për shembull, e diti se ashtu leximet e veprës Moza Ahmedit?
1: Po. Pse kopertinën

0: është pranverë në Megatek. Koha perfekte për të shijuar më shumë argëtim jashtë. Barbekyuja sjell shije për gjithë familjen. Lojrat bëhen pjesë çdo dite dhe veranda kthehet në vendin e kujtimeve të bukura. Natyra, relaksi dhe aventura tani më afër se kur.
1: Në Megatek përfiton ulje deri në 62% më lirë. Camping 52% më lirë. Barbecue deri në 50% më lirë. Sport dhe hobi deri në 45% më lirë.
0: Jeto pranverën. Megatek, bëje mirë, bëje vetë.
2: Jemi gati për të realizuar ëndrat. Jemi gati të krijojmë. Jemi gati për sfidat. Jemi gati për inovacion. Jemi gati për sipërmarrjen. Jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën. Jemi gati të guxojmë. Jemi gati për dashurinë. Jemi gati për jetën. Në Universitetin Barleti, ne jemi gati për gjithçka. Po ti, a je gati?
3: Sot doktori më tha, vitamina D është jetë. Në Shqip përkthehet D3

0: 16.
1: And now, the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 16. Kryetari i opozitës Sali Berisha ka deklaruar se Partia Demokratike mbështet investimin e huaj në Zvërnet, duke cilësuar atë në interes të Shqipërisë me kush që zhvillimi të respektojë peizazhin dhe mjedisin. Ai theksoi se zona ka potencial të madh turistik, mbështeti të drejtën e banorëve për dëm shpërblim dhe pronë, si dhe protestat pajisore kundër projektit, ndërsa hodhi poshtë pretendimet se ato nxiten nga Greqia. Ka përfunduar mbledhja e qeverisë dhe ministrat kanë prezantuar vendimet që miratuan. I pari foli ministri i financave, i cili deklarui se Banka Shqiptare e Zhvillimit do të financojë kompanitë në vështirësi, ndërsa ministri i ekonomisë Derina Ibrahimaj tha se më një korrik do të nisë programi dy fishon ndërmarrjen tënde. Ministri për infrastrukturën dhe energjinë Nea Karakaçi njoftoi se qeveria ka miratuar një projekt ligj të ri që do të rregullojë sektorin e energjisë elektrike. Gjatë vizitës së kryetarit të kuvendit Niko Peleshi në Riga, Letonia konfirmoi mbështetjen e plotë për anëtarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian, duke theksuar përkrahjen për zgjerimin e Unionit dhe integrimin sa më të shpejtë të vendeve të Ballkanit Perëndimor. Peleshi falënderoi Letoninë për mbështetjen e vazhdueshme ndaj procesit të integrimit evropian të Shqipërisë, duke theksuar se anëtarësimi në BE mbetet një prioritet kombëtar që gëzon mbështetje të gjerë politike e qytetare. Kombëtarja shqiptare e futbollit do zhvilloj sot në orën 20, miqësore kundra Izraelit në Irë Elbenja. Dueli sotëm do tjeti pari për trajnerin Ronaldo Maran në stolin e Shqipërisë me italianin që do debutoj për

0: Club FM kujton, kohën ku muzika zgjidhej.
1: Flashback. Nga fruta të thata palma.
2: Spirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
3: Ka filluar të kërkoj qiqra në hellë ai.
2: Sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketi poshtë pallatit dhe na i merr.
3: Do të thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
2: O palma, mos harro.
3: Po palma, palma.
1: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Takim me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Spar.
1: Në sytë tuaj, Gret, shoh një lloj mërie, një lloj tensioni.
2: Ke të drejtë.
1: Diçka nuk shkon mes nesh. Po më thoje kush ka ardhur?
2: Ka ardhur momenti që Tristan Thompson të flas hapur.
1: Rrat parë ta prezantoj, do
2: na zotrim. Kemi prezantuar prej kohësh, domethënë Tristan Thompson. Ka qenë burri bashkëshorti. Babaj fëmijëve të Khloe Kardashian. Është motra që ka vuajtur më shumë në këtë familje Kardashian, sepse kjo burr që më bën dhe mua të kem këtë çehre mërie, është një soj si gjithë burrat e tjerë.
1: Ai është thjesht një milioner, domethënë zgjim më tepër, domethënë.
2: Ajo është rregull, ky e ka trastuar disa herë. E ka trastuar me shoqinë ngushtë të motrës, të sibie, të motrës së gruas. Ka trastuar me vajza pafund dhe ka qenë një marrëdhënie mbushur me skandale. Tani normalisht ndikon fakti që çdo gjë që ka ndodhur në atë familje ka qenë pjesë e një reality show ku flitet për atë familje. Keeping Up with the Kardashians. Por Khloe tashmë ka kohë të fundit dhe pse nuk i ka ecur nga jeta romantike. Po jesë shumë mirë me këtë podcastin që është duke realizuar.
1: Ama,
2: dhe gjeje që është ftuar.
1: Ama.
2: Tristan Thompson.
1: A thash se Altin Goxhen?
2: Ja.
1: Okej.
2: Okay. Dhe pyet aty.
1: E pyet për çfarë?
2: Po ti pse më ke trashtu mua që herë? Kështu reagoi dhe Tristan.
1: Dhe ai si u përgjigj?
2: Dhe i tha, kjo është një
1: nuk është ashtu siç duket.
2: Absolutisht. Kjo ja kishte thënë më parë në fakt, vite më radh. Sa herë kishte trashtuar? Këse herë tha, kjo është një pyetje trilion dolarëshë. Dhe ka treguar se jeta po ecte shumë shpejt për të, dhe nuk e menaxhoi mirë situatën, sepse kishte, dëgjoj pak justifikimin, kishte mentalitetin e dikujt që donte ta kishte tortën, po edhe ta hante të gjithën gjithashtu. Dhe nuk është fare krenar për sjelljen e tij. Një ditë ndarë me ndosikletoset shumë kur t'ju shpjegoi fëmijëve të vet që ka tradhtuar, po përgjigja ishte shumë e varfër, e vobekt.
1: E kuptoj.
2: Pse vazhdoje të më tradhtoje? Sepse unë doja gjithçka. E ti mos u hapse më sheh me mëri.
1: Ti jo, unë nuk jam egoist. Mua mjafton pak gjëra. Siç ishte ai trekënd që vjen dhe famshëm.

0: touch it.
1: Ne jemi Electromagic dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj, si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që i mban të gjalla shihet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një lojë, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Elbasan dhe Lushnjë. Electromagic, përjeto eksperiencë.
2: Ritmi i ditës tënde ndryshon çdo çast. Ndaj kartat Visa nga BKT janë zgjedhja perfekte për çdo situatë. Bli pa komision, online dhe kudo në botë. Përfito oferta ekskluzive nga tregtar ndërkombëtar. Shiro përfitimet e Visa Destination, duke bërë udhëtimet tua më dinamike dhe më ekonomike. Deri në 50% ulje për argëtim dhe udhëtime me Booking Bash. Dhe me kartën e kreditit Visa Prima ti paguan me këste pa komision. Plus ke kontrol të plot të kartës direkt nga aplikacioni BKT Smart. Visa lëviz me ritmin tënd. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
3: Stop! Mos bli asgjë pa dëgjuar këtë. Interspar shpërthen me super oferta vetëm deri më 3 qershor. Bikini 699 lek, çant plazhi 290 lek, shapka 290 lek, peshqir për fëmijë 290 lek, shezlon 1490 lek dhe gjithë koleksioni i plazhit me 40% ulje. Nxito tani, zgjidh, kërkoje dhe ne ta sjellim në Sparin më të afërt. Spar, pranë familjes çdo ditë.
4: Në Baumarket, këtë muaj loja është e gjitha për ty. Zgjidh super produktet e ofertës së qershorit dhe përfito falas topin FIFA World Cup 2026. Degla pune, kopshtarie, shtëpiake, elektrike, hidraulike, aksesor dhe shumë produkte të tjera për çdo profesionist dhe familje. Mos prit minutën e fundit. Eja në Baumarket, zgjidh ofertën tënde, përfito topin falas dhe bëu gati për emocionet e botrorit. Ofertat janë të vlefshme nga 1 deri më 30 qershor 2026. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
5: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: der detektiver prapo detektiv.
1: A keni provuar gjithçka për të hequr qafe zbokthin në flokët tuaj? Zbokthi zakonisht shkaktohet nga fungus dhe duhet të trajtohet me shampo mjekësore. Nizoral eliminon këto fungus që shkaktojnë zbokthin në mënyrë efektive dhe lehtëson ndjesinë e kruarjes. Efekti i dukshëm për vetëm 2 javë. Nizoral lufton shkakun e zbokthit.
2: Përpara përdorimit e lexoni fletutëzuesin, konsultohuni me mjekun apo farmacistin tuaj në lidhje me efektet anësore në çdo farmaci.
3: Kjo nuk është thjesht tok, është mundësi, është punë, është e ardhmja jote. Çdo ditë ti punon me përkushtim për ta çuar më tej atë që ke ndërtuar. Dhe ne jemi këtu për të të mbështetur në çdo hap. Eja në BKT, apliko për kredin agro dhe përfito. Pagesa si pas ritmit aktivitetit tënd. Limit financimi të personalizuar. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.

0: seksi në pishinë.
1: Jo, e tha mirë në fillim, fare, nuk mund të vazhdojmë me të njëjtën gjë,
0: domethënë
1: lam, jo në pishinë.
0: Të nxis njerëzit në protest.
1: Po në dush lejohet? Në vask?
0: Ua, vask.
1: Pra. Megjithatë, skuadra e New York Knicks po kalon një nga momentet më të jashtëzakonshme në historinë e play-offeve të NBA-s dhe tifozët janë të mbitur se pas suksesit fshihet një mallkim në thojza i çuditshëm. Ose më sakt heqja e tij, domethënë gjithçka nisi pasi ylli i Danhausen publikoi një video ku çmallkonte Knicks-at. I çmallkonte ata, që nga i moment skuadra ka regjistruar shumë fitore radhësi.
0: Wow.
1: po. Danhausen është i njohur për personazhin e tij komik dhe mallkimet ndaj kundërshtarëve në mundje.
0: Mallkimet.
1: Ama në wrestling, ke parasysh, dhe është kthyer papritur në një figurë kalt për tifozët e Knicks-ave.
0: Po.
1: Shumë prej tyre besojnë se çmallkimi që ai ka bërë po ndikon në rezultatet e skuadrave. Prandaj ose mirë me qenë, apo së shkjo?
0: Ja, nuk është kjo.
1: Për lunë komtarja sot në darke, me Izraelin.
0: Me Izraelin?
1: Po,
0: ku është Kanye West?
1: Nuk e di, por me siguri, njerëzit do grumbullohen në stadium.
0: Në nesë do shkojmë për të... Okej,
1: punë të juja, ju bërë që doni, unë do i këtë qoftesjen.
0: Vërtet? Trastar.
1: Why?
2: Girl, I'm about to have a panic attack.

0: Merë me mend që në këtë pik vape, ose me këtë mot të quditshëm, në shtëpit filloj të rrjedh ujti, sepse t'janë qatë tubat, dhe muri jot kullon pik, pik, pik.
1: Është djerë se muri, se po të ishte uj freskë, do ishte okej, okay, po imaginojshë në mes të kësaj vape, kondicionerit të ndalje s'këshu nga hiqi.
0: Në restoran për shumë të të blokohet o gjaku, në zyrë të të fiken dritat mes punës.
1: E çdo minutë që kalon, Kedi,
0: rritet stresi,
1: rritet kosto,
0: rritet problemi.
1: Por, zgjidhja nuk ka pse të jetë kaq e komplikuar.
0: Super profesionisti
1: ofron një ekip për çdo ndërhyrje teknike:
0: hidraulik, elektricist, teknik, kondicioneri, bravan drejqës, bojagji, pastrim oxhaku, teknik elektroshtëpiake, riparim tenda dielli, teknik aldajash, plakagji.
1: Të disponueshëm 24 orë në 7 ditë të javës.
0: Dhe ku do thoni ju?
1: Ku?
0: Në Tiranë, Durrës, Elbason, Fier, Shkodër, Lezhë, Vlorë, Berat dhe Korçë.
1: Dhe jeni vetëm një telefonat larg zgjidhjes.
0: 044 540 794.
1: Super profesionisti.
0: Zgjidhja juaj për çdo ndërhyrje teknike.

0: Ora 16 e 30 minuta. Ritmi i ditës tënde ndryshon çdo çast. Ndaj kartat Visa nga BKT janë zgjedhja perfekte për çdo situatë. Bli pa komision, online dhe kudo në botë. Përfito oferta ekskluzive nga tregtarë ndërkombëtar. Shiro përfitimet e Visa Destination, duke bërë udhëtimet e tua më dinamike dhe më ekonomike. Deri në 50% ulje për argëtim dhe udhëtime me Booking Bash. Dhe me kartën e kreditit Visa Prima, ti paguan me këste pa komision. Plus ke kontrol të plot të kartës direkt nga aplikacioni BKT Smart. Visa lëviz me ritmin tënd. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
1: Po pret super golin, lëre stolin. Kapi Chelsea, në Neptun të pret një makinë Kia Stonic dhe një motor Vespa. Koha është e smaron. Bush blen edhe fiton. Çmimi i tretë, 20 kupona nga 50.000 lekë. Hajde, fito edhe ti në kampionatin e dhuratave. Vetëm me një blerje mbi 1.000 lekë nga markat partnere. 29 maj deri në 16 korrik. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
2: U këpëshi, po qa bërë ose na odhe tavanishesh?
3: Po reguloj banjon taksirat, ola.
2: Po vajte 6 muaj që bëm punime.
3: Po s'ka ustalar, o miku, ju futa vetet dal ku dal, po mduket po dal posht.
2: Qa thua, po hap super profesionisti, hyrë te webi dhe të dërgojnë ata hidraulik, elektricist, blokime dyesh, kondicioner, elektroshpjake, për gjysë more e ken shpi.
3: Atë pa qa o këpëshi.
4: Telefononi tani super profesionistin, 24 orë në dit, ose na gjeni në rjetet sociale.
5: Është pranverë në Megatek. Koha perfekte për të shijuar më shumë argëtim jashtë. Barbekyuja sjell shije për gjithë familjen. Lojërat bëhen pjesë çdo dite dhe veranda kthehet në vendin e kujtimeve të bukura. Natyra, relaksi dhe aventura tani më afër se kur.
6: Në Megatek përfiton ulje deri në 62% më lirë. Camping 52% më lirë. Barbecue deri në 50% më lirë. Sport dhe hobi deri në 45% më lirë.
5: Jeto pranverën. Megatek, bëje mirë. Bëje vetë.
7: Je një klient pagamarës në BKT? Bli sot shtëpinë që dëshiron me kredin për shtëpi nga Banka Kombëtare Tregtare, ku paguan vetëm interesin për 3 deri në 7 vitet e para të kredis, në varësi të afatit të kredis nga minimumi 11 deri në 25 vjet, me 0% komision para pagimi. Përfito normë interesi 4% fikse për vitin e parë, më pas bono thesari një vjeçare plus 2%, jo më pak se 4%. Mbi kostot notariale dhe tarifat e sigurimit të jetës dhe pronës, apo kosto dhe informacionet të tjera shtes, vizito faqen e produktit kredi hipotekore vetëm interes në bkt.com.al ose na kontakto në 022 22 68 288. Kujdes, marja një kredi e ka kosto. Informoni për para se të vendosni. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
0: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
8: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Mik, Beautiful Freaks, Club FM Power Play.

0: Beautiful Freaks. Club FM Power Play. Beautiful
1: Freaks. The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.

0: Takim me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Spar.
1: Nuk më besoj që erdi, po kjo ditë, ku kemi zbuluar ka shumë gjëra të mrekullueshme, po diçka që na ka bërë të vrasim mendjen për vite, vite me radhë, pavarësisht se ai nuk është më mes nesh.
2: Nuk është kush?
1: Michael Jackson.
2: Po
1: gjithë fansat e ti, edhe ne që nuk jemi aq fansat zjart, nuk e ke pyetur ti vetë ndonjëherë, Keli, për shembull, pse e imbante shpesh disa shjerita të bardh rreth majave të kishtave?
2: A, nuk e di.
1: Në për performanta.
2: A imbante edhe qorapet bardha, dhe kur i vishtim ne, dhe këtu më qëndro. Na thonin, o, ky qeka ka tunar fare me qorapet bardha akoma.
1: Se vazhdon të jetë kushdo katnar,
2: po,
1: që vesh qorapet bardha. E thash mirë katnar, se kam mësuar në Tiranë.
2: E the bukur, si nga Zvërneci, e the.
1: Faleminderit shumë, vlla. Në fakt, lidhet edhe me arsyen sepse përdorët edhe qorapet. Po kjo e bënte më pak, se dikur konsideroj thjesht në mod dhe një zgjedhje çuditshme stili. Por rezulton që pas kanë pasur një funksion praktik?
2: Çorapet.
1: Edhe çorapet edhe shiritat. Sipas shpjegimeve të përmendura në dokumentarin e Michael Jackson, shiritat shërbenin vetëm për të theksuar lëvizjet e duarve në dritat e forta të skenës.
2: Sa mirë.
1: Se kjo i ndihmonte spektatorët, sidomos ato që ndodheshin shumë larg, të dallonin më qartë koreografitë e tij çarmatosë. Gjeset e shpejta që bënda ka qënë pjesë të gëbësore performansave ti. Dhe një të parim vlente dhe për shpjegon përdorimin e qorapeve të bardha. E bënin më të dukshme lëvizjen e punën e këmbëve gjatë vallëzimit. Dhe më tej me kalimin e viteve ato u kthyen në shumë element klasik të imazhit të ti. Pra ishte pak a shumë një skenë e kësulkuqes. Përse i mbandi Daddy Michael shiritat që ju t'i shihni më mirë zemrat e mia.
2: Po mirë, atë dëgjojmë këngë nga Kësulkuqja.
1: Kemi një super këngë me Kësulkuqjen.

0: Ne luaj, nese ne mund të ndërtojmë botën me një laps, me një ide, me një ëndër të madhe. Sepse çdo fëmijë ka një super fuqi të imagjinoj atë që ende nuk ekziston. Këtë një qershor, Top Tani feston fëmijët që guxojnë të ëndërrojnë. Superheroi je ti!
1: Mirë se vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë e re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit, shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
0: Sot ne luaj, nesër ne mund të ndërtojmë botën me një laps, me një ide, me një ëndër të madhe. Sepse çdo fëmijë ka një super fuqi të imagjinoj atë që ende nuk ekziston. Këtë një qershor, Top Tani feston fëmijët që guxojnë të ëndërrojnë. Superheroi je ti!
2: Pushimet e verës janë afër. Biletat, hoteli, restorantet, do i paguash në lek apo në euro? Me kartat e para, skepse zgjef. Pagesa kalon automatikisht në monedhën e duhur pa konvertime. Dhe më e bukura, e para të shpërblen me cashback për çdo blerje, sepse me e para, gjithçka vlen më shumë. Shkarku aplikacionin e para sot dhe merr kartën tënde Mastercard falas. E para, më mirë se para.
3: Je një klient pagamarrës në BKT? Blisot shtëpin që dëshiron me kredin për shtëpin nga Banka Kombëtare Tregtare, ku paguan vetëm interesin për 3 deri në 7 vitet e para të kredis, në varsi të afatit të kredis nga minimumi 11 deri në 25 vjet, me 0% komision para pagimi. Përfito normë interesi 4% fikse për vitin e parë, më pas bono thesari një vjeçare plus 2%, jo më pak se 4%. Mbi kostot notariale dhe tarifat e sigurimit të jetës dhe pronës, apo kosto dhe informacionet të tjera shtes, vizito faqen e produktit kredi hipotekore vetëm interes në bkt.com.al ose na kontakto në 022 22 68 288. Kujdes, marja një kredi e ka kosto. Informoni për para se të vendosni. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
4: Përshëndetje zonja dhe zëtrinj, ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja, ndaj e jeni në dyqanet tona, ose porosisni online në Jumbo.al dhe gjeni gjithçka që ju duhet me çmimet më të mira. Sepse vera, fillon në Jumbo.
5: Me 5 qershor, Tirana bëhet qendre muzikës elektronike të pavarur. Kick Beat Fest, sjell dyshën italiane nga Milano dhe Berlini. Planet Opal, si dhe talentet lokale. Treg elektronik dhe DJ Erta. Crowd Rock Techno, Post Punk, Post Disco dhe Ritme Groove. Kick Beat Fest, 5 qershor, Sheshi Austria. Për më shumë të shfaqe në Instagram, Kick Beat Fest. Biletat i gjen online në platformës Fair.pl.
6: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.
1: 8 vite Prestige Home Center, aty ku teta kthehet në infinit. Infinit uljesh si asnjëherë më parë në çdo showroom dedikuar arredimit dhe jo vetëm kaq, bëhu ti fitues i shumës prej 10.000 euro. Dhurata jon ekskluzive për ty që blen në Prestige Home Center nga data 22 maj deri në 10 qershor. Sa më shumë blen, aq më shumë kupona dhe mundësi për të përfituar nga çmimi i madh. Prestige Home Center, pafundësisht me ty.

0: Moj Greta, a e ke menduar ndonjëherë që shkon në shpar për buke qumësh dhe del me makinë?
1: Po, po, edhe unë mendova, kështu si shaka në fillim, Keli, po, kësaj herë që nga vërdet.
0: Dhe ty të duhet kjo gjë, sepse në shpar po hidhet shorteu ku mund të fitosh një nga 5 makinat kje... sepse në shpar po hidhet shorteu ku mund të fitosh një nga 5 makinat Kia Stonic KX1 Fan Plus.
1: Dhe nëse nuk të del makina...
0: Prit pak, mos e mbyll radion, janë edhe 50 kupona nga 50.000 lekë secili.
1: Prandaj çfarë duhet të bësh? Të vish në shpar, të bësh një blerje mbi 1.000 lekë
0: dhe të marrësh të paktën një produkt nga markat partnere të shorteut.
1: Kaq keli? Pa pyetje me alternativa? Pa provim?
0: Po çfarë provimi më? Vetë blerje dhe fat, asgjë tjetër.
1: Atëherë herës tjetër kur shkosh në shpar për vezë, për djath apo kafe,
0: mos u habit nëse fillon të zgjedhësh edhe ngjyrën e Kias.
1: Shpar Albania.
0: Blini, merrni pjesë dhe fitoni.

0: do të dukej kush jina juaj ideale? Një hapësirë ku dizajni dhe funksionaliteti jetojnë në harmoni. Sot, kjo përvojë vjen vetëm me 129 euro në muaj, me 0% interes, falës Smeg. Kompletoni kuzhinën tuaj me furrë, pianur, mikroval, aspirator, frigorifer dhe lavastovilje. Oferta e papërsëritshme është e vlefshme deri më 20 qershor. Na kontaktoni në smeg.al ose na vizitoni pranë stadiumit Dinamo. Kuzhina që ndërronit, tani jetojeni me Smeg.
1: Është koha për Gjili Starej MI Super Hybrid, një ofertë promocionale për 29.990 euro. Bashkimi perfekt i efikasitetit elektrik dhe fuqisë një motori me benzin, me një autonomi mbreslënse dhe konsum të ullët karburanti. Vetëm 2.4 litra për 100 km. Mësoni më shumë në gjiliolbenia.com.
2: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e parë.
3: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kalon bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
4: Është 17:30, edhe pak dhe e mbyllë punën. Dhe në orën 6 pasdite, ti do të ngresh një dolli. Një stele akullës e re dhe e freskët në çdo mënyrë. Na ndiqni në bira.stela në Instagram dhe zbulo se ku mund ta marrësh stelen tënde falas sot. Stela, ngrije një dolli për veten.
5: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 35.000 lekë. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jastëk, 1200 lek. Jysk, jetë skandinave.
6: Ora, 17.
7: And now, the news on Club FM.
8: Lajmë shkurt, në radion kombëtare Club FM.
9: Dhe gjues të Klab FM përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 17. Sali Berisha deklaroi se Partia Demokratike mbështet investimin e huaj në Zvërnec duke cilësuar atë në interes të Shqipërisë, me kusht që zhvillimi të respektojë peisazhin dhe mjedisin. Ai theksoi se zona ka potencial të madh turistik, mbështeti të drejtën e banorëve për dëm shpërblim dhe pronë, si dhe protestat paqësorë kundra projektit, ndërsa hodhi poshtë pretendimet se ato nxiten nga Greqia. Ka përfunduar mbledhja e qeverisë dhe ministrat kanë prezantuar vendimet që u miratuan. I pari foli ministri i financave, i cili deklaroi se Banka Shqiptare e Zhvillimit do të financojë kompanitë në vështirësi, ndërsa ministri i ekonomisë Delina Ibrahim ai tha se nga data 1 korrik nis programi dy fishon ndërmarrjen tënde. Ministri për infrastrukturën dhe energjinë Enea Karakaçi njoftoi se qeveria ka miratuar një projekt ligj të ri që do të rregullojë sektorin e energjisë elektrike. Në seancën e GJK-s për disa nga të pandehurit në dosjen e Rion Velia, SPAK paraqiti pretendat përfundimtare duke kërkuar dënime me burg, gjoba dhe masa alternative për biznesmen, zyrtar dhe kompani të përfshira në këtë çështje. Sipas SPAK, Velia dhe bashkëshortja e tij Ajola Xoxha ngritën një skem korrupsioni për përfitimin e fondeve publike, të cilat kalonin përmes biznesmenëve dhe riktheheshin si përfitime të paligjshme. Kombëtarja shqiptare e futbollit do zhvilloj sot në orën 20 miqësorën kundra Izraelit në Air Albania. Dueli i sotëm do tjetë i pari për trajnerin Ronaldo Maran në stolin e Shqipëris me italianin që do debutoj për para tifosve kuqezin. Izraeli ka 4 fitore kundra Shqipëris, nërsa tanët kanë siguruar vetëm 2 të tila. Ishit me lajmet në radion kombëtare Klab FM.
7: The next news break in 60 minutes on Club FM.
10: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
11: Dëgjoj këtu. Mundësohet nga University of New York Tirana.
12: Dëgjoj këtu. Sot isha në mbledhje prindërish. Mësuesi i letërsisë më tha që djali yt është tap. Domethën ti je tap.
13: Dëgjoba, unë nuk e pi kur. Mësuesi edhe e hedh nga një gotë.
12: Mirë pra. Më thuaj, çfarë teme kishit sot në letërsi?
13: Tema që na dha mësuesi ishte: si i kaluat pushimet?
12: Shumë bukur. Ti, çfarë shkruajte?
13: Po si i kaluam ne, oba?
12: Super.
13: Këtë shkruva dhe unë me një fjalë. Super. Tani më thuaj, kush është tap? Ti, unë apo mësuesi? Ika.
12: Po, prit më prit. Dëgjoj këtu.
13: Dëgjoj këtu, është emision në radio.
14: Dëgjoj këtu, prej orës 12 deri në orën 15 në Radion Kombëtare Club FM. Dëgjoj këtu, u mundësua nga University

0: e cila do të shërbejë si pasaport për të prekur botën. University of New York Tirana, edukojmë liderët e së ardhmes.
1: Për më shumë info, unëyt.edu.al.
2: Sot një turiste spanjole, pas një jave pushimin në Tiranë, më përqafoi e malë ngjyrë në aeroport dhe tha:
3: La mot mirë.

0: Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Spar.
1: Një delfin.
2: Dy delfin në një fjemër i mangë.
1: Është delfin shumë kurështar dhe shfaqur në Francë, është bërë atraksion për turistët. Merë me mend, do më tjesht të bregu i dytë, duke u lartë të Volga Durës, duke të gjuar makinë me dy timon me kufje dhe të shfaqet një delfin.
2: Si zëtëri.
1: Po, pra, ka të rikur vëmëndin e pushuzve një përëndin Francës, pas i është faqur prej javës në ujrat e qytetit Saint-Jean-de-Luz, ku lëviz lëshë mes notarve dhe turistve.
2: A ishte këshu me mustak?
1: Po,
2: mustakë edhe me baget, delfinin?
1: Paka shumë, po kishte dhe i Radio Iliria dhe ndërkohë dhe i Shalqi, dhe më me vede, sepse pushuz tipit, dhe më thënë, por nuk bëhet fjalë për një kafshë që ka humbur ullën.

0: mbi gjitha është një delfin që i pëlqejnë njerëzit, por ekspertët thonë se kontakti i shpesht me njerëzit mund ndikojë negativisht te delfinët.
1: Jo.
0: Po, po, ata mund të mbasin frikën natyrore ndaj njerëzve, varkave dhe mjeteve ujore, gjë që shpesh përfundon keq për kafshë.
1: Ose.
0: Kështu pra të bëhemi 1 milion shqiptar dhe të protestojmë për delfinët tanë.
1: Ta dërgojmë atë delfina ndaj ka ardhur. Ah, për tanët. Protestojmë.
0: Për tanët, për tanët.
1: Unë dua ta shoh njëri në jetë.
0: Delfin.
1: Po. Pastaj le të largohen të tjerë.
0: Ke parasysh këta që ju ecën shumë mirë politika?
1: Po.
0: Quhen delfin të kryetarit.

0: O Gret, kam një pyetje, por të lutem të kesh pak mendje në mësim.
1: Më thuaj, Keli.
0: Si është e mundur që kjo teknologji e shtëpisë po bëhet gjithnjëherë më inteligjente?
1: Si është e mundur që ti vazhdon të bësh të njëjtën pyetje, Keli, dhe nuk e ke kuptuar ende që ka kompani që din të sjellin në këtë industri më të mirë nga e gjithë bota drejtën e shtëpinë ose biznesit tonë?
0: Atëherë na ilumino pak, jo vetëm mua, po dhe këta tjerët.
1: Absolutisht, apo çmë sugjeruan edhe ditën e djeshme
0: këta
1: arkitektë të produkteve të kësaj kompanie. Electromagic, ata i sillin markat më të njohura ndërkombëtare, Miele, Hagen, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfis.
0: Por mua kjo më pëlqen sepse kjo do thot më shumë cilësi gatim, më shumë freski, por mbi gjitha më pak lodhje për t'i pastruar.
1: E di se kanë këto fshezat, Keli, sa të mira i kanë. Dhe këtë bën Electromagic, e kthen përditshmërinë në një eksperiencë, se çdo detaj vogël në shtëpi ose biznes ka rëndësi.
0: Ku mund t'i shoh Keli nga afër dhe jo vetëm Keli?
1: Në gjitha showroomet Electromagic, pra në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Elbasan dhe Lushnjë, së fundi në fakt edhe në Lezhë. Electromagic, përjeto eksperiencë.

0: 8 vite Prestige Home Center, aty ku teta kthehet në infinit. Infinit uljer si asnjëherë më parë në çdo showroom dedikuar arrendimit dhe jo vetëm kaq, bëhu ti fitues i shumës prej 10.000 euro. Dhurata jon ekskluzive për ty që blen në Prestige Home Center nga data 22 maj deri në 10 qershor. Sa më shumë blen, aq më shumë kupona dhe mundësi për të përfituar nga çmimi i madh. Prestige Home Center, pafundësisht me ty.
1: Jemi gati për të realizuar ëndrat. Jemi gati të krijojmë. Jemi gati për sfidat, jemi gati për inovacion. Jemi gati për sipërmarrjen. Jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën. Jemi gati të guxojmë. Jemi gati për dashurinë. Jemi gati për jetën. Në Universitetin Barleti, ne jemi gati për gjithçka. O ti, a je gati?
2: Stop! Mos bli asgjë pa dëgjuar këtë. Intershpar shpërthen me super oferta, vetëm deri më 3 qershor. Linja e kukullave me 40% ulje. Skuter 959 lek. Makin loader 599 lek. Makin për fëmi 999 lek. Nxito tani, zgjidh, kërkoje dhe ne ta sjellim në Sparin më të afërt. Spar, pran familjes çdo ditë.
3: Alo. Po vite ju, që këtu të unë shumë va plasa.

0: Ideja e doktorëve prapo vite këtu.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: Ovital!
1: Ovital, cilësi në 4 stin.
3: Momentet më të bukura ndajnë me shoqërinë e vërtet. Një drek me shoqëri, një kafe pas pune, një dark plot të qeshura. Dhe kur vjen fatura, gjithçka bëhet më e lehtë. Me Quick në Raiffeisen On dhe Raiffeisen Youth, dërgo dhe merr para me lehtësi. Raiffeisen Bank, make it happen.
4: Është pranverë në Megatek. Koha perfekte për të shijuar më shumë argëtim jashtë. Barbecue-ja sjell shije për gjithë familjen. Lojërat bëhen pjesë çdo dite dhe veranda kthehet në vendin e kujtimeve të bukura. Natyra, relaksi dhe aventura, tani më afër se kur.
5: Në Megatek përfiton ulje deri në 62% në kop shtëri. Mobilim jashtëm deri në 58% më lirë. Ndriçim jashtëm deri në 57% më lirë.
4: Jeto pranverën. Megatek, bëje mirë, bëje vetë.

0: Që thua ti më i gretë, puna nga shtëpia ishte një zgjidhje që ne gjetëm nga pandemia. Por tani na ka dalë një gjë, domos sepse shumë të rinj nuk po gjejnë më vend pune dhe të gjithë bëjnë me faj parajsë, mfal, inteligjencën artificiale. Një studim i ri nga Banka Federale e Rezervës në New York ka treguar se puna nga shtëpia pas pandemisë është një nga faktorët kryesorë që po rrit papunësinë tek të diplomuarit e rinj dhe jo inteligjenca artificiale. Sipas studimit, që e ka udhëhequr vetë shoqja ime ekonomiste Natalie Emmanuel, kompanit po të rëgjën më shumë në hezitim, për të punësuar të rinë pa përvojë në pozita që mund të kryen nga distanca, pasi është më vështirë trajnimi dhe mentorimi i tyre jashtë zyrës. Kështu që mbajnë ata me përvojë, me që e ke pasë në klasë të, dhe më si ishte kështu si gosë.
1: E lezeqme.
0: E gjushin dhe i qikam. A, gogjana, nuk është kjoj momenti. Nuk, analiza krasoj profesionet që mund të kryen remote, tjeli që a thotë.
1: Nga shtëpia pra.
0: Pra, si zhvillimi i softuerit me ato që kërkojnë prezencë fizike, si infermeria dhe me thënë drejtën tek softueri e hëngrën këta të rinë. Te infermierët jo. Prandaj duhet touch the people, jo touch the screen.

0: Ora 17 e 31 minuta.
1: Ne jemi Electromagic dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj, si Miele, Theka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që i mban të gjalla shihet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një lojë, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Elbasan dhe Lushnjë. Electromagic, përjeto eksperiencë.
2: U këpëshi, po qa bërë se na odhe të avanishesh?
3: Po regulloj banjon taksirat, ola.
2: Po vajte 6 muaj që bëm punime.
3: Po s'ka ustalar, o miku, ju futa vetet dal ku dal. Po mduket po dal poshtë.
2: Qa thua, po hap super profesionisti. Hyrte webi dhe të dërgojnë ata hidraulik, elektricist, bloki me dyesh, kondicioner, elektroshpiake. Për gjysëm ore e ken shpi.
3: At pacha, o këpëshi.
4: Telefononi tani super profesionistin 24 orë në dit, ose na gjeni në rrjetet sociale.
5: Mirë se vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë rejetese në Tiranë, një kompleks modern banimi i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
6: Abracadabra, do zhduk borxhet me një lëvizje. O, bo, bo, qa bëra?
7: O, mirë që nuk e zhduka, por e shtova.
8: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, kjo nuk është magji, është plan. Merë tani 600.000 lek në kredo.pikal, kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrje e parave kushton para.
9: Është 17:30, edhe pak dhe e mbyllë punën. Dhe në orën 6 pasdite, ti të ngresh një dolli. Një stele akus e re dhe e freskët në çdo mënyrë. Na ndihni në bira.stela në Instagram dhe zbulo se ku mund ta marrësh stelen tënde falas sot. Stela, ngrije një dolli për veten.
10: Fit Life from Fit Health on Club FM.
11: Të rejat më të fundit shkencore mbi shëndetin, parandalimin dhe jetë gjatësin. Fit Life by Fit Health. Frymëzimi juaj i përditshëm për një trup të fortë, mendje të kthjellët dhe jetë më të gjatë. Fit Life.
12: Përshëndetje, unë jam doktoresh Elbana Daka, specialiste në mjekësin laboratorike, gjenetik dhe nutricion. Sot do të flasim për energjin dhe rigjenerimin e organismit. Lodhja kronike nuk është diçka që duhet pranuar si normale. Ajo është një sinjal që trupi juaj po kërkon mbështetje. Shpesh ajo lidhet me mungesa të vitaminave, mineraleve, stres oksidativ të lartë, çrregullime të mikrobiomës apo ngarkesë fizike apo mendore. Në Fit Health Clinic, ne analizojmë këta faktorë në mënyrë të integruar për të gjetur shkakun real të lodhjes. Përmes programeve të personalizuara të rigjenerimit, ne ndihmojmë që trupi të rikthejë energjinë dhe funksionin optimal në nivel qelizor, sepse energjia nuk është vetëm si ndihemi, po mënyra se si funksionon çdo qelizë në trupin tuaj.
10: Fit Life from Fit Health on Club FM.
11: Të rejat më të fundit shkencore mbi shëndetin, parandalimin dhe jetë gjatësin. Fit Life by Fit Health. Frymëzimi juaj i përditshëm për një trup të fortë, mendje të kthjellët dhe jetë më të gjatë.
10: Fit Life everywhere in Albania and Kosovo. Club FM Network everywhere in Albania and Kosovo.

0: Jamë ja, po jamë te Sabrina jamë, s'ke punë ti te Sabrina, domethënë Sabrina Carpentieri,
1: ke parasysh. Ah, thashë Sabrina Shtriga.
0: Jo, jo, jo, Sabrina e cila në jetën e saj të dikushme ka qenë karpentiere.
1: Ka qenë detyruar,
0: kështu i merret me ndërtim, domethënë.
1: Mos
0: që është bën to kalupet për derë ushtyer dhe betone,
1: nisën kanci
0: ndoshta. Është yll amerikan Sabrina, që është drejtuar policisë. Alo, alo, policia.
1: Dhe
0: ka kërkuar mbrojtjen ndaj një burri.
1: O, bo, bo, po të shkojnë
0: ta pura. Një seri incidentesh që ajo i cilësoj si thellësi shqetësuese Greta.
1: Absolutisht po.
0: Po, po, po, dhe i ka bërë gjitha këto në shtëpinë e saj, domethënë. Dokumentet gjyqësore janë siguruar nga televizioni Syu i Amerikës, CBS.
1: Okay.
0: CBS, ke parasysh, ë?
1: Dhe
0: avokatët e këngëtarës kërkuan një urtë plot mbrojtje ndaj William Applegate.
1: Duke që nga emri që është manjak.
0: Për cilin pretendohet se muajin e kaluar tetoi tyte me forcë në shtëpinë e saj në LA.
1: Po ç'ke emër
0: zoti? Sabrina merr mend ishte me pijam.
1: Ashtu.
0: Me gjithë Carpentier tha se këto incidenti ka shkaktuar frikë të konsiderueshme dhe të vazhdueshme.
1: Të mërshme.
0: Ajo ka qenë detyruar për të mbajtur veten në nivel sa më të lartë të dëgjojë këngët e showbizit shqiptar.
1: Jo.
0: Po, po, po.
1: Ti
0: s'di me ta gjërat se
1: natyrë. Ti nuk din atë.
0: Nxjerrja në pa një modeli ndjekje i hyrje pa autorizuar pronë, më the e të thash, domethënë. Tani shohim si do shkojë. Sabrina është vetëm 27 vjeç, është ende në moshën e njomzakes.
1: Gjora.

0: përfiton më shumë gigabajt me planet e reja Vodafone X dhe Unlimited Power. Gigabajtët janë të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming dhe për herë të parë kushton më pak nëse paguan online, ekskluzivisht në My Vodafone App.
1: Stop! Mos bli asgjë pa dëgjuar këtë. Intershpar shpërthen me super oferta, vetëm deri më 3 qershor. Bikini 699 lek, çant plazhi 290 lek, shapka 290 lek, peshir për fëmijë 290 lek, shezlon 1490 lek dhe gjithë koleksioni i plazhit me 40% ulje. Nxito tani, zgjidh, kërkoje dhe ne ta sjellim në Sparin më të afërt. Spar, pranë familjes çdo ditë.

0: urti.
1: E në të klinik, në gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në kratë Universitetit të Mjekësis.
2: Sot ne luaj, nese ne mund të ndërtojmë botën, me një laps, me një ide, me një ëndër të madhe. Sepse çdo fëmijë ka një super fuqi, të imagjinoj atë që ende nuk ekziston. Këtë një qishor, Top Tani feston fëmijët që guxojnë të ëndërrojnë. Superheroi je ti!
3: Ke një biznes të ri? Nisë siç duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lekë dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. RaiPos, prano pagesa digjitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.
4: Ju bie pika e gjatë urinimit? Me Urinal Express, ndal ndjesinë e djegjes, kruajtjes dhe trysnisë së vazhdueshme. Efekti më i njëhershëm në vetëm 30 minuta. Urinal Express është krijuar nga ekipi mjekëve ekspert urolog. E gjeni në çdo farmaci. Për më shumë informacion, konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj.
5: Përfito më shumë gigabajt me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Gigabajtët janë të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming dhe për herë të parë kushton më pak nëse paguan online, ekskluzivisht në My Vodafone App.
6: Gjumi nuk është kompromis. Zgjidh një herë, zgjidh sakt, zgjidh dysheqët original Komodita. Dysheku Premium Cloud, vetëm 44.990 lekë. Përjeto cilësinë italiane me dysheq hibrid, me ulje 34.990 lekë. Dysheku më i kërkuar, Memory, vetëm 19.990 lekë plus transport falas. Mos prit, oferta po mbaron. Shfrytëzoje tani Komodita Home. Ndjehu

0: Keli.
1: Migrat.
0: Ishte shumë shef.
1: Oh.
0: Ishte kënaqësi.
1: Oh.
0: Ishte privilegje.
1: Seksi në pishin.
0: Si?
1: Seksi në pishin.
0: Ah, ma rëmbeve batutën. Jo, këto 6 orë që kaluan së bashku.
1: Ah, por ne do të themi. Dërsa
0: jo në pishin nuk ishte dash.
1: Në më pse? Ja. Unë dua të bëni më të mirë.
0: Jo, unë thjesht urrej pishinat.
1: E kuptova. Me këmbë tok gjithkohës. Mos harroni që ky program udhëzohet nga Electromagic.
0: Për jetë eksperiencë.
1: Dhe nga Spar.
0: Pran familjes çdo ditë. Dhe tani le të shpërndajmë nëpër familjet tona.
1: Sepse do lëmë në duar sigurta, do kemi lajmet me Denadën, do kemi mix nga Elsa, e më the e s'të thash. Miru pafshim.
0: Puts.

0: Makinë me dy timon u mundësua nga Electro Magic The Spar.
1: Po pret super golin, lëre stolin. Kapi Qelsat. Në Neptun të pret një makinë Kia Stonic dhe një motor Vespa. Koha shte smaron. Bush blen edhe fiton. Çmimi i tretë, 20 kupona nga 50.000 lek. Hajde, fito edhe ti në kampionatin e dhuratave. Vetëm me një blerje mbi 1.000 lek nga markat partnere. 29 maj deri në 16 korrik. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
2: Përshëndetje zonja dhe zëtrin, ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja, ndaj e jeni në dyqanet tona, ose porosisni online në jumbo.al dhe gjeni gjithë shka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon në Jumbo.
3: Po mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
4: Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton?
3: Shumë shtrenjtë.
4: E përballoj dot ta marr me këste?
3: Po interesi.
4: Gigabajt,
3: synimi,
4: interesi, kamera, procesori.
3: A ja vlen?
5: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është e thjeshtë. Smartphone i preferuar me këste me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjat ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy S26 Ultra dhe përfitoje me ekstra ulje me këste me 0% interes duke filluar nga 3500 lek në muaj. Plus Samsung Galaxy Tab S10 lite dhurat. Me Vodafone Flex ja vlen.
6: Është 17:30, edhe pak dhe e mbyllë punën. Dhe në orën 6 pasdite, ti do të ngresh një dolli. Një stele akull e re dhe e freskët në çdo mënyrë. Na ndiqni në bira.stela në Instagram dhe zbulo se ku mund ta marrësh stelen tënde falas sot. Stela, ngrije një dolli për veten.
0: Ora 18.
7: And now, the news on Club FM.
8: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
9: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet shkurt. Agjencia Shqiptare për Zhvillimin e Investimeve ka nisur fushatën Aftercare 2026, një nismë që synon forcimin e marrëdhënieve me investitorët e huaj që operojnë në Shqipëri dhe nxitjen e zjerimit të investimeve ekzistuese. Gjatë muajit qershor, AIDA do zhvillojë një seri takimesh der-më-der me kompani me kapital gjerman, italian, austriak, hungarez dhe holandez. Qëllimi është krijimi i një dialogu të drejtpërdrejtë me bizneset, identifikimi sfidave që hasin në aktivitetin e tyre dhe diskutimi planeve për investime të mëtejshme me në vend. Kryeministri Edi Rama ka reaguar pas natës së tretë radhazi të protestave përpara kryeministrisë kundra projektit në Zvërnec. Në postimin e tij, Rama u shpreh vendosur për të vijuar me realizimin e projektit, ndërsa shpreh se protesta ka humbur çdo arsye reale të nisjes. Kreu i qeverisë thekson se do të zbatoj programin për të cilin sipas tij ka marrë mbështetjen e qytetarëve në zgjedhjet e fundit, ku votua nga 800.000 persona. New York Times i ka bërë jehon protestës së mbajtur ditët e fundit kundër ndërtimeve në Zvërnec. Gazeta prestigjioze shkruan se kundërshtime ndaj zhvillimeve të planifikuara në Bregdetin Shqiptar janë ndërruar në një pikë të nxehtë të pakënaqësisë më të gjerë ndaj qeverisë. Sipas artikullit në qendër të debatit, janë dy projekte me vlerë 1.4 miliard dollar. Gjatë vizitës së kryetarit të kuvendit Niko Peleshi në Riga, Letonia rikonfirmoi mbështetjen e plotë për anëdhësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian, duke theksuar përkrahjen për zgjerimin e Unionit dhe integrimin sa më të shpejtë të vendeve të Ballkanit Perëndimor. Peleshi falenderoi Letoninë për mbështetjen e vazhdueshme ndaj procesit të integrimit evropian të Shqipërisë, duke theksuar se anëdhësimi në BE mbetet një prioritet kombëtar që gëzon mbështetje të gjerë politike dhe qytetare. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
7: The next news break in 60 minutes on Club FM.
8: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
10: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
8: Flashback. Nga fruta të thata palma.
11: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
12: Si the?
11: Apo vjen një shumë vonë?
12: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurm.
11: Apo ky ka lajthitur fare?
12: Lajthit? I mora palma, zgjova dhe bajame të pjekura, koktejl, dhe stika.
11: Njëshje, le të filloj festa.
8: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Club FM.
1: Dele sa radhës në program foto në Instagram, Gina Maja. 30 vite karrierë, Versace apo Jean-Paul Gaultier. E kujtën fjallet e muzika, ka qënë video më i mirë. Shumë emra të famshëm shumë mix në Club FM.
0: You are listening to Mix with Elsa. Every evening from 6 to 9 on Club FM, Albania National Radio.

Mirë mbrëma të gjithëve, mirë se vini në Mix në Club FM. Unë jam Elsa Ymiri. Dëgjohemi këtë mbrëmje si çdo tjetër në fakt nga e hëna në të premte, pak pas orës 18 deri në orën 21. Ju kujtoj faqen tonë zyrtare në internet në clubfm.al dhe nëse shkarkoni aplikacionin Radio Club FM, në të njëjtin ju dëgjoni Radio Shqip dhe Club FM Kosovën. Pas pak me datëlindjet e mbrëmjes për të zbuluar personazhe të famshëm që kanë lindur në 3 qershor. Dolores O'Riordan dhe Zucchero. Pure love.

0: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësin. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi i sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
1: Alo, po vite ju unë se këtu të unë shumë va plasa.

0: Idea. Edhe këtë verë, prap po vite këty.
1: Nëse doni të keni një diplomë amerikane, e jani tek Universiteti i New Yorkut në Tiranë. Universiteti i parë privat në Shqipëri, në bashkëpunim me Universitetin prestigjioz në Amerikë, State University of New York, Empire State College. Përfitoni një edukim dhe diplomë amerikane të njehësuar, e cila do të shërbejë si pasaportë për të prekur botën. University of New York Tirana. Edukojmë liderët të së ardhmes.
2: Për më shumë info, unyt.edu.al.
3: Lista e dëshirave është për shumë e gjatë. Mos prit më. Apliko për super kredit në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion lek dhe afatri pagimi deri në 10 vjet. Këtu për ty, për dëshira të vogla apo të mëdha, për të realizuar atëherë kur ti do. Për më shumë informacion për kushtet e kredis personale, super kredit, vizito bkt.com.al. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja e një kredie ka kosto. Informohuni mirë para se të vendosni.
4: 8 vite Prestige Home Center, aty ku teta kthehet në infinit. Infinit ulësh si asnjëherë më parë në çdo showroom dedikuar arrendimit dhe jo vetëm kaq, bëhu ti fitues i shumës prej 10.000 euro. Dhurata jon ekskluzive për ty që blen në Prestige Home Center nga data 22 maj deri në 10 qershor. Sa më shumë blen, aq më shumë kupona dhe mundësi për të përfituar nga çmimi i madh. Prestige Home Center, pafundësisht me ty.
5: Pushimet e verës janë afër. Biletat, hoteli, restorantet, do i paguash në lek apo në euro? Me kartat e para, skepse zgjef. Pagesa kalon automatikisht në monedhën e duhur pa konvertime. Dhe më e bukura, e para të shpërblen me cashback për çdo blerje, sepse me e para, gjithçka vlen më shumë. Shkarku aplikacionin e para sot dhe merr kartën tënde Mastercard Falas. E para, më mirë se para.

5. James Purefoy, 63 vjeç sot, aktori britanik që lindi në 3 qershor në vitin 1964, do të luante në seritë Rome të HBO, do të luante më pas në të tjera seritë Fox The Following, luajti në shown televiziv Saint-Pierre në 2025-ën. Dhe në fakt do ta braktiste shkollën që në moshën 16 vjeçare, duke punuar në një ferm fillimisht, edhe më vonë do të vinin këto eksperiencat, sepse ai do të ishte pjesë e kompanisë Royal Shakespeare Company, dhe në produksione si Macbeth, The Tempest, King Lear, edhe 90 role pati në teatr. Ideo vetëm në karrierën e tij, edhe kryesisht në televizion dhe në role që e përfshinin atë më së shumti në seriale. Training Season, Dua Lipa.

0: sisteme kondicionimit të cilë prezanton
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Mik, Beautiful Freaks, Club FM Power Play.

0: Beautiful Freaks. Club FM Power Play. Beautiful Freaks.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni oferta TCL sot.
2: Ora 18 e 31 minuta.
3: Po pret super golin, lëre stolin. Kapi Qelsat. Në Neptun të pret një makinë Kia Stonic dhe një motor Vespa. Koha është e smaron. Mbush blen edhe fiton. Çmimi i tretë, 20 kupona nga 50.000 lekë. Hajde, fito edhe ti në kampionatin e dhuratave. Vetëm me një blerje mbi 1.000 lekë nga markat partnere. 29 maj deri në 16 korrik. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
4: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
5: Ovital!
4: Ovital, cilësi në 4 stin.
6: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në teren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fortë sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
7: Puna nuk pret. E asti s'ke pse ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk një mure as kufi.
1: Top 5 on Club FM.
0: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Gjili Albania.
1: Number 5.
0: Don't wait me. Në vendin e 5, Sam Fender, Olivia Dean, Rain Me In.
8: Please don't rain.
1: Number 4.
9: The morning light is turning blue, the feeling is bizarre. The night is almost over, I still don't know where you are.
0: Në vendin e 4, Tame Impala, Dracula.

0: Në vendin e dytë, Rolling Stones, In the Stars.
1: Number 1.
0: Në vendin e parë, Steven Sanchez, Chuck the Money. Këto ishin 5 këngët më të dëgjuara të javës në Radio Club FM, mundësuar nga Gjili Albania.
2: Është koha për Gjili Star AMI Super Hybrid, një ofertë promocionale për 29.990 euro. Bashkimi perfekt i efikasitetit elektrik dhe fuqisë një motori me benzinë, me një autonomi impresionante dhe konsum të ulët karburanti, vetëm 2.4 litra për 100 kilometra. Mësoni më shumë në gjilialbania.com.
3: Duhet të dopsohesh, të humbësh kalori, më tha doktori. Dhe sot janë dola. Në mëngjes humba plot 800 kalori. Bleva dy byrek me gjis dhe i harrova në autobus. Jo keq, ha?

0: Mendoj se kemi një problem me gjuhën. Fjalën pak duhet ta zëvendësojmë me fjalën duro. Për shembull, dje shoqja ime më tha prit pak. Por do ishte më mirë të më kishte thënë duro gjatë. Na e shpif.
1: Klab FM, mos duro, ka për radio.
2: Po dëgjoni Mix në Klab FM deri në orën 21 në radio, është 18:41 minuta. Në këto çaste do të kemi shumë gjëra në vëmendje deri në fund të programit, edhe vetëm pas pak do të vijojmë me datëlindjet e ditës, sepse janë disa personazhe të famshëm që përmenden sot për 3 qershorin, që është data e tyre e lindjes dhe sigurisht kontributin që ata kanë dënë me profesionin e tyre tashmë publik. Përse më bëre të urrej është Redon Makashi.

0: Në Baumarket, këtë muaj loja është e gjitha për ty. Zgjidh super produktet e ofertës së qershorit dhe përfito falas Topin FIFA World Cup 2026. Vegla pune, kopshtarie, shtëpiake, elektrike, hidraulike, aksesor dhe shumë produkte të tjera për çdo profesionist dhe familje. Mos prit minutën e fundit. Eja në Baumarket, zgjidh ofertën tënde, përfito topin falas dhe bëu gati për emocionet e botrorit. Ofertat janë të vlefshme nga 1 deri më 30 qershor 2026. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
1: Mirë se vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë e re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare, që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit, shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
2: Alo. Po vitë ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Edhe këtë verë, prapo vite këty.
1: Me 5 qershor, Tirana bëhet qendra e muzikës elektronike të pavarur. Kick Beat Fest, si el dyshën italiane nga Milano dhe Berlini. Planet Opal, si dhe talentet lokale, treg elektronik dhe DJ Erta. Crowd Rock Techno, Post Punk, Post Disco dhe Ritme Groove. Kick Beat Fest, 5 qershor, Sheshi Austria. Për më shumë të shfaqje në Instagram, Kick Beat Fest. Biletat i gjen online në platformë.

Survivors ishi Catch. Hong Chao është aktorja tajlandeze e cila sot është 48 vjeç, lindi në 3 qershorin e 1979, u shfaqën në Downsizing, dhe për këtë performancë në 2017 do të nominohej për Globin e Art në kategorinë aktores më të mirë jo protagoniste. Në 2018 do të luante në Homecoming të Amazon, një vit më vonë në 2019 në Watchmen të HBO. Ajo do studion të aktrim, do të diplomoj në Universitetin e Bostonit, edhe me njëherë e gjeti vetën në show në HBO Trim, dhe më vonë me eksperiencat vetëm disa prej tyre që unë përmënda, në filmin Inherit Vice në 2014, në miniserit Big Little Lies në 2017, një performancë në të cilën ajo nominua për Oscar në 2023, në një rol mbështetës në filmin e famshëm The Whale. Në Downsizing nga në tjetër luajti për krah Matt Damon dhe Christoph Waltz, The Game of Love, Santana, Tina Turner.

0: preț super golin, lor estolin. Capicelsan, në Neptun të preti makin Kia Stonic dhe një motor Vespa, kohasht e smaron. Ush plen, edhe fiton. Çmimi i tretë, 20 kupona nga 50.000 lekë. Hajde, fito edhe ti në kampionatin e dhuratave, vetëm me një blerje mbi 1.000 lekë nga markat partnere. 29 maj, deri në 16 korrik. Neptun, jeto më mirë, çdo ditë.
1: Është pranverë në Megatek. Koha perfekte për të shijuar më shumë argëtim jashtë. Barbekyuja sjell shije për gjithë familjen. Lojërat bëhen pjesë çdo dite dhe veranda kthehet në vendin e kujtimeve të bukura. Natyra, relaksi dhe aventura tani më afër se kur.
2: Në Megatek përfiton ulje deri në 62% më lirë. Camping 52% më lirë. Barbecue deri në 50% më lirë. Sport e hobi deri në 45% më lirë.
1: Jeto pranverën. Megatek, bëje mirë. Bëje vet.
3: Fit Life from Fit Health on Club FM.
4: Të rejat më të fundit shkencore mbi shëndetin, parandalimin dhe jetë gjatësin. Fit Life by Fit Health. Frymëzimi juaj i përditshëm për një trup të fortë, mendje të kthjellët dhe jetë më të gjatë. Fit Life.
5: Përshëndetje, unë jam doktoresha Albana Daka, specialiste në mjekësinë laboratorike, gjenetik dhe nutricion. Sot do të flasim për energjinë dhe rigjenerimin e organizmit. Lodhja kronike nuk është diçka që duhet pranuar si normale. Ajo është një sinjal që trupi juaj po kërkon mbështetje. Shpesh ajo lidhet me mungesa të vitaminave, mineraleve, stres oksidativ të lartë, çrregullime të mikrobiomës apo ngarkesë fizike apo mendore. Në Fit Health Clinic, ne analizojmë këta faktorë në mënyrë të integruar për të gjetur shkakun real të lodhjes. Përmes programeve të personalizuara të rigjenerimit, ne ndihmojmë që trupi të rikthejë energjinë dhe funksionin optimal në nivel qelizor, sepse energjia nuk është vetëm si ndihemi, po mënyra se si funksionon çdo qelizë në trupin tuaj.
3: Fit Life from Fit Health on Club FM.
4: Të rejat më të fundit shkencore mbi shëndetin, parandalimin dhe jetë gjatësin. Fit Life by Fit Health. Frymëzimi juaj i përditshëm për një trup të fortë, mendje të kthjellët dhe jetë më të gjatë.
3: Fit Life.
6: Ora 19:00.
3: And now the news on Club FM.
7: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
8: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet shkurt. Sali Berisha deklaroi se Partia Demokratike mbështet investimin e huaj në Zvërnec, duke cilësuar atë në interes të Shqipërisë, me kusht që zhvillimi të respektojë peizazhin dhe mjedisin. Ai theksoi se zona ka potencial të madh turistik, mbështeti të drejtën e banorëve për dëmshpërblim dhe pronë, si dhe protestat paqësorë kundra projektit, ndërsa hodhi poshtë pretendimet se ato nxiten nga Greqia. Ka përfunduar mbledhja e qeverisë dhe ministrat kanë prezantuar vendimet që u miratuan gjatë ditës së sotme. I pari foli ministri i financave, i cili deklaroi se Banka Shqiptare e Zhvillimit do të financojë kompanitë në vështirësi, ndërsa ministra e ekonomisë Delinda Ibrahima i tha se nga data 1 korrik nis programi dy fishon ndërmarrjen tënde. Ministri për infrastrukturën dhe energjinë Enea Karakaçi njoftoi se qeveria ka miratuar një projekt ligj të ri që do të rregullojë sektorin e energjisë elektrike. Në seancën e GJKK-s për disa nga të pandehurit në dosjen e Erjon Veliajt, SPAK paraqiti pretensat përfundimtare, duke kërkuar dënime me burg, gjoba dhe masa alternative për biznesmen, zyrtar dhe kompani të përfshira në këtë çështje. Sipas SPAK, Veliaj dhe bashkëshortja e tij Ajola Xhoxha ngritën një skem korrupsioni për përfitimin e fondeve publike. Ministri i Financave Petrit Malaj mbajti një takim me shefin e misionit të Fondit Monetar Ndërkombëtar për Shqipërinë, Diego Carderio. Ky takim u zhvillua në kuadër të konsultimeve periodike mbi zhvillimet ekonomike dhe fiskale në vend. Malaj dhe Carderio diskutuan mbi ecurinë e ekonomisë shqiptare, e cila ka vijuar të shfaqë qëndrueshmëri dhe ritme pozitive rritjeje, pavarësisht sfidave të mjedisit ndërkombëtar, si dhe me perspektiva afatmesme. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
3: The next news break in 60 minutes on Club FM.
7: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
9: Po më poti, vla, a e disa të drejtë ke? Pse vlla të dukem unë ty?
10: Falo vlla, se ti e di që unë të kam si motër fakt.
11: Pu sa rëndje e gji. Ajo është motra apo jo vlla?
9: Jo të dy nuk jeni mirë.
11: Po pse më unë mirë jam e shnet. Po ti jo vlla si?
10: Po jo vlla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mua.
9: Po pse rën, e kishte me mua?
11: Po jo vlla, nuk e kisha me ty. Po jo pra
9: se ka më të tani po më të shkoj. Se do të motra.
10: Doesn't make sense.
9: Nuk më make sense as mua. Old laser.
10: Verjon të thonë vlla, thonë grave. Po lepra të skadë kuptim. Hopim, hyp mrapa.
12: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
13: Kafe Renan me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do të jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoje, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë. Dëgjo këtu. Mundësohet nga University of New York Tirana.
14: Dëgjoj këtu. Sot isha në mbledhje prindërish. Mësuesi i letërsisë më tha që djali yt është tap. Domethën ti je tap.
15: Dëgjoj ba, unë nuk e pi kur. Mësuesi edhe e hedh nga një gotë.
14: Mirë pra. Më thuaj, çfarë teme kishit sot në letërsi?
15: Tema që na dha mësuesi ishte: si i kaluat pushimet?
14: Shumë bukur. Ti, çfarë shkruajte?
15: Po si i kaluam ne oba?
14: Super.
15: Këtë shkruava dhe unë me një fjalë. Super. Tani më thuaj, kush është tap? Ti, unë, apo mësuesi? Ika!
14: Po, prit mërë, prit, dëgjoj këtu.
15: Dëgjoj këtu është emision në radio.
13: Dëgjoj këtu, prej orës 12 deri në orën 15 në radion kombëtare Club FM. Dëgjoj këtu u mundësua nga University of New York Tirana.
16: Nëse doni të keni një diplomë amerikane, ejani tek Universiteti i New Yorkut në Tiranë. Universiteti i parë privat në Shqipëri, në bashkëpunim me Universitetin prestigjioz në Amerikë, State University of New York, Empire State College. Përfito një edukim dhe diplomë amerikane të njehësuar, e cila do të shërbejë si pasaport për të prekur botën. University of New York Tirana. Edukojmë liderët të së ardhmes.
17: Për më shumë info, unëyt.edu.al. Everywhere in Albania and Kosovo. Club FM Network. Everywhere.

0: The greatest radio personalities. The best music. The funniest shows. This is Club FM.
1: Anne Winters është 33 vjeç sot, lindi në Dallas, Texas, 3 qershor 94. Ajo do të fitonte famë me seritë Tyrant, edhe do të luante gjithashtu në të tjera seritë e ABC The Fosters. Në 2017 i bashkohet castit të Netflix për 13 Reasons Why, dhe do të luante gjithashtu në një episod të Liv and Maddie, rolin e Kylie Kramer, nga ana tjetër edhe në një rol në 2014 në filmin Sand Castles, Holding On, Pascal Jr.

0: Абракадабра! Дождук Божет, мені львізє! Обобочабра!
1: Помірші нук іждука! Орештова!
2: Moskërkos gjithje në fundin e gabuar, kjo nuk është magji, është plan. Merë tani 600.000 lek në kredo.pikad, kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
3: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi i sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
4: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
5: Shtëpia jon nga Vodafone, kombinimi më i mirë që bën bashk celularin, internetin fiks dhe paketën TV deri në 30% ulje. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
6: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.
7: 8 vite Prestige Home Center, aty ku teta kthehet në infinit. Infinit uljesh si asnjëherë më parë në çdo showroom dedikuar arredimit dhe jo vetëm kaq. Bëhu ti fitues i shumës prej 10.000 euro. Dhurata jon ekskluzive për ty që blen në Prestige Home Center nga data 22 maj deri në 10 qershor. Sa më shumë blen, aq më shumë kupona dhe mundësi për të përfituar nga çmimi i madh. Prestige Home Center, pafundësisht me ty.

Somebody and the Heartbreakers Running Down a Dream. Robert Pattinson, ka reaguar ndaj kritikëve që pretendojnë se nuk ka fizikun e duhur për të luajtur Batman. Në një intervistë për revistën GQ, ai tha se komentet se nuk ishte servitur mjaftueshëm për rolin janë të pavërteta. Punova çdo ditë, madje servitesha 2 herë në ditë, shpesh në orën 3 të mëngjesit, duke shtuar se pavarësisht përkushtimit të tij, shumë njerëz vazhduan të besonin se ai nuk ishte në formën e duhur fizike. Janë disa foto shumë të bukura të tijat në GQ, është në kopertinë edhe në brendësi të revistës dhe ka folur edhe për këtë. Dhe në fakt ai vet thotë se kontriboi në krijimin e këtij perceptimi. 6 vite më parë para publikimit të filmit The Batman, ai kishte deklaruar në një intervistë se nuk ishte apasionuar pas ushtrimeve fizike dhe ndoshta kjo ka ndezur pak thashë themet edhe reagimet, edhe pse në këtë intervistë të fundit për GQ ai thotë se unë jam përgatitur shumë. Fakti që citon këtë orën 3 të mëngjesit edhe të gjitha ato sakrificat fizike që për hir të vërtetës janë më gjë më pakët dhe sakrifica më e vogël që mund të bëjë një aktor në krahasim me çfarë kemi parë emra të ndryshëm të caktuar të kinemas që janë përgatitur për një rol edhe kanë kaluar në sakrifica nga më të ndryshmet edhe nga më të vështirat, ndërsa Robert Pattinson thotë se po përgatitet për pjesën e dytë të filmit, edhe pse ka kaluar një periudhë të lodhshme duke punuar për The Odyssey të Christopher Nolan, gjithashtu një film i cili për të cilin ka pasur shumë bujë edhe shumë komente në të njëjtën kohë. Për të mbetur tek Batman, filmi i ri do drejtohet sërish nga Matt Reeves, ndërsa fansat sigurisht vazhdojnë me spekulimet edhe me pritshmëritë se çfarë do donin të shihnin dhe kë do donin të shihnin. Aty po, me sa duket ndryshim të madh nuk ka, sepse Robert Pattinson me gjasa rikthehet sërish. Destination Calabria, Alex Gaudino.

0: Ora 19:31. Si do të dukej kuzhina juaj ideale? Një hapësirë ku dizajni dhe funksionaliteti jetojnë në harmoni. Sot, kjo përvojë vjen vetëm me 129 euro në muaj, me 0% interes, fals smeg. Kompletoni kuzhinën tuaj me furr, pianur, mikroval, aspirator, frigorifer dhe lavastovilje. Oferta e papërsëritshme është e vlefshme deri më 20 qershor. Na kontaktoni në smeg.al ose na vizitoni pranë stadiumit Dinamo. Kuzhina që ndërronit. Tani jetojeni me Smeg.
1: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e parë.
2: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda. Kur ke nevojë për pak verë.
3: Gjumi nuk është kompromis. Zgjidh një herë, zgjidh sakt, zgjidh dyshekët original Komodita. Dysheku Premium Cloud, vetëm 44.990 lekë. Përjeto cilësinë italiane me dyshek hibrid, me ulje 34.990 lekë. Dysheku më i kërkuar, Memory, vetëm 19.990 lekë plus transport falas. Mos prit, oferta po mbaron. Shfrytëzoje tani Komodita Home. Ndjehu komod.
4: Bugs Bay, pranë Ranës së Hedhun, prezanton Fundjava Big në radion Club FM me Eros Ramazzotti.
5: Sono male in situazioni.
4: Cose della vita.

0: këtë të shtunde dhe diel me hitet më të mira të Eros Ramazzotti në Radion Club FM, mundësuar nga Bucks Bay pranë Ranës së Hedhun. Imagjino të jetosh buzdetit 365 ditë të vitit. Bucks Bay, një qytet turistike pranë Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bucks Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bucksbay.com.
1: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
1: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.
0: Mik, Beautiful Freaks, Club FM Power Play.

0: Beautiful Freaks. Club FM Power Play. Beautiful Freaks.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
2: Po si o burë, më tha gruaja. Gjithë kursimet tona e ke shpenzuar vetëm për qendë e shtëpis. I thash, po ata janë Golden Retrievers, më i semër. Do më thënë thithin flori, e bëra për ne.

0: ndodhur dhe juve që e dashura t'ju thotë që jeni skandaloz në krevat? Nuk e kuptoj. Si mund ta gjykosh tjetrin në më pak se një minutë? Club FM, Cafe Radio.
1: Rikthehemi në program, jemi në Mix në Club FM deri në orën 21. Sabrina Carpenter ka marrë një urdhër të përkohshëm mbrojtje ndaj 31 vjeçarit William Applegate, i cili sipas dokumenteve gjyqësore e ka përndjekur dhe ka tentuar të hyjë në shtëpinë e saj në Hollywood Hills në Kaliforni. Dhe kështu ajo, sipas kërkesës së paraqitur në gjykat, ka kërkuar urdhër mbrojtje. Applegate e ka ndjekur që nga 20 prillë dhe më 23 maj ka shkuar deri tek dera e shtëpisë së saj duke tentuar që ta hap me forcë, edhe pse u arrestua nga policia, u kthye sërish në të njëjtën adresë 2 ditë më vonë. Artista deklaroi se sjellja e tij kishte shkaktuar stres të rëndë emocional dhe frikë për sigurinë e saj. Man Child, Sabrina Carpenter.

0: edhe këtë verë, prapo vite këtë.
1: Kur bëhet fjalë për vezë, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
2: O vite!
1: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: Ovital.
1: Ovital, cilësi në 4 stin.
3: Proshut e pjekur EHV. E pjekur në avull dhe e përzjedhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit për të sjell këtë produkt të çmuar në tavolinat tuaja. Proshut e pjekur EHV. Zinë cilësin.
4: Përshëndetje zonja dhe zëtrinj, ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja, ndaj e jeni në dyqanet tona, ose porosisni online në jumbo.al dhe gjeni gjithë shka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon në Jumbo.
5: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë, dhe ne kemi, ti do garancinë, e kemi. Do edhe shërbim të personalizuar, edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn, e kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik, por edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet, do të çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
6: Po mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
7: Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton?
6: Shumë shtrenjtë.
7: E përballoj dot ta marr me këste?
6: Po interesi.
7: Gigabyte, çmimi, interesi, kamera, aksesorë.
6: A ja vlen?
8: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është thjesht smartphone-i preferuar, me këste me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy S26 Ultra dhe përfitoje me ekstra ulje, me këste me 0% interes, duke filluar nga 3500 lek në muaj. Plus Samsung Galaxy Tab S10 Lite dhurat. Me Vodafone Flex ja vlen.

Mal dhe u gënë bush pepa. Jennifer Lopez po promovon këtë filmin e fundit i cili për 2 ditë vjen në Netflix edhe titullohet Office Romance. Në një dalje në një program televiziv mëngjesi në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, bashkë me aktorin me të cilin luan Brett Goldstein, gjatë një interviste promovuese për filmin, ajo foli dhe një herë për spekulimet për një romantë të mundshme me styre. Dhe kur u pyet për këtë, i tha moderatores e programit, shiko, e di si është puna sa herë që kam një rol të ri, sa herë që kam një bashkëpunim të ri, ndoshta edhe muzikë, me që po flite për filmin, gjithmonë do të më lidhin me dikë, gjithmonë do të më bëjnë partneren e dikujt dhe jam mësuar tashmë me këtë. Edhe pa diskutim që ka pasur gjithmonë edhe në shumë raste për hir të vërtetës tash e them naj të shtuar, por J-Lo thjesht u përgjigj me jo, nuk ka diçka mes nesh, jemi thjesht bashkë aktorë të mirë në këtë film dhe kaq. Por në të njëjtën kohë tha se në këtë moment të jetës së saj nuk ishte në një marrëdhënie. I'm glad, Jennifer Lopez.

0: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në teren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fortë sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
1: Po pret supergolin, lëre stolin. Kapi Chelsea-n. Në Neptun të pret një makinë Kia Stonic dhe një motor Vespa. Koha është e smaron. Bush plan edhe fiton. Çmimi i tretë, 20 kupona nga 50.000 lekë. Hajde, fito edhe ti në kampionatin e dhuratave. Vetëm me një blerje mbi 1.000 lekë nga markat partnere. 29 maj deri në 16 korrik. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
2: Bugs Bay, pranë Ranës së Hedhur, prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Eros Ramazzotti.
3: Sono umane situazioni.
2: Cose della vita.

0: Java Big, këtë të shtunde dhe djel me hitet më të mira të Eros Ramazzotti në Radio Club FM, mundësuar nga Bax Bay, pran ranës së hedhun. Imagjino të jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bax Bay, një qytet turistike pran ranës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bax Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në baxbay.com.
1: Ora 20.
2: And now the news on Club FM.
3: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
4: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet shkurt. Agjencia Shqiptare për Zhvillimin e Investimeve ka nisur fushatën Aftercare 2026, një nismë që synon forcimin e marrëdhënieve me investitorët e huaj që operojnë në Shqipëri dhe nxitjen e zjerimit të investimeve ekzistuese. Gjatë muajit qershor, AIDA do zhvillojë një seri takimesh der më der me kompani me kapital gjerman, italian, austriak, hungarez dhe holandez. Qëllimi është krijimi një dialogu të drejtpërdrejt me bizneset, identifikimi sfidave që hasin aktivitetin e tyre dhe diskutimi planeve për investime të mëtejshme në vend. Kryeministri Edi Rama ka reaguar pas natës së tretë radhazi të protestave përpara kryeministrisë kundra projektit në Zvërnec. Në postimin e tij, Rama u shpreh vendosur për të vijuar me realizimin e projektit, ndërsa shpreh se protesta ka humbur çdo arsye reale të nisjes. Kreu i qeverisë thekson se do të zbatojë programin, për të cilin sipas tij ka marrë mbështetjen e qytetarëve në zgjedhjet e fundit, ku votuan nga 800.000 persona. New York Times i ka bërë jehon protestës së mbajtur ditët e fundit kundër ndërtimeve në Zvërnec. Gazeta prestigjioze shkruan se kundërshtimet ndaj zhvillimeve të planifikuara në Bregdetin Shqiptar janë ndërruar në një pikë të nxehtë të pakënaqësisë më të gjerë ndaj qeverisë. Sipas artikullit, në qendër të debatit janë dy projekte me vlerë 1.4 miliard dollar. Gjatë vizitës së kryetarit të kuvendit Niko Peleshi në Riga, Letonia rikonfirmoi mbështetjen e plotë për anëdarsimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian, duke theksuar për krahjen për zjerimin e Unionit dhe integrimin sa më të shpejtë të vendeve të Ballkanit Perëndimor. Peleshi falenderoi Letoninë për mbështetjen e vazhdueshme ndaj procesit të integrimit evropian të Shqipërisë, duke theksuar se anëdarsimi në BE mbetet një prioritet kombëtar që gozon mbështetje të gjerë politike dhe qytetare. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare, Club FM.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
3: Lajmet e tjera shkurt, pas 60 minutash.
5: Club FM kujton, kohën ku muzika zgjidhej.
3: Flashback, nga fruta të thata palma. Oba, erdha unë, të kam si Lara.
6: Si e themo i bi, se nuk të dëgjova.
3: Po të tregoj arat që pleva për ty, o ba.
6: Po i tregon babait arat. E di babai që janë palma. Kanë dhe rush, kajsi dhe kumbullat thata. Kishte blerë petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
3: Fruta të thata palma. Një botë plot energji. Kudo në Shqipëri.

Praia, coveri një prej këngëve të famshme të Olivia Dean, So Easy to Fall in Love. Jemi në Mix në Club FM deri në orën 21 në program. Aktori Idris Elba, një nga disa yjet që mori nderime nga mbreti Charles në kështjellën Windsor së fundmi. Ai ka sjell serialin The Wire, interpreton aty dramën Luther, shumë role të tjera përgjatë karrierës së tij. Në 2022-shin themeloi fondacionin Elba Hope që mbështet fuqizimin e komunitetit, arsimin të rinj për një zhvillim të qëndrueshëm, dhe aktori përdori një bursë nga fondacioni atëhershëm Prince Trust për të ndjekur teatrin muzikor i nërkombëtar që në moshën 18 vjeç. Edhe vitin e shkuar u njoftua se do të bashkonte forcat me mbretin Charles për të bërë një dokumentar që shënonte 50 vjetorin e themelimit të organizatës së bamirësisë nga Charles, që do të transmetohet këtë vjeshtë në Netflix. Këtë herë ai ka marrë një nderim titujt e kalorësisë që ju dhan edhe atij, edhe disa personalitete të tjerë të famshëm që jo me do e mos vinë nga kinemaja, po në film u ndërua ai, sikundër ka ndodhur edhe me një sër artistë është vazhdimisht. Një prej titujve që Mbretëria e Bashkuar në fakt e jep për emra të rëndësishëm që vinë ose jo nga arti, po veçanërisht kur bëhet fjalë për artin, kontributi i të cilve ka një ndikim të fuqishëm, dhe kjo jo vetëm duke përfaqësuar atë që ata bëjnë, pra rolet e tyre, po që shtrihet gjithmonë më tej në dimensione të tjera, në aspekte sociale, edhe artistike patjetër, në shërbim edhe të zgjerimit sa më shumë të gjithë kontributit që ata japin në shoqëri edhe në art. Kur e di se nuk di, asgjë sikur dielli.

0: Jemi gati për të realizuar ëndrat. Jemi gati të krijojmë. Jemi gati për sfidat. Jemi gati për inovacion. Jemi gati për sipërmarrjen. Jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën. Jemi gati të guxojmë. Jemi gati për dashurinë. Jemi gati për jetën. Në Universitetin Barleti, ne jemi gati për gjithçka. O ti, a je gati?
1: Po pret supergolin, lëre stolin. Kapi Chelsea-n. Në Neptun të pret një makinë Kia Stonic dhe një motor Vespa. Koha është e smaron. Bush blen edhe fiton. Çmimi i tretë, 20 kupona nga 50.000 lekë. Hajde, fito edhe ti në kampionatin e dhuratave. Vetëm me një blerje mbi 1.000 lekë nga markat partnere. 29 maj deri në 16 korrik. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
2: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën. Ovital, cilësi në 4 stin.
3: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e parë.
4: Gjumi nuk është kompromis. Zgjidh një herë, zgjidh sak, zgjidh dyshekët original Komodita. Dysheku Premium Cloud, vetëm 44.990 lek. Përjeto kualitetin italian me dyshek hybrid, me ullje 34.990 lek. Dysheku më i kërkuar, memory, vetëm 19.990 lek, plus transport falas. Mos prit, oferta po mbaron, shfrytëzoje tani. Komodita Home, ndjehu

Jemi në Mix në Club FM deri në orën 21:22 minuta. Shohim pak çfarë ka ndodhur në historinë e muzikës në 3 qershor. Për ta nisur me vitin 1972, Rolling Stones nisën në turneun e tyre në Amerikën e Veriut, Exile on Main Street, me në Vancouverin me koncertin e tyre të parë aty, zëri edhe artisti mbështetës i të cilit ishte Stevie Wonder. 1987, 3 qershor, I Want Your Sex ishte kënga e cila u hoq nga transmetimi nga BBC e George Michael. I njëjti vit e njëjta datë, Bryan Adams do të regjistronte versionin live të këngës së famshme të Krishtlindjes Run Rudolph Run. Jemi në vitin 90, 3 qershori aty viti, Michael Jackson u shtrua në spital në Santa Monica për shkak të disa shqetësimeve dhe dhëmbjeve në krahror, një test i cili tregoi më vonë se ai kishte brinjë të mavijosura për shkak të praktikës së shumtë që kishte bërë me kërcimin. Jemi në 2009, 3 qershori i aty viti. Albumi The End me akronim The Energy Never Dies nga Black Eyed Peas do të vinte fillimisht në Japoni, edhe më vonë në 9 qershor do të prezantohej për tregun muzikor amerikan. 2013, 3 qershori i aty viti, Lord, artistja neozelandeze, do të prezantonte në Shtetet e Bashkuara këngën e saj Royals. Dhe në 3 qershorin e 2014, Led Zeppelin do të prezantonin tre versione të remasterizuara të tre albumeve të tyre, Lord, Royals.

0: Një zetë e tri vjetë.
1: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësin. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi i sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
2: Me 5 qershor, Tirana bëhet qendra e muzikës elektronike të pavarur. Kick Beat Fest, sjell dyshën italiane nga Milano dhe Berlini. Planet Opal, si dhe talentet lokale, treg elektronik dhe DJ Erta. Crowd Rock Techno, Post Punk, Post Disco dhe Rhythm Groove. Kick Beat Fest, 5 qershor, Sheshi Austria. Për më shumë shfaqje në Instagram Kick Beat Fest. Biletat i gjen online në platformën sphere.al.
3: Shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë që bën bashk celularin, internetin fiks dhe paketën TV deri në 30% ulje. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
4: Top 5 on Club FM.
5: Ju sillin tani 5 këngët më të mira të javës në Radion Club FM, mundësuar nga Gjili Albania.
4: Number 5. Don't
5: worry me. Në vendin e 5, Sam Fender, Olivia Dean, Rain Me In. Please don't rain me.
4: Number 4.
6: The morning light is turning blue, the feeling is bizarre. The night is
5: Në vendin e katërt, Tame Impala, Dracula.

0: Në vendin e dytë, Rolling Stones, In the Stars.
1: Number 1.
0: Dhe në vendin e parë, Steven Sanchez, Chuck the Money. Këto ishin 5 këngët më të dëgjuara të javës në Radion Klab FM, mundësuar nga Gjili Albania.
2: Është koha për Gjili Starej MI Super Hybrid, një ofertë promocionale për 29.990 euro. Bashkimi perfekt i efikasitetit elektrik dhe fuqisë një motori me benzin, me një autonomi impresionante dhe konsum të ullët karburanti. Vetëm 2.4 litra për 100 km. Mësoni më shumë në gjilialbania.com.
0: Bax Bay, pranë Ranës së Hedhun, prezanton Fundjava Big në Radion Klab FM me Eros Ramazzotti.
3: Sono male in situazioni.
0: Cose della vita.

0: këtë të shtunde të diel me hitet më të mira të Eros Ramazzotti në Radion Klab FM. Mundsuar nga Bucks Bay, pranë Ranës së Hedhun. Imagjino të jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bucks Bay, një qytet turistike pranë Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bucks Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bucksbay.com.
1: High Tech Time on Club FM.
2: Koha e teknologjisë së lartë në radion kombëtare Club FM.
3: Nuk ka shumë kohë që Jaguar të prezantoi më në fund makinën e parë elektrike të epokës së re, por përpara se Tip 01 të dalë në shitje më vonë këtë vit, fushata paralajmëruese vazhdon me një set fotografik për të krijuar edhe më shumë bujë dhe kureshtje. Kamuflimi i rëndë është zhdukur, i zëvendësuar nga një mbështjellës më i holl i karrocerisë që na jep një ide më të mirë se çfarë të presim. Detajet të tilla si sensorët e parkimit dhe të xhamit të përparm sugjerojnë se po shohim një prototip praktikisht gati për prodhim. Sigurisht ndryshimi më i madh i krahasuar me në koncept është kalimin e një plan më praktik me 4 dyer. Një pjesë e madhe e kësaj përvoje do të vijë nga 3 motorët elektrik që prodhojnë një fuqi të kombinuar prej 986 kuajsh.
1: High Tech Time.
3: 2 vjet pasi premtoi për herë të parë një përditësim të shumë pritur për Sirin, Apple më në fund është gati ta zbulojë atë muajin tjetër në konferencën botërore të zhvilluesve 2026. Siri i ri do të ketë një aplikacion të dedikuar të ngjashëm me rivalët si ChatGPT e OpenAI dhe në disa fusha do të shkëlqejë më shumë se çdo aplikacion tjetër i inteligjencës artificiale në treg. Mark Gurman ka dhënë shpjegime të ullësishme se si do të funksionojë aplikacioni i ri Siri. Do t'i ofrojë përdoruesve të iPhone shumë mënyra të ndryshme për të personalizuar ndërveprimet e tyre me asistentin digital të Apple. Gjithashtu mund të zgjidhni se si hapet aplikacioni Siri sa herë që i qaseni atij. Apple refuzon të trajnojë modelet e saj të AI mbi një mori ndërveprimesh dhe të dhënash të përdoruesve, duke zgjedhur në vend të kësaj të dhëna sintetike.
1: High Tech Time.
3: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valet e radios Klab FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga Hajteku, klikoni në klabfm.al.
1: High Tech Time.
4: Në plazh vdes që të luaj shah, prandaj nuk e kam marr laptopin, sa i më mund gjithmonë.

Kill It Queen, Ava Max. Dje folëm pak për Morgan Freeman, një prej fytyrave po mbi të gjitha zërave ikonik të Hollywoodit, datindja e tij 89 dhe është në fakt një prej figurave me një karrierë që ka nisur në vitet 70, ka ndërtuar një trashëgimi të jashtëzakonshme artistike, vazhdon të jetë aktiv në industrinë e filmit edhe pas më shumë se 5 dekadash në skenë. Zëri i veçantë, një personalitet i kinemas shumë karizmatik, një nga figurat që jo vetëm prej zërit edhe prej narracioneve është i dallueshëm, po edhe prej personazheve, si në filma si The Shawshank Redemption, që sigurisht konsiderohet një prej kryeveprave të kinemas, Seven, Driving Miss Daisy, Invictus, i famshmi Million Dollar Baby, The Sum of All Fears, dhe madje për Million Dollar Baby ai fitoi Oscarin në kategorinë aktorit më të mirë në një rol dytësor. 5 nominime ka marr për Oscar gjatë karrierës së tij dhe mbetet një prej emrave më të respektuar në Hollywood, duke dëshmuar se talenti, përkushtimi dhe pasioni për artin nuk njohin mosh. Ai vazhdon të gëzojë statusin e një legjende të gjallë të kinemas me miliona admirues në mbar botën dhe një karrierë që ka frymzuar breza të tërë aktorësh edhe dashamirësisht të filmet. Giving Up Air, Temper Trap.

E Feinsteini, teorikisht, nuk ka dalimi midis teoris dhe praktikës, por praktikisht ka. Apo nuk e ka thënë Einsteini? For me the best.

Fugees, No Woman, No Cry. Sonte dua t'ju përshëndes me një frazë që vjen nga një prej filmave të mi të preferuar, Roj Tuajm, po kanë kaluar 37 vite që kur për herë të parë në ekranin e madh në 2 qershorin e 1989 do të vinte Dead Poets Society. Filmi me regjinë Peter Weir, me skenarin e Tom Schulman dhe me protagonizmin e jashtëzakonshëm të Robin Williams. E pjesa tjetër e aktorëve sigurisht do të ishin do të merrnin prejandej famë. Dead Poets Society unë nominua për shumë çmime të rëndësishme, përfshir 3 nominime Oscar, fitoi një të tillë për skenarin më të mirë, fitoi një BAFTA në kategorinë e filmit më të mirë gjithashtu. Nëse se keni parë, duhet ta shihni patjetër. Nëse keni parë një mënyrë e mirë dhe një kujtesë për ta ripar, një nga frazat e filmit është poezia e bukura, romanca dhe dashuria janë gjërat për të cilat ne jetojmë. Watch your step. This closer the Kellys. Jam Elsa Vimeri, dëgjohemi nesër në 18 në Club FM. Natën e mirë.

0: pushimet e verës janë afër. Biletat, hoteli, restorantet, do i paguash në lek apo në euro? Me kartat e para, s'ke pse zgjef. Pagesa kalon automatikisht në monedhën e duhur pa konvertime. Dhe më e bukura, e para të shpërblen me cashback për çdo blerje, sepse me e para, gjithçka vlen më shumë. Shkarku aplikacionin e para sot dhe merr kartën tënde Mastercard falas. E para, më mirë se para.
1: Në Baumarket, këtë muaj loja është e gjitha për ty. Zgjidh super produktet e ofertës së qershorit dhe përfito falas topin FIFA World Cup 2026. Degla pune, kopshtarie, shtëpiake, elektrike, hidraulike, aksesor dhe shumë produkte të tjera për çdo profesionist dhe familje. Mos prit minutën e fundit. Eja në Baumarket, zgjidh ofertën tënde, përfito topin falas dhe bëu gati për emocionet e botrorit. Ofertat janë të vlefshme nga 1 deri më 30 qershor 2026. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
2: E di çfarë është e bukur te një makinë me dy timon?
3: Asgjë.
2: Është ide e keqe në fakt.
3: Shumë e keqe.
2: Dhe pikërisht për këtë
3: funksionon
2: makinë me dy timon.
3: Sepse nëse çdo gjë do të kishte kuptim,
2: do të ishte shumë e mërzitshme.
3: Makinë me dy timon.
4: Makinë me dy timon, nga Hëna në të Premte, prej orës 15 deri në 18 në radion kombëtare Club FM.
5: Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Spar.
6: Ne jemi Electromagic dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj. Si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që i mban të gjalla shijet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një lojë, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Lezhë dhe Lushnjë. Electromagic, përjeto experience.
7: O zemre, erdha unë.
3: Qa zemre, zemre, zemre, ku ishe?
7: Shpar.
3: Po, shpar, ku ishe shpar?
7: O zemre, Tanisa erdha nga shpar.
3: Po, pra, ku ishe shpar që erdhe ka gjvonë?
7: Ti pëthua vetë ku isha shpar.
3: Jo, jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke blerë dhe... Se të merret frima?
7: Tjera shansori se është plot, unë po vinë nga shkallët.
8: Shpar, jeto më mirë, shpezo më pak.
9: Bugs Bay, pranë Ranës së Hedhun, prezanton Fundjava Big në radion Club FM me Eros Ramazzotti.
10: Sono umane situazioni.
9: Cose della vita.

0: League këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Eros Ramazzotti në Radio Club FM, mundësuar nga Bucks Bay pranë Ranës së Hedhun. Imagjino të jetosh pushtetit 365 ditë të vitit. Bucks Bay, një qytet turistike pranë Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bucks Bay, jeto pushtetit. Mëso më shumë në bucksbay.com.
1: Ora 21.
2: And now the news on Club FM.
3: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
4: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet shkurt. Agjencia Shqiptare për Zhvillimin e Investimeve ka nisur fushatën Aftercare 2026, një nismë që synon forcimin e marrëdhënieve me investitorët e huaj që operojnë në Shqipëri dhe nxitjen e zjerimit të investimeve ekzistuese. Gjatë muajit qershor, AIDA do zhvillojë një seri takimesh der më der me kompani me kapital gjerman, italian, austriak, hungarez dhe holandez. Qëllimi është krijimi një dialogu të drejtpërdrejt me bizneset, identifikimi sfidave që hasin aktivitetin e tyre dhe diskutimi planeve për investime të mëtejshme në vend. Kryeministri Edi Rama ka reaguar pas natës së tretë radhazi të protestave përpara kryeministrisë kundra projektit në Zvërnec. Në postimin e tij, Rama u shpreh vendosur për të vijuar me realizimin e projektit, ndërsa shpreh se protesta ka humbur çdo arsye reale të nisjes. Kreu i qeverisë thekson se do të zbatojë programin për të cilin sipas tij ka marrë mbështetjen e qytetarëve në zgjedhjet e fundit, ku votua nga 800.000 persona. New York Times i ka bërë jehon protestës së mbajtur ditët e fundit kundër ndërtimeve në Zvërnec. Gazeta prestigjioze shkruan se kundërshtime ndaj zhvillimeve të planifikuara në Bregdetin Shqiptar janë shndërruar në një pikë të nxehtë të pakënaqësisë më të gjerë ndaj qeverisë. Sipas artikullit, në qendër të debatit janë dy projekte me vlerë 1.4 miliard dollar. Gjatë vizitës së kryetarit të kuvendit Niko Peleshi në Riga, Letonia rikonfirmoi mbështetjen e plotë për anëdarsimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian, duke theksuar përkrahjen për zjerimin e Unionit dhe integrimin sa më të shpejtë të vendeve të Ballkanit Perëndimor. Peleshi falënderoi Letoninë për mbështetjen e vazhdueshme ndaj procesit të integrimit evropian të Shqipërisë, duke theksuar se anëdarsimi në BE mbetet një prioritet kombëtar që gozon mbështetje të gjerë politike dhe qytetare. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare, Club FM.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
3: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
2: Top 5 on Club FM.
0: Ju sillin tani 5 këngët më të mira të javës në Radion Club FM, mundësuar nga Gjili Albania.
2: Number 5.
0: Në vendin e 5, Sam Fender, Olivia Dean, Rain Me In.
5: Please don't rain me in.
2: Number 4.
6: The morning light is turning blue, the feeling is bizarre. The night is almost over, I still don't know where you are.
0: Në vendin e 4, Tame Impala, Dracula.

0: Në vendin e dytë, Rolling Stones, In the Stars.
1: Number 1.
0: Dhe në vendin e parë, Steven Sanchez, Chuck the Money. Këto ishin 5 këngët më të dëgjuara të javës në Radion Klab FM, mundësuar nga Gjili Albania.
2: Është koha për Gjili Starej M.I. Super Hybrid, një ofertë promocionale për 29.990 euro. Bashkimi perfekt i efikasitetit elektrik dhe fuqisë një motori me benzin, me një autonomi mbreslënse dhe konsum të ullët karburanti. Vetëm 2.4 litra për 100 km. Mësoni më shumë në gjiliolbenia.com.
1: Club FM

8 vjetë që drejtori më jep pushimet në dimër. Kurse për vete the world is mine. Kapri plajën. The world is mine. You shot me so damn good.

Përfundimisht, unë dhe gruaja ime e dashur kemi diçka të përbashkët. Ky është 5 minutësi. Kur ajo thot se për 5 minuta është gati, në fakt i duhet 1 orë. Ndërsa kur unë i them se kthehem në shtëpi për 5 minuta, i duhet të pres 1 orë.

0: përfundimisht jam shumë i lodhur. Nuk mund t'i ndjek më ëndrat e mia. Thjesht mund t'i pyes ku po shkoni, ose a shihemi më vonë? Club FM. Club Radio.
1: Ora 21:03.
2: Club goes to Hollywood.
3: Club FM shkon në Hollywood.
4: Lady Gaga ka dëshmuar edhe një herë pse konsiderohet një nga artistet më kreative dhe të paparashikueshme të muzikës pop, duke u rikthyer me një version krejtësisht të ri të projektit të saj Mayhem, përmes performancës speciale Mayhem Requiem. Në fund të turneut të saj Mayhem Ball, Gaga e përfundonte koncertin me hitin Bad Romance, ndërsa skena pas saj, një operë gjigante, përfshihej nga flakët. Ishte një moment simbolik që duke sikur komentonte natyrën e përkohshme të muzikës pop. Pasi festoi për 2 orë të tëra spektaklin dhe dramatikën në zhanrit, ajo e dojgjë gjithë shka në fund. Më pas, Gaga rikthehi në skenë jo si personazhi teatral që kishte luajtur gjatë koncertit, por si vetja e saj, duke buzëqeshur para krijimit që kishte ndërtuar.
2: Club goes to Hollywood.
4: Aktori Will Smith ka siguruar një rol të ri kryesor në filmin action thriller Supermax, një projekt i ri i Amazon MGM që konsiderohet si një tjetër hap i rëndësishëm në rikthimin e tij në Hollywood pas incidentit famkeq me komedianin Chris Rock në ceremoninë Oscars 2022. Sipas Deadline, Amazon MGM ka siguruar të drejtat globale të filmit nga kompania Miramax në një marrëveshje që raportohet se ka vlerën në 70 milion dollarëve. Filmi, drejtuar nga David Gordon Green, i njohur për filmat Halloween, do të publikohet direkt në Prime Video dhe nuk do të shfaqet në kinema. Supermax përshkruhet si një thriller aksion i mbushur me tension dhe kthesa të papritura, i vendosur në burgun më të sigurt në botë.
2: Club goes to Hollywood.
4: Sapo njohët me të reja të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
2: Club goes to Hollywood.

A e dini kur vera është perfekte? Nëse dëgjon një kohësisht tingujt e dalgëve, tingujt e erës dhe Club FM. Club FM, kap e verën.

është jeta. Dikur këtë vetur mbi letër e fisatoja, ndërsa sot po e ngjyros. Do shta, do një dit edhe mund t'angas.

0: Ai që po shëleta tje në djel, është shefi im. Më odhjen t'i futh një dajak të mirë. Është i treti vit që lejnë ma jep në dimër. Klab FM, ka pushimet e verës.
1: Ora 22.
2: And now, the news on Klab FM.
3: Lajmë shkurt në radion kombëtare Klab FM.
4: Dëgjues Klab FM, përshëndetje, ju njohi me lajmet shkurt. Sali Berisha deklaroi se Partia Demokratike mbështet investimin e huaj në Zvërnec, duke cilësuar atë në interes të Shqipërisë, me kusht që zhvillimi të respektojë peizazhin dhe mjedisin. Ai theksoi se zona ka potencial të madh turistik, mbështeti të drejtën e banorëve për dëmshpërblim dhe pronë, se dhe protestat paqësorë kundra projektit, ndërsa hodhi poshtë pretendimet se ato nxiten nga Greqia. Ka përfunduar mbledhja e qeverisë dhe ministrat kanë prezantuar vendimet që u miratuan gjatë ditës së sotme. I pari foli ministri i financave, i cili deklaroi se Banka Shqiptare e Zhvillimit do të financojë kompanitë në vështirësi, ndërsa ministra e ekonomisë Delinda Ibrahima i tha se nga data 1 korrik nis programi dyfishon ndërmarrjen tënde. Ministri për infrastrukturën dhe energjinë Enea Karakaçi njoftoi se qeveria ka miratuar një projekt ligj të ri që do të rregullojë sektorin e energjisë elektrike. Në seancën e GJK-s për disa nga të pandehurit në dosjen e Rion Veliajt, SPAK paraqiti pretensat përfundimtare, duke kërkuar dënime me burg, gjoba dhe masa alternative për biznesmen, zyrtar dhe kompani të përfshira në këtë çështje. Sipas SPAK, Veliajt dhe bashkëshortja e tij Ajola Xoxha ngritën një skem korrupsioni për përfitimin e fondeve publike. Ministri i Financave Petrit Malaj mbajti një takim me shefin e misionit të Fondit Monetar Ndërkombëtar për Shqipërinë, Diego Carderio. Ky takim u zhvillua në kuadër të konsultimeve periodike mbi zhvillimet ekonomike dhe fiskale në vend. Malaj dhe Carderio diskutuan mbi ecurinë e ekonomisë shqiptare, e cila ka vijuar të shfaqë qëndrueshmëri dhe ritme pozitive rritjeje, pavarësisht sfidave të mjedisit ndërkombëtar, si dhe me perspektiva fatmesme. Ishit me lajmet në radion kombëtare Klab FM.
2: The next news break in 60 minutes on Klab FM.
1: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.

nuk e kuptoj, po shefi ynë duhet ketë nëjë problem me mirë besimin. A i gjithmonë pyet njerëzit që takon, ore, ku doja me dalë ti? Së di, ku doja me dalë unë? Ku doja me dalë unë? Feel as if I'm through, please believe. Klab FM, mos e vra mendjen, ka

0: një e kam dashuruar këtë, aromën e ujit kripur, fladin e ti, melodin e valve.
1: It doesn't matter who you are.
0: Urdra? A më falin, zhëllungu ju tishtë e kjo. Club FM, KP Plaj.

0: brëm dola nga dushi dhe i tha shnuses. Shpirti uli pak perdet sa mos na shohin komshint.
1: Mos e vra mendjen. Edhe po të pan, ata do ulin perdet e tyre.
0: Oh.

Mua më kanë ndarë nga noti, që kur kam qenë i ri. Nuk më linte policia që të lasha në Shatrivan. Club FM, kape policin, tek bregu Shatrivanit.

0: Ora 22:30 minuta.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme, për te i standardeve ekstreme.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness mundësohet nga Kafe Bordone.
3: Lugina e vdekjes në Kaliforni mban rekordin botror për temperaturën më të lartë të ajrit. Në 10 korrik 1913 në stacionin e Greenland Ranch u shënua një vap ekstreme. Termometrat zyrtare regjistruan vlerën e jashtëzakonshme prej 56.7 gradë Celsius gjatë asaj vale të nxehti. Ky rekord u konfirmua përfundimisht nga Organizata Botërore e Meteorologjisë pas analizave të shumta. Megjithse ka pasur pretendime të tjera, kjo mbetet shifra zyrtare më e lartë e pranuar.
1: Club FM Guinness.
3: Kënga Blinding Lights nga artisti kanadez The Weeknd mban një rekord absolut digital. E prezantuar në nëntorin e 2019-s, ajo u kthye shpejt në hit botror. Deri në fillim të 2024-s, ajo kaloi shifrën prej 4 miliardë dëgjimesh unike. Ky sukses la pas këngën Shape of You të britanikut Ed Sheeran. Rekordi dëshmon ndikimin masiv të muzikës pop në epokën moderne të transmetimit.
1: Club FM Guinness.
3: Sapo njohet me dy rekorde të reja Guinness këtu në radion kombëtare Club FM.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness u mundësua nga Kafe Bourbone, lider në tregun italian.
4: Omer, ç'a bone? A do vish ta pishi kafe? A ma hajde tani pije i kafe, hajde. Hajde, hajde, hajde pije i kafe.
5: Oma, si e, që bone?
4: Hajde, hajde, se ta porosita i borbone.
5: Oh, sa mire bone.

0: Caffè Borbone e ti senti un re.
1: Sistema e condizionimi TCL presenton
2: The Power Play on Club FM Albanian National Radio.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
3: Mik, Beautiful Freaks, Club FM Power Play.

0: Beautiful Freaks. Club FM Power Play. Beautiful Freaks.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vapë? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
2: Jam pa fat, më thot vllaim Buçko. Sa herë që dua të haj shëndetshëm, vjen një fest. Ajo më prish planet gjithmonë.

0: ditën që vendosa të jap me qira shtëpinë në plazhit, mësova se paska më shumë shok dhe miqës sa kisha menduar.
1: Frankie is his name. He's got to be the one who's gonna take the blame.
0: Klab FM.

0: Dje për herë të parë në jetën time bëra një hedhje me parashut. Dikush u lidh me rrit me mua dhe kur u hodhëm pyeti: "Sa kohë ke që je instruktor?"
1: "Çfarë ti thoja?"

0: 23.
1: And now, the news on Club FM.
0: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
2: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet shkurt. Agjencia Shqiptare për Zhvillimin e Investimeve ka nisur fushatën Aftercare 2026, një nismë që synon forcimin e marrëdhënieve me investitorët e huaj që operojnë në Shqipëri dhe nxitjen e zjerimit të investimeve ekzistuese. Gjatë muajit qershor, AIDA do zhvillojë një seri takimesh der-më-der me kompani me kapital gjerman, italian, austriak, hungarez dhe holandez. Qëllimi është krijimi një dialogu të drejtpërdrejtë me bizneset, identifikimi sfidave që hasin në aktivitetin e tyre dhe diskutimi planeve për investime të mëtejshme me në vend. Kryeministri Edi Rama ka reaguar pas natës së tretë radhazi të protestave përpara kryeministrisë kundra projektit në Zvërnec. Në postimin e tij, Rama u shpreh vendosur për të vijuar me realizimin e projektit, ndërsa shpreh se protesta ka humbur çdo arsye reale të nisjes. Kreu i qeverisë thekson se do zbatojë programin për të cilin sipas tij ka marrë mbështetjen e qytetarëve në zgjedhjet e fundit, ku votua nga 800.000 persona. New York Times i ka bërë jehon protestës së mbajtur ditët e fundit kundër ndërtimeve në Zvërnec. Gazeta prestigjioze shkruan se kundërshtimet ndaj zhvillimeve të planifikuara në Bregdetin Shqiptar janë ndërruar në një pikë të nxehtë të pakënaqësisë më të gjerë ndaj qeverisë. Sipas artikullit në qendër të debatit, janë dy projekte me vlerë 1.4 miliard dollar. Gjatë vizitës së kryetarit të kuvendit Niko Peleshi në Riga, Letonia rikonfirmoi mbështetjen e plotë për anëdarsimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian, duke theksuar përkrahjen për zjerimin e Unionit dhe integrimin sa më të shpejtë të vendeve të Ballkanit Perëndimor. Peleshi falenderoi Letoninë për mbështetjen e vazhdueshme ndaj procesit të integrimit evropian të Shqipërisë, duke theksuar se anëdarsimi në BE mbetet një prioritet kombëtar që gozon mbështetje të gjerë politike dhe qytetare. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
0: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
3: E, çfarë stine po kalojmë? Stina ku dembelizmi shtrihet sa gjatë gjerë në plazh dhe fiton respekt.

E dini si më tha sot shoku im filozof? Duhet pa tjetër të dish katër gjëra të rëndësishme që nuk kthehen më. Dita që iku, fjala që the, rasti që humbe dhe guri që hodhe. Po filloj ta marr seriozisht. Nuk është fare pa gjë.

Ek vrisa i ri, kur isa i ri e doja shumë notin. Po e lasu, të rëmbeshin peshqit. Club FM, ka për radion.

kot nuk thon. Malet ulërasin me të madhe. Ja, djen gjitë majën e korabit, kushtë të dëgjoja. Ishte sërim, me jehonin.

vërtet gjyqja ime ishte e mençur. Ajo mund mos e kishte dëgjuar që disa dietar e quanin domaten frut. Ajo kur nuk e përdori në salat frutish. Klab FM. Klab Radio.

Kot thonë që emigracioni i ndryshon njerësit. Erdi dje kushurir nga Amerika. E po, këtu çdo gjë ndjehet kaq autentike. Tha i emocionuar dhe frap ja lëshoi bakshishin gjyshes që i bëri ka.

0: Doktorët thonë se e qeshura është ilaç, po komshia ime që zgërdhiet gjithë ditën pa arsye, ka nevojë për ilaçe.
1: Çfarë
0: bëfem? Qesh, po kape radion.

Çdo gjë me moshë është. Kur isha i vogël kisha frik nga errësira. Tani që u rrita, kam frik nga dritat. Vetëm ta shikoni se si bëhem kur vjen fatura e dritave. Klab FM, Kabe Radio, edhe në errësira.

Po ta është ndarë në të mirë dhe në të këqinjë. Njerëzit e mirë flenë më rehat natën, kurse të këqinjët ja kalojnë për bukurinë gjatë ditës.

nuk e ke vënë re që natën të vinë sa mendime të çuditshme. Pa merak, nuk ja themi njeriu. Club FM, KP Radio.